0: Kritiken mot Israels bosättningsprojekt på ockuperade Västbanken växer. I ett uttalande uppmanar EU nu landet att stoppa projektet. EU menar att projektet bryter mot internationell lag. I Afrika söder om Sahara fylls i snitt bara en fjärdedel av platserna i parlamentet av kvinnor. I Zambia har en ny lag för första gången garanterat kvinnor plats. En av de nya ledamöterna som röstades in i årets val är Cleopatra Hamambo från regeringspartiet UPND.
1: I got the hunger from my party that they needed more women to come.
2: Jag kände hungern från mitt eget parti att de behövde fler kvinnor, säger Cleopatra Hamambo. Valresultatet i Zambia offentliggjordes i veckan. Och för första gången reserverades 20 av 40 nya mandat för kvinnor. Zambia hör till de afrikanska länder som har lägst andel kvinnor i parlamentet. Inför årets val var bara omkring 15% av ledamöterna kvinnor. Men skillnaderna på kontinenten är stora. I Rwanda är nästan 2/3 av ledamöterna kvinnor. Ett resultat av bland annat kvotering som infördes efter folkmordet 1994. I Namibia och Sydafrika är andelen omkring 4 av 10. Men i Nigeria är det bara några få procent. Kajsa Sikvartsson, Ekot.
0: Ekots nyheter klockan 2. I studion, Linda Krupke.
3: Och i P3 och P4 Vaken, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 denna natt med mig, Robert och Frida. Jag håller på med nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Signaturen till Nattjakten är det som låter så där. Vi har spelat en låt, vi är nu framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Prideparaden är inte det rätta svaret. Vi har också fått från Britt-Marie som tror att det är säsong. Britt-Marie skickade in här nu igen och lägger till höst inför säsong då, så höstsäsong. Gissning också från Agnes som menar på att det skulle kunna vara chokladgodiset M&M som är det rätta svaret i natt. Vi får en gissning på garderobrensning också från Britt-Marie. Hon är på hugget idag, Britt-Marie. 3 gissningar bara efter en låt sådär. Jag blir glad. Höstdagsjämning kommer in också. Det är en gissning från Anders. Och så kom det ju någonting från Robin och det var en gissning på vampyr. Samtliga gissningar är bra, men samtliga gissningar är också fel. Här kommer en liten snabb repris på den första ledtråden, följt av ledtråd nummer 2. Ledtråd nummer

0: Ja, första ledtråden kommer från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Typ städar ur garderoben, så kan vi översätta det. Första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Ledtråd nummer två i nattjakten, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner då, va? Det är väl en adekvat översättning av den låttiteln. Vakenet@sverigesradio.se. Det är en adekvat mailadress att använda sig av ifall man vill skicka in ett förslag på rätt svar. Vill man ringa in till telefonsvararen 020 99 55 00. En ledtråd till ska du få. Den kommer strax.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Mm, uppmaning från Sveriges Radio som nu bjuder på Harry Styles. American Girls heter låten.

0: Tredje och sista ledtråden i nattjakten är det som stundar. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Nu är det mycket galge som har kommit in i inkorgen. Angela skriver, kan det vara en galge? Vi får också en, i och för sig spindelmannen i Yugi inne på att det skulle kunna vara. Det är det tyvärr inte heller. Klädhängare är Britt-Marie inne på nu. Stefan tror på galge eller klädhängare. Anders klädhängare. Monica gissar också på galge och Victoria gissar också på en galge. Kia lägger också in en galge här. Galgeklädhängare skriver Marcus. Martin galgeklädhängare. Alfåke galge. En garderob finns det en galge. Henrik och Anna-Karin i Brommer som har skickat in det. Ja, det är mycket galge nu som har kommit in i inkorgen. Det är tyvärr inte galge som vi söker innan. Det är någonting helt annat. Vi tar snabbreprisen och sen så är det då dags för tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer ett kom från Eminem. Låten heter Cleaning Out My Closet. Städar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer två.

0: ledtråden David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

Tråden i nattjakten kommer från Supermodel och heter Clean. Ren, så översätter vi det. Vakenet, sverigesradio.se, mailadressen ifall du vill maila in ett rätt svar. Påminner också om prispotten, tygpåse från Vaken och en sovmask, eller antingen en sovmask. Nu ska jag sluta prata, han har börjat sjunga för böven här i bakgrunden. Lars Winneberg.

Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Och det är nattjakten som är i full gång. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och din uppgift är då att klura ut de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är mycket kemtvätt som har kommit in här nu i inkorgen. Vi får också en gissning på Drama Queen, det är i och för sig någonting helt annat. Den kommer från Carina Britta Ulrika Nordström. Vi fick också en gissning från... det var också en kemtvätt här från Henrik Anna-Karni. Bromma Batman, Läderlappen, Fladdermus har kommit in. Agnes har skickat det. Kan det bara vara kläder då? Under Lotta, Hej i natten, är det en fladdermus eller fladdermös? Vem var det som hade skickat det? Det var Lena som hade kommit med den. Och sen fick vi också en gissning på strykjärn som kom från Monica. Och sen en gissning på Adele Lutz, som jag inte är riktigt familjär med. Jag ska gärna googla. Tvätt, tror Lotta. Det är en ganska bra gissning där.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Och nu ska vi ta och lyssna på snabbreprisen igen. Det är nattens samtliga tre låtar i nattjakten som har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden kommer ju då från Eminem och den heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut min garderob. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Vakenhetssverigesradio.se, mailadressen när du tror du har listat ut det rätta svaret. Glöm inte att i prispotten ligger antingen en tygpåse från Vaken eller en sovmask eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vad det är för låt du vill höra så jag kan förbereda allt sånt. Lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden retatrutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att hon tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
5: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Somber med Homewrecker, innan det också Robin, Don't Stop the Music i Vaken med P3 och P4. Där jag nu har med mig Britt-Marie på tråden, intressant Britt-Marie.
1: Ja, det är det.
0: Hur är läget i natten?
1: Åh då, det är bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Ja. Okej, nattens nattjakt, vad säger du?
1: Ja, det var lite knep, men jag kom på det till sist.
0: Okej, okay, var någonstans var det det trillade ner?
1: Ja, det var väl på andra man ska hänga.
0: Just det, hänga upp och ner där.
1: Ja.
0: Ja, spännande. Vi gör ju som vi brukar då, Britt-Marie. Vi kör igenom ledtrådarna och sen presenterar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och tredje och sista ledtråden, supermodel med clean, och det betyder ren. Ha Britt-Marie, låt oss då höra. Vad är det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Hänga tvätt.
0: Hänga tvätt, ja. Strålande. Jag lyfter på min imaginära hatt och säger stort grattis.
1: Tack.
0: Ja, hur kom du fram till det?
1: Ja, på tvåan har du ju hänger, då hänger man, Och sen har man på tredje ren, det är ju ren och sen, och sen har du städa på ettan, det är ju rentvätta. Då blir det så tvätt.
0: Ja, absolut. Kläder, framförallt vad jag kanske tänkte på, cleaning out my closet, där man rensar ut kanske massa kläder. Ren, man tvättar dem och hänger väl upp dem, kanske upp och ner.
1: Ja, precis. Hänger det man gör. Ja, det är det man gör.
0: Strålande, Britt-Marie. Jag vet ju att du har vunnit tidigare. Vi har pratat tidigare. Vad vill du ha från prispotten den här gången?
1: Jag vill ha en tygpåse.
0: Då löser vi det. Tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig natt.
1: Ja. Hej då.

Dua Lipa med Love Again. Stort ungen grattis till Britt-Marie som klarade av nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Hänga tvätt var det vi sökte i natt. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Jennifer Page, Crush, i Vaken med P3 och P4.
1: Fråga Agnes Wold, en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre, det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Loreen med Euphoria. Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta har Örebro kommun erbjudit stöd. Kommunen vill dela med sig av erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, bland annat kring krisstöd och det långsiktiga arbetet, rapporterar SVT Nyheter Örebro. Vildsvinstammen växer och skapar problem för lantbrukare, men för vissa markägare är många vildsvin också en inkomstkälla genom exklusiva jaktresor.
4: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
5: So it's gonna be a good hunt.
4: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
5: Ja, alltså, vi pratar hela världen.
4: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen

0: hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
1: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
2: Reporter Mikael Funke. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada efter att en stor skogsbrand börjat närma sig staden, rapporterar Reuters. Minst 6 personer och bland dem räddningspersonal har skadats i branden som just nu sträcker sig över 5 000 hektar. Branden den misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Ekot, Linda Krupke.
3: Och i P3 och P4, vaken, som pågår hela vägen fram till klockan 6. Jag säger inte så mycket mer nu, ingen idé att prata på det här fantastiska gitarrintrot. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

Queens Bohemian Rhapsody. Var det på dagen idag, den 24 augusti 1975, så började Queen spela in sitt operamästerverk Bohemian Rhapsody i Rockfield Studios i Wales. Frontfiguren Freddie Mercury, som skrev den här ambitiösa låten, koordinerade bandet under hela inspelningen. Freddie Mercury, Brian May och Roger Taylor sjöng sina stämmor i 10-12 timmar om dagen under en 3-veckors period, vilket resulterade i 180 separata pålägg. Och den här lite drygt 6 minuter långa sviten har sedan dess valts in i Grammys Hall of Fame och utsågs till 1900-talets mest streamade låt.

Jungle här i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4 med Robert och Frida, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi fortsätter med Outcast och då låter det så här.

0: So Fresh, So Clean. Och i Sverige rankas ju ofta som ett av världens lyckligaste länder, och nu har forskare analyserat svar från 34 000 svenskar om hur lyckliga de själv känner sig. Sociala relationer, personlighetsdrag, vem man röstar på och var i landet man bor, det är några av faktorerna som påverkar hur vi mår. Psykologiforskaren August Nilsson vid Oslos storstadsuniversitet är en av dem som har undersökt svaren. Vi hör han i P4 Extra.
1: Du, hur uppfattar svenskarna sitt välbefinnande? Matchar det liksom bilden av oss som ett av de lyckligaste länderna?
2: Ja, men vi är väl på ett sätt ganska välmående. När man säger att Finland är det lyckligaste landet i världen, då brukar Sverige också vara där uppe i toppen. Men då använder man ett mått som har väldigt mycket mer pengar och status och makt att göra när vi har tittat närmare på det här. Så tittar man på andra alternativa mätningar så är Sverige lite längre ner. Vi mår ganska bra, men vi är inte kanske toppen i världen.
1: Mm. Och ni har tittat på olika faktorer som påverkar hur vi mår. Vad är det som sticker ut?
2: Ja, men generellt så är ju den stora grejen är ju kvaliteten på en social relation. Det måste jag verkligen stryka under. Och kvaliteten på en social relation är oerhört viktigt för hur vi mår. Tätt följt av det är ett personlighetsdrag då, som heter neuroticism eller emotionell stabilitet då, som är de två olika ändarna av det då. Och det är mycket generell oro och ångest man känner i livet, så det är en ganska stark prediktor eller faktor. Men även ålder har det smygit sig in här, och de senaste åren har inte spelat så stor roll för välbefinnande i Sverige tidigare. Men nu ser vi att äldre mår mycket bättre än vad yngre gör.
1: Mm. Och det här är ju en fråga som är ständigt aktuell, att våra unga ungdomar mår så dåligt. Alltså, vad beror det på att vi ser att äldre har mer välmående liv än yngre?
2: Ja du, det är ju en million dollar question. Mm. Det försöker vi ta reda på. Det är svårt att säga. Det som är, vi kan se ju att äldre, de är faktiskt mindre ensamma. De känner sig mindre ensamma än vad yngre gör. Och sen så kan det väl vara så att vi håller på att ändra vår sociala infrastruktur lite grann. Vi ser ju den här effekten komma runt 2020 när covid var, och då kanske äldre hade sina nära vänner som de kunde vara med i sina små kluster då, medan de yngre hade sin sociala infrastruktur i kanske fotbollslagen eller ute på studentnationen, och de fick ju dras in ganska mycket. Så där kanske det började hända någonting, men vi vet faktiskt inte om det är det som är, utan det är lite mer spekulation det där.
1: Vi vet också att mycket kring ungdomars ohälsa är kopplat till sociala medier. Kan det vara en faktor?
2: Det kan det absolut vara. Så vi vet att den del av sociala medier som är väldigt skadligt för ens välbefinnande och mentala hälsa är att använda det för sociala jämförelser. Så när man använder det på det sättet så är det negativt. Men generellt så ser vi också att om du använder sociala medier för att vara social, för att prata med dina vänner och så vidare, så kan det till och med ha en positiv effekt på välbefinnandet. Så det är inte, ibland får sociala medier en stor liksom del och beskyllning av kakan, och den har säkert en del av det att göra, men det är nog inte hela svaret.
1: Mm. Finns det något i studien som förvånar dig då?
2: Ja, men det är ju mycket med det här med att yngre mår så pass dåligt. Just det här med till exempel då ensamhet, så brukar vi ändå se att äldre blir lite äldre. De har många som går bort och så vidare. Men yngre känner sig faktiskt mer ensam, och det tycker jag faktiskt är nästan lite alarmerande. Så det är väl den stora överraskningen här. Och att det har då kommit. Vi har data, alltså ganska bra data från 1980. Och fram till 2020 så är ingen då effekt av ålder på välbefinnande. Men sen 2020 så ser vi då att de äldre är lyckligare.
1: Pratar vi för lite om välbefinnande?
2: Ja, men alltså, jag är ju lite biased här då, men jag tycker verkligen det. Jag skulle nog kunna tänka mig att många kan skriva under på att det vi väldigt mycket lever för är att må bra. Såklart så vill vi att vi ska överleva, vi ska att våra barn ska överleva, att vi inte ska dö i sjukdom och så vidare. Men när det är gjort, och det har vi gjort ganska bra, ganska väl, vi har lite kvar, men sen så tycker jag verkligen att det välbefinnande är nog det som folk verkligen vill, och det borde kanske vara en större prioritering nu när det också är val här i närheten. Det är inte så många som snackar om hur gör vi för att vårt samhälle ska må bra, och det tycker jag vi borde göra mer av.
1: Ja, för vilket parti man röstar på och var man bor spelar också roll för välmåendet. På vilket sätt?
2: Ja, men vi ser det här i vår studie då, så det är då inte lika stora effekter då som till exempel kvaliteten på sociala relationer. Men det vi ser då utifrån län och så ser vi lite intressant då att människor i Halland, Jönköpings län och Skåne län mår lite bättre än den genomsnittliga svensken, och de i Västmanland verkar må lite sämre då. Och tittar vi på vilket politiskt parti som man identifierar sig med, så ser vi då att de som är lite mer i vad man skulle kunna kalla då för ytterkanten, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och även Miljöpartiet, de mår ändå en del sämre då än vad de kanske då lite mer mittenpartierna gör. Så det ser vi också i den här studien, men vi stryker under att den effekten är mindre då jämfört med kvaliteten på en sociala relationer.
1: Varför mår de som identifierar sig med ytterkantspartierna sämre?
2: Ja, men det är en intressant fråga. Det är ju, de är ju kanske lite längre från makten, och Vänsterpartiet, de verkar må sämst då, och de är väl kanske de som är längst ifrån makten. Det kommer vi kunna svara på med datan som samlas in för den här studien då, som att vi kommer samla in data efter valet. Har det blivit regeringsskiftet, så kommer vi kunna se om det har gjort någon betydelse. Men generellt så är det väl kanske så att man är lite längre ifrån makten och lite längre ifrån det som samhället då kanske prioriterar.

I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalerna Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz 13.04.

Jeremy Quay med Virtual Insanity. Innan det är också Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell. Du lyssnar på Sveriges Radio, det är P3 och P4. Vaken är det som står på och har gjort så sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är måndag idag, det är den 24 augusti och på måndagar så brukar vi packa upp en ny veckans artist. Inget undantag den här måndagen. Vi ska lyssna på låten Reach Out, I'll Be There. När vi packar upp då veckans artist. Och det ska såklart då handla om Gloria Gaynor som fick sitt stora genombrott på 70-talet inom disco. Jag säger såklart, men kanske inte såklart i alla fall. Den här låten är ju inte skriven för Gloria Gaynor från början, utan den skrevs ju då av trion Holland, Deutzer Holland, och spelas ursprungligen in av The Four Tops redan 1966. Four Tops-versionen blev ju en stor Motown-hit och gick till första platsen både i USA och Storbritannien. När Gloria Gaynor satte tänderna i den 1975 så fick den en mer diskorienterad och dansvänlig behandling, vilket passade perfekt i den musikaliska utvecklingen vid den här tiden. Den blev en internationell hit och den låter så här.

0: Diskodunk.
1: Gloria Gaynor med Reach Out, I'll Be There. Då är vi igång med Gloria Gaynor som veckans artist.
2: Kul.
1: Det är svårt att hålla höfterna stilla.
2: Ja, men det är det. Jag kom in och kände vilken härlig musik. Och det är ju för att det är underbara Gloria.
1: Ja.
2: Kul. Jag har också plockat fram e-tidningarna, Svenska Dagbladet och DN. Vill du höra lite vad som står i dem?
1: Jättegärna.
2: I Svenska Dagbladet så uttalar sig träningsexperten om vanliga övningarna många utför på fel sätt.
1: Oh, är det sit-ups?
2: Jag vet inte. Det där är ju det enda som står på framsidan. Ja. Men så ser man också en bild. Det känns som att det är någon som inte tränar så mycket som har bildsatt det här. För det är en bild på någon som hänger, du vet, en sån... Vad säger man?
1: Trapets,
2: typ. Eller en
1: ribbstol.
2: Sån, fast mer en sån som finns ute på en lekplats.
1: Okej.
2: Okay. Som barn hänger i.
1: Ja, ja, ja.
2: Men en sån har inte jag sett.
1: Alltså man hängde knäväck i.
2: Ja.
1: Och som ofta var alldeles för låg, så när man släppte ner så drog man bakhuvudet i sanden.
2: Exakt så, det är gruset.
1: Ja, fy fan.
2: Men ja, det kan man läsa om i Svenska Dagbladet.
1: Ja, jag kan inte göra sit-ups på ett rätt sätt.
2: Nej,
1: jag
2: inte.
1: Håller bara på att kasta upp. Ja, men jag också kastar upp liksom ryggpartiet.
2: Ja.
1: Aldrig ont i... Alltså det känns ingenting i magmusklerna, bara i liksom nacke,
2: ja,
1: och ryggen.
2: Exakt, det är något som inte stämmer när jag gör dem också. Men plankan har jag också hört att man inte ska göra.
1: Mm-hmm.
2: Det, jag tog en
1: var
2: sån...
1: inte den jättepopulär där ett tag?
2: Jo, men så tog jag en sån där prova på timme med PT som man ofta får gratis när man signar upp sig på ett nytt gym. Och det är bara för att de vill sälja på en fler timmar.
1: Mm-hmm.
2: Då kan man ju ta bara en då. Och han sa det, plankan, det finns bara ett tillfälle du ska göra plankan. Det är om du är på AV och tävlar med kollegorna vem som kan göra längst. Det var enda tillfället.
1: Då sa han varför?
2: Nej.
1: Han var bara emot plankan?
2: Ja, han var emot plankan.
1: Okej. Okay.
2: Det kan man i alla fall läsa om. Man kan också läsa om den stora klimatmarschen som gick i Stockholm igår. Tiotusentals gick i klimatmarsch, står det. DN, där kan man läsa att Veronica Maggio trollbinder fansen. Hon hade en konsert där också Håkan gästade, såg jag.
1: Just det, på Stadion i Stockholm.
2: Ja, så det var väl en glad överraskning för många. Och 18-åringen häktad efter skolattacken. Och så kan vi läsa om tuffa kampen om ministerposten. Så vill jag gärna ha lite lokaltidningar också. Då kan ni mejla tillbaka till sverigesradio.se.

0: Riley Green med My Way.
1: Jag får tidningar här från Urban och Martin. Det är Falu-Kuriren bland annat här från Urban. Han skriver: detta blir mitt enda bidrag denna vecka. Ni kan vädja rakt ut i luften till min kollega LG. Kanske han kan skicka in någon framsida.
0: LG får ta över stafettpinnen nu.
1: Ja, det är bra att veta. Där kan vi i alla fall läsa: festen flyttar ner på stan under skid-VM. Det är skid-VM i Falun i februari. Och så står det om två karlar, eller två personer i alla fall, det är små bilder här. 85 år och 19 år, båda kandiderar till fullmäktige. Och friheten lockade hem Ylva Skarp i Leksand. Och så handlade det om någon här: från hobby till Sverige etta i cornhole. Ingen aning om vad det är för sport eller spel.
0: Nej.
1: Från Martin är vi Norrköpings tidningar som skriver om Sven som vill få till en förändring på seniorboenden. Och så har vi VT, Westweeks-tidningen, om Katarina och Hasse som pendlar mellan två liv, eller Katarina i alla fall. Ena veckan är hon barnmorska och terapeut i Stockholm, den andra kaféägare på Hasselö. Och så handlar det om en struts man kan säga hej till i nya ateljén i Överum.
0: En struts?
1: Ja, det ser ut som någon slags skulptur. Så säg hej till strutsen.

0: Tove Lo och Stromae med The Fleurs.
1: 24 augusti är det idag. Bartolomeus har namnsdag. Stort grattis. Det är också Ukrainas självständighetsdag.
0: Bart Simpson heter ju det.
1: Ja, grattis Bart.
0: Bartolomeu. Mm.
1: Basketärerna har pressträff i Stockholm inför VM-kval. Och så är det tv-profilen Linda Hammars begravning i Köping.
0: Just det, och de har bjudit in alla.
1: Exakt, alla det är en öppen ceremoni.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. I Ryssland har 2 barn dödats och minst 9 personer, varav 7 barn, skadats efter att delar från en drönare träffat en förskola i staden Krasnodar under natten, enligt regionens guvernör. Samtidigt har minst 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv i Ukraina, rapporterar Reuters. Där pågår räddningsarbete och minst 8 personer har räddats. 2 svenska EU-parlamentariker, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin, har stoppats från att resa in i Israel. Och så här berättar Jonas Sjöstedt själv om det som hänt.
3: Jag och min kollega Hanna Gedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet i Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
4: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Gedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
2: Reporter Pablo Dalense. En person har förts till sjukhus efter ett läckage av ett farligt ämne på företaget Studsvik i Nyköping som arbetar med kärnbränsle och kärnavfall.

0: Läckaget är stoppat och det ska inte varit någon fara för allmänheten. Skadeläget hos den här personen är oklart, skriver Sörmlands Nyheter. Ekots Nyheter, Melinda Krucke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och det är klockan 4:02 denna måndag morgon den 24 augusti. Och idag så får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Men i östra Götaland kan det komma någon skur lokalt. Och över Norrlands västra delar så blir det mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. I Norrlands fjälltrakter något regnstänk. Och temperaturen den kommer ligga mellan 19 och 23 grader i söder. Och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI utfärdat en orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och den gäller till och med tisdag. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Fast Lane med Jay Smith. Ny låt med honom. Och jag tyckte jag kände igen det där trallandet. Det är ju den där, hette den inte I'm from Barcelona? Och gruppen hette We're from Barcelona, som blev en sån jättesommarhit för massa år sedan. Det var kul att höra den lilla slingan igen. Nu tänkte jag att vi ska prata lycka. Jag vill veta när du är som lyckligast. Och det behöver inte vara något storslaget egentligen, utan den bästa lyckan är väl den där vardagliga lyckan, kan jag känna. Som man känner i vardagen eller så. Men ja, det kan ju vara något storslaget också, vad vet jag. Det är fritt fram. Jag ska inte sätta så tydliga ramar, utan hör av dig och berätta när du är som lyckligast. Du kan mejla till vakenatsverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, där vi ju såklart heter Vaken med Peter och P4. Du kan också smsa till 72250, eller så ringer du, och då är numret som vanligt 020 99 55 00.

Remember Me med Blue Boy i Vakan. Och jag undrar ju när du är som lyckligast. Du får jättegärna höra av dig och berätta. Dan har gjort det. Han skriver: god morgon Frida. Det som gör mig lycklig är en bra natts sömn. Det har jag haft i natt. Sen vaknar till vaken, en snus och några koppar kaffe. Då är jag mycket nöjd. Ja, men det var ju precis det jag pratade om. Den enkla lyckan i vardagen. Den får Dan känna just nu. Så jag är väldigt glad för din skull, Dan. Sören är också lycklig. Han skriver: nu i stunden. Jag har inget speciellt jag gör för att vara lyckligast. Kanske hålla på vid datorn är det, men ändå inte. Martina har en hel lista, hon skriver: när jag får vara i fred, äta mat, boxas, spendera tid med människor som älskar mig, resa till något exotiskt land och bada.

0: Spöken med Simon Superti. Vi pratar lycka. Christian känner sig lycklig när han hittar gamla leksaker och samlar figurer som han försökt få tag i länge. Mariella skriver, med mina hundar i skogen, det är lycka. Och så skriver Nadja, när jag gosar och myser med min hund. Så vi är lite på samma tema där. Jim känner sig lycklig när han sover, såklart, skriver han. Och så har jag fått ett mejl här från Emma som skriver, god morgon, jag är som mest lycklig när jag lyckas sätta på och koppla upp mig till en projektor säger mig, utan att de krånglar. Mest för att jag slipper stå och skämmas över min tekniska okunskap. Ända sedan skoltiden har det varit den stora spänningen ifall projektorn ska funka eller ej. Dock är dagens teknik lite enklare att hantera. Allt gott, hälsar Emma, 24 år, ingenjörsstudent. Och Emma, jag tror det är många som kan känna igen sig i det här. Jag tycker alltid det är ett mysterium, kommer det funka eller inte? Varför funkar det eller varför funkar det inte? Det är så svårt att felsöka också. Och det är ju fruktansvärt pinsamt att stå där och försöka koppla upp och så funkar det inte och alla är tysta och tittar på en. Nej, det är jobbigt. Så att absolut känner jag också en lycka när projektorn fungerar.
1: Oh boy.

0: Manchild med Sabrina Carpenter i Vaken med Peter och P4. Och nu är Olle Allén här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Kalmar ska vi till.
1: Ja, precis. Och då handlar det om E22 i Kalmar. Det har skett en olycka där. Det här var vid ett tiden, så den är fortfarande aktuell och hållit på ett tag, och det påverkar dessutom då Riksväg 25. Så det är både E22 och Riksväg 25 som påverkas, och det beror på att den här olyckan skedde strax efter trafikplats Dörby, och det är där de två vägarna går ihop. Så att vid Dörby, eller strax därefter då in mot Kalmar, centrala Kalmar, där är det fortsatt avstängt efter en singelolycka, och det har varit i några timmar nu. Man hoppas, Trafikverket hoppas kunna öppna om ungefär 40 minuter vid 5, men man har flyttat fram det här några gånger, så att det är inte säkert att det blir så.
0: Nej,
1: vi hoppas att de hinner öppna innan morgontrafiken drar igång ordentligt. Så det är den olyckan som vi har, annars är det lugnt. Det är lite översvämningar i Norrbotten också, det har det varit i någon vecka nu. Det är en orange varning utfärdad, så att små vägar uppe i Norrbotten är översvämmade här och var. Det kan man ju ta med sig om man ska ut och köra i Norrbotten och inte veta om det här.
0: Och skulle något annat dyka upp, så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det kan man absolut, vi svarar dygnet runt 020 999 444.

In the Stars med The Rolling Stones. Jag har fått ett mejl här från Oscar som skriver: Hej Frida, ett tillfälle som gör mig både lite stressad men framförallt lycklig. Ja, det är när jag på måndagskvällarna får ta bilen från Västerort bort till Sickla och repa med min musikkår. Det vi cirka 30 musikanter åstadkommer tillsammans gör mig väldigt lycklig, även om bilresan dit kan vara rätt stressig. Det skriver alltså Oscar. Hör av dig, berätta när du är som lyckligast. Vaknat, sverigesradio.se.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i Vaken. Klockan är nu 16:30. Vi har fått sällskap av Sofia Sofronierad och från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om pass.
1: Det ska det göra. För nästa år så måste 2,4 miljoner svenskar förnya sina pass. Och polisen varnar nu för att passköerna kommer bli långa och uppmanar därför de som behöver förnya sina pass nästa år att göra det redan nu. Till exempel då i Östergötland kommer det bli långa köer.
2: Ansök om pass i god tid redan nu för att slippa köer under 2027.
3: Erika Karstens är som säger det. Tillförordnad gruppchef på polisens servicekontor i Norrköping. 2,4 miljoner svenskar behöver ansöka om nytt pass innan giltighetstiden löper ut. I Östergötland kommer man behöva hantera många fler ärenden än ett normalår. När tror du att trycket kommer att bli som störst här?
2: Under februari och maj nästa år.
3: Det är innan semestrarna.
2: Stämmer bra det.
3: Och hur långa köer snackar vi då?
2: Det kan bli flera veckors väntetider om vi har otur.
1: Ja, det sa polisen i Östergötland där. Alltså en uppmaning om att man ska förnya sina pass redan nu om man måste göra det till nästa år, för 2,4 miljoner svenskar behöver göra det. Reporter Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
0: Ja, det är jobbigt när så många har hamnat i synk på något sätt, för jag menar det kommer ju hålla i sig.
1: Ja, men man är ju också kanske ganska van vid att det går ganska smidigt, och så tänker man inte på att alla andra tänker likadant. Nej. Är det inte så?
0: Verkligen.
1: Flaskhals.
0: Verkligen. Mm. Och så ska vi till skolan.
1: Ja, för i Karlskoga kommun så har man haft en satsning med seniorer i skolorna där de då ska stärka upp dels för lärarna men också för eleverna. Anna Berndt är förvaltningschef där.
4: Ja, det har funkat jättebra. Supernöjda.
5: Nu ska ett 20-tal nya seniorer in i höstterminen och vara ett slags stöd till de ordinarie lärarna. Anna Berndt är skolchef i Karlskoga.
4: Det finns flera olika syften. Ett är såklart att mer vuxna vara i skolan, överbrygga generationsgränser, men också att seniorerna ska få göra något meningsfullt. Vi vet att ensamheten bland äldre också ökar.
6: Och en som har koll på hur det här går till, att vara senior i skolan, det är ju du, Annika Weman Karlsson, som också har tagit initiativ till det här.
7: Jag kände så starkt att vi vuxna behöver komma närmare våra barn. Och jag har varit ute i en årskurs femma och varit med på slöjden under våren och kommer att följa dem i höst.
6: Vad ger det dig då?
7: Glädje. Känsla av sammanhang. Så det är jättekul.
5: Och arbetet görs ideellt och seniorerna själva får välja hur mycket de vill jobba.
1: Mm, det rapporterade Adam Larsson, P4 Örebro.
0: Sofia, så får ni då, dig hör vi igen klockan 17:00.

Super med Joakim Berg. Jag undrar, när du är som lyckligast, Urban skriver. Jag är som lyckligast när jag har jobbat en hel vecka och kommer hem, sätter mig i soffan och pyser upp en kall öl. Och så skriver Morgan, när jag är vid stugan, endast solel, vatten från bäcken, 8 kilometer till närmaste trafikerade väg och inga grannar. Där kan man bara vara och trampa runt i mjukisbrallor och t-shirt. Det är mys. Och så skriver Lena att hon är som lyckligast med familjen.

0: Price Tag med Jessie J i Vaken. Sirpa skriver: jag är som lyckligast då jag får dansa Lindy Hop då det är helgkurs och socialdanser den 2 oktober till 3 oktober. Vi arrangerar en stor Lindy Hop fest här i Falun. Det kommer dansare från hela Sverige och kommer någon eller några från Finland. Jag hoppas att det kommer från några andra länder också. Och Pia blir även hon glad av att dansa. Hon skriver: ni har fått trampa ihop ett antal tusen steg med Gute Line Dance. Tommy skriver: ni är ute i naturen och ligger i min hammock och tittar på molnen. Och så skriver Gullmaj: när jag får följa mina hockeylag Rögle och Toronto. Nu drar snart SHL igång igen, 19 september. CHL börjar tidigare, men den turneringen känns inte lika viktig. Och så skriver hon här riktat till Robert, som ju är ett stort Luleå hockeyfan. Robert, våra lag möts redan i första omgången. Ja, Gullmaj, jag vet inte om jag ska heja på Rögle för din skull eller på Luleå Hockey för min skull. Jag säger för min skull för att Robert, han blir på väldigt, väldigt dåligt humör när Luleå Hockey förlorar. Så det är skönt för både honom och mig när de inte gör det.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i Barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Dinner party med Niall Horan. Ann-Kristin skriver: mest glad var jag idag när vi var 50 000 som marscherade för klimatet. Och så skriver Sonny: när jag är på rätt humör och lyssnar på något av David Gilmours bästa solon kan jag bli så lycklig att tårarna rinner. Stefan skriver: lycka är när flyttfåglarna återvänder ifrån vintern och åter börjar kvittra. Och så skriver Kia: när jag får skörda mina första tomater och äntligen får känna hur tomater ska smaka.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Äpple med ryksopp. Innan det hörde vi It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner. Och musiken den hör du ju här i Vaken med P3 och P4. Mats skriver, jag känner mig lycklig när jag känner att jag har gjort en insats och gjort någons dag. Exempelvis bjudit någon på mat, gett bort lite svamp, tagit mig tid att prata med någon ensam pensionär på affären eller cykelbanan. Hjälpt till med något som kanske varit ett problem. Må bra när jag kan hjälpa till, helt enkelt. Och så skriver Lena, jag mår extremt bra när jag kommer hem till min pappa och ser hur lycklig min hund Essie är hos honom. Ett lyckokast att han ville ta hand om henne när det körde ihop sig hemma och nu vill hon inte flytta därifrån. Sen är ju jag en friluftsmänniska och varje gång jag får anstränga mig med en löptur, en cykeltur eller allra helst en fjällvandring ger det ett rejält lyckorus. Att få en generös kram av min man ger ju också en omedelbar känsla av eufori. Mikael skriver, när ett av våra barnbarn sagt bara av en händelse i bilen att idag har farfar och farmor varit bra och sen gått vidare i det för övrigt pågående samtalet. Och så skriver Håkan, när bilen gått igenom med blankt papper. Ja Håkan, jag kan tänka mig att det är en otrolig lycka. Jag har aldrig varit med om det. Alltid är det något som strular på besiktningen så att jag hoppas att jag någon gång också får känna den känslan av yes, bilen gick igenom.

0: En minut i sex är klockan nu. Jag säger tack och god morgon.
1: Och varmt välkommen att följa med morgongänget i P4 Malmöhus. Ebba Granat heter jag som finns med dig tillsammans med Kajsa Stigfartsson som levererar lokala perspektiv.
2: Jajamän, och där pratar vi i de lokala nyheterna, pratar vi politik. Det är ju snart val. Mm. Sverigedemokraterna kräver att få sitta i styret även i Region Skåne om partiets stöd behövs för en majoritet efter valet.
1: Det här kan man lyssna till i appen Sveriges Radio. Kanalen som vi jobbar på tillsammans med Maria Mattsson. Och det är du som håller koll på trafikläget åt oss måndag morgon.
3: Ja, jag ska göra mitt bästa för att uppdatera dig om läget. Nu är det inte många dagar kvar på E22 där Lund är avstängt. Vi får hoppas det funkar denna morgonen också.
1: 19-23 grader, en del sol varvas med stark moln. Men det ska vara mest uppehållsväder. Nu ska vi till Ekot. Här är Daniel Klar. God morgon.
4: God morgon! Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav i förhandlingar om ett avtal med Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
5: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
6: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
5: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
6: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
5: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
6: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
5: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
4: Reportrar Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Det är första skoldagen i Fagersta efter dådet där i fredags eftermiddag. Vår reporter Annie Säve rapporterar.
7: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal. Det kommer även finnas en minnesplats med möjlighet att lämna en sista hälsning enligt Fagersta kommun.
4: Efter skolattacken i Fagersta så har Örebro kommun tagit kontakt för att erbjuda stöd. Kommunen vill dela med sig av sina erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, rapporterar SVT Nyheter. Europaparlamentarikerna, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Jedin har stoppats från att resa in i Israel. Så här berättar Sjöstedt om det som hänt.
8: Jag och min kollega Hanna Jedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet till Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
9: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Jedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
4: Reporter Pablo Dalense. I delstaten Nevada är

0: USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Den ökande stammen av vildsvin skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
1: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
2: Så det ska bli en god hunt.
1: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
2: Ja, alltså vi pratar hela världen.
1: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
3: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
0: Reporter Mikael Funke. Det var Ekot, 5 minuter över 6.
4: God morgon Skåne, hoppas kaffet är varmt, att du har sovit gott, att helgen har varit till belåtenhet. Ebba Granat heter jag som är på plats i studion denna måndag morgon 24 augusti. Välkommen! Maria Mattsson håller koll på trafiken i länet.
5: Ja, god morgon, och jag kan börja med att berätta att natten har varit rätt så lugn här. Det berättar mina kollegor som var vakna då. Och det vi har börjat jobba med är ju att kolla över hur ser det ut på vägarna i Skåne. Ja, det har verkat funka rätt så bra hittills. Det är fortfarande avstängt på E22. Det är vid Lund, mellan Lund södra och norra. Där får man ju ta en omväg, och det är ju fram tills på fredag. Så nu är det inte många dagar kvar. Vid fredag morgon vid den här tiden då öppnar man vägen. Så det är nedräkning för många. Och är det så att det händer någonting här under morgonen så ska vi uppdatera dig. Det är bara att fortsätta lyssna. Man kan också tipsa oss 020 999 444.
4: Det här är Darin. Jag må du leva.

0: God morgon Skåne och varmt välkommen till P4 Malmöhus. 6:09. Och det är dags att starta igång en ny vecka. Och på något sätt, alltså förra veckan var ju skolstart och allting. Och det var lite, så, men lite smått kaos.
1: Ja, jag tror det var ju så i många familjer.
0: vad har vi alla grejer? Vad har vi för tider? Har vi skrivit i fritids exakt vad som man ska skriva? Alltså det är många sådana saker, men nu kanske man har landat lite grann. Och jag har inte varit uppe så här tidigt på länge, men oj vad mörkt det var. Va?
1: Ja, det är påtagligt mörkare nu än vad det var för bara
0: någon vecka sedan.
1: Jajamän.
0: Alltså det är lite så det känns i alla fall. Men nu så, sakta men säkert så tar solen sig upp. Och den kommer vi få njuta av idag. Varvas med stackmålen, det ska vara uppehållsväder enligt prognosen. 19-23 grader. Så att det är ändå hyfsade temperaturer. Och som jag såg i TT-kalendern, i TT:s ska man säga
1: kalendarium
0: utan en artikel om vädret i landet, så är sommaren inte alls på väg bort.
1: Nej, vad
0: skönt. Vi ska ha sommartemperaturer, men det kan ändå upplevas ju lite så här ruggigt just de här timmarna.
1: Absolut.
0: Lite kyligare. Vi ska titta lite i vårt eget flöde, våra lokala nyheter, Kajsa. Det handlar ju om politik, vi är på väg mot valet, det är bara några veckor kvar nu.
1: Jag skulle ju säga det, på tal om temperatur så kan man väl säga att valtemperaturen och alltså i det här, vi börjar ju närma oss slutet av valrörelsen och utfrågningarna duggar tätt och så vidare. Det var ju igår, så var det utfrågning av SD i Sveriges Television och i Region Skåne så kräver Sverigedemokraterna att få sitta i styret, alltså de som styr vår region, om partiets stöd behövs efter ett majoritet efter valet. Även vid förra valet så krävdes detta, men då var det inte så att de fick igenom de kraven. Däremot så säger nu Liberalernas företrädare i Region Skåne att tiderna har förändrats, så att vi får se vad som händer efter valet. Det är i alla fall väldigt intressant att lyssna på det här inslaget, och det finns ju naturligtvis i appen Sveriges Radio. Redan nu.
0: Passa på att förkovra dig kring det som går inför den 13 september.
1: Ja, herregud.
0: Du är varmt välkommen in, och det finns poddar i appen. Det finns det du behöver också när det kommer till en valkompass. Vill du jämföra dina egna värderingar med partiernas, så använd valkompassen. Den hittar du också i appen och på sajten.

0: Light up med Kylie Minogue i P4 Malmöhus. Klockan är 6:15. Idag är alltså den 24 augusti, Bartolomeusdagen, och i det gamla bondesamhället så sa man att Bartolomeus bryter sommaren. Det var alltså nu som man började känna att hösten stod för dörren. Mörkare kvällar, kyligare morgnar och skördetid över hela landet. Jag tänkte bara kolla med Justina, alltså hösten, hur klingar den för dig?
1: Jag älskar hösten. Den här perioden är min favoritperiod. Det är fortfarande varmt ute, men vi börjar gå in i den här tiden när man kan ta fram lite filtar och tända ljus och så.
0: Kajsa skakar på huvudet här.
2: Ja, alltså 25 grader året runt hade, alltså, det hade, tror jag, gjort min glädje större.
0: Är det så?
2: Ja, jag vet, vi brukar ju ofta ha lite olika åsikter om vår och höst här, och det är väl, det speglar väl befolkningen i stort, tror jag. Jag är en sommarmänniska, absolut.
0: Jag gillar hösten för att den är lite mer tillåtande. Alltså det finns något så här, vissa, det finns ju högre krav inom vissa områden. Men det är ändå någonstans så här, lite sänka axlarna.
2: Och för mig är det helt tvärtom, Ebba. Det är så himla spännande att höra när vi kan vara, att vi kan vara så himla olika. Jag tycker att liksom mina axlar bara växer och växer och växer. Nej, men mot öronen.
0: Vardagen hittar tillbaka. Att det finns en rutin och en ordning. Hur saker och ting bara ska vara. Flytta på.
1: Eller bara en nystart. Jag tänker en nystart också.
0: Ja, jag vet att tjejnyåret snackas det ju om bland influencers. Att det är nu som många så startar om på tjejsidan.
2: Ja, alltså jag tänker att alla startar om, att man liksom måste på något sätt göra det när de här vackra sommarkvällarna övergår i lite mörkare väder och liksom hela samhället startar om. Så känns det som att det kanske inte bara tjejer som startar om.
0: Äpplen, päron, svamp, rotfrukter, alltså sådana härliga saker blir ju också en del utav matvardagen.
2: Sant.
0: Försöker hitta de positiva delarna här.
2: Jag gillar det, Eva. Jag vill säga, med den här bondepraktiken och Bartolomeusdagen som du pratade om, Eva. Det sägs ju också enligt den här bondepraktiken, om dagen var klar och vacker utan regn, alltså idag.
0: Vad händer då?
2: Då bådar det en vacker höst. Så det borde väl du hoppas på då?
0: Ja, Ebba. Alltså enligt prognosen så är det ju inga skurar. Alltså enligt prognosen. Men vi kan ju kolla av det med SMHI så att vi får rätt på
2: vilka månader
0: som väntar.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Idag är första skoldagen efter dådet i Fagersta i fredags då en flicka dödades. Skolan är fortfarande avspärrad och eleverna samlas därför i en närliggande idrottshall. Ekots Andreas Eriksson är i Fagersta.
1: Där kommer skolpersonal, utbildningsförvaltningspersonal och även stödpersonal att kunna ta hand om de elever som kommer. Kommunen trycker också på att de ska försöka ge så mycket stöd som möjligt åt både elever och personalen på skolan.
0: Trafikverket släppte alla krav i förhandlingen om licensavtal med Microsoft. Jurister ansåg att kraven var nödvändiga, men dataföretaget motsatte sig dem och avtalet skrevs under. När matkravet för serveringstillstånd slopades söker fler nya typer av verksamheter tillstånd. Men det är stora skillnader i avgiften för att söka tillståndet.
2: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
0: Sa John Pira. Lokala nyheter om 4 minuter.
3: Och Daniel Klar hörde vi här med Ekot på 60 sekunder.
4: Vi hjälper dig med kunskap inför valet. En av de viktigaste valfrågorna är sjukvården som styrs av regionpolitikerna. Hör om de olika partiernas skånska regionpolitik. Lyssna på regiondebatten i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Torsdagen den 27 augusti. Vi börjar 3. I appen, i FM och på Stora Torg i Kristianstad. Välkommen dit! Skånsk regiondebatt om sjukvården och mer. Torsdagen den 27 augusti från 3 på eftermiddagen.

0: Shakira med Whenever, Wherever i P4 Malmöhus. När klockan är 6:30. Här är lokala nyheter.
1: Sverigedemokraterna kräver att få sitta i styret även i Region Skåne om partiets stöd behövs för en majoritet efter valet.
2: Och så ska vi naturligtvis ingå i styret på samma villkor som andra partier. Så den här budgetsamverkan som vi har haft denna mandatperioden var ju en tillfällig lösning.
3: Visst är det vackert?
1: Regionrådet Niklas Nilsson visar stolt upp det hus på Stora torg i Kristianstad som Sverigedemokraterna hyrt och klätt in i valbudskap. Precis som på riksplan har partiet den här mandatperioden stöttat Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Men nu är det plats i styret som gäller.
4: Men varför krävde ni inte det då efter förra valet?
2: Det gjorde vi, men det var inte möjligt.
1: Centerpartiet i Skåne uppger att man fortsatt helt stänger dörren till samarbete med Sverigedemokraterna. Men partierna i styret säger idag att de inte har någon röd linje mot SD. Efter förra valet sa Liberalerna nej till partiet i styret. Men enligt det liberala regionrådet Lisa Flint har läget förändrats.
5: Vi tycker att vi har visat att de och vi har visat att vi kan göra stor skillnad i den skånska vardagen.
1: Efter valet gjordes vissa överenskommelser, till exempel om armlängds avstånd till kulturen och att inte ta ut avgift för tolkar, säger Lisa Flint.
5: Man lär känna varandra, man bygger ett förtroende och jag kan inte ge exempel på ett enda tillfälle där de överenskommelser vi har ingått inte har hedrats.
1: På riksplan har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sagt att han inte kommer göra anspråk på statsministerposten även om partiet blir större än Moderaterna. Men regionrådet Niklas Nilsson gör inte samma avkall på regionstyrelsens ordförandepost.
2: Nej, det gör vi inte så här innan. Så att nej, det är ett öppet förhandlingsbord.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
6: När 22-åriga Malou låg och sov i familjens hem i Skanör vaknade hon av att någon hade kastat en sten genom hennes fönster. Nu har hon tagit ner Palestinaflaggan som hängde där.
7: Liksom jag kände liksom stora glasbitar liksom på mig, liksom på täcket och så. Ja, och så var det var liksom ett hål nästan i väggen.
6: För ett år sedan satte hon upp en Palestinaflagga i fönstret och märkte kort på att det inte uppskattades. Först plockade någon ner flaggan och då satte hon upp den bakom fönsterglaset istället. Då började andra trakasserier som nedslängda soptunnor, förstörda skyltar och sen stenen genom fönstret. Vilket Sydsvenskan var först med att rapportera.
7: Först var jag väl rädd. Men ganska snabbt efter så blev jag mest arg typ. Så jag sprang ner liksom och så här började skrika ut efter dem. Men de hade ju säkert redan sprungit iväg.
6: Malou och hennes familj har polisanmält händelserna som hon säger har pågått i ett år. Och händelsen med stenen har gjort att hon har svårt att sova.
7: Minsta lilla ljud så tänkte jag att de var på väg att göra någonting igen.
6: Till slut satte hon upp en teckning i fönstret som föreställer en karikatyr av unga och rika killar. Något som hon tänker är en typisk skanarsbo och som skulle kunna ligga bakom trakasserierna.
7: Vi tyckte det var ett bra sätt att förmedla. Att vi inte bara vill sitta tysta och ta emot deras trakasserier.
6: Men nu har hon tagit ner både teckning och flagga. Eftersom att hon är orolig att trakasserierna ska bli fler och värre.
7: Jag är i alla fall rädd att de skulle komma tillbaka och göra det ännu värre. Och jag vill inte utsätta min mamma eller min mormor för någonting.
6: Nu hoppas hon att familjen ska kunna flytta därifrån. Kanske till Malmö. Där hon tänker att det finns en större yttrandefrihet.
7: Det är inte så litet och det är inte så nischad grupp. Liksom. Det är så många olika typer av folk.
6: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
8: Kanalen som du lyssnar till just nu. Enligt SMHI så blir det en hel del sol idag. Lite stackmålen och mestadels uppehållsväder i alla fall. 19 till 23 grader och vinden den är nordvästlig.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift i P4 Malmöhus och här är Peter Berling med sporten.
1: God morgon, här är Radiosporten med fotboll från Herrallsvenskan där Hammarby vann igår och nu är avståndet till serieledande Sirius bara 6 poäng. Guldstriden lever.
2: 100%, men samtidigt vi har bara vårt. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
1: Sa Hammarbys Amin Boudry efter segern mot Gais. I övrigt igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0. Och i västderbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg kvitterade Elfsborg sent till 1-1 genom Leo Östman.
3: Det är otroligt skönt att få sätta bollen där i slutet. För klacken också, du vet. De har stöttat oss hela matchen och fortsatt sjunga, så jävligt, jävligt skönt. Och de förtjänar den efter min tidigare chans där när jag hade hur mycket tid som helst och tog för lång tid på mig.
1: Efter 4 bogeys och en dubbelbogey står det klart att den svenska golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Sen tidigare är Ludvig Åberg klar för torfinalen.
4: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström som väntar sitt första barn i slutet av året.
5: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet skulle jag säga. Det finns några pingisspelare på touren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaks.
4: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
5: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
4: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Mm. En app som jag hoppas att du har nedladdad i din telefon. Det är kanske just där du lyssnar till oss just nu. Massor med dokumentärer, poddar och allt du kan tänka dig. Leta bara fram det som du gillar, så är jag säker på att du hittar en podd som passar dig.

0: Bruno Mars med Treasure i P4 Malmöhus. 17 minuter i 7.
1: Hej, ska vi checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort.
4: Dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: 13 minuter i 7. Det här var Madonna med Cherish i P4 Malmöhus. Igår i nyhetsflödet så kunde man se tiotusentals människor som demonstrerade. Det här var i Stockholm och det handlade om klimatet. Jag undrar om inte det var, alltså enligt dem själva i alla fall, 50 000 personer
1: Jajamän,
0: på plats.
1: Det var väldigt många.
0: Och budskapet var ju då den globala uppvärmningen som en stor klimatfråga. Och det handlar ju då om miljön överlag och även vår hälsa. Och Kajsa, du har ju precis kommit hem, du har varit korrespondent i Afrika. Alltså när du hörde budskapen ifrån den här demonstrationen, vad tänker du då?
1: Ja, alltså, ja, Ebba, det går ju inte att inte tänka på det som jag såg när jag var i Kenya bland annat i Afrika i somras. Där är ju klimatförändringarna ofta inte något man oroar sig för i framtiden utan något som redan påverkar vardagen i allra högsta grad. Mm. Jag var i Zambia, där pratade jag med många om den svåra torkan som drabbat landet som ju också är beroende av vattenkraft. Det har ju varit torka där de senaste åren. Det har bidragit till mycket högre priser. Stora problem för det här landet som redan har det tufft, mycket tufft ekonomiskt. Jag pratade med några kvinnor på en marknad. De beskrev bland annat en väldigt praktisk sak för dem, att priset på majsmjöl nästan har mer än dubblerats de senaste åren, vilket gör att de beskrev det som att de inte har råd längre att äta 3 målmat om dagen. De har gått ner till 2 målmat om dagen. I Kenya rapporterade om människor som ju levt med torkan men som nu förbereder sig för översvämningar. Det har ju varit mycket översvämningar i Kenya på sista åren. Och det var väldigt tydligt kan man säga med alla jag pratade om att klimatförändringarna, de är inte bara tydliga på vädret. Det har redan fått praktiska ekonomiska konsekvenser för människan i vardagen.
0: Mm. Alltså en spännande sommar som du har varit med om, och du har ju träffat många intressanta människor. Bland annat den ugandiska klimataktivisten Vanessa Nakate, berättade du för mig.
1: Ja, man kan väl beskriva henne som Afrikas Greta Thunberg. Hon började med att stå, inspirerad av Greta Thunberg och började demonstrera utanför Ugandas parlament ensam för 2019 var det. Det är inte samma... Uganda har ju inte riktigt samma... det är inte lika lätt att stå utanför och demonstrera kan man säga. Så att Vanessa tog ju ganska stora risker själv när hon gjorde det. Men hon började prata om det hon menar är klimatorättvisa. Och hon är en väldigt tongivande röst på den afrikanska kontinenten när det gäller klimatet. Och hon pratar om då klimatorättvisa, och det handlar om att Afrika står för en väldigt liten del utav de globala utsläppen. Historiskt sett 4% av utsläppen. Men det är där de stora svåra konsekvenserna redan är så tydliga och har varit i flera decennier. Och ett citat som hon sa var, apropå orättvisan: vi kanske möter samma klimatstorm, men vi sitter i helt olika båtar, sa hon till mig. Och med det menar hon ju att klimatförändringarna är globala men att konsekvenserna inte slår likadant. Och där får hon ju också stöd av forskningen. För de fattigaste länderna och människorna har ofta bidragit minst till utsläppen, men är mest sårbara när torka och översvämningar och extrem väder slår till, kan man säga.
0: Men när man pratar då om klimatförändringar så är det ju ganska lätt att diskussionen tippar över, att det känns hopplöst. Att det är svårt att göra skillnad som vanlig person. Det här har vi ju pratat om många gånger.
1: Ja, och det kan ju kännas så. Jag kan själv känna det ibland. Men när man har varit där, liksom i de här olika länderna som jag har rest i sommar, så såg man också exempel på otroligt många konkreta sätt där människor förbereder sig, man tar ansvar för sin egen lilla del av det här problemet. I Kenya träffade jag en man, han jobbade med olika växter. Han hade själv grävt stora dräneringar för att han visste att nu är det en super El Niño på ingång, det kommer bli översvämningar. Så att han hade hanterat det. I Uganda, där jobbar den här Vanessa Nakates organisation med att sätta in spisar som drivs av solceller så att man kan få elektricitet och inte använda nedhuggna träd för att laga skolmat. Och jag menar, det här löser naturligtvis inte klimatkrisen, att man har lite skolor, men jag tänker en väldigt spännande sak som Vanessa sa att jag tänkte att vi kunde lyssna på, om det lilla i det stora.
2: I have come to the understanding that you may not be able to change the whole world, but you can change someone's whole world.
1: Man kanske inte kan förändra hela världen, säger Vanessa, men man kan förändra någons hela värld.
0: Skönt att det finns så här hoppfullhet ändå bland människor som är mitt i det.
1: Absolut.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

är Magnolia med Muscle In. Alvin Limeldo och Arvid Nero är det som utgör gruppen The Magnolia. 4 minuter i 7, god morgon Skåne.

0: kommun och region. Och i regionpolitiken så ställer Sverigedemokraterna krav efter valet. De vill vara med och styra.
1: Mm. Det kan du lyssna till i appen Sveriges Radio. Och Maria sköter om guidningen i trafiken måndag morgon. Hur ser det ut just nu?
2: Det ser ut som att det ändå har varit en rätt så bra start här. Det är däremot rätt så mycket köer på omledningsvägarna på de som brukar köra E22 vid Lund.
1: Mm. Vi pågår några dagar till det där vägarbetet.
2: Det gör det.
1: Nu så ska vi till Daniel Klar och det handlar ju om skoldådet i Fagersta.
3: I Fagersta samlas idag elever och lärare igen efter attacken i fredags då en flicka dödades. Kommunens grundskolechef Johannes Holl berättar om hur dagen ser ut.
4: Den kommer att se, vi pratade om det tidigare, inte normal på det sättet. Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
3: Grundskolechefen Johannes Holl intervjuad av P4 Västmanland. Ekots reporter Andreas Eriksson finns i Fagersta idag och vid den minnesplats som skapats.
5: Den här minnesplatsen har växt ganska mycket sedan jag var här senast under helgen. Och det är väldigt mycket ljus och blommor och även gosedjur och kort som har lagts ner här till minne av det tragiska som hände i fredags. Runt skolan så går fortfarande polisens blåvita avspärrningsband och skolbyggnaden kommer vara avstängd några dagar till just för teknisk undersökning. Det är några personer som har kommit hit även fast klockan är lite tidigt nu på morgonen för att stanna upp och visa sitt deltagande efter det som har hänt.
3: Andreas Eriksson i Fagersta. Ekot och P4 Dalarna kan avslöja att Trafikverket släppte alla krav som myndighetens jurister ansåg nödvändiga i förhandlingarna med Microsoft. Trafikverket skrev ändå under licensavtalet eftersom leveranserna bedömdes som avgörande. Spänningen mellan Turkiet och Israel har ökat efter Israels flyganfall mot en syrisk flygbas nära Turkiet. Enligt Israel så syftade attacken till att förhindra turkisk militär närvaro vid basen.
6: Vi kommer inte att acceptera en turkisk militär närvaro längre söderut. Det hotar oss och det har vi varit tydliga med. Så kommenterade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu Israels attack mot flygplatsen Abu Dhuheir i nordvästra Syrien. Turkiet och Syrien förnekar planer på en turkisk militärbas där. Och Ankara har kallat attacken ett försök att destabilisera Syrien. Spänningen mellan Israel och Turkiet har ökat sedan attacken. I fredags meddelade Turkiet att man begär att Interpol efterlyser Netanyahu i ett turkiskt brottmål om den israeliska insatsen mot Gaza-flottiljen i maj. Netanyahus kansli svarade med att kalla Turkiets president Recep Tayyip Erdogan för en antisemitisk diktator. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
3: Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan kommunerna, det visar Ekots genomgång. Galleristen Jesper Hurtig i Stockholm tyckte det ändå var värt att betala 12 000 kronor.
7: Så det betyder egentligen leva eller dö liksom, på något sätt så. För nu har vi kört det i 4 år och det är liksom precis man klarar sig hela tiden.
8: Sen 1 juni krävs inte längre matservering eller eget kök för att få serveringstillstånd. Och i Ekots genomgång, där drygt hälften av landets 290 kommuner har svarat, syns ingen nationell jätteökning. Men i Göteborg har ansökningarna fördubblats mellan maj och augusti i år jämfört med samma period i fjol. Många av kommunerna rapporterar nya typer av verksamheter bland ansökningarna. En keramikstudio i Malmö, en spelbutik med Pokémon-turneringar i Karlstad och en paddelhall i Stockholm är några exempel. Men ansökningskostnaden skiljer sig rejält på vissa håll i landet. Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader.

0: och om politiken valt att subventionera avgiften. I Stockholm, där avgiften inte hör till de lägsta, var kostnaden värde för galleristen Jesper Hurtig.
1: Får vi in lite pengar på genom att sälja några bärs, då kan vi slippa ha kniven mot strupen varje liksom, helg.
2: Reporter John Pira. Dolly Parton förhandlar om att låta en avatar göra konserter i hennes ställe. Det säger hon till People Magazine. Dolly Parton säger att hon förhandlar om att låna ut sin röst och sitt utseende till ett företag som kan göra henne odödlig. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
3: Tack så länge, Daniel. Dolly alltså. Odödlig, det ska hon minsann förtjäna att bli, tänker jag. 7:05. Vi ska lotsa oss vidare in i trafikredaktionens domäner. Det är väl ett ganska lugnt läge än så länge.
4: Men det stämmer, Ebba. Just nu så verkar det vara ett fint läge på vägarna utan några större problem. Givetvis är det morgontrafikrusning och många som brukar köra på E22 förbi Lund för då helt enkelt snirkla sig runt på omledningsvägarna. Det har redan börjat bli en del köer från Lomma mot Malmö. Där rullar det rätt så långsamt för tillfället. Men i övrigt så verkar det ändå kunna funka rätt så bra. E22 vid Lund ska ju öppna igen på fredag vid 6-tiden på morgonen. Så man får bara kämpa på här den sista stunden eller de sista morgnarna innan trafiken rullar normalt där igen. Så är läget. Skulle någonting hända så får du gärna tipsa oss 020 999 444.
3: Det är ett telefonnummer där det alltid svarar någon. Det är helt otroligt egentligen, men det är så det är. Oavsett när du ringer. 7:06. Det är måndag morgon 24 augusti. Ebba Granat heter jag som finns på plats. Gör dig sällskap med Agnes.

0: Det här är Agnes med Ego i P4 Malmöhus, 7:10. Och vi hörde ju i Ekots nyheter med Daniel Klara att Fagersta idag inte öppnar upp skolorna men samlar eleverna i en större hall för att samlas och vara tillsammans. Och fokus ligger ju nu då på att ge stöd till eleverna och personalen med de resurser som finns inom krisstödet. Det här är någonting som präglar nyhetsflödet i många dagar till det fruktansvärda som hände i fredags. Många partiledare var på plats under helgen också och visade sitt stöd.
1: Ja, statsminister Ulf Kristersson sa ju att här tar valrörelsen en liten paus faktiskt. Vi måste stanna upp och minnas och tänka på faktiskt vad som också händer
0: i samhället. Och han var ju där tillsammans med Magdalena Andersson.
1: Absolut.
0: De uppträder där båda två på samma gång. Det är det som Ekos nyheter handlar om bland annat. Mycket mer finns ju i flödet idag. Vi är ju på väg mot valet. 13 september är det dags. Och temperaturen stiger, inte minst i regionen. För här ska det ju bli en fin debatt torsdag eftermiddag i denna kanal. Det blir spännande.
1: Ja, alltså regionvalet kallas ju ibland det glömda valet. För att man tänker att man kanske inte har lika mycket koll. Mm. Men samtidigt så visar ju alla opinionsundersökningar att en av de viktigaste frågorna för väljarna, det är sjukvården. Och sjukvårdsfrågorna avgörs ju i regionen. Och när det gäller oss, valet till Region Skåne, det är där hur vi ska fördela pengarna som tas in för att sjukvården ska bli så bra som möjligt. Så att även om det kan då kallas det glömda valet, så är det också på många sätt det viktigaste valet. Mm. Och Sverigedemokraterna, som ju inte har ingått i styret den här mandatperioden, kräver nu att om det är så att SDs väljare och deras mandat kommer krävas för att kunna styra Region Skåne efter valet, så kräver de också att få vara del utav styret. Där finns det ju olika åsikter om naturligtvis, men det är också viktigt att visa vad det faktiskt är man vill.
0: Vi samlar ju de som styr och de som vill styra kommande mandatperiod torsdag eftermiddag. Den här debatten den kan du lyssna till i P4 Malmöhus från 3:00. Den sänds ju direkt ifrån Stora torg i Kristianstad. Det är mitt lyssningstips bland annat den här veckan.

0: Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay i kanalen P4 Malmöhus. God morgon! Idag är den 24 augusti, Bartolomeusdagen. Bartolomeus då är en av de 12 apostlarna. Alltså, förr sa man att Bartolomeus bryter sommaren just den här dagen. Att det markerar starten på en ny tid på året. Skörden skulle in och luften kanske lite friskare, morgnarna lite mörkare och att den kanske knackar lite försiktigt på dörren, Justina. Det är ju lite känsligt det här med, när lämnar man sommaren och när hoppar man in i hösten?
1: Ja, men det är många här som tycker lite olika. Jag står ju här ute vid triangeln och pratar med folk här på stan om när de tycker att hösten egentligen börjar. Och det är väldigt delade meningar.
0: Är det så?
1: Ja, men verkligen. För mig så är det redan nu, för jag tycker det är kyligt ute. Ja. Jag vet inte vad du tycker, Ebba.
0: Ja, jag kände det också i morse att det var en liten, det bet lite på ett annat sätt. Man har ju varit van nu vid ljumma månader. Och så plötsligt så känner man att det är inte bara det, utan det är också mörkret. Solen tar sig upp långt senare, men de flesta, nu är ju vi uppe i ottan, du och jag, Justina,
1: så att
0: då vi 5-6 hugget som man märker den stora skillnaden, än så länge i alla fall.
1: Ja, men verkligen. Och jag skördar ingenting, så jag vet inte. Du nämnde någonting om att skördeperioden börjar eller vad det var, liksom med Bartolomeusdagen. Ja. Men jag har ju ingen aning om liksom skörd och så.
0: Nej.
1: Så
0: att, men träffa på lite folk där ute?
1: Det gjorde jag. Jag träffade bland annat Gary som, där jag frågade honom när han tyckte att hösten började.
2: Ja, någon gång i slutet på september, oktober.
1: Okej. Okay. Tycker du om hösten eller sommaren?
2: Sommaren.
1: Varför inte hösten?
2: Ja, hösten är ju trevligt. Det är ju roligt att se alla blad när de skiftar färger och luften är ren och så. Ja.
1: Vad är det som du älskar med sommaren då?
2: Ja, det är ju vädret framför allt, och man kan ju gå ju mycket ut och träffa folk, restauranger. Mm. Livet är ju roligare och gladare. Mm.
1: Men vad gör du under hösten för att få livet att kännas gladare?
2: Ja, jag motionerar ju givetvis och dagligen vid den här tiden. Men ja, det är som sagt ju frisk luft och härligt. Mm.
1: Är det dina bästa tips?
2: Förlåt?
1: Vad är dina bästa tips inför hösten?
2: Ja, bara motionera, gå ut, ja. Träffa folk och njut av en härlig frisk luft.
1: Ja. Ja. Tack snälla Gary.
2: Tack.
0: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: med Marie Fredriksson.
1: I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalerna Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz 13.04.

0: Kygo, Khalid med Save My Love. 7:55. Det här är Daniel.
1: Efter den dödliga attacken i Fagersta återvänder idag eleverna till skolorna där. Johannes Håll är kommunens grundskolechef.
2: Vi har pratat mycket i helgen och bestämt oss då, med också stöd från psykologer och Rädda Barnen till exempel och andra organisationer, att det här är ändå ett bra stöd, att vi finns öppna. Vi är ju en institution, viktig sån i samhället.
1: I Sydsudan riskerar 250 000 flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
3: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
1: Allt fler söker vård för löparrelaterade skador när intresset för att springa ökar, det visar statistik som P3 Nyheter begärt ut. Enligt specialistläkare pressar sig många för hårt.
0: Daniel med Ekots Nyheter, den korta versionen på 60 sekunder, och om 4 minuter då...

0: här är High Horse med Kacey Musgraves som fyllde år i fredags och passade på att även då sparka igång sin stora turné. Stjärnan som började hela sitt kalas i Chicago. Inte så dumt ju. God morgon, det här är P4 Malmöhus 7:30. Nu ska du få nyheter.
1: Sverigedemokraterna kräver att få sitta i styret även i Region Skåne om partiets stöd behövs för en majoritet efter valet.
2: Så ska vi naturligtvis ingå i styret på samma villkor som andra partier. Så den här budgetsamverkan som vi har haft denna mandatperioden var en tillfällig lösning.
3: Visst är det vackert?
1: Regionrådet Niklas Nilsson visar stolt upp det hus på Stora torg i Kristianstad som Sverigedemokraterna hyrt och klätt in i valbudskap. Precis som på riksplan har partiet den här mandatperioden stöttat Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Men nu är det plats i styret som gäller.
4: Men varför krävde ni inte det då efter förra valet?
2: Det gjorde vi, men det var inte möjligt.
1: Centerpartiet i Skåne uppger att man fortsatt helt stänger dörren till samarbete med Sverigedemokraterna. Men partierna i styret säger idag att de inte har någon röd linje mot SD. Efter förra valet sa Liberalerna nej till partiet i styret. Men enligt det liberala regionrådet Lisa Flint har läget förändrats.
5: Vi tycker att vi har visat att de och vi har visat att vi kan göra stor skillnad i den skånska vardagen.
1: Efter valet gjordes vissa överenskommelser, till exempel om armlängds avstånd till kulturen och att inte ta ut avgift för tolkar, säger Lisa Flint.
5: Man lär känna varandra, man bygger ett förtroende och jag kan inte ge exempel på ett enda tillfälle där de överenskommelser vi har ingått inte har hedrats.
1: På riksplan har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sagt att han inte kommer göra anspråk på statsministerposten även om partiet blir större än Moderaterna. Men regionrådet Niklas Nilsson gör inte samma avkall på regionstyrelsens ordförandepost.
2: Nej, det gör vi inte så här innan. Så att nej, det är ett öppet förhandlingsbord.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: God morgon, ett par minuter över 7:30. Ja, men vi ska kika på vädret tillsammans med meteorologen här alldeles strax. Och spana lite framåt i veckan också. Men idag kan jag berätta 19 till 23 grader.

0: Bad Boy Zone i P4 Malmöhus. God morgon, 24 augusti. Om man tittar tillbaka i den gamla bondepraktikan så var det idag som hösten blev, vad ska man säga, den offentliga årstiden. Men Linus Karlsson på SMHI, alltså det är ju 100 år sedan och mer som man räknade på det sättet. Jag vet inte hur man ställer sig till hösten idag. Alltså den meteorologiska sommaren verkar väl ändå pågå rätt bra länge till, va?
1: Ja, nej, det får man ju absolut säga, framförallt med vad vi har framför oss nu i veckan här. Vi har ju ett högtryck som växer in och ja, men sen sommardagen får man ju absolut säga vi har framför oss nu. Så att hösten, den får ju fortsatt vänta.
0: Ja, den får det. Och med en lättnandes suck, tänker jag, som många drar. Man vill ju kanske stanna kvar så länge det går i sommarmånaderna.
1: Ja, jag tillhör ju absolut den sidan, om man säger att det är ju väldigt härligt nu när man kanske får ha några sommardagar till även nu, fast vi snart närmar oss september.
0: Ja, det gör vi ju. Sista veckan i princip, sista arbetsveckan i alla fall, hela i augusti. Vad inleds den med då? Hur skulle du beskriva starten på den här veckan?
1: Ja, men mestadels en solig start, bara lite lätta molnet som vi har här och var, och temperaturen som just nu ligger på en 14-15 grader, och nu när vi rör oss framåt på dagen så är det ju på en 22-23 grader som vi väntas landa på.
0: Mm, blir det en blåsig start på veckan?
1: Ja, till viss del kan det vara friska vindbyar här nu under eftermiddagen, men ganska så tillfälligt. Men sedan när vi blickar framåt i veckan här så är det ju just de här friska vindbyarna som vi har på eftermiddagarna.
0: Hur mycket sol får vi njuta av?
1: Jag skulle säga att det blir ju en hel del utrymme för den nu kommande dagar, och främst så är det ju eftermiddagarna lätta molnighet i form av starkmoln som tidvis kan skymma.
0: Och vad säger du om regn? Det kom ju lite i helgen här nu, men vad framåt?
1: Har ju varit, och framförallt så är det ju när vi kommer fram till helgen som vi har framför oss, där högtrycket börjar röra sig bortåt och lågtryck som då letas in med regnområde. Möjligtvis här för dagen att vi i de lite mer östliga delarna, att någon skur skulle kunna förekomma där, men annars i övrigt så är det uppehållsväder.
0: Linus Karlsson på SMHI. Vi ska raskt över till Petter Barling. Här är Radiosporten om en fotbollsikon.
2: Radiosporten inledde med golf, för efter 4 bogeys och en dubbel bogey står det klart att Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Norén slutade på delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klar för torfinalen och avslutade helgens tävling på en delad 16:e plats. Guldstriden i herrallsvenskan har intensifierats och igår vann Hammarby igen. Och nu är gapet till Sirius på ledande plats nere på 6 poäng.
3: 100%, men samtidigt vi har bara fått. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
2: Hammarbys Amin Boudry som var nöjd efter segern mot Gais, där båda målen gjordes i första halvlek.
3: Exakt, nej, det var roligt. Vi hittar varandra, vet. Vi kommer ut med rätt energi, vi kör vårt, vi följer vår idé. Och det blir bra. Det är exakt så vi ska spela.
2: I övriga matcher igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0 och västderbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg slutade 1-1 efter sen Elfsborgs kvittering. I volleyboll-EM stod Sverige upp bra igår, men världens bästa lag, Italien, blev för svårt. Det blev till slut italiensk seger i 3 raka set, trots att Sverige var nära att plocka hem det andra inför rekordpublik i Skandinavium. Vi tar oss tillbaka till fotbolls-VM 1986 nu.
4: Men han sjunker i världen som sportsman genom att han jublar åt det målet som inte var något riktigt fotbollsmål. Han tog alltså in bollen för Wichilton med handen och Argentina...
2: För fotbollen som Diego Maradona gjorde 2 av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts. Vi pratar om bollen som solomålet och Guds handmålet gjordes med i matchen mellan Argentina och England i VM 1986 alltså. Priset landade på 31 miljoner svenska kronor. Det var Radiosportens sändning det. I studion fanns Petter Barling.
0: Mer sport om knappt en timme, och det hittar de senaste nyheterna såklart i vår app Sveriges Radio. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Vilken är din viktigaste fråga inför valet i höst?
1: Min viktigaste lokala fråga är hur man ska hantera sociala frågor för unga och vuxna. Jag heter Emma och jag är 37 år gammal och bor i Bjuv. Det är en väldigt viktig fråga för mig då, hur man arbetar och stödjer personer som befinner sig i utsatt position i samhället. I och med att jag jobbar med personer som har missbruksproblematik och hemlösa personer, så är det en viktig fråga för mig hur man ska kunna stödja dem i samhället för att skapa ett hållbart samhälle.
0: Följ valet 2026 med oss. P4.

0: All Your Love On Me med ABBA i P4 Malmöhus 8:12. Ja, hösten låter vänta på sig här i Skåne, men förr då hade man ju inte tittat på termometern eller i väderappen. Då var det dagens datum den 24 augusti, Bartolomeusdagen, som räknades. Då ansågs, det här var ju länge sedan, då ansågs sommaren var över och hösten tog sina första steg. Och jag vet att en som längtar, det är Justina, för du är en höstälskare av stora mått.
1: Av stora rang, det är jag. Älskar hösten, kan vi konstatera nu efter morgondagen.
0: Ja, du är inte ensam. Men det här kan ju vara lite känsligt. Men det var något i luften i morse. Lite kyligare och så var det mycket mörkare, men det här var ju 5. Också i kvällarna, de blir ju lite krispigare. Och så sover man bättre på natten, känner jag också, när man inte håller på att bli kokt levande hemma.
1: Mm. Ja, men visst gör man. Härligt. Ja. Jag ska sova när det är lite kyliga.
0: Och du har varit ute och träffat lite folk och snackat om det här.
1: Ja, men precis. Och det råder ju som sagt lite delade meningar där när hösten egentligen börjar. Och jag pratade bland annat med Nathalie och hennes två söner, Mika och Jesaja. Och ställde frågan, när börjar hösten för er?
2: När det blir kallt och det börjar synas på färgerna, tror jag skulle säga.
3: Skulle du säga att den är här nu idag?
2: Alltså man, tyvärr så har den kommit lite tidigare än vad man hade hoppats. Man ser redan på färgerna och det är lite kallare. Mm. Eller hur, Mikael?
3: Ja. Vad är favorit? Är det hösten eller är det sommaren?
4: Sommaren.
3: Varför det?
4: Jo.
2: För det då? Kanske. Alltså, det är både och. Mm. Jag älskar sommaren, men jag gillar också mysiga höstar. Mm. Ja.
3: Mm. Vad är bästa tipset inför hösten?
2: Tipset inför hösten? Oh, bra fråga. Att njuta av livet, ta hand om varandra. Och, ja, jag tror att det är det handlar om också.
3: Vad brukar ni göra under hösten? Vad är favoritgrej att göra?
2: Favoritgrejen på hösten? Nu tänker jag bara på sommaraktiviteter, men har inte hunnit ställa om än. Men hösten, alltså vi är kristna, så vi älskar Jesus och vi går till kyrkan. Så det är väl en favorit, ja. Absolut.
3: Ja. När kommer höstjackan på då?
2: Ja, den har nog redan börjat komma. Nu blev jag varm av att gå i vagnen, så jag tog av min flis. Ja. Men
3: tycker ni om att ta långa höstpromenader?
4: Ja.
3: Ja. Tack snälla, vad ska ni göra nu då?
4: Till
3: förskolan. Till förskolan, ja. Då får ni ha en fin dag. Tack, ja,
2: tack
3: snälla.
2: Hej. P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Det här är Breakfast at Tiffany's med Deep Blue Something.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Take by the Ocean Dance i P4 Malmöhus. Och i våra lokala nyheter så handlar det bland annat om en händelse på sociala medier, Kajsa.
1: Ja, det handlar om Snapchat och en mammas rådiga ingripande gjorde att en pojke kunde gripas för att ha försökt våldtäkt mot barn. Mm.

0: Och jag befinner mig utanför Brinellskolan här i Fagersta där skolattacken skedde i fredags. Här har en väldigt stor minnesplats med ljus, blommor, några gosedjur och även kort då, växt fram. Det är många som kom förbi här för att visa sitt deltagande efter det fruktansvärda som hände i fredags. Men idag är samtidigt den första skoldagen för många av eleverna här inne på skolan. Men det kommer inte vara en vanlig skoldag. När då skolan fortfarande är avspärrad med polisens vita och blåa avspärrningsband. Då de ska genomföra en teknisk undersökning och det kommer ta ett tag innan skolan är tillgänglig för elever och personal igen. Samtidigt menar kommunen att det är viktigt för eleverna att komma tillbaka till vardagsrutiner efter en sån här allvarlig händelse. Och det gör att man under dagen då kommer att samla elever och lärare i en närliggande idrottshall. Där de kommer få träffa skol och även då stödpersonal för att kunna bearbeta det som har hänt.
1: Andreas Eriksson är det vi hör direkt från Fagersta. Vi ska också höra grundskolechefen i Fagersta kommun, Johannes Holl, som säger så här om dagen idag.
2: Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
1: Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta kommun, sa det. Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav vid förhandlingar om ett avtal med techbolaget Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
3: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
4: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
3: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
4: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
3: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
4: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
3: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
1: Reportrar Ekots Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Människor fortsätter fly kriget i Sudan och i grannlandet Sydsudan riskerar nu 250 000 flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
5: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver. Skydd, tak över huvudet när de kommer över gränsen, registrering. Det är svårt när pengarna helt enkelt tar slut.
6: Sedan kriget bröt ut i april 2023 har fler än 1,3 miljoner människor korsat gränsen till Sydsudan, där många redan har svårt att försörja sig. Varje dag kommer 3000 nya flyktingar som behöver skydd. Samtidigt har anslagen till FNs livsmedelsfond drastiskt minskat då framförallt USA och Storbritannien har genomfört kraftiga nedskärningar av sitt internationella bistånd. Flera hjälporganisationer varnar för alarmerande nivåer av undernäring, särskilt hos barn. I Sydsudan varnar UNHCR för att 250 000 människor, de allra mest sårbara flyktingarna, får sin allra sista matranson i september.
1: Reporter Sara Assarsson. Idag besöker utrikesminister Maria Malmer Stenegard Kiev för att uppmärksamma Ukrainas självständighetsdag. Sveriges stöd för Ukrainas suveränitet är orubbligt, säger ministern

0: nu på morgonen. Ekots nyheter klockan 8 fick du av Daniel Klar.
1: Ja, men varmt välkommen till en ny vecka, en ny måndag den 24 augusti. Och på plats i studion, Ebba Granat, jag hoppas att du har haft en riktigt skön och behaglig helg. Nu kör vi! Och ja, det är många som är ute och kör, Maria. På vissa ställen så är det lite kör.
2: Ja, det stämmer. E6 mellan Malmö och Lomma. Där kör ju många när E22 förbi Lund är avstängd. Och anledningen till avstängningen är ju att man håller på och fixar med på och avfarter. En bro har kommit på plats och man jobbar fram tills på fredag morgon här. Så omledningsvägarna, de är fyllda med fordon just nu och det rullar rätt så långsamt måste jag säga. Så räkna med att det tar längre tid att ta sig förbi Lund just nu, eller till Lund för den delen. Jag ska bara påminna om att är man inne i Lund så kan man också använda påfarten Råby för dig som ska köra mot Malmö. För man kan köra på E22 vid Råby men bara söderut mot Malmö. Vill du ut och köra här och se någonting som kan stöka till det så får du gärna ringa och tipsa trafikredaktionen. Vi har ett nummer som är 020 999 444.

0: Calvin Harris och Pharrell Williams med Feels i P4 Malmöhus. 8:10. Precis innan helgen, eller natten mot helgen, så brann en förskola i Landskrona. Allt är väldigt tråkigt när sådana händelser sker. Det är ju inte första gången.
1: Nej, absolut inte.
0: Och nu på morgonen så är det ju ganska stökigt. Barnen måste ju ha andra platser och sorteras upp i andra grupper. Eller hur man nu väljer att göra. Justina är på väg till Landskrona. Vi kommer att möta upp de som vet hur man löser en sån här ganska akut situation. Folk ska iväg till jobbet. Barnen behöver sin omsorg. Men hur löser man det efter en sån här händelse? Det ska vi få prata mer om.
1: Ja.
0: Och så handlar det om sociala medier och en händelse på Snapchat i våra nyheter.
1: Ja, men precis. I de lokala nyheterna så berättar vi om hur en flicka under 15 år i södra Skåne uppmanades att skicka bilder på sig själv i då liksom lättklätt, eller man ska säga, via Snapchat. Och tack vare mamman, hennes mamma, som rådigt ingrep och lyckades få pojken att skicka pojken då som begärde de här bilderna, en bild på sig själv som polisen sen kunde använda, så har nu en pojke under 18 år dömts för bland annat försök till våldtäkt mot barn. Det var den här liksom rådiga ingripandet av mamman som gjorde det. Och det här är ju någonting som man ska tänka på, att man ska ha en bra diskussion med sina barn om vad de gör på sociala medier. Det här var väl här är väl ett bra exempel på när en god kommunikation mellan barn och föräldrar faktiskt kan leda till att ett brott beivras.
0: Ja, mycket bra. Det kan vara en svår diskussion att ta.
1: Ja.
0: Man kanske upplevs som att man är inne och spanar och kikar och har sig. Men nog så viktigt.
1: Absolut.
0: Hålla den dialogen vid livet.

0: My Favorite Game med The Cardigans i P4 Malmöhus, kvart över åtta. Ny vecka, många nyheter, en del rör nöjesbranschen och en av de stora humorcomebackerna på många år. Det är nog att Killinggänget ska återförenas på scen för att hålla i föreställningar på Avicii Arena nästa sommar efter 18 år, Kajsa. Va?
1: Ja, det är inte klokt. Det var verkligen länge sedan som jag man minns ju Nile City från 90-talet.
0: Alltså, om radiokanalen där allting gick lite fel, eller hur man ska säga.
1: Ja, när man arbetar på radio som vi gör så är det ju nästan som en mardröm att tänka att så mycket kan gå fel.
0: Jag jobbade, eller var involverad ska jag säga, i närradio just under den tiden som det här tv-programmet sändes. Och jag tyckte kanske inte att, men det här är ju mer som en dokumentär. Rara 90-talet, ja. Den kommersiella kanalen, liksom, eller kanalerna, äntligen för många då blev en del av radionätet.
1: Absolut.
0: Men det är ju som sagt, det är ju väldigt länge sedan.
1: Det är väldigt länge sedan, men det startas ju nya radiokanaler även här i Sverige nu.
0: Ja,
1: vi har ju Radio Aftonbladet som startade förra veckan, så att vi vet inte, de kanske har lite Nile City-känsla där i uppstarten, vad vet jag.
0: Säkert, i alla fall på vissa sätt.
1: Ja,
0: men Nile City var ju bara 6 avsnitt, det är inte så man kommer ihåg det riktigt, eller
1: hur? Men alltså, jag tänkte att det präglade hela 90-talet, men sen kommer ju de här Glenn Killing i manegen och de fortsätter ju göra ganska mycket underhållning, det här gänget efter Nile City.
0: Och det märkliga är ändå att man fortfarande citerar Killinggänget. Alltså, de satte ett avtryck, det får man ge dem, hela det här gänget, Henrik Schyffert och Johan Reborg, Robert Gustafsson, Thomas Alfredsson, det var ju några utav det stora gänget.
1: Ja, det var ju ett enormt genomslag i liksom hela tv historien, höll jag på att säga, alltså det här från 90-talet.
0: Och att man fortfarande kan rida på den vågen är också rätt fantastiskt, måste jag säga.
1: Ja.
0: Att man 2027 då, som det blir, sommaren 2027, intar med sina dåtidens karaktärer, kliver in i en helt, vad ska man gissa, en ny generation, men också ett stort gäng nostalgiker.
1: Alltså, jag tror att det kan bli riktigt roligt, Ebba.
0: Ja, vi får önska gänget lycka till. Det här är

med Molly Hammar i P4 Malmöhus, 9:09. Förra veckan så mötte vi Ystadbor och Lundabor och pratade om framtiden i kommunerna. Den här veckan så fortsätter vår valturné. Vi ska dra till Landskrona och Helsingborg för att höra vad ni som bor i dessa kommuner tycker och tänker och vad politikerna vill med nästa mandatperiod. Är det något du tycker borde skickas med så är du varmt välkommen och smsa oss 040 739 10. Är det något som du inte vill att vi missar att ta med politikerna när vi är på plats så får du gärna höra av dig. 040 739 10 är vårt sms-nummer.

0: med Angels i P4 Malmöhus 8:55. Vi ska få en uppdatering med Daniel.
1: Idag är första vardagen efter skoldådet i Fagersta då en 17-årig flicka dödades. Eleverna på skolan kommer idag få stöd på ett kriscenter nära skolan. Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan landets kommuner, det visar Ekots genomgång.
2: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
1: Reporter John Pira. Efter helgens strejk bland norska flygledare ska nu nya förhandlingar om nya löner inledas. Strejken ledde ju till inställda flyg i helgen. Och så säger vi...
3: Ja! God morgon, god morgon, god morgon! Nilsit 105,6, Veyron i Jotan! Vem är det jag tjuta med?
1: Ja, nu är det klart att Killinggänget återförenas efter 18 år. Det blir 3 shower i Stockholm nästa sommar. Ekot på en minut.
0: Veyron i Jotan, ja.

0: Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody i P4 Malmöhus, där i Sveriges Radio. God morgon, 8:30. Och du ska få nyheter.
1: En pojke under 18 år har dömts för bland annat försök till våldtäkt mot barn mot en flicka under 15 år på Snapchat. Och det delvis tack vare att mamman till flickan lurade pojken att skicka bild på sig själv som polisen sen kunde använda. Det var hösten 2025 som pojken försökte få en flicka under 15 år i södra Skåne att skicka bilder på sig själv via Snapchat. Men när flickans mamma fick reda på det la hon själv till pojken på Snapchat och lyckades få honom att skicka en bild på sig själv. En bild som senare kunde användas som bevisning. Pojken döms till ungdomstjänst för försök till våldtäkt mot barn, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och utnyttjande av barn för sexuell posering. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Sverigedemokraterna kräver att få sitta i styret även i Region Skåne om partiets stöd behövs för en majoritet efter valet.
3: Och så ska vi naturligtvis ingå i styret på samma villkor som andra partier. Så den här budgetsamverkan som vi haft denna mandatperioden var en tillfällig lösning.
4: Visst är det vackert?
2: Regionrådet Niklas Nilsson visar stolt upp det hus på Stora torg i Kristianstad som Sverigedemokraterna hyrt och klätt in i valbudskap. Precis som på riksplan har partiet den här mandatperioden stöttat Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Men nu är det plats i styret som gäller.
5: Men varför krävde ni inte det då efter förra valet?
3: Det gjorde vi, men det var inte möjligt.
2: Centerpartiet i Skåne uppger att man fortsatt helt stänger dörren till samarbete med Sverigedemokraterna. Men partierna i styret säger idag att de inte har någon röd linje mot SD. Efter förra valet sa Liberalerna nej till partiet i styret. Men enligt det liberala regionrådet Lisa Flint har läget förändrats.
6: Vi tycker att vi har visat att de och vi har visat att vi kan göra stor skillnad i den skånska vardagen.
2: Efter valet gjordes vissa överenskommelser, till exempel om armlängds avstånd till kulturen och att inte ta ut avgift för tolkar, säger Lisa Flint.
6: Man lär känna varandra, man bygger ett förtroende och jag kan inte ge exempel på ett enda tillfälle där de överenskommelser vi har ingått inte har hedrats.
4: Hej då.
2: På riksplan har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sagt att han inte kommer göra anspråk på statsministerposten även om partiet blir större än Moderaterna. Men regionrådet Niklas Nilsson gör inte samma avkall på regionstyrelsens ordförandepost.
3: Nej, det gör vi inte så här innan. Så att nej, det är ett öppet förhandlingsbord.
2: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: En ganska fin dag väntar med sol och stackmålen. Mest uppehåll och 19-23 grader. Varmast blir det i östra delen av Skåne. Och en svag till måttlig nordvästlig vind.
7: Vi hjälper dig med kunskap inför valet. En av de viktigaste valfrågorna är sjukvården som styrs av regionpolitikerna. Hör om de olika partiernas skånska regionpolitik. Lyssna på regiondebatten i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Torsdagen den 27 augusti. Vi börjar klockan 3. I appen, i FM och på Stora torg i Kristianstad. Välkommen dit! Skånsk regiondebatt om sjukvården och mer. Torsdagen den 27 augusti från klockan 3 på eftermiddagen.

0: Streets of You med Eagle-Eyed Cherry i P4 Malmöhus. Och nu är det klart vilka som ska göra upp i nästa säsong utav Mästarnas mästare. Ni vet, programmet som samlar de främsta idrottarna som får tävla mot varandra i olika grenar. Allt från styrka och uthållighet till taktik och annat. Bland andra då fotbollsprofilerna Hedvig Lindahl och Jimmy Durmaz, skidskytten Mona Brorsson ska vara med, handbollsstjärnan Nathalie Hagman och innebandylegendaren Alexandra Galante Karlström, som anses vara en av de bästa spelarna genom tiderna. Och det här programmet, det har sänts sedan 2009, så det är ju en tradition i SVT sedan många år tillbaka. Förra säsongen hade OS-tema med tidigare deltagare, men nu så är programmet tillbaka igen i sin klassiska form med 9 stycken nya namn. Och namn blir det också nu i Radiosporten 8:08. Här är Petter Barling om friidrott.
1: God morgon, Radiosporten inleder med friidrott.
2: Det satt långt inne, men Armand Duplantis vann stavhoppstävlingen i Chorzów. Till sist på 6:20 och så ett världsrekordförsök också på 6:32. Men Miro Salar, vad var det som hände längs vägen egentligen?
3: Jättemycket strul med ansatsen. Jag har ju aldrig sett att de har de problemen. Och det blev det ju de här rivningarna och ganska mycket hoppning då. Och det var kanske det som är anledningen till att han inte kunde sätta världsrekord idag. För att formen finns där. Som jag ser det då, men mycket strul i ansatsen idag.
2: Det blev en tredje plats för Daniel Ståhl i diskusen. Han missade ju medalj under EM, men nu när han mötte samma killar igen så var han på pallen 68-25, men klart besegrad utav Mykolas Aleknai från Litauen som kastade Diamond League-rekord 72-58.
3: Ja, nej, jag tycker att han gör en bra tävling, men det är så tajt där uppe då, så att jag tror att han är väldigt glad över en tredje plats.
1: Miro Salar till Alexander Lundholm, och EM-silvermedaljören Samuel Piström slutade femma på 1500 meter. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Det står klart efter helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klart för torfinalen. Toppstriden i herrallsvenskan i fotboll har spetsats till. Efter att Hammarby igår slagit Gais med 2-0 så skiljer nu bara 6 poäng mellan tvåan Hammarby och ledande Sirius. Alla resultat och intervjuer och kommentarer i appen Sveriges Radio. UEFAs ordförande Alexander Čeferin är inte intresserad av att ersätta FIFAs ordförande Gianni Infantino. Av två anledningar säger han. Ett, jag älskar UEFA, och två, min trovärdighet är mycket, mycket högre om jag inte är intresserad. Det här säger han till podcasten The Rest is Politics. Sportextra kväll, bland annat mötet i Allsvenskan mellan Malmö och Djurgården. Sporten, Petter Barling.
0: God morgon, Petter. 8:29. Det här är Stella.

0: Stella Lefty med Boston.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Beautiful Ones med Suede i P4 Malmöhus. 13 minuter i 9. Kajsa, det verkar som att svenska elbilsägare inte är rädda för att ge sig ut på långtur med bilen. Alltså, nu snackar vi bara elbilar då. Och jag är så nyfiken på det här. Att när vi åker med radions bilar, då är man ju oftast inom länet. Mm. Så det är ju inte så långt. Men nu handlar det ju om att rätt mycket folk åker ju utanför Sveriges gränser med sin elbil. Och får då ladda på vägen. Du som är elbilskörare även på hemmaplan. Mm. Alltså, hur planerad måste man vara? Jag tycker det känns lite så här...
1: Alltså jag måste säga att det beror ju naturligtvis på vilken bil du har och hur du vanligtvis laddar den och så. Ja. Men för mig och för vår familj så är det ingen skillnad i en fossilbil helt enkelt. Alltså man behöver ladda någon gång så där. Man lär sig.
0: Har
1: du
0: varit ute på lång resa?
1: Absolut. Ja. Alltså inom Sverige och till Stockholm och Göteborg och så åker man ju utan problem. Vi ska köra till England på höstlovet faktiskt.
0: Oj!
1: Mm. Och vi kör hela vägen och sen åker över. Vi åker med en familj som också har elbil och som inte vill flyga. Ja. Och därför blev det elbilen. Men det blir också ett äventyr. Men det, nej, jag skulle säga, jag kan förstå den här statistiken som har kommit och att man inte är så orolig.
0: Men är det inte pirrigt någon gång så här? Att det, oj, nu blinkar det lite, eller hur det nu är. Men ser man här på stapeln att det kanske inte räcker hela vägen.
1: Men alltså inte mer pirrigt än att bensinen ibland tar slut i bilen. Alltså, jag menar, du skulle ju inte sätta dig och köra om du hade tom tank.
0: Nej, det skulle jag ju inte. Det har ju hänt.
1: Det har ju hänt. Ja, men jag tror att det där är någonting som lever kvar hos många som inte har kört elbil själv när bilarna faktiskt hade väldigt låg räckvidd. Många bilar nu har ju en större räckvidd. Men man måste ju verkligen säga att det beror på vilken sorts elbil du har.
0: Men det är väl också en sån vanlig sak det här, att man vågar ta steg för steg för steg.
1: Absolut.
0: När man väl har hittat formen så att säga.
1: Exakt.
0: Så blir man kanske järvare.
1: Ja.
0: Och jag har förstått att det finns bra appar där man kan se var någonstans i världen man kan ladda.
1: Ja.
0: Mm. Uppgifterna bygger enligt bolaget på data från tusentals svenska kunder med laddningsabonnemang. Så det är så man har kunnat ta fram den här statistiken då, som visar att svenska elbilsägare verkar inte vara rädda för att ge sig ut på långtur med bilen. Mm.

0: Gravity, det här är nytt med Klara Hammarström i P4 Malmöhus. I Landskrona så pågår nu arbetet med att hitta nya platser åt omkring 100 förskolebarn efter att Möllegårdens förskola totalförstördes i en kraftig brand natten till i lördag. Så Justina, du är på plats i Landskrona just nu.
1: Ja, men jag är på plats här i Landskrona med förvaltningschef Lena Hjelmström. Vi alla såg på nyheterna om hur Möllegårdens förskola totalförstördes. Och omkring 100 barn behöver nu nya förskoleplatser. Hur ska ni hantera detta rent praktiskt, Lena?
2: Vi har ägnat hela helgen åt att lösa den här situationen. Och det blir så att redan nu då från måndag morgon att de här barnen är erbjudna nya platser på redan befintliga förskolor. 3 stycken här i Landskrona stad. Där vi öppnar upp nya avdelningar som de är välkomna till från och med idag. Så det är ett fantastiskt arbete som har gjorts av medarbetarna.
1: Ni säger att ni vill hålla ihop barn och pedagoger. Hur mycket kommer barnens vardag att förändras?
2: Vi strävar ju så långt det går efter att hålla ihop barn och pedagoger. Det är naturligtvis ett pussel så det går inte fullt ut. Men jag tror att vardagen kommer ju att förändras på ett sätt mycket eftersom det är en ny plats. Och det blir mycket nytt att förhålla sig till. Samtidigt som grunden i det där tryggheten med pedagog man känner och barn omkring sig som är bekanta ändå gör att vardagen kommer kännas ganska lik så som den har varit innan.
1: En sån här händelse kan ju vara väldigt omtumlande, speciellt för barn. Vilket stöd kommer ni att erbjuda eller erbjuder redan barnen och familjerna?
2: Vi finns där för dem hela tiden. Redan nu då från morgonen när de kommer på förskolan så har vi mannat upp med personal från vår egen elevhälsoorganisation. Så det finns psykologstöd om man skulle vilja ha någon att prata med. Sen finns ju naturligtvis också då skolledning och andra som man känner sedan tidigare i personalen om man har behov av det. Så att man ska inte tveka att höra av sig eller säga att jag är orolig eller jag funderar på någonting så här, för då finns vi där.
1: Okay. Har ni några konkreta exempel för vad ni gör mot barn? De kan inte förstå lika mycket som de vuxna. Vad gör ni då för att hjälpa dem?
2: Det bästa man kan göra med barn det är att vara lyhörd för vad de pratar om, vad de frågar om och ge svar på de funderingarna och samtidigt inte prata mer än vad de faktiskt funderar kring. Och det är ju ett råd som vi också har skickat till vårdnadshavarna så att de får en liten ökad förståelse för hur man kan möta barn i svåra situationer.
1: Hur lång tid tror ni att det kommer ta för skolan att byggas upp igen så att barnen kan komma tillbaka?
2: Där är vi inte än, utan det är ju naturligtvis en lång process innan man skulle vara där. Så att nu jobbar vi utifrån att förutsättningarna är såna här. Vi har avdelningar på förskolor som de kan vara i och det kan vara en stadig plats för en längre tid framöver.
1: Och de här förskolorna, är de utspridda över hela Landskrona eller är de i närhet av varandra? Hur ser det ut där?
2: De är ju utspridda, men så det är ju, och flera av de här familjerna får ju längre till förskolan än vad de har haft innan. Men ändå inom ett sånt rimligt avstånd så att det är både lagligt och skäligt kan man säga. Men det är klart, vi har fått nyttja de lokaler vi har och de möjligheter som vi har haft i det här läget.
1: Mm. Tack så mycket, Lena.
0: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
4: Oh boy.

0: Man Child med Sabrina Carpenter i P4 Malmöhus, och klockan är nu 9. Du ska få nyheter med Daniel Klar, och det handlar om skolattacken i Fagersta.
1: Idag öppnar skolorna igen.

0: tänkte att jag vill berömma dem för att de var så duktiga. Vi var ju inne i klassrummet i nästan 3 timmar. Och människor är nyfikna och även våra ungdomar. Och att ha poliser och en ständig siren utanför, det gör att det går inte att koppla bort det. Det går inte att ha en vanlig lektion liksom. Men ingen av oss tror jag förstod vad som verkligen hände där utanför.
1: Reporter var Jessica Gullsjö på P4 Västmanland. Motivet till dådet i fredags är fortfarande oklart. Utredningen mot den häktade Liam Nebel fortsätter idag.
2: Liam Nebel ska enligt domstolshandlingarna ha begärt att få följa medierapporteringen. Men domstolen häktade honom med fulla restriktioner. 18-åringens advokat Anes Sabic vill inte uttala sig om hur Liam Nebel ställer sig till brotten som han misstänks för.
3: Min klient medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger sannolika skäl såvitt avser misstanke om försök till mord.
2: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal.
1: Reporter Annie Säv. EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. Den ökande stammen av vildsvin i Sverige skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
4: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
5: Så det ska bli en god hunt.
4: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vdn och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
5: Ja, alltså vi pratar hela världen.
4: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
6: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
1: Reporter Mikael Funke. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Nöjesnyhet berättar att Killinggänget med bland andra Henrik Schyffert och Robert Gustafsson gör comeback efter 18 år. Gruppen med diverse figurer gav oss bland annat Nile City på 90-talet.
7: Och vem vill du prata med?
8: Ja, farbror Barbro.
9: Jag är här, du kan hjälpa dig.
8: Ja, jag har hamnat i knipa liksom.
9: Vad är det för en knipa då?
8: Ja, jag tror jag är med barn.
9: Det tror du?
1: Killinggänget framträder i Stockholm med 3 shower nästa sommar. Så om att någon haft 31 miljoner kronor över på banken och bestämt sig för att köpa en fotboll.
10: Fotbollen som Diego Maradona gjorde 2 av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts på en auktion för 3,35 miljoner dollar, motsvarande drygt 31 miljoner svenska kronor, rapporterar The Times. Det var under fotbolls-VM 1986 då Argentina ställdes mot England i kvartsfinalen som Maradona gjorde 1-0-målet med det som han i efterhand kallade Guds hand. Nationsfirman hade dock hoppats på högre belopp för bollen då Maradonas tröja från samma match såldes för 4 år sedan på en auktion i London för runt 9 miljoner dollar.
1: Reporter Viktor Länken i Ekots nyheter med Daniel Klar.
11: Måndag morgon, klockan är 8:05. Varmt välkommen till P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Ebba Granat heter jag som är på plats denna första dagen på arbetsveckan. Tillbaka i rutinerna igen. Det märks också ute i trafiken att det är vardagsbestyr på vissa vägar, lite jobbigare än andra.
12: Ja, det stämmer, för att E22 är fortsatt avstängt mellan Lund Norra och Lund Södra. Det är mindre köer nu, för nu har väl de flesta kommit till jobbet. Så att nu ser det ut att vara betydligt lättare.

lättare att ta sig runt på de här omledningsvägarna. Fram tills på måndag morgon ska det vara avstängt, men på klockan 6 på morgonen på fredag då beräknar man kunna öppna E22 igen senast. Men i övrigt så har det varit en rätt så fin trafikmorgon, inga andra akuta störningar nu heller, men vi håller dig uppdaterad och ditt tipsnummer in till oss, det är 020 999 444.

0: P4 Malmöhus. 9:10. God morgon. Kul att du följer med din lokala kanal så här de tidiga timmarna. Ebba Granat och Kajsa Sigfarsson på plats i studion. Forskare har tagit ett viktigt steg mot att kunna bota typ 1-diabetes.
1: Hurra!
0: En patient har fått nya insulinproducerande celler transplanterade i kroppen. Och det speciella med det här då är att kroppen inte har verkat stöta bort de här cellerna. Så patienten har sluppit att ta en massa starka mediciner, för att annars så krävs det ju det ofta vid transplantationer. Det är ju vanskligt.
1: Absolut.
0: Och ett drygt år efter då så fungerar de här nya cellerna fortfarande och producerar insulin. Så att jag tror forskarna är rätt... uppåt efter det här resultatet.
1: Det är ju fantastiskt, Ebba.
0: Ja, det är det. Nu hoppas man att den här metoden då i framtiden ska kunna göra typ 1-diabetes till en sjukdom som går att bota istället för att den behöver behandlas livet ut. Det är ju jättemånga som är berörda av detta och det finns ett hopp nu.
1: Länge lever vetenskapen, det säger vi.
0: Det är inte ett färdigt bot än.
1: Nej, jag ska inte jump to conclusions. I promise.
0: Men det är ett mycket lovande genombrott bland forskare i Uppsala. Så att det är också på den svenska marknaden kan man säga som detta sker.
1: Häftigt.
0: Ja, det är det verkligen. Andra nyheter i vårt lokala flöde.
1: Ja, det pratar vi om valet till regionfullmäktige. Vi ska ju ha en stor debatt från Kristianstad på torsdag eftermiddag där vi diskuterar det här väldigt viktiga valet som bland annat kommer att avgöra hur sjukvården ska styras framöver här i vårt, apropå vår tidigare nyhet här om diabetes. Så sjukvården styrs ju av regionen. Och om Sverigedemokraterna om de rösterna som läggs på Sverigedemokraterna, om de kommer vara med och bilda styret, så vill de vara en representerade. Inte bara ett underlag, utan faktiskt få vara med och styra efter nästa val. Det säger nu Sverigedemokraterna rakt ut.
0: Mm. Och som du sa där, tipset, lyssna på torsdag eftermiddag när vi sänder direkt i flera timmar om den viktigaste frågan bland väljarna. Vi drar igång strax efter 3:00.

0: Lova med Svagare än jag.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Sjukvården behöver funka. Vi alla människor kommer till syvende och sist behöva sjukvård. Så det är det viktigaste. Jag heter Lisa Ensson, bor i Höllviken, är 60 år gammal. Jag är själv sjuksköterska. Jag vet hur det är att jobba och slita och släpa på golvet. Och det blir indragningar, folk ligger i korridorerna. Man hinner inte med sitt jobb, man stressar. Det är ett tufft jobb och samtidigt så är det väldigt många människor som behöver min hjälp.
3: Vad tycker du att man ska ändra inom sjukvården då?
2: Vi behöver liksom koka ner det och se varje person, varje patient och se vad den behöver. Och då är det ju det tråkiga, vi behöver ju pengar till sjukvården naturligtvis för att vi ska kunna arbeta och göra ett bra jobb och ha friska medborgare.
1: Följ valet 2026 med oss. P4 Malmöhus.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

Länge sedan med novellen som består av två brödrapar, Viktor Axelsson, Erik Axelsson och sen har vi Oliver och Noah och hela gänget kommer ifrån Malmö.

0: Malmöhus. Regeringen, Kajsa, ska tillsätta en, vad det heter, skoldådskommission efter det som hände i Fagersta i fredags.
1: Ja, precis. Det är ju Ulf Kristersson, Ebba Busch och Simona Mohansson som nu skriver på Svenska Dagbladets debattsida att de kommer att tillsätta den här skoldådskommissionen efter det här som hänt då för att ja, men försöka säkerställa att det inte händer igen. Mm.
0: På vilket sätt är de tänker då att den här skoldådskommissionen ska jobba? Det blir man nyfiken på.
1: Ja, alltså uppdraget kommer då enligt regeringen vara att se hur framtida då eventuella såna här skoldåd, hur de kan förebyggas, förhindras menar jag såklart. Också hur man kan stoppa radikalisering. Det är ju en sån liksom mekanism bakom flera sådana här saker, att man liksom börjar titta kanske på andra som utsatts för sådana här saker. Men också hur man kan stoppa ny rekrytering och på nätet.
0: Mm. Man har ju förstått att vissa signaler läcker ju ut. De kallar ju det för läckor. Mm. Och att kanske behöver styras upp hur det arbetet ska se ut. Jag vet att Ekot kommer också med denna nyhet.
2: Regeringen vill skapa en skoldådskommission efter attacken i Fagersta, skriver partierna på Svenska Dagbladets debattsida. Partierna vill se en genomlysning av de skoldåd som drabbat Sverige de senaste 15 åren. I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
3: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
2: EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. En kvinna har gripits efter att en man hittats död i Mariannelund utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Händelsen utreds just nu som mord. Det var Ekots morgonheter. Dan är klar. Önskar trevlig måndag.
0: Detsamma till dig. Har haft en fin måndag än så länge. Hoppas du också har det, du som är med oss i Skåne. Om 4 minuter lokala nyheter.

Den är ifrån 1979, We Are A Family. En låt som används i väldigt många sammanhang, allt ifrån arenor till släktkalas och annat. Ibland så hörde den också här i P4 Malmöhus, för visst är vi en familj. Ja, så är det. Ebba Granat heter jag som finns på plats i studion. Nu är klockan 9:30 och det är dags för lokala nyheter. Kommer om en liten stund.

0: Sverigedemokraterna kräver att få sitta i styret även i Region Skåne om partiets stöd behövs för en majoritet efter valet.
1: Och så ska vi naturligtvis ingå i styret på samma villkor som andra partier. Så den här budgetsamverkan som vi har haft denna mandatperioden var en tillfällig lösning.
2: Visst är det vackert?
0: Regionrådet Niklas Nilsson visar stolt upp det hus på Stora torg i Kristianstad som Sverigedemokraterna hyrt och klätt in i valbudskap. Precis som på riksplan har partiet den här mandatperioden stöttat Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Men nu är det plats i styret som gäller. Men varför krävde ni inte det då efter förra valet?
1: Det gjorde vi, men det var inte möjligt.
0: Centerpartiet i Skåne uppger att man fortsatt helt stänger dörren till samarbete med Sverigedemokraterna. Men partierna i styret säger idag att de inte har någon röd linje mot SD. Efter förra valet sa Liberalerna nej till partiet i styret. Men enligt det liberala regionrådet Lisa Flint har läget förändrats.
3: Vi tycker att vi har visat att de och vi har visat att vi kan göra stor skillnad i den skånska vardagen.
0: Efter valet gjordes vissa överenskommelser, till exempel om armlängds avstånd till kulturen och att inte ta ut avgift för tolkar, säger Lisa Flint.
3: Man lär känna varandra, man bygger ett förtroende och jag kan inte ge exempel på ett enda tillfälle där de överenskommelser vi har ingått inte har hedrats.
2: Hej då.
0: På riksplan har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sagt att han inte kommer göra anspråk på statsministerposten även om partiet blir större än Moderaterna. Men regionrådet Niklas Nilsson gör inte samma avkall på regionstyrelsens ordförandepost.
1: Nej, det gör vi inte så här innan. Så att nej, det är ett öppet förhandlingsbord.
0: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: När 22-åriga Malou låg och sov i familjens hem i Skanör vaknade hon av att någon hade kastat en sten genom hennes fönster. Nu har hon tagit ner Palestinaflaggan som hängde där.
5: Som jag kände liksom stora glasbitar liksom på mig, liksom på täcket och så. Ja, och så var det var liksom ett hål nästan i väggen.
4: För ett år sedan satte hon upp en Palestinaflagga i fönstret och märkte kort på att det inte uppskattades. Först plockade någon ner flaggan och då satte hon upp den bakom fönsterglaset istället. Då började andra trakasserier som nedslängda soptunnor, förstörda skyltar och sen stenen genom fönstret. Vilket Sydsvenskan var först med att rapportera.
5: Först var jag väl rädd. Men ganska snabbt efter så blev jag mest arg typ. Så jag sprang ner liksom och så här började skrika ut efter dem. Men de hade ju säkert redan sprungit iväg.
4: Malou och hennes familj har polisanmält händelserna som hon säger har pågått i ett år. Och händelsen med stenen har gjort att hon har svårt att sova.
5: Minsta lilla ljud så tänkte jag att de var på väg att göra någonting igen.
4: Till slut satte hon upp en teckning i fönstret som föreställer en karikatyr av unga och rika killar. Något som hon tänker är en typisk skanörsbo och som skulle kunna ligga bakom trakasserierna.
5: Vi tyckte det var ett bra sätt att förmedla. Att vi inte bara vill sitta tysta och ta emot deras trakasserier.
4: Men nu har hon tagit ner både teckning och flagga. Eftersom att hon är orolig att trakasserierna ska bli fler och värre.
5: Jag är i alla fall rädd att de skulle komma tillbaka och göra det ännu värre. Och jag vill inte utsätta min mamma eller min mormor för någonting.
4: Nu hoppas hon att familjen ska kunna flytta därifrån. Kanske till Malmö, där hon tänker att det finns en större yttrandefrihet.
5: Det är inte så litet och det är inte så nischad grupp. Liksom. Det är så många olika typer av folk.
4: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
6: Solig inledning på veckan, men det är ju också en del stackmoln som finns här och där. Och mestadels uppehållsväder, det som utlovas i prognosen i alla fall. 19-23 grader och vi har en nordvästlig vind.

0: Eurythmics med Thorn in my side. Och det är dags för det senaste från sporten. Här är Petter Balling.
1: Radiosporten inleder med att berätta att en fotboll som Diego Maradona gjorde två av historiens mest ikoniska mål med har sålts. Bollen användes när Argentina slog England i VM 1986 och Maradona gjorde ett spektakulärt solmål och ett mål med handen. Priset landade på drygt 31 miljoner kronor. Det blir dansken Mikael Meis som ska leda de svenska bordtennisherrarna framöver. Meis ersätter Marcus Sjöberg. Meis är 44 år och har själv tagit medaljer i både OS, VM och EM. Och så har SVT berättat vilka idrottare som kommer att delta i kommande säsong av Mästarnas mästare. Bland andra får vi se Jimmy Durmaz, Mona Brorsson, Mustafa Mohamed och Hedvig Lindahl.
2: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström som väntar sitt första barn i slutet av året.
3: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet skulle jag säga. Det finns några pingisspelare på touren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaka.
2: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
3: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
2: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
1: Sa Cecilia Markvard. Den spanske VM-hjälten Ferran Torres hoppade in och gjorde två mål för sitt Paris Saint-Germain och säkrade en poäng mot Rennes igår. Matchen skulle spelas i Paris men flyttades på grund av att PSG:s gräsmatta inte var i speldugligt skick. Mixa inte Sportextra i P4 kväll med start 19, säger Petter Barling.
0: Tack för denna morgon, Petter.
4: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår, Fania Von i P4 Malmöhus. Och från en dag till en annan stod omkring 100 barn utan förskola efter den omfattande branden som ödelade Möllegårdens förskola i Landskrona. Arbetar kommunen nu intensivt med att hitta tillfälliga lösningar för barnen, föräldrarna och personalen som det här berör. För det är ju många som blir påverkade av en sån här händelse. Justina, du är ju i Landskrona just nu.
1: Jag är i Landskrona och har pratat med många Landskronabor som har barn som dock inte är kanske direkt berörda av branden. Mm. Men de tycker ju fortfarande att det är en hemsk händelse. Och jag pratade precis här med Simon som var på väg för att skola in sin lilla son Loke. Och han fick frågan om vad han tyckte att Möllegårdens förskola brann ner.
2: Fruktansvärt synd. Jättejobbigt för familjerna. En återställning till att hitta ny förskola, ny inskolning. Kanske bli av med vissa vänner som hittar andra skolor. Eller lite så. Fruktansvärt tråkigt och onödig energi som vi måste lägga på att hitta nya förskolor.
1: Ja, för nu måste ju alla spridas ut på flera skolor här i staden. Ja, vad tycker du om det? Tråkigt eller?
2: Jättesynd. Mm. Verkligen.
1: Ja, du ska inte ha min mikrofon.
2: Han är väldigt snackig.
1: Han är väldigt snackig. Vad tycker du, liksom, hur tycker du man ska prata med barn om något sånt här när något sånt här händer?
2: Jag tror det är väldigt, väldigt svårt och det är svårt att sätta in sig i den situationen om man själv inte har varit med om det. Mm. Så jag tror föräldrarna får bara göra sitt bästa.
1: Tack snälla.
2: Mm, tack.

0: Tina Turner med The Best i P4 Malmöhus. Välkommen Susanna, The Best Dammit.
1: Ja, men tack så mycket, gud, jag har aldrig blivit kallad
0: för. Varför inte?
1: Nej, jag var The Best Granat.
0: Aldrig hänt. Kul att ha dig här.
1: Detsamma, ja, skulle jag säga, och kul att vara här. Vilken spännande morgon det har varit.
0: Ja, alltså är du en höstälskare eller vill du bara skjuta den bortom allt, all värdighet?
1: Alltså jag hatar hösten.
0: Nej.
1: Den, eller höstvintern, och september är en sommarmånad, ja, nu.
0: Ja, men alltså, så kan man ju säga. Då är ju SMH är också inne på samma linje där.
1: Ja, det har blivit förskjutet. Oktober är underbart. Mm. Ungefär till den 17-18 oktober, sen kommer ju den riktiga novembersmockan lite tidigt. Och sen tycker jag, efter det är det bara pina. Ja, för mig... Det är mysigt att tända lite ljus.
0: Och du kan tända ljusen mitt på dagen.
1: Ja, du kan tända. Det är mörkt hela tiden. Man kan ha stearinljus hela tiden. Det enda jag tänkt på nu faktiskt är att den där lappen som jag har på min ytterdörr där det står släck inom parentes alla ljus. Ja. Att jag ska flytta den ner till handtaget. För jag har insett att där jag har satt den lappen mitt på dörren, där tittar jag ju aldrig, utan jag tittar ju alltid tid när jag tar handtaget.
0: Så det är där du ska...
1: Där ska lappen vara.
0: Rädda innehavet liksom.
1: Exakt, för jag vågar inte ens tända stearinljus. Det är så pass... det är så mysigt. Ja, men det är också livsfarligt.
0: Ja, fast om man är lite försiktig så pyntar du upp det rätt rejält där 17... Jo. Vad sa du, 17 november?
1: Ja,
0: att men... Var där.
1: Men jag tänker ändå det här med att blåsa ut ljusen.
0: Förr i världen, ja. 24 augusti, dagens datum, det var då man blåste av sommaren. Ja. Bara, nu kör vi. Nu är det skört. Nu är det dags att krypa in.
1: Men det är också konstigt, för jag tror att man har något sånt. Jag vet inte hur du har, men många... tror jag säkert har gjort en liten i helgen, en liten sån städa ut sommaren lite. Ja, gjorde jag, rensade ut sommarkläderna.
0: Alltså man får ju, även om det är september långt borta, så får man förbereda sig mentalt för det som kommer skall. Och det är det väl ett typ sätt att göra det på.
1: Jag tror den här helgen kanske att många har liksom ändå rensat ut, sopat undan sanden i hallen lite, fixat lite, tagit undan. Det är så här, okej.
0: Nu kör vi.
1: Eller man måste liksom, som du säger, mentalt förbereda sig.
0: Lite så är det. Och du har mentalt förberett dig på förmiddagen i P4 Malmöhus.
1: Alltså vi ska prata löpning. Hörde du på nyheterna om att löpningsskador ökar på grund av då att löpning är mer och mer populärt? Så det tänker vi kroka fast i. Assar är reporter, ska ut och leta löpare och prata med Rickard Dahan, fysioterapeut deluxe i Malmö, om de vanligaste misstagen man gör. För att nu är det också perfekt löparväder när det blir lite krispigare i luften. Skönt att vara ute och springa.
0: Så ses du efter jobbet och tar en sväng?
1: Det gör vi.
0: Ja, det gör vi.
1: Till fiket.
0: 17 meter.

0: Sveriges Radio.
1: I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalernas Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz, 13.04.

0: Pontus och amerikanerna i Godmorgon Columbus när klockan närmar sig 10. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Nu har Ebba Granat checkat ut. Jag heter Susanna Dermit. Jag har checkat in fram till klockan 10. Så kommer jag att finnas här tillsammans med Assar Afzelius, vår reporter som redan gett sig ut i löparspåret. Men nu är klockan 10. Dags för en uppdatering från Ekot.
1: Efter skolattacken i Fagersta tillsätter regeringen nu en särskild kommission för att utreda de senaste 15 årens skoldåd i Sverige. Det skriver regeringspartiernas partiledare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Och så här säger Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, om varför en skoldådskommission behövs.
2: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället, och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.

0: att avbryta det pågående dödliga våldet. Och därefter så har det ju handlat om att säkra miljön för alla elever och personal som hade inrymt på skolan. Men därefter så har det ju handlat om att jobba trygghetsskapande, bevaka brottsplatsen, få igång utredningsorganisationen, påbörja utredningsåtgärder och samverka med Fagersta kommun.
1: Sa Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland. Reporter Gurbet Aslan, P4 Västmanland. Polisen i Thailand har gripit två svenskar, det meddelar myndigheterna i Bangkok. En av de gripna ska enligt polisen vara en känd kriminell som är efterlyst av den svenska polisen för våldsbrott. Den andra svensken ska vara hans medhjälpare. EU har godkänt ett stödpaket till Ukraina på 6,1 miljarder euro, drygt 67 miljarder svenska kronor, det rapporterar Reuters. Pengarna är till försvarssystem som luftförsvar, missiler, ammunition och radar. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
2: Och jag heter Susanna Damic och vi ska snart gå in och få lite förmiddagsväder här i P4 Malmöhus. Ja, för det kommer att vara sol som varvas med stackmoln, mest uppehållsväder, mellan 19 och 23 grader varmast i östra delen av Skåne. Och ikväll, solig avslutning på dagen, i natt så bildas både dis och dimma. Ja, hur är det? Är du en av alla de som har börjat springa kanske i sommar? Nya vanor, man är pepp och man är glad, men aj, vad ont det gör i skenbenet och i hälen. Vi ska prata löparskador. God förmiddag.

0: Know it all, Teddy Swims. Vad säger du, Knut? Har du ofta blivit kallad för Mr. Know it all?
1: Brukar vara mitt smeknamn. Ja. Jag kan. Nej, men absolut kan... inte. Det känns inte, det är inte positivt väl.
0: Nej, Mr. Know it all, det är lite så här besserwisser.
1: Besserwisser, precis.
0: Skulle jag nog kunna, nu när jag tänkte efter. Ja. Så,
1: jag kan allt, men jag skriver
0: men du ligger lågt med det.
1: Ligger lågt.
0: Du har koll på skånska nyheter och du har... Du ska berätta lite om krav från ett parti. Vi börjar ju närma oss, det är val om ett par veckor. Och nu, alltså det är ju verkligen en spurt.
1: Det är en spurt, det börjar dra ihop sig och då kommer lite mer ytterligare krav då. Sverigedemokraterna här i regionen säger att de inte kommer acceptera att bara vara ett stödparti om det är så att de behövs för en majoritet i regionen efter valet. De säger att det nuvarande budgetsamarbetet som de har med de styrande Moderaterna, Liberalerna och KD varit en tillfällig lösning. Samtidigt då så håller de öppet för att även ordförandeposten kan bli en förhandlingsfråga. Det är ju så här nu när partierna måste göra sig valbara, att man visar också tydligheten. Det kan ju också vara hjälpsamt för väljarna och så vidare. Vad kommer vara förutsättningarna? Vad går vi in med? Sverigedemokraterna kommer med ett nytt krav här nu. Och jag kan passa på att berätta då att vi har ju då en regiondebatt planerad här på torsdag. Som vi sände tillsammans med P4 Kristianstad och EU utifrån Kristianstad. Torsdag eftermiddag. Så det blir jättespännande. Alla partierna i fullmäktige är då också då där. Det kommer handla om sjukvård, kollektivtrafik och personalpolitik. Men även fler frågor kommer få plats då.
0: Okej, och när är det hela eftermiddagen?
1: Hela eftermiddagen på torsdag alltså, från Stora torg i Kristianstad.
0: Det är spännande för att man, många tänker kanske inte på att just att valet till regionstyrelsen, att det är ju väldigt mycket, det är vårdfrågorna och det är ju en viktig stor fråga.
1: Det brukar ju sägas vara, och även nu i senaste mätningar syns det som att det är, om inte det är den viktigaste så en av de viktigaste, är ju sjukvården.
0: Absolut. Ja, men vad bra. Mycket bra att ha den debatten på torsdag så att då kan man lyssna och sen se om det påverkar hur man väljer, hur man tänker välja.
1: Det är alltid bra att göra sig informerad så att säga om alla förutsättningar.
0: Ja. Hur känner du att det är oroliga tider i världen, Knut?
1: Ja, men det får man väl ändå säga. Mm. Vi har ju,
0: hur gör du för att liksom hålla fast vid liksom, eller skapa någon trygghet kring det? Har du något sånt där att du agerar på något visst sätt? Eller finns det något du går tillbaks till? Någon film kanske? Ja. Någon serie som skapar en liten trygghet?
1: Det finns ju alltid de här typerna av serier som man ser när man har en dålig dag eller något sånt, för att det ska bara vara på och känna sig mysig. Jag försöker väl ändå kolla lite mer film nu. Inte för att det har någonting att göra med världsläget i stort, men i alla fall att uppskatta kulturen av det kring.
0: Jag tänker att det finns två sorter. Antingen de som väljer att titta på lite mysigt och varmt och lite så här ofarligt.
1: Och sen, jag kollar mycket skräckfilm.
0: Och sen är det de som toppar det obehagliga genom att kolla på skräckfilm istället. För att helt plötsligt är det så här, ja, det är i alla fall inte så dåligt.
1: Nej,
0: så
1: precis.
0: Illa är det inte.
1: Exakt.
0: Men vad man också ser en trend, Hip Hip ska ju ut på turné. Ja. Det är premiär om ett par veckor bara i september. Oerhört många sålda biljetter. Människor känner verkligen en behov av att liksom återskapa, knyta kontakten med alla, liksom Itzak, med Tiffany, med alla karaktärerna. Men Killinggänget ska också komma tillbaka
1: ja,
0: nu.
1: Ja, precis.
0: Ja, efter 18 år, dags för tre shower Avicii Arena. De håller sig vid i Stockholm.
1: Ja.
0: Men i alla fall, det är inte för nästa år, men de kommer redan att börja sälja biljetter. Hur tror du det kommer att gå, Knut?
1: Jag har ingen aning om vad de liksom ska göra. Alltså det var ju så många olika, vad ska man säga, format som de gjorde också. Men det är väl
0: men de
1: liksom,
0: har
1: ju Killinggänget
0: i manegen har de haft och sen har de tv-serier. Det kanske kommer att bli en liksom mix, en scenföreställning av allting.
1: Mm. Vilken är din favorit del av vad Killinggänget
0: gjort? Alltså grejen är att när Killinggänget då för...
1: Ur ett komikerperspektiv?
0: Jag tyckte inte att de var så roliga. och jag, alltså vet så här, jag har sänt så mycket morgon och så är det så här, Veyron i ottan, att alla gick omkring och skrek det.
1: Ja.
0: Jag var alldeles för
1: det?
0: Cool. Jag var alldeles för cool för att tycka att Killinggänget var coola.
1: Ja, okay.
0: Faktiskt. Mm. Det var nog, ja men jag kommer ihåg, det var precis då jag började sända radio, tror jag.
1: Då var Veyron i ottan.
0: Ja, så nej, ja, de har aldrig fångat mig faktiskt. Ja. Jag har aldrig tyckt att Nile City eller det här var särskilt roligt.
1: Nej, det är bra att du håller dig.
0: Ja, jag håller det. Och jag skulle säga att det är too soon.
1: Okej.

0: Miley Cyrus med Midnight Sky, inte att förväxla med Sara Larssons Midnight Sun. Azar Afzelius, det är alltid härligt att höra liksom ljud utifrån. Nu hör jag att det är lite billjud.
1: Ja, lite cykelljud. Någon
0: går du på
1: flanör
0: grus?
1: Som promenerar förbi. Ja, jag är i Pildammsparken och vi ska prata om löpning idag.
0: Ja, för det kom en nyhet. Jag hörde i morse, så många andra, att löparskador ökar. Och det på grund av att allt fler känner sig manade att ge sig ut i löparspåret att springa. Det är ju en förträfflig motionsform. Det är ju inte bara bra för kroppen, det är ju obeskrivligt bra för knoppen.
1: Ja, men förträfflig och lite bedräglig skulle jag ändå vilja säga. För att jag har ändå drabbats av de där ganska vanliga löparrelaterade skadorna. Har haft ett knä som inte riktigt velat att jag skulle springa på det sätt som mitt huvud ville att jag skulle springa. Men jag håller med om att det kanske är den träningsformen som ger liksom bäst positiv mental effekt.
0: Ja, det är, jag kommer ihåg att när jag och min dotter var mindre, och då kunde hon säga till mig: mamma, ska inte du ut och springa en runda nu?
1: Okej, en tydlig cue att
0: att det började pysa över lite grann. Och då sa jag, jo, du har rätt. Och så drog jag på mig skorna och så sprang jag en halvtimme. Och så kom jag hem svettig och glad. Så att det var verkligen så här, det är någonting som jag minns, att hon sa, ska inte du ut och springa en runda nu, mamma? För det är någonting som händer med stressnivå, med... det blir lugnt i huvudet, och man får ett oerhört positivt påslag, om det är liksom dopaminpåslag, adrenalin, jag vet inte, allt möjligt. Nej, men, härligt.
1: Ingenting är liksom ett så stort problem längre när man har varit ute och sprungit.
0: Nej, man känner sig liksom tvättad, alltså ren i kropp och själ på något vis. Och jag hörde också i ett av våra systerkanaler, P1 i Kropp och Själ, jag lyssnade kapp lite om att intervallträning, löpning, de positiva fördelarna mot depression faktiskt, eller mot ångest, mot panikångest och vanlig och ångest, att det är man gör studier på det nu och det visar oerhört positiva effekter.
1: Men tittar man på statistiken för de här löparrelaterade skadorna, så har det i Stockholm kunnat visas en ökning på över 10%, alltså patienter som då söker vård för löparrelaterade skador. Och i Västra Götaland så är det 19%. Och då räknar man med siffror från 2022 till nu, den ökningen alltså.
0: Det är en så vi ska försöka... stor ökning.
1: Verkligen. Vi ska försöka reda ut detta. Hur känner löparna här i Pildammsparken när de hör de här siffrorna, och har de själva varit utsatta för någon löparrelaterad skada? Och sen så ska vi träffa någon som kan det här med löpning, som jobbar inne på idrottsskadecentrum här på stadionområdet, för att liksom utbilda oss i hur vi kan löpa utan de här riskerna. Eller går det? Borde alla löpa, eller finns det typ en kroppstyp som kanske hellre borde hålla på med någon annan konditionsträning?
0: Ja, för att det är väl intressant, för att många tänker så här, löpning är så enkelt, bara dra på sig skorna och sen ut och springa. Men är löpning verkligen för alla? Bra att kolla det också, för vi har ju olika genetiska och fysiologiska förutsättningar. Men det här ska bli jättespännande. Är det någon skillnad mellan skadorna mellan kvinnor och män till exempel? Och vilka är de vanligaste skadorna och misstagen man gör? Det känns som att man inte kan upprepa detta tillräckligt många gånger. Och vi ska se om du ska springa i kapp någon där som kommer och jogga där. Jag vet inte, jag ser väldigt mycket fram emot denna förmiddagen, Assen.
1: Ja, jag också.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Iconic med A-Teens i P4 Malmöhus. Assar Afzelius i Pilansparken i Malmö jagar löpare. Men jag tänker så här, 10, klockan är 10:30 snart en måndag. Vi gör det inte lätt för oss. Jag tänker, för vi pratar lite grann om att det är bra för knoppen och kroppen att springa. Men ingen mår så dåligt, verkar det som, att de vill springa vid 10:30 en måndag förmiddag. I alla fall inte snacka om det. Men,
1: tänker du att måndag är en särskilt utsatt tid, att man vaknar upp, det är en ny vecka,
0: många
1: man behöver
0: jobbar.
1: Lite längre startsträcka, gör man väl se ut i spåret,
0: ja men kanske, jag vet inte hur man gör på måndagar om man inte arbetar, men där är i alla fall löpare ute som springer Pilansparken.
1: Man ser dem på andra sidan,
0: ja. Och sen om det skulle gå över på andra sidan, då kommer de vara på andra sidan igen. Va?
1: Ja,
0: löparna är alltid snabbare på andra sidan gräset. Eller löparna är alltid fler på andra sidan gräset.
1: Som ordspråket lyder.
0: Men vi ska fortsätta. Vi ska prata om det här med att löparskador ökar. Och hur man ska kunna tänka. Och vilka är de vanligaste misstagen. Vi ska fortsätta. Vi kommer att springa i kappen löpare innan klockan 1.
1: Absolut.

0: Lou Reed med Walk on the Wild Side. Klockan är strax 10:30. Då blir det lokala nyheter och sen ska vi tillbaka till Pildansparken och se om vi hittar några löpare där som vi kan prata löparskador med om Assa hinner ikapp dem. Nu är klockan 10:30.
1: En pojke under 18 år har dömts för bland annat försök till våldtäkt mot barn mot en flicka under 15 år på Snapchat. Och det delvis tack vare att mamman till flickan lurade pojken att skicka bild på sig själv som polisen sen kunde använda. Det var hösten 2025 som pojken försökte få en flicka under 15 år i södra Skåne att skicka bilder på sig själv via Snapchat. Men när flickans mamma fick reda på det la hon själv till pojken på Snapchat och lyckades få honom att skicka en bild på sig själv. En bild som senare kunde användas som bevisning. Pojken döms till ungdomstjänst för försök till våldtäkt mot barn, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och utnyttjande av barn för sexuell posering. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: När 22-årig gammal Lou låg och sov i familjens hem i Skanör vaknade hon av att någon hade kastat en sten genom hennes fönster. Nu har hon tagit ner Palestinaflaggan som hängde där.
3: Jag kände liksom stora glasbitar liksom på mig, liksom på täcket och så. Ja, och så var det var liksom ett hål nästan i väggen.
2: För ett år sedan satte hon upp en Palestinaflagga i fönstret och märkte kort på att det inte uppskattades. Först plockade någon ner flaggan och då satte hon upp den bakom fönsterglaset istället. Då började andra trakasserier som nedslängda soptunnor, förstörda skyltar och sen stenen genom fönstret. Vilket Sydsvenskan var först med att rapportera?
3: Först var jag väl rädd. Men ganska snabbt efter så blev jag mest arg typ. Så jag sprang ner liksom och så här började skrika ut efter dem. Men de hade ju säkert redan sprungit iväg.
2: Malou och hennes familj har polisanmält händelserna som hon säger har pågått i ett år. Och händelsen med stenen har gjort att hon har svårt att sova.
3: Minsta lilla ljud så tänkte jag att de... var på väg och göra någonting igen.
2: Till slut satte hon upp en teckning i fönstret som föreställer en karikatyr av unga och rika killar. Något som hon tänker är en typisk skanarsbo och som skulle kunna ligga bakom trakasserierna.
3: Vi tyckte det var ett bra sätt att förmedla. Att vi inte bara vill sitta tysta och ta emot deras trakasserier.
2: Men nu har hon tagit ner både teckning och flagga. Eftersom att hon är orolig att trakasserierna ska bli fler och värre.
3: Jag är i alla fall rädd att de skulle komma tillbaka och göra det ännu värre. Och jag vill inte utsätta min mamma eller min mormor för någonting.
2: Nu hoppas hon att familjen ska kunna flytta därifrån. Kanske till Malmö, där hon tänker att det finns en större yttrandefrihet.
3: Det är inte så litet och det är inte så nischad grupp. Liksom. Det är så många olika typer av folk.
2: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
0: Sol, lite stackmoln men mest uppehållsväder. 19-23 grader, varmast i östra Skåne och nordvästlig vind. Och sen en solig avslutning på dagen. I natt bildas lite lokal dis eller dimma. Men det är vädret på pappret. Assa, du är ute i verkligheten. Hur känns vädret ute?
4: Jag skulle säga att det beskriver vädret ganska bra. Det kommer lite svalkande vindar, men det är ett väldigt skönt sensommarväder. Stackmolnen är på himlen, men de täcker inte solen just nu. Utan man skulle till och med, om man lägger sig i lite lä, kunna sola och ha det ganska gott.
0: Ja, du, vad har du bara t-shirt på dig? För det jag såg när du sprang iväg innan.
4: Nej, jag har en skjorta och faktiskt mörka jeans.
0: Ja.
4: Och om jag inte hade haft en stor ryggsäck på ryggen så skulle jag säga att det är ganska bra kläder för idag.
0: Bra tips att veta hur man ska klä sig. För nu är det lite så svajigt, man vet inte riktigt. Huvudet tror att det är kallare än kroppen, tror jag. Men det är en litet sånt skiftesperiod som är på ingång. Idag är jag lite avundsjuk igen. Ibland är det så här, vissa dagar är jag glad att jag står i studion. Andra dagar är jag lite avundsjuk på det som får vara ute. Så är det i alla fall. Rickard Dahan är ju ett namn som många känner igen. Han är fysioterapeut bland annat då, och det är honom du ska prata med efter klockan 11.
4: Jajamän. Då ska vi reda ut hur vi kan löpa utan att skada våra kroppar. Har du råkat ut för en löparrelaterad skada?
0: Ja, men kanske. Alltså jag har opererat foten, så här Mortons nevron, en sån liten, någon liten nervknuta i foten som jag tror var löparrelaterat. Men det blev jättebra.
4: Vad heter det? Mortens nevros?
0: Nej, inte Mortens. Mortons nevron. Ja. Men det är det enda faktiskt. Men jag tänkte på ditt knä, att du pratade om det där. Att oftast, alltså har du tänkt på om det är så att du har ont i knät för att det är så att kroppen justerar lite grann, att det kanske sitter i höften och sen så blir det liksom en belastningsskada någon annanstans. Att det behöver inte vara där det gör ont som skadan sitter, så att säga.
4: Exakt, alltså sånt tycker jag är ganska obehagligt att tänka på. Alltså att roten sitter någon annanstans.
0: Exakt.
4: Nej. Det gillar jag inte. Det ska vi också prata om.
0: Ja, men just
4: roten.
0: Det.
4: Hur fattar man var roten sitter?
0: Exakt, det låter riktigt upprörd. Alltså.
4: Men jag gillar inte att kroppen håller på sådär och kompenserar, trots att man inte säger till den att kompensera, utan den bara väljer att göra det själv.
0: Jag vet, den tar beslut.
4: Ett svek, tycker jag.
0: Tycker du?
4: Jag vill själv välja.

0: Melanie Fiona med Monday Morning. Knut, det händer saker som inte alltid ska hända och ibland blir det fel.
1: Mm, jag försöker ta mig in på Malmö stads hemsida nu massa gånger, men det går inte. Det står att webbplatsen inte går att gå just nu. Malmö stad själva skriver, försök igenom en liten stund eller gå vidare till någon av våra andra kanaler. Däremot har vi fått rapporter om att det har varit svårt att till och med ringa till kontaktcentret i Malmö stad. Men vi försöker ta reda på lite mer information här om vad det som har hänt. Jag har klickat runt på lite andra kommunhemsidor och de verkar funka som vanligt. Lund, Helsingborg, några till. Verkar bara vara Malmö stad än så länge vad jag kan se, men den ligger nere.
0: Ja, och man tänker också en måndag vid den här tiden, då är det inte att det är bara så att det uppdateras något planerings, alltså något som är planerat.
1: Nej, då skulle, tror jag de hade, man hade velat säga det. Det här känns som att någonting har gått, ja, någonting är trasigt.
0: Någonting har hänt. Mm. Vi kommer att uppdatera så fort vi får mer uppgifter om det. Mm.

0: Jubel med Ocean House och i Pildansparken i Malmö. Assar Afzelius traskar runt där. Vi pratar ju om löparrelaterade skador idag. Allt fler springer, men skadorna ökar också. Så att du är snart på väg bort till det som heter Kulan vid stadionområdet. Och ska prata med ett riktigt proffs där, Rickard Dahan, som kan, han har jobbat med detta länge och han brinner verkligen för de här frågorna. Och samtidigt här så trillar det in ett telegram från TT att Stockholm Marathon är utsålt på rekordtid, Assar. Det gäller alltså maraton 2027. Den 29 maj är det dags, och i fjol verkade det som så sålde biljetterna slut i början av november. Men idag, alltså den 24 augusti, klockan 9 i morse så öppnades anmälan på nytt. Alltså när de väl tidigare i år sålde biljetter, 21 000 löpare anmälde sig, men idag då släppte man 4 000 biljetter kvarvarande startplatserna, och de gick åt i ett nafs.
1: Alltså det är ju ett bevis på den här löparboomen som pågår och som säkerligen ligger bakom den här skaderelaterade eller löparskaderelaterade statistiken. Alltså att folk skadar sig allt mer från sin löpning, men springer ju också allt mer.
0: Och tävlar, alltså långa lopp. Det känns inte som den där liksom vardagsmotionären som jag liksom ställer mig till. Alltså att jag är ute och springer, men inte för att träna inför lopp. Och det är en helt annan sak. Men många inte bara springer utan vill också visa att de har sprungit maraton och halvmaror och ultras och allt möjligt, eller hur?
1: Ja, jag undrar hur bra det är att springa 4 mil. Alltså, vad gör det med kroppen? Det kan ju inte vara det optimala sättet att springa på.
0: Eller? Nej, det känns ju, alltså, då måste man ju verkligen träna. Eller vad vet vi? Det är en fråga som du får ställa Rickard Dahan om en liten stund helt enkelt.
1: Ja, finns det en optimal distans? I så fall vill vi veta den.
0: Ja, det är hemvägen. Gud vad skönt det är att springa hem.
1: Hem och snöra av.
0: Ja, när man tar trapporna upp och sen bara, japp, det är den bästa, sista steget.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Friksan kommer fort in under sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
5: P4 Malmöhus.
6: Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson med sången om oss. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Vi pratar om löparrelaterade skador. Hur har du det? Är du en av alla de som kanske har börjat löpa de senaste åren eller alltid har sprungit? Jag hade jättegärna velat höra hur du tänker kring det här med skador och löpning. Om någonting har du råkat ut för någonting. Och överhuvudtaget hur du ser till att inte bli skadad kanske. 0407 39 10. Skicka ett sms 0407 39 10. Nu är det dags för Kulturnytt med Rasmus Grosin och det kommer att handla om återföreningar.
1: Ja, Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest 2027 eftersom man anser att tävlingen inte längre är neutral. Taco Zimmerman, vd för tv-bolaget Avotros, säger att tävlingen har blivit en plattform för splittring när internationella konflikter i allt högre grad påverkar den. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade Eurovision Song Contest också i år. Mer musik. Östersjöfestivalen saknar i år nästan helt sitt ursprungliga miljötema. Istället har säkerhetspolitik tagit över. Staffan Becker är konserthuschef i Berwaldhallen.
2: Alltså, den tid vi lever i nu har ju förändrat liksom bilden av Östersjön.
3: Det är synd, men tyvärr så är det ju så världen är just nu.
4: Esa-Pekka Salonen är en av dem som grundade Östersjöfestivalen.
3: Så den idé som jag fortfarande tycker är underbart.
4: Idén var att knyta samman musik och musiker från Östersjöregionen. Östersjön mår inte bättre idag, men det pressade fiskbeståndet, bottendöden, algblomningen, det får vänta. Poddar med säkerhetspolitiskt fokus spelas in i Berwaldhallen i samband med konserter.
2: En festival kan inte se likadan ut varje år, år efter år.
4: Har ni gett upp om Östersjön?
2: Nej, inte alls. Ett visst tema kanske inte alltid är så starkt belyst ett år, men det kan ju hända igen.
1: Anna-Karin Ivarsson, reporter här. Östersjöfestivalen håller på tills lördag. Humorgruppen Killinggänget gör comeback efter 18 år med 3 shower på Avicii Arena nästa sommar. Killinggänget har den senaste tiden gjort mystiska inlägg på sociala medier, något som fått spekulationerna att flödas i kommentarsfälten. Nu står det alltså klart att föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli i Stockholm med Teddy Bears som husband. Gruppen står bakom bland annat tv-serierna Nile City och Percy Tårar och filmerna Torsk på Tallinn och 4 nyanser av brunt. Biljetterna släpps den 29 augusti.
0: Jag har lyssnat på P4 Malmöhus. Jag tänkte bara påminna om att om du har någon trafikinformation så är det 020 999 444 du ska ringa.
5: Hi, I'm your weather girl. And have we

0: Joakim Berg med Land i P4 Malmöhus. Och vi pratar om löpning, skador relaterade till löpning. Är det så att du är en av alla löpare? Du kanske har sprungit i princip hela ditt liv. Eller ganska ny. Hur tänker du kring det här med att förebygga skador? Är du rimlig? Eller kör du på för fullt och så skadar du dig och så får du återhämta dig och sen på det igen? 0407 39 10. Det hade varit roligt att få höra era tankar och erfarenheter kring det här med löparskador. Så 0407 39 10, skicka ett sms till mig här rakt in i studion. Nu är klockan 11, det är dags för Ekot med Sofia Weston.
1: Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Planets pilot ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Ett befintligt vaccin för en annan Ebola-variant ska nu testas vid Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa för att se om det kan ge skydd även mot den pågående epidemins variant.
2: 70 000 doser ska skeppas till Kongo-Kinshasa från det globala beredskapslagret som administreras av Världshälsoorganisationen WHO. Av doserna ska 20 000 användas i en fas 3-studie för att förstå hur vaccinet fungerar mot Bundibugyo-varianten. 50 000 doser ska ges till sjukvårdspersonal i frontlinjen enligt rekommendationer från strategigruppen som har tillsatts av WHO för att skydda hälsoarbetare och stävja utbrottet. Vaccinet med namnet Ervebo är framtaget för Ebola-varianten som kallas Zaire, men resultat från laboratorier och djurtester pekar mot att det kan ge visst skydd även mot den aktuella varianten Bundibugyo. Flera nya vaccin håller på att forskas fram även för Bundibugyo-varianten. Fler än 2 500 personer

0: Ringar och väderfenomenet El Niño uppges vara orsaken. Forskarna är något osäkra på historiska havstemperaturer, men studier pekar på att det senast kan ha varit så här varmt för 125 000 år sedan, skriver TT. Ett tankfartyg har träffats av en oidentifierad projektil i Röda havet utanför Saudiarabiens kust. Attacken har orsakat en brand på däck, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ingen i besättningen rapporteras vara skadad och det finns inga uppgifter om utsläpp. Det var Ekot med Sofia Weston.
1: Sol med lite stackmoln med mest uppehåll idag. Ja, det är sommartemperaturer även om kanske några börjat ställa in sig på hösten. 19-23 grader och det är en nordvästlig vind som håller oss sällskap idag. Soligt avslut på dagen i alla fall. I natt så bildas lokal dis och dimma.

0: fortsatt nere här. Malmö stads hemsida alltså går inte att nå just nu. Det har varit så nästan upp mot, ja, över en halvtimme i alla fall. Vi har även fått rapporter om att det ska vara problem att ringa till kontaktcentret, men det finns ett nummer där och fortfarande om man vill nå dem på något sätt. Men även då tillgängligt på sociala medier skriver de själva. Inte fått någon förklaring om varför det här är så. Vi försöker få information om varför. Verkar som att många andra kommunstyrelser, eller alla andra kommunstyrelser jag kollat, är igång. Så det verkar bara i nuläget drabbat Malmö stad, vad det än nu är. Det ska vi ta reda på.
1: Men det ändå har legat ner ett tag och ingen information hittills.
0: Inte vad jag kan se. Nej. I vart fall.
1: Men jag kan tänka mig att det är aktiv febril verksamhet på någon avdelning där
0: man
1: försöka reda ut vad det här är för någonting. Men också viktigt att komma ut med infon så fort man vet. Jag är verkligen, verkligen nyfiken på vad det här är. Och ju längre tiden går, desto mer nyfiken blir. Jag visste att det är en konstig kombination.
0: Nej, men det är ju så. Man vill ju ha svar.
1: Man vill ju ha det. Därför man lyssnar på P4 Malmöhus så fort Malmö stad berättar om vad som har hänt med hemsidan så kommer Knut att berätta det för dig.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody. Klockan är 7:07. Knut, vi har tidigare berättat om att Malmö stads hemsida ligger nere. Hur ser det ut nu?
1: Den ligger

0: med Don't Speak. Klockan är 11:15 och Assar Afzelius har nu begett sig till Kulan i Malmö. Heter det fortfarande Kulan ens? Mitt på stadionområdet här där du sitter med Rickard Dahan som är sjukgymnast. Det är så han vill kalla sig, va?
1: Jajamän, det stämmer, på idrottsskadecentrum, och det är hit man kommer om det går riktigt illa och man behöver rehabiliteras efter en löparskada. Rickard Dahan, du har ju precis kommit efter att ha jobbat med Pontus Janssons korsbandsskada. Först vill vi bara veta, hur mår Pontus Jansson?
2: Ja, han mår alldeles utmärkt, om jag ska svara för honom, verkar det som i alla fall, men... ja, nej, det går alldeles utmärkt.
1: Mycket goda nyheter. Han har ju en korsbandsskada. Är det en löparrelaterad skada?
2: Nej, det är det inte. Det är extremt ovanligt, skulle jag vilja säga. För att en korsbandsskada är en traumatisk skada som kommer plötsligt vid ett vridvåld eller ett utifrånkommande våld, så att säga. Som en stukad fot eller ja, knäskada. Löparskador är nästan alltid överbelastningsrelaterade. Det vill säga, de kommer över lång tid när man har gjort något lite ogynnsamt eller lite för mycket. Så att någon struktur tar för mycket styrk, oftast en sena, hälsena, knäskålsena. Ja, och så leder det till ett överbelastningstillstånd i den strukturen.
1: Och statistiken talar sitt tydliga språk. Sen 2022 så har de löparrelaterade skadorna skjutit i höjden. Vad är den största orsaken till det?
2: Ja, det är nog många orsaker, men säkert att fler löper då, skulle jag tänka mig. Men det viktiga är kanske att man springer utifrån sina förutsättningar, och det kanske är missen. Man googlar upp något program som ska ta en till ett mål, och det kan ju vara bra ur teoretiskt perspektiv, men samtidigt så har man då inte... analyserat sina egna förutsättningar och ta sig dit. Vad behöver jag styrkemässigt, rörlighetsmässigt, vilken upptrappning i intensitet och distans behöver jag för att nå mitt mål utan att dra på mig överbelastning på vägen.
1: Alltså, det är ganska många olika delar av kroppen som är lite i farozonen. Knän, benhinnor, hälsenor, fötter. Hur kan man få den kollen på sin egen kropp och vad den har för förutsättningar?
2: Ja, men det är lite det som är nyckeln, tänker jag. Överbelastningsskador kommer oftast när man har ett kompensatoriskt belastningsmönster.
1: Nu får du använda språk som vanligt folk förstår.
2: Ja, kompensatoriskt. Man gör inte det så optimalt som möjligt, utan man löser uppgiften att ta sig framåt med ett steg, ett löpsteg, eller ta sig upp från trappa. Men inte på det sättet kroppen normalt vill göra, utan man löser det. Man tar in med någon annan del, eller man väger över tyngden på olika sätt. Och till slut, det kanske går på kort sikt, men till slut så blir det ett överbelastningsproblem av det. Och då gäller det att ha lite koll på, har jag haft en tidigare, en gammal fotledstukning som har läkt, men som har gjort att jag springer lite annorlunda, belastar mig lite annorlunda. Ja, men då blir det någon struktur i längden kanske som har belastats under lång tid lite ogynnsamt, och då rinner bägaren över, vi får ett överbelastningstillstånd.
1: Och är det då man kan ha en känning till exempel i ryggen eller i höften, men att roten är någon annanstans?
2: Ja, just den här diagnosen, känning, den är vanlig. En känning, men det är klart att det är kroppens sätt att kommunicera med dig. Så att smärta och känningar, det är kroppens sätt att säga, nu belastar vi det här partiet lite för mycket och på ett ogynnsamt sätt. Och då gäller det att vara vaken på det. Så att överbelastningsskador, löparskador kan man faktiskt i tidigt skede åtgärda, och helst förebyggande, men i varje fall tidigt skede, om man lyssnar in kroppen och man är närvarande i sin kropp liksom, och känner efter, är det någonting som rör sig på ett annorlunda sätt här?
1: Rickard Dahan säger det, som är fysioterapeut, sjukgymnast här på Kulan idrottsskadecentrum. Vi ska prata mer, för det finns mycket att prata om när det handlar om idrottsrelaterade, löparrelaterade skador.
0: Jag vill jättegärna höra om alla kan springa. Många verkar tro det, men det kanske inte är på det viset. Så att den får du gärna suga på, den karamellen, och se om vi kan reda ut det. Väldigt roligt det här med känningar. Man har ju vissa känningar.
3: Det här är
1: Vi kommer tillbaka. Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Oscar Stembridge med Last Train Home. Vi pratar löpning, löparskador, och det här är ju något som både du och jag, Assa, är otroligt engagerade i. Jag tror vi skulle kunna ha en hel dag när vi pratar om olika saker. Du sitter med Rickard Dahan som är sjukgymnast och som också har en dignitet när det kommer till träningsskador. Tidigare sa du att han hade varit hemma hos Pontus Jansson, Malmö FF, nu på förmiddagen och jobbat med hans korsbandsskada. Också jobbat mycket med Zlatan under åren. Och jag tror att vi lämnade er när vi pratade om det här med känningar. När ska man sluta och när ska man bara tänka en känning, den kan jag springa igenom?
1: Ja, det kanske får bli vår första fråga här till Rickard Dahan, som nu sitter ner på knä. Hur mår din egen kropp?
2: Don't ask.
1: Du har fått en del skador genom åren.
2: Ja, jag har själv varit elitfotbollsspelare. På min tid så brydde man sig inte så mycket om att lyssna på kroppen, utan man körde på. Mm-hmm.
1: Och det är ju en nyckel, att man ska lyssna på kroppen och försöka förstå vad det är den behöver till en viss gräns. Om man känner att man ligger i soffan och vill fortsätta göra det, då kanske man kan pusha kroppen också lite grann. Men alltså, om man har en känning eller man känner av en smärta, ska man sluta tvärt eller ska man trappa ner? Vad är rekommendationen?
2: Ja, det beror ju på vad det är för sorts smärta. Men om det är smärta som är ihållande eller tilltagande, och det blir inte, det försvinner inte med bara vila, ja, men då behöver man ju se över vad är detta. Är det återkommande problem, samma område, samma struktur? Sen kan man ha en liten känning. Så om det inte för, och det är en annan viktig komponent, är förändrar det ditt sätt att röra dig på, belasta dig på, och hämmar det dig i din vilja att prestera. Ja, men de faktorerna gör att då måste jag faktiskt anamma det och lyssna på det. Så jag tycker att närvaro i kroppen och lyssna på signaler, det är botemedel nummer ett liksom, för att undvika överbelastningsproblem.
1: Sen finns det ju trender i löpning. Jag tänker vi kan ta ett par stycken som du kan svara lite kort på. Att springa på framsidan av foten, som var så inne för ett par år sedan.
2: Ja, framfotslöpning. Absolut ingenting jag kan rekommendera för alla, definitivt inte. Och det viktigaste kanske är att inte förändra sitt löpsteg på ett sätt till ett annat över en natt. Liksom. Mm. Utan det handlar mycket om tillvänjning. Och man måste se vad är nyttan med det. Vad vinner jag på att göra det här nu?
1: Och hur är det med uppvärmningen? Hur viktig är den? Vissa menar ju att den är helt avgörande.
2: Ja, så det är jätteviktigt med uppvärmning. Sen kan det vara lite olika. På Christer Christensens och Bosse Larssons tid så vevar man lite med armarna och körde igång. Det var inte så noga, tyckte man kanske. Men, nej, men absolut. Att värma upp strukturer och framförallt neuromuskulärt, alltså väcka igång kroppen innan, det tycker jag är en viktig faktor.
1: Mm. Det finns mer att prata om, så att jag hänger kvar här på Kulan Idrottsskadecentrum i Malmö tillsammans med sjukgymnast Rickard Dahan.
0: Det låter spännande. Vi kommer tillbaka om en liten stund.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland i P4 Malmöhus. Klockan närmar sig nu 11:30 och det innebär ju att du ska få lokala nyheter med Knut Bonde. Sen ska vi tillbaka till Rickard Dahan och Assar Afzelius och prata mer om hur man förebygger löparskador. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: Där vi börjar med att Malmö stads hemsida ligger nere för tillfället. Till Sydsvenskan säger Malin Sandberg, kommunikatör på serviceförvaltningen i Malmö stad, att det rör sig om en driftstörning. Det ska tidigare också varit problem med telefonen till kommunen, men det ska nu fungera som normalt igen. Vattenflödet från skåningarnas kranar har minskat rejält över tid. VA Syd berättar nu att vattenleveransen nu i juli månad var 13% lägre än normalt. Dessutom är det det lägsta på 6 år. I rena tal är det en besparing på 445 miljoner liter vatten jämfört med medelvärdet de senaste 5 åren i månaden juli. VA Syd levererar vatten till Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala.
2: Sverigedemokraterna kräver att få sitta i styret även i Region Skåne om partiets stöd behövs för en majoritet efter valet.
3: Och så ska vi naturligtvis ingå i styret på samma villkor som andra partier. Så den här budgetsamverkan som vi har haft denna mandatperioden var en tillfällig lösning.
4: Visst är det vackert?
2: Regionrådet Niklas Nilsson visar stolt upp det hus på Stora torg i Kristianstad som Sverigedemokraterna hyrt och klätt in i valbudskap. Precis som på riksplan har partiet den här mandatperioden stöttat Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Men nu är det plats i styret som gäller.
5: Men varför krävde ni inte det då efter förra valet?
3: Det gjorde vi, men det var inte möjligt.
2: Centerpartiet i Skåne uppger att man fortsatt helt stänger dörren till samarbete med Sverigedemokraterna. Men partierna i styret säger idag att de inte har någon röd linje mot SD. Efter förra valet sa Liberalerna nej till partiet i styret. Men enligt det liberala regionrådet Lisa Flint har läget förändrats.
6: Vi tycker att vi har visat att de och vi har visat att vi kan göra stor skillnad i den skånska vården.
2: Efter valet gjordes vissa överenskommelser, till exempel om armlängds avstånd till kulturen och att inte ta ut avgift för tolkar, säger Lisa Flint.
6: Man lär känna varandra, man bygger ett förtroende och jag kan inte ge exempel på ett enda tillfälle där de överenskommelser vi har ingått inte har hedrats.
4: Hej då.
2: På riksplan har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sagt att han inte kommer göra anspråk på statsministerposten även om partiet blir större än Moderaterna. Men regionrådet Niklas Nilsson gör inte samma avkall på regionstyrelsens ordförandepost.
3: Nej, det gör vi inte så här innan. Så att nej, det är ett öppet förhandlingsbord.
2: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Ja, men det blir en sommardag idag också. Sol som varvas med stackmoln, mest uppehållsväder. Men temperatur mellan 19 och 23 grader och nordvästlig vind. Sen ikväll det blir en solig avslutning på den här måndagen och i natt så bildas lokal dis eller dimma. Och om en liten stund ska vi tillbaka till reporter Assar Afzelius och prata om löparskador, hur man ska förebygga och är det verkligen så att alla är gjorda för att motionsspringa? Eller finns det vissa som faktiskt ska lägga skorna på hyllan innan de ens har tagit dem på sig? I

0: Pink and Cash Cash. Can we pretend? Assa, du är... Jag säger ju Kulan, men det heter inte Kulan längre i Malmö. Jo, det heter Kulan.
1: Absolut.
0: Först, kan du säga sånt modernt som skadecentrum eller något sånt?
1: Ja, men det heter Kulan idrottsskadecentrum.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men vad bra. Du är där med Rickard Dahan. Vi pratade lite grann om känningar innan, om hur det är man ska liksom sluta när man har en känning. Jag vill att vi går tillbaka till det och förtydligar lite. Jag har ju sprungit en del och jag tycker ändå att man lär känna sin kropp. Det händer mig många gånger när jag har sprungit i pildammarna. Det är ju lite små liksom rötter och sånt som de liksom tittar upp. Och, ett par gånger har jag då råkat stuka foten när jag springer. Det gör jätteont. Men jag har kommit på att om jag bara fortsätter springa då istället för att stanna upp, då känns det som att foten eller ankeln där, att den liksom... Den sköter det rätt bra. Och jag har en tanke om att bara för att blodet då bara strömmar igenom, att det gör att ankeln blir ändå lite mer rörlig och att inte det stelnar till så mycket.
1: Ja, men det här kan jag nog nästan svara åt Rickard Dahan, att det låter inte alls bra detta. Men vi vill ha expertkunskap såklart. Rickard Dahan, sjukgymnast. Om man känner en akut smärta när man är ute och springer, inte ens en känning utan en akut smärta, hur ska man då agera? Ska man alltid avsluta direkt?
2: Ja, jag tycker det känns ganska självklart att svara att det är ja. Därför att smärta är kroppens sätt att kommunicera med oss. Den talar om att någonting är belastas på ett sätt som är ogynnsamt. Eller... Ja,
1: men Susanna menar att hon kan springa igenom smärtan.
2: Så kan man också. Sen får man ju se, är det en smärta som klingar av och den bara är kortvarig så kanske det bara var något så. Men om den är återkommande eller ihållande så ska man definitivt lyssna på den. För man kan även fortsätta springa med smärta, men ofta blir det med ett kompensatoriskt belastningsmönster. Man ändrar sitt löpsteg lite grann och i svallvågorna av det så får man ett överbelastningsproblem någon annanstans istället kanske.
1: Ja. Skulle kunna vara så att anledningen till att du har varit med om det här flera gånger, Susanna, är för att du kanske inte lyssnade på det första gången.
0: Men jag tycker också att smärtan klingar av efter varje gång. Men du, tillbaka till känningar. För att kan vi förtydliga lite där, ska man sluta när man har en känning? För jag tycker att det är vagt.
1: Ska man sluta när man har en känning, Rickard?
2: Nej, men man ska lyssna in det och förstå vad det är liksom som har orsakat den här känningen. Är det som sagt ett tillfälle, då kan man kanske bara ignorera. Det var bara en dagsform. Liksom. Men är det återkommande, ihållande, samma struktur eller en annan struktur i samma ben till exempel, så är det någonting belastningsmässigt som inte är 100.
1: Men i stunden ska man sluta?
2: Ja, men det tycker jag. Det finns ingen anledning att bita, om inte man är ute och man har 100 meter kvar på upploppet på Lidingöloppet, liksom, då får man väl bita ihop. Liksom.
1: Ja, då kan Susannas teknik och metod fungera. Men säg att man är 35, man har aldrig sprungit innan, nu vill man börja. Hur ska man ta sig an den här uppgiften att bli en löpare?
2: Ja, men många klarar att bara gå ut och börja jogga. Liksom. Det är inte alla som drabbas av något problem då. Men vill man säkerställa att man minskar risken för att drabbas av någonting, ja, men då behöver man kanske göra en liten kartläggning. Ett löpanalys, se över sina skodon, be kanske en fysioterapeut eller löpcoach titta lite grann på hur det ser ut när vi belastar oss.
1: Då är det alltså en fysioterapeut, sjukgymnast, inte de här skobutikerna som låter en springa lite på deras löpband och sen filma det.
2: Alltså det, då utgår man från att kroppen funkar som den ska. Har man ett medfött eller förvärvat problem, alltså en tidigare stukad fot som Susanna till exempel, har säkert gjort att ens belastningsmönster förändrar sig lite. Då behöver man ännu noggrannare med att faktiskt återskapa, återställa ett normalt belastningsmönster. Och kanske ännu mer se över vad kan jag göra för att optimera och minimera risken för att dra på mig ett överbelastningsmönster. Men det beror på hur noggrann man är. En elitidrottare jobbar ju hela tiden med sånt här. De drabbas därför också mycket mindre av överbelastningsproblem, trots att de belastar sig mycket, mycket högre. Men motionärer tänker att jag vilar en vecka och sen så, nej, nu har det nog gått bort.
1: Men, ja, du sa också det här med att då kanske man ska se över sina skodon. Hur viktiga är egentligen skorna?
2: Ja, men de är ju viktiga. Men det viktiga är inte att du måste ha just det eller det eller det märket eller den skon. Utan att hitta ett par som funkar för dig. Om du har asymmetrier, ena sidan ser annorlunda ut, då behöver du vara ännu noggrannare. Om du har kraftigt avvikande belastningsmönster, vilket är väldigt sällsynt, så kanske du behöver ha någon form av mer uttalad sko som hjälper till att förhindra ett visst ogynnsamt rörelsemönster.
3: Och skoinlägg?
2: Också viktigt om man har ett återkommande problem och ett tydligt definierat problem. Men det där ska man gå till fysioterapeut för att analysera eller en ortopedtekniker.
1: Okej, min sista fråga, eftersom att det här ändå är så pass utsatt och skaderisken ändå är relativt hög. Borde alla löpträna?
2: Nej, det tänker jag inte. Man måste tydligare vad är syftet med det. En livskvalitet har skön runda, då ska man ut och springa. Men om syftet är till exempel bara för en pulshöjning, så går det lika bra att gå snabbt, powerwalka, än att jogga långsamt. Det är mycket lindrigare mot kroppen till exempel.
1: Finns det en kroppstyp som absolut inte borde löpträna?
2: Den otränar, ovana kroppen. Man behöver tillvänjningsfas, så skulle jag vilja säga.
1: Rickard Dahan hjälper oss att bli bättre löpare, kanske mindre skadebenägna, förhoppningsvis. Nu har vi rätt ut en del, men vi har redan kunnat konstatera att vi skulle kunna ha en hel dag med Rickard Dahan, som alltså är sjukgymnast här på Kulan Idrottsskadecentrum i Malmö.
0: Ja, och jag tänker också att många som springer kanske lyssnar, eller någon som känner någon som springer, att vi ska se till att statistiken här nere inte ser ut som i resten av landet när det kommer till löparskador, eller hur, Assa?
1: Vi kommer försöka i alla fall göra vårt allra bästa.

0: Precis, så heter den ju Don't You Want Me med Human League. Nu en uppdatering från trafikredaktionen.
1: Och då börjar vi på E6:an mellan Landskrona och Malmö. Det är vid trafikplats Lomma nummer 20 och man kör söderöver mot Malmö. Där ligger mycket brädor och skräp som någon har tappat ute på E6:an. Så kommer du på E6:an från Landskrona mot Malmö vid trafikplats Lomma. Här så ligger det massa brädor och skräp ute på vägen.
2: I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalernas Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz, 13.04.

0: Mauro Scocco med Allt just nu när klockan är 9:09. Och Assa, jag efterlyste ju lyssnare tidigare som hade lite tankar kring det här med att springa och skador och hur man ska tänka. Leif skickade ett sms på 0407 3910 och sa att det är viktigt att lyfta vikten av variation i träningen för att undvika skador. Alltså Leif har sprungit i över 50 år. Numera försiktigt smygande då jag bytt båda höftlederna. Men att han ändå fortfarande springer. Genomför en svensk klassiker varje år. Då får man varierad träning i olika perioder med styrketräning som komplement hela tiden. Och löpning sliter hårt på vissa kroppsdelar. Och därför är det ypperligt att variera med skidor, cykel och simning. Så att kroppen får återhämtning emellanåt. Det är roligt att Leif räknar skidor, cykel och simning som återhämtning från springandet. Inte att vila och ligga i soffan, som sagt. Det
1: låter som en oerhört aktiv man.
0: Och en sån inspiration och förebild. Det är nästan så att vi kanske ska se om vi kan ringa upp Leif efter 12 och bara ta ett snack med honom. Vi får se om vi får tag på honom. Men är en svensk klassiker någonting som du känner att du har som målsättning? Gillar du det här med olika tävlingar och kunna göra det?
1: Mitt enda lopp jag har sprungit var Broloppet nu 2025 och kände ändå att det här med långdistans är nog inte riktigt min grej. Jag vill hellre vara skadefri och träna för liksom mitt allmänna mående och sådär. Så att nej, jag kommer nog hålla mig till lite simning, lite spinning ibland och sen så går jag på gymmet och lyfter vikter tungt. Alltså marklyft är ju min melodi.
0: Ja, men det är ju bara olympiska lyft här. Men det är också vissa människor samlar medaljer, andra samlar på andra sätt. Jag är ingen tävlingsmänniska. Jag tävlar bara mot mig själv och vinner aldrig, tyvärr.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: med Hey Jude. Många tänker nu tillbaka till fotbolls-VM och fotbollsspelaren Jude Bellingham spelar för England, annars Real Madrid. Sjöngs mycket Hey Jude på läktarna när England spelade. Ja, klockan är snart 12. Då ska du få en liten längre sändning från Ekoredaktionen och sen så kommer P4 Malmöhus tillbaka. Men nu är klockan 12.
1: Första vardagen för skoleleverna i Fagersta efter skoldådet i fredags. Gripenplan har störtat i Ungern och Liberalerna slår tillbaka efter Åkessons utspel om skippad taktikröstning. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar alltså i Fagersta där elever från Brinellskolan idag samlats i Risbrohallen efter skoldådet i fredags då en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades. En elev på skolan, en 18-årig man, är häktad misstänkt för mord och mordförsök. Och vi har med oss vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen. Hur har dagen varit hittills?
2: Ja, men jag står här intill och ser hur eleverna kommer hit för att ta del av den informationen och få stöd och hjälp i den mån de själva vill ha det. Det har varit väldigt mycket elever här i rörelse och det man lägger märke till är att samtliga är svartklädda nästintill. Och det här efter en uppmaning i sociala medier om att man ska bära svart just för att hedra minnet av flickan som dog och även de som skadades. Inne i Risbrohallen så har kommunen laddat upp så att det finns psykologer, kuratorer och även skolpersonal som ska kunna hjälpa de eleverna som kommer hit. Mm.
1: Du sa att många elever har kommit dit. Har du någon uppfattning om hur många av eleverna som kommit till Risbrohallen?
2: Nej, vi har inte fått någon uppgift om hur många som är här och hur många som har valt att stanna hemma. Det har ju kommit uppgifter om att det är många som inte vill komma tillbaka till skolan just för att de tycker att utifrån det som har hänt så vill man helt enkelt inte. Och där är ju kommunen tydlig med att de tycker att man kommer att följa upp det här under de kommande dagarna, de som inte har valt att komma till den här träffen som de har. Och det är just för att man inte ska liksom sitta hemma i sin ensamhet och må dåligt, utan att man ska liksom kunna få hjälp och stöd i den mån man behöver.
1: Vad har kommit fram hittills om den beredskap som Brinellskolan hade för ett eventuellt våldsdåd på skolan?
2: Ja, men det här är ju då en gymnasieskola som i samband med årsdagen efter den tragiska händelsen på Risbergska för ett år sedan så

0: Så det blir långt ifrån en vanlig skoldag för gymnasieeleverna som till exempel Mikael Bauta, som går första året på teknikprogrammet. Istället kan de gå till det kriscenter som kommunen upprättat i Risbrohallen som ligger på skolområdet för att få stöd. Att vara tillbaka vid skolan så tätt inpå händelsen kändes inte direkt läskigt för Mikael Bauta.
1: Men liksom, det känns såklart lite konstigt efter allt som har hänt här i vår lilla stad, vilket man aldrig trodde skulle hända.
0: Sema Said går i högstadiet på Risbroskolan som ligger precis invid gymnasieskolan Brinell. Eleverna där inrymdes också under fredagen, men måndagen liknar på många sätt en normal skoldag, säger hon till Ekots reporter Andreas Eriksson.
2: Bara att vi fick så här börja senare och vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
3: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
2: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
0: Hennes kompis Miran Hassan tycker att de borde fått vara hemma från skolan åtminstone i 2 dagar efter i fredags. Men tycker samtidigt det är viktigt att eleverna kan finnas där för varandra.
4: Det känns jätteobehagligt, men jag tänker att alltså, vi måste gå igenom det här tillsammans.
5: Reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Och Skolverket har varit i kontakt med skolchefen i Fagersta kommun för att erbjuda sitt stöd efter dådet. Det säger Kristina Månberg, tillförordnad generaldirektör på Skolverket.
6: Vi är väldigt måna om att inte störa i det här akuta skedet när det är väldigt mycket för Fagersta. Men vi finns och vi vill göra det som vi kan för att bidra till deras arbete. Vi kan göra det nu, men vi kan också göra det på lång sikt. Så här handlar det om att se till Fagerstas önskemål. Så vi väntar in dem och finns beredda när vi behövs, om det önskas.
7: Skolverkets stöd består bland annat av checklistor för hur skolor kan stärka sitt säkerhetsarbete genom att bland annat ha en beredskapsplan som skollagen numera kräver. Alltså en plan för vem som gör vad vid en allvarlig händelse, till exempel. Men i det här läget, när det gäller Fagersta, handlar det för Skolverket mer om att ge stöd till personal om hur de kan prata med elever och möta deras funderingar och tankar så här efteråt. Men det finns också delar som inte rör det akuta stödarbetet. Enligt Skolverkets expert på stöd, Eva Lindberg.
8: I en annan händelse så hade vi en juridisk fråga exempelvis. Och då handlade det om det här att ja, nu har vi stängt skolan en dag. Hur gör vi då, så att säga, antalet skoldagar och så vidare. Så det kan vara väldigt konkret, men det kan också handla om det här att ja, men hur kan vi tänka kring det här framåt, så att säga. Och då har vi ju vårt stödmaterial att tillgå.
5: Reporter Ida Svansbro, och där byter vi ämne. Ett Gripen-flygplan störtade idag i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Piloten ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Han tillägger att en utredning av orsaken nu pågår och att försvarsministern ska besöka platsen. Saabs presschef Mattias Rådström.
9: Vi har ju tagit del av uppgifterna om en olycka i Ungern som att det handlar om ett Gripenplan som ska ha kraschat eller havererat. Jag har just nu ingen information om exakt vad det är för någonting som har hänt, utan det här får ju nu en haveriutredning titta på och utreda ordentligt vad det är för någonting som har hänt. Det är ingenting som vi har information om just nu som tillverkare av Gripenplanen.
5: Nu slår Liberalernas partiledare Simona Mohamsson tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som avråder tidigväljare från att lägga röster på Liberalerna om de inte nått över 3,5% 10 dagar före valet.
10: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige. Jag vet också att utan Liberalerna så blir det inte ett blågult samarbete. Det blir kört för Ulf som statsminister, och det blir också kört för Jimmy Åkesson i hans drömmar om att bli

0: minister.
1: Det var igår kväll som Jimmy Åkesson under SVTs partiledarutfrågning avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når över 3,5% 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmie Åkesson igår kväll.
2: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig, liksom, en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson avfärdar Jimmie Åkessons utspel. Hon säger att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö.
3: Jag tycker att vi ska fokusera mer på de rödgröna än att ge upp på Tidö-samarbetet.
1: Men hur känns det för dig att Jimmie Åkesson, som du ingick det här så kallade Sverigelöftet med, nu kommer att varna för att rösta på Liberalerna om inte ni når 3,5% och 10 dagar före valet?
4: Jag är orolig för Sverige. Jag är orolig för att Sverige kommer få en vänsterregering som kommer backa.
5: Reporter Karin Runblom. Producent för sändningen var Gunilla Österlund och jag heter Sofia Weston.
6: En sommardag, stackmoln, men mest sol faktiskt. Temperatur mellan 19 och 23 grader, varmast i de östra delarna av Skåne. Vinden är nordvästlig, sen blir det soligt i kväll och i natt så bildas lokal dis och dimma. Nina Börstad, innan var det lite saker som låg och skräpade på vägarna. Hur ser det ut just nu?
7: Jo, men vi har faktiskt 3 stycken störningar på E6-an mellan Malmö och Landskrona. Vi börjar mellan trafikplats Kronotorp nummer 18 och Alnarp nummer 19, norrgående riktning mot Landskrona. Här står en stillastående dragbil, alltså fronten på en lastbil kan man säga, utan det här stora sjöbraket där bak. Så den här dragbilen ger en del köer och den står på E6 om man kör från Malmö mot Landskrona efter trafikplats Kronotorp nummer 18. I andra riktningen har vi också 2 störningar. Det är alltså när man kommer på E6 från Landskrona mot Malmö. Först mellan trafikplats Löddeköpinge 23 och Borgeby 22. Här ska det vara en stillastående personbil. Och längre fram vid trafikplats Lomman nummer 20. Här ligger det mycket brädor och skräp på vägen och Trafikverkets personal är på väg dit. Så en stillastående bil efter Löddeköpinge och vid trafikplats Lomma, där är det mycket brädor och skräp på vägen.
6: Har du trafikinformation 020 999 444, berätta för oss så kan vi berätta för er.

0: Temper City med Self-Aware. Knut, nu fungerar Malmö stads hemsida igen.
1: Så är det. Det har varit nere nu ett tag, i alla fall vid 10:30-tiden har legat nere. Men nu, senast jag kollade, jag kan inte säga nu hur länge det har varit nere. Men jag är inne på hemsidan. Funkar som normalt igen.
0: För jag tänkte innan när du sa det var driftstörningar. Då undrar jag alltid, vad är en driftstörning? Det är sånt som man hör, men man förstår liksom inte riktigt vad det är. Det är, som, det är som händer.
1: Det är som signalfel.
0: Ja.
1: Det kan vara väldigt
0: det
1: mycket.
0: Det kan vara vad som helst egentligen.
1: Funkar nu i alla fall.
0: Jättebra. Tack så mycket för den uppdateringen. Det är ju första skoldagen efter tragedin i Fagersta i fredags där en flicka dödades och tre pojkar skadades. På Örtagårdsskolan i Malmö så började man veckan med fredagens händelse i åtanke. Siri Hedberg, du är rektor på Örtagårdsskolan i Malmö. Vad gjorde du annorlunda idag när du började din arbetsdag?
2: Det jag gjorde annorlunda var att jag började med att skicka ut information till vårdnadshavare med tanke på det som skedde i Fagersta. Där vi informerade om att lärare, elevhälsa och vi i skolledningen kommer att vara extra uppmärksamma på om eleverna visar oro eller behov av samtalstid. Så det gjorde jag i morse. Och sen också som vanligt, vi brukar alltid samlas alla lärare på måndag morgon för information. Så att då pratar vi naturligtvis om händelsen och att vi måste finnas som stöd till våra elever.
0: Vad tänker du är viktigt när något sånt här har hänt för er då som är ett ansvar i skolan? Vad är det ni vill signalera och hur ni skapar trygghet?
2: Vi tror att det är väldigt viktigt att hålla i de trygga rutinerna. Att skoldagen är så mycket, alltså att vi håller i rutinerna som är trygga för eleverna. Att skoldagen är som alltid. Men att vi trygga vuxna finns till hands om det behövs stöd. Jag tror att det är det absolut viktigaste. Att man ska inte göra det till en stor grej. Men det är otroligt viktigt också att vara lyhörd för elevernas signaler. Och kunna bemöta dem om det finns behov av det.
0: Eleverna, skoldagen har ju inte varit igång mer än i drygt 3 timmar. Vad har hänt hittills? Hur har eleverna agerat och har det påverkat skoldagen på något vis hittills?
2: Nej, vi tycker att vi har haft en fin skoldag hittills och ingen större oro har uppmärksammats. Men klart att det finns de som har lyft detta. Vi har samtalat om det i vissa klasser där det har kommit upp. Men ingen större oro än så länge bland eleverna.
0: Har det här, eftersom det här har ju ändå ökat de senaste åren. Har ni ändrat er beredskap på något vis?
2: Nej, det är klart att det är väldigt viktigt att man har både utbildningar i det här med pågående dödligt våld. Att vid varje termins uppstart att man påminner om vår plan för krissituationer. Att vi pratar om det systematiskt, det är ju det man kan göra. Men som du vet själv, när eleven gick på skolan, han hade tack till skolan. Det viktiga är att vi håller de rutiner och att alla är väl insatta i det vi kan göra på skolorna. Och det gör vi.
0: Tack så mycket Siri Hedberg, rektor på Örtagårdsskolan i Malmö, för att du ville vara med i P4 Malmöhus.

0: John med Sad Songs i P4 Malmöhus. Assa Afzelius, du har förflyttat dig från kulan ut i löparspåret i Pilansparken.
1: Mm. Och vi pratar om löparrelaterade skador, för de har skjutit i höjden sedan 2022. Och Simon Albertsen, du kommer här i spåret. Har du drabbats av någon löparrelaterad skada någon gång?
2: Ja, knappt. Jag sprang mycket på trottoar och asfalt en period. Och då fick jag typ ont i knät efter ett tag. Så då jag började simma istället. Typ tog en lång paus. Nu går det bra igen. Men jag försöker undvika liksom hårt underlag. Springer på gräs och grus och sånt.
1: Ja. Och de flesta skador orsakas av överbelastning. Vet du vad din skada orsakades av?
2: Nej, men jag antar att det var något sånt. Alltså, det är min tanke, utan att jag kollade inte upp det eller något. Alltså, jag gick inte till läkaren, det bara. Jag chillade, så löste sig.
1: Ja, hur visste du hur du skulle ta hand om det?
2: Alltså, är inte det bara något som man gör? Alltså, något, man så här, känner sig lite sjuk eller lite dålig, så slappnar man lite och sen löste sig. Så gjorde det.
1: Ja. Så du började simma, symptomen försvann, eller smärtan försvann. Och när gav du dig ut i spåret igen?
2: Faktiskt ganska nyligen. Jag simmade ett tag, blev lite trött på det. Sen så var jag inte så mycket ett tag. Och nu har liksom, det är gött väder i Malmö ju. Det är alltså gött på sommaren, så det är lätt att, vi får se hur det blir i vinter. Men nu är det bara så här, lätt att komma ut här, använda utegymmet, springa runt parken några gånger typ.
1: Hur mycket springer du?
2: Hur långt är det här från till Möllan och tillbaka? 5, eller så springer jag till stranden, det är typ 9 kilometer.
1: Och hur många gånger i veckan?
2: 2-3, om det går bra.
3: Nej, det är riktigt bra. Nej.
1: Har du trappat upp?
2: Jag vet inte, jag springer utan klocka nu. Jag försöker liksom bara pusha lite, men inte liksom kvantifiera för mycket. Bara så här, köra lite på feeling. Jag försöker inte vara så seriös med det, så att det blir så här. Det är verkligen bara en rekreationsgrej, man känner sig bra. Jag försöker inte ha så seriösa mål liksom. Bara känna att jag tar ut den lite.
1: Låter som en sund inställning till löpning. Du ska få springa vidare. Stort tack, Simon Albertsen, som alltså löste en löprelaterad skada genom att bara pausa lite.

0: Miss Li med Lev nu, dö sen. Du lyssnar på P4 Malmöhus och snart är klockan halv ett. Tiden går så snabbt, jag måste titta två gånger på klockan. Men klockan är halv ett och det innebär att det är dags för lokala nyheter.
1: Vattenflödet från skåningarnas kranar har minskat rejält över tid. VA Syd skriver i ett pressmeddelande att vattenleveransen nu i juli var 13% lägre än normalt. Dessutom är det lägsta på 6 år. I rena tal är det en besparing på 445 miljoner liter vatten jämfört med medelvärdet de senaste 5 åren i månaden juli. VA Syd levererar vatten till Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala.
2: Efter att Möllegårdens förskola totalförstördes i en brand i Landskrona i helgen fick idag 100 barn flyttas till andra förskolor.
3: Vi har ägnat hela helgen åt att lösa den här situationen.
2: Lena Hjelmström är chef för utbildningsförvaltningen.
3: Och det blir så att redan nu då från måndag morgon att de här barnen är erbjudna nya platser på redan befintliga förskolor, 3 stycken här i Landskrona stad, där vi öppnar upp nya avdelningar som de är välkomna till från och med idag.
2: Det innebär nu att en del barn får längre till sin nya förskola. Men förvaltningen har pusslat för att barnen i möjligaste mån får behålla samma pedagoger.
3: Jag tror att vardagen kommer ju att förändras på ett sätt mycket eftersom det är en ny plats och det blir mycket nytt att förhålla sig till. Samtidigt som grunden i det där, tryggheten med pedagog man känner och barn omkring sig som är bekanta, ändå gör att vardagen kommer kännas ganska lik så som den har varit innan.
2: Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
4: När 22-åriga Malou låg och sov i familjens hem i Skanör vaknade hon av att någon hade kastat en sten genom hennes fönster. Nu har hon tagit ner Palestinaflaggan som hängde där.
5: Jag kände liksom stora glasbitar liksom på mig, liksom på täcket och så. Ja, och så var det var liksom ett hål nästan i väggen.
4: För 1 år sedan satte hon upp en Palestinaflagga i fönstret och märkte kort på att det inte uppskattades. Först plockade någon ner flaggan och då satte hon upp den bakom fönsterglaset istället. Då började andra trakasserier som nedslängda soptunnor, förstörda skyltar och sen stenen genom fönstret. Vilket Sydsvenskan var först med att rapportera.
5: Först var jag väl rädd, men ganska snabbt efter så blev jag mest arg typ. Så jag sprang ner liksom och så här började skrika ut efter dem. Men de hade ju säkert redan sprungit iväg.
4: Malou och hennes familj har polisanmält händelserna som hon säger har pågått i 1 år. Och händelsen med stenen har gjort att hon har svårt att sova.
5: Minsta lilla ljud så tänkte jag att de var på väg att göra någonting igen.
4: Till slut satte hon upp en teckning i fönstret som föreställer en karikatyr av unga och rika killar. Något som hon tänker är en typisk skanörsbo och som skulle kunna ligga bakom trakasserierna.
5: Vi tyckte det var ett bra sätt att förmedla att vi inte bara vill sitta tysta och ta emot deras trakasserier.
4: Men nu har hon tagit ner både teckning och flagga eftersom att hon är orolig att trakasserierna ska bli fler och värre.
5: Jag är i alla fall rädd att de skulle komma tillbaka och göra det ännu värre. Och jag vill inte utsätta min mamma eller min mormor för någonting.
4: Nu hoppas hon att familjen ska kunna flytta därifrån. Kanske till Malmö, där hon tänker att det finns en större yttrandefrihet.
5: Det är inte så litet och det är inte så... Det är inte en så nischad grupp liksom. Det är så många olika typer av folk.
2: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
0: Ja, men du kanske hinner ta ett dopp idag. Det är i alla fall 19-23 grader i luften. Sol som varvas med stackmoln, men mest uppehållsväder. Och sen blir det soligt även i kväll. Och i natt så bildas lokal dis eller dimma. Men det är en sommardag. Visst är det en sommardag, Assa?
6: Mm. Det är såna där Simpsons-moln på himlen, alltså stackmolnen som man bara vill liksom ta på.
0: Man vill äta upp dem. Man tänker att det är som
6: spunnits.
0: Ja, precis. Jag kommer inte ihåg, alltså jag var väldigt liten när jag flög första gången. Då var jag kanske 4 år. Och den känslan av att liksom flyga överhuvudtaget, men uppe bland molnen när man såg, alltså när jag som 4-åring såg molnen för första gången. Alltså, jag trodde jag att det var det mest maxade jag varit med om. Minns du din första sådan?
6: Nej, jag har inget så tydligt minne av min första flygtur. Men du minns molnen alltså?
0: Absolut, och jag minns också hur skönt det var, alltså både starten när jag flög iväg, den där liksom kraften och mullret när flyget drog iväg, och sen luftgroparna tyckte jag var fantastiska, och landningen, jag var fast vid första flygningen alltså.
6: Oj, oj, oj. Ja. Och sen dess har det varit ett liv i resande.
0: Nej, alltså, men jag är ju alltid glad när jag flyger. Jag tycker att det är roligt och jag älskar den kraften i starten.
6: De här luftgroparna, så du blev inte rädd för turbulensen, utan du tyckte det var lite kul?
0: Ja, alltså det var ju bara precis såna, jag har ju varit med om turbulens där jag ändå har tänkt lite så här. Får vi se hur det går? Det här var lite jobbigare. Men nej, jag känner mig ändå trygg, måste jag säga, när jag flyger. Är du flygrädd?
6: Nej, men jag har väl respekt för det. Alltså, flygrädd skulle jag inte säga, för det påverkar inte om ifall jag typ gör det eller inte eller sådär. Men alltså, om det blir kraftig turbulens, så är det ändå att jag kanske håller lite hårdare om armstöden och sådär. Oh, ja, nu får vi verkligen hoppas att vi överlever detta. Alltså, kan tycka det är lite obehagligt. Också när man ska ner och landa kan jag känna så, hoppas nu att det går vägen.
0: Ja, jo, men det hoppas man ju. Men därför är det skönt idag, står vi båda med fötterna på jorden. Och du började med att berätta om Simpsonsmolnen, och sen så kom jag att tänka på en flygtur som fyraåring. Det är så det funkar ju med associationsbanorna. Men är det många ute i spåren nu som springer?
6: Där är några lunchlöpare faktiskt. Vi hörde ju Simon här för en liten stund sedan prata om löprelaterade skador. Och han känns som att han hade en rätt bra inställning till både träning och skador. Alltså, han fick en känning i sitt knä, så slutade han springa, började simma lite istället. Ja, och så när det var över så började han springa igen, och nu springer han 3 gånger i veckan.
0: Han sa också att det blev lite tråkigt där med simningen, för att löpningen har ju någonting, tycker jag, som ingen annan direkt träningsform har.
6: Att man blir lite liksom hög på det på något vis.
0: Ja, att man, där är liksom en tillfredsställelse. Man blir trött på ett helt perfekt sätt. Jag vet inte, vi får se om vi hittar någon annan. Jag ska se, jag tyckte det var så himla trevligt med Leif som har sprungit i 50 år och som springer fast. Han har 2 nya höftkulor eller vad det var. Det hade varit kul att liksom kunna få säga hej till honom och bli lite inspirerad. Och att han kan inspirera fler, för att röra sig är ju, det är ju bra. Det är ju ingen som kan säga någonting emot det. Det kan vara tråkigt, absolut. Men det är bra.
6: Det kan vi sluta oss till.

0: Harry Styles med As It Was. Och vi fick ett meddelande från Leif som har sprungit i över 50 år. Nu mer lite försiktigt smygande eftersom båda höftlederna har bytts ut. Och jag är så himla glad att jag fick tag på det, Leif. Jag vill ju snacka med dig om lite löpning. Hur har du det idag?
1: Det är en alldeles strålande dag, så att egentligen så borde man ju ta sig ut i skogen och jogga runt lite, va? Men jag är på jobb för tillfället.
0: Hur mycket blir det nu? Hur mycket springande i veckan blir det?
1: Ja, för tillfället så är det väl några gånger i veckan. Och sen så kompletterar man med lite annat för att höfterna ska må bra av det. Som sagt, jag har bytat båda höftlederna.
0: Har du någonsin varit rädd för att du inte ska kunna fortsätta att springa? För om man sprungit i 50 år som du har gjort, Leif, så tänker jag att det är en stor del av din identitet.
1: Ja, det var jag. När du började få ont i höfterna och man hade långt gången artros, så att man blev rekommenderad att byta höfterna, så är det ju att du inte ska springa, utan då får du lufsa och smyga fram lite lätt, va? Men det funkar om du håller igång och kompletterar med styrketräning och lite så.
0: 50 år i löpspåret. Alltså, kommer du ens ihåg dina första löpskor eller löparskor?
1: Kanske något svagt. Det var någon här tunna gympadojor som föräldrarna plockade fram. Och sen så glad i hågen tog man på dem och sprang. Men det var ju liksom typ plastisk sock, så det var ju inga löparskor som var att rekommendera som man kan idag.
0: Men det är ju nästan som det som har blivit modernt nu igen, eller var ropet för några år sedan, så här barefoot, alltså att man sprang lite med såna väldigt tunna skor.
1: Det var det ju, va? Men som sagt, det belastar kroppen mycket, och det är väl som vi hörde innan, att då ska du vänja dig över tid. Det är väl alltid och främst rekommendera bra dämpning, fina löparskor, för att det sliter på kroppen och fötter och knä och höfter annars.
0: Men vad skulle du säga att löpningen ger dig?
1: Ja, friskvård. Att du mår bra av det. Precis som vi pratade om innan. Om du är stressad eller lite fast i någon tankar. Kommer du ut och rör dig, får ut lite stress på det sättet, så mår du väldigt bra efteråt. Och jag vill även där att kroppen, det är det viktigaste du har. Du kan skaffa en massa saker, men fungerar inte din egen kropp, så då kommer du inte så långt.
0: Men hur är det nu när vi pratat så mycket löpning idag? Kommer du ge dig ut en runda idag?
1: Vi får väl prova någonting ikväll, för nu blir jag också lite inspirerad.
0: Jag med. Så vi får se. Men har du också, är du enbart motionslöpare, eller har du också sprungit? Du skriver här att du gör en svensk klassiker varje år. Hur många år har du gjort det?
1: Ja, det låter kanske inte riktigt bra, men jag är på min 33:e nu, va? Så att jag har lagt ner oerhört mycket tid på det, för att det är väl en livsstil som jag har anammat och tycker jag mår bra av.
0: Ja, men hur mycket tid? För jag bara tänker, mycket tid. Vad säger omgivningen av att du lägger ner så mycket tid på att träna? Är de avundsjuka eller irriterade?
1: Där finns nog både och. Där finns nog många som skulle vilja ha tiden. Sen har jag väl prioriterat det framför en jobbkarriär kanske. Och sen har jag en väldigt förstående fru, och det är väl tur det. Annars hade det nog inte funkat att du ska åka iväg på Vasaloppet var söndag i mars i 33 år. Det kanske inte alla hade tyckt var så roligt.
0: Jag säger stort tack, Leif, för att jag fick prata med dig. Du är en inspiration. Sprunget i över 50 år, gjort 33 svenska klassiker, och du blir väl den 34:e nu snart då.
1: Håller kroppen, och det siktar vi på, så tror vi så, ja.
0: Fint. Ha det gott. Ses i spåret, Leif.
1: Det gör vi, Sanna. Tack.

0: Jakob Hellman med Hon har ett sätt i P4 Malmöhus.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, innan fick jag prata med Leif som hastigast där har sprungit i över 50 år, en sån inspiration.

0: Hunter X med Golden P4 Malmöhus. Sista låten ut innan jag ska lämna över till Ekot om ja, en eller med finska nyheterna om en minut ungefär. Vi har pratat ganska mycket om löpning. Det är med anledning av att nyheten i morse som jag och många andra hörde om att allt fler börjar springa, men det innebär ju också att skadorna ökar. Belastningsskador. Jag tänker på att nu finns det ju alltså sådana skor som de ser helt fantastiska ut. De ser ju ut som framtid science fiction skor. Och alltid när jag ser såna här super high tech skor så kan jag inte låta bli att tänka på Rocky, Sylvester Stallone filmen och den här fantastiska scenen när han springer ut och joggar Philadelphia upp för de här trapporna. Det är väl uppe i Philadelphia och han ställer sig högst upp och jag kan aldrig låta bli att titta på hans fötter för de var inte så high-tech, de skorna. Han sprang i helt vanliga såna här Converse utan några inlägg eller någonting. Och så det gick ju bra det också. Det finns ju givetvis andra skor utan någon speciell bedämpning också. Så att du vet det. Nu är det dags för Sveriges Radio Nyheter finska.
1: Kronprinsessa Victorias och prins Daniels besök i Finland i fredags väckte stort intresse. På eftermiddagen anlände paret till Aalto-universitetet i Espoo utanför Helsingfors.
2: Det blev en unik händelse för mig och mina kollegor och hela vårt universitet. Oerhört spännande.
3: Birgit Holmberg är universitetsledningens assistent vid Aalto-universitetet. Där har kronprinsessparet bekantat sig med kvantteknologi som avancerade datorer och sensorer, rymdteknologi och världens största inomhustank för isforskning där man testar fartygens konstruktioner. Tidigare på fredagen var kronprinsessan Victoria och prins Daniel i Vasa där paret deltog i firandet av hovrättens 250-årsjubileum. Vasa hovrätt grundades av Gustav den tredje. Kronprinsessparet tog sig också tid att hälsa på publiken som samlats i tusental för att se kungligheterna. I Vasa ingick också ett besök vid teknologicentret Wärtsilä där verkstadskoncernen utvecklar koldioxidneutral sjöfart och energiproduktion.
1: Reporter Meini Rantala. Efter det senaste utbrottet av mässling är det nog många som frågar sig vilka vaccin fick jag egentligen som barn?
4: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit.
1: Det är mycket sällsynt att människor har kvar sina vaccinationskort. Ofta har de försvunnit vid flyttar och därför är situationen sån att folk inte riktigt vet om de har fått ett visst vaccin eller inte, säger Nina Strömberg på THL, Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Istället för att förgäves leta efter ett bortslarvat vaccinationskort rekommenderar hon att man söker på THLs webbsida. Där finns en tabell över Finlands nationella vaccinprogram. Där kan du kolla på det årtal du är född och se, då ser du vilka vaccin du fått. En liknande tabell över det svenska vaccinationsprogrammet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Men vad händer om man tillhör en åldersgrupp som inte vaccineras mot mässlingen som nu är på tapeten? Nina Strömberg ger följande råd.
4: Silloin on todennäköisesti sairastanut sen taudin.
1: Är du född före 1960 så har du förmodligen redan haft sjukdomen. Men är du född under 60-talet eller i början på 70-talet och är osäker på om du haft sjukdomen, då är det bättre att låta vaccinera sig. Vaccinet har inte samma risk för överdosering som mediciner har, säger Nina Strömberg på THL. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen. Och fler sverigefinska nyheter och aktualiteter kan du höra på vår hemsida Sveriges Radio Finska eller i appen Sveriges Radio.
5: P4 Dokumentär.
6: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
7: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
8: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
6: Men vem är det egentligen de hurrar för?
9: Det var honom jag skrev om.
10: Och det var ju massor med folk alltså.
6: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
11: I Pefra Extra som du hör efter Ekot och sporten. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet ägde rum är stängd. Men skolans elever samlas på annan plats med stödpersonal. Det är Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt fortsätter kriget och miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Partiledarintervjuerna fortsätter med Liberalernas Simona Moansson.
12: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att förhindra fler liknande händelser. Det säger utbildningsminister Simona Moamsson.
13: Ett våldsdåd mot en skola är en attack mot hela samhället. Inget barn ska känna sig otryggt att gå till skolan och vi kan inte ha föräldrar som känner oro över att låta sina barn gå till skolan.
14: Regeringen vill att en skoldådskommission ska titta på de skolattacker som Sverige haft de senaste 15 åren. Trollhättan och Risbergska i Örebro bland andra. För att se hur myndigheter agerade då och vad samhället kan dra för lärdomar. Och på så vis ändå analysera hur framtida dåd kan förebyggas och stoppas. Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Exakt vilka som ska ingå i kommissionen är inte klart. Det är inte heller klart när en sån här kommission kan påbörja sitt arbete.
12: Ida Svansbo, reporter. Fyra personer har anhållits efter ett misstänkt mord på en man i centrala Mariestad i helgen. Offret, en man i 50-årsåldern, hittades svårt skadad natten till i söndags och avled senare. På sin sajt skriver polisen att utredningen fortfarande är i ett tidigt och intensivt skede och att ytterligare utredningsåtgärder ska genomföras. Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest nästa år heller. Det meddelar vdn för det nederländska public service-bolaget som säger att internationella konflikter i allt högre grad kommer att påverka tävlingen och att Eurovision Song Contest blivit en plattform för splittring. Förra året bojkottade Nederländerna tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Irland och Slovenien i protest mot att Israel tilläts att delta. Det var Ekots nyheter klockan ett med Christian Lönner i studion.
15: Och här är Radiosporten, först med bordtennis.
16: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
17: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikkel Meis då, en legend inom världsbordtennisen med Europa-guld, EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn som förbundskapten för våra herrar och med den erfarenheten han har. Så att, jag tycker det är väldigt spännande.
15: Reporter är Astrid Johansson. Intresset för att springa Stockholm Marathon blir allt större och i morse gick de sista startplatserna åt för nästa års upplaga av löparklassiken. Detta hela 9 månader i förväg, vilket är ett överlägset nytt rekord. Inför den senaste upplagan sålde platserna slut ett halvår i förväg, vilket även det var rekord där och då. Nu är 25 000 löpare anmälda till nästa års lopp. Så till en friidrottare som är tillbaka.
18: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07 i vanliga träningsskor och med kort ansats.
19: Alltså så kul, det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det. Det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde

ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Och jag vill ju gärna att du mejlar din fråga till Simona. p4extra@sr.se. Den intervjun drar igång efter 13:30. Det här är Dua Lipa med Levitating.

0: P4 Extra lyssnar du på, och idag går elever och lärare i Fagersta tillbaka till sina skolor efter fredagens dåd på gymnasieskolan Brinellskolan, där en flicka dog och tre skadades. Nina König, reporter på P4 Västmanland, var befinner du dig just nu?
1: Jag står här vid minnesplatsen bredvid Brinellskolan, där många har tänt ljus och lagt blommor och teddybjörnar. Och här är också många elever i svart som står här. Och nu kommer precis Ebba Busch, KD-partiledaren, här också. Vi har ju haft flera partiledare som har varit här tidigare med. Stämningen är väldigt sorgsen bland eleverna som står här. Och jag har haft sett flera elever som har hållit om varandra och gråtit. Det är en ganska sorgsen stämning.
0: Har du pratat någonting med elever eller lärare? Har du haft den möjligheten?
1: Ja, jag har pratat med elever som går i klass 1 på Brinellskolan, som ju utsattes för det här dådet i fredags. Och de var ju på kick-off, så de var ju inte på plats. Men

0: De har ju varit här, de känner ju en del av de drabbade. Och jag pratade med två flickor som var här och tände ljus och la blommor och som var väldigt ledsna och oroliga. Och sen så har jag också pratat med några elever från årskurs 9 från Risbroskolan som ligger precis bredvid den här skolan då där det hände. Och det var det också tre tjejer som kände de drabbade. Så de var också här och stod och grät. Och de sa det att de hämtar stöd från varandra nu. Att de får vara tillsammans med sina vänner och håller om varandra och stöttar varandra. Och ja, står här vid platsen. Nu har några gått iväg. De har ju ingen undervisning på någon av skolorna idag. Utan de har ju... Ja, de får gå till det här krisstödet i Risbrohallen och få stöd idag. Ja. Men de har ingen undervisning.
1: Ja, för gymnasieskolan Brinellskolan, den är ju fortfarande stängd och ska vara det även imorgon om jag har förstått det rätt. Så du var ju inne på det. Skolans elever, vad gör de idag?
0: Ja, de har möjlighet att gå och få krisstöd. Träffa psykologer och folk från kommunen. Annars är det ju att de får vara här gå hem helt enkelt, vad jag förstår. Men många har ju kommit hit i alla fall. Även om de jag pratade med, bland annat en av dem hade varit och pratat med krisstödet i lördags. Men idag har de inte gjort det, utan idag har de mer träffat varandra och varit här. Det står ju också krisstöd från Västerås stad med olika västar här och håller koll och finns till hands även här vid minnesplatsen.
1: Ekots reporter Andreas Eriksson, han pratade med Sema Said tidigare idag. Hon går på Risbroskolan som ju precis som du nämnde ligger precis intill Brinellskolan. Och den skolan som hon går på då inrymdes i fredags. Hon berättar att de har en ganska vanlig skoldag.
2: Bara att vi fick så här börja senare. Vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
3: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
2: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
1: Och samtidigt så hör man ju alla de som är experter på hur man ska hantera en sån här situation att det är en bra idé för eleverna att faktiskt gå tillbaka och träffa varandra. Och du skildrar ju också här hur elever stöttar varandra. Och ni på P4 Västmanland, Nina, ni har också pratat med Marika Sisemer Norstedt. Hon är lärare vid Risbroskolan. Vi ska höra henne också.
4: I bilen på vägen hit så lyssnade jag på radion och då var det inslag just om att komma tillbaks första måndagen efter. Och jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
1: Mm. Jag var ju inne på det där att Brinellskolan ska vara stängd imorgon också. Är det rimligt att anta att skolan öppnar framåt onsdag, Nina?
0: Jag frågade lärare här. Nu, det var en lärare här från Risbroskolan. Och han visste ju ingenting. Han visste inte alls hur det kommer bli. Och jag tycker att de jag har pratat med så verkar det inte som man riktigt vet just nu.
1: Det återstår alltså att se då. Stort tack för den här rapporten, Nina König, reporter på P4 Västmanland, och för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Det här är New Kid, Hurricane.

0: Idag är det Ukrainas självständighetsdag samtidigt som kriget fortsätter och vardagen för miljontals ukrainare präglas av ryska attacker. De som följer utvecklingen på nära håll, det är Jonas Öhman som har grundat hjälporganisationen Blue Yellow, och du är med i sällskap här nu. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack.
0: Vad väcker den här dagen för känslor i det ukrainska folket, upplever du?
1: Nationaldagen blir viktigare och viktigare. Jag känner alltså hur ukrainska folket inser att alltså det här är existentiellt, det som händer. Det är en utmaning mot allt det de tror på, är och lever för, och det märker man. Jag får till exempel enormt många hälsningar idag från olika ukrainska vänner och bekanta, just där man alltså då väldigt tydligt också säger att vi måste kämpa. Det här är vårt krig, det här är vårt ansvar. Så att jag har ingen som helst oro för att Ukraina ska ge upp. Nej, tvärtom. Men det är tufft, det är det.
0: Mm. Du var ganska nyligen vid södra fronten. Du träffade specialistförband eller specialförband, sjukvårdare. Du träffade också vanliga civila, om jag har förstått det rätt. Hur skulle du beskriva livet på de här platserna?
1: Om vi börjar med det komplicerade, alltså drönarkriget känns ju väldigt tydligt. Alltså det då man sätter till exempel nät över delar av Zaporizjzja, till exempel, för att undvika då för drönarattacker mot civila. Man pratar om just det här då, att man lever väldigt nära kriget. Det är inte så långt så här, från fronten, och olika typer av drönare och andra också, även missiler, når befolkningen ganska ofta, ibland alltså, ja, nästan varje dag. Så att det är då förluster, det är saker som går sönder, som sprängs. Och det är jobbigt. Och andra sidan, när jag talar med militären, då de är ganska positiva faktiskt. Man känner att de kan slåss. De vet vad de gör, de har resurser som regel, och vi hjälper då till exempel då vissa specialförband som slår mot Krim, där vi då köper Starlink, och som man sätter på drönarna som används då. Och så tillvida, det är tufft, det är jobbigt. Naturligtvis alla då känner ju av det här luftkriget på olika sätt. Men man kan också stå tillbaka, och man tar också mark. Det står inte stilla. Så att det finns, det är en blandning, men det är nog faktiskt lite mer positiv än negativ.
0: Mm. Och den civila befolkningen som du träffar, alltså det är ju tragedi på tragedi för väldigt många. Hur känner man för kriget?
1: Man är faktiskt ganska förbannad, om man säger så, på Ryssland helt enkelt. Det är inte så att man liksom, oj herregud, vad ska vi göra, utan man går vidare, man sörjer sina döda och hittar olika sätt. Vi skickar till exempel fisknät från norska fjordar som man då spänner över infrastruktur, för att då så här skydda mot olika drönarangrepp. Så man hittar på nya saker, och det är ändå en ska jag säga, en existentiellt krig för Ukraina, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att jag en av anledningarna till att jag ändå är, så att säga, positiv mitt i allt detta. Det är inte enkelt, det kommer inte att ta slut snabbt. Vintern kommer, vilket nu kanske många pratar alltså med viss, så att säga, oro över just vintern. Hur ska det gå med energiförsörjning, med infrastruktur? Hur kommer det här luftkriget att utvecklas då, med det brist på luftförsvar och så vidare och så vidare. Och jag känner ju att ansvaret från väst generellt, alltså både från oss, från Blue Yellow, från organisationer av våran typ, där man då alltså vi måste så att säga då ladda på. Men också naturligtvis från regeringar, från inte minst från Skandinavien. Skandinavien och Baltikum framstår allt mer som en väldigt, väldigt, som en fyrbåk, kan man säga, i allt detta, där folk är väldigt tydliga och också lite ser långsiktigt på kriget.
0: Du har ju rest i Ukraina sedan 2014. Hur har landet förändrats under de här åren av krig? Du som kan jämföra innan och efter. Eller snarare innan och medan, tyvärr.
1: Både mer än man så säga, kanske kan tro och mindre. Å ena sidan så att du sa kriget, alltså med de enorma påfrestningar det har inneburit både på befolkning och på militär och på säkerhetsstrukturer, så har man, alltså, man har verkligen lyckats förändra sig. Det är alltså en av de mest seriösa, mest slagkraftiga militära resurser vi har i världen idag. Det tror jag de flesta också ser. Och så till vidare, man håller Ryssland stången, om man säger så. det är det viktigaste, om man säger så. Sen att landet i sig, Ukraina är i mångt och mycket ett ganska feodalt land fortfarande. Man lever så med gamla strukturer, med lite, så här, lite klantänkande. Det känns i politiken. Jag skulle vilja se mer förändring, inte minst den interna så att säga, då, inrikespolitiken. Där känner jag att EU borde vara tuffare faktiskt.
0: Men att du fortsätter att åka tillbaka, vad är det i dig som gör att du inte kan låta bli?
1: Jag har kanske 20 olika typer av motivationer som jag lever med. Både alltså då personligen naturligtvis, jag har många vänner och som jag helt enkelt vill att de ska kunna komma tillbaka till ett normalt liv. Och alltså levande naturligtvis. Men sen finns det också Ukraina är en nyckel i de här alltså då, de globala konflikter som vi ser i Ukraina. Det är alltså ett nyckel sken, om man säger så. Vi måste vinna Ukraina för att kunna så att säga, då, även ta tag i andra konflikter. Det här är en punkt som jag kommer tillbaka åter och åter igen. Sen naturligtvis också finns det, jag är förbannad på Ryssland, som många är. Alltså, om du är förbannad på Ryssland så ska du stödja sådana som oss. För vi kan göra skillnad. Och sen så naturligtvis bara möten med ukrainare, både civila och militära, man bara träffar dem någonstans under väldigt enkla förhållanden och alltså, man känner ju, alltså, det här är ett krig, en konflikt som går genom århundraden. Alltså, det är identitet, det är kultur, det är existentiellt och det är svårt att säga nej till.
0: Du nämner ju vad Ukraina behöver mest och det är ju naturligtvis hjälp inför vintern och allt man behöver för att bekämpa en fiende, alltså i ett krig. Men om du tittar på vad kan människa göra för människa, din organisation, flera andra organisationer samlar in saker. Om det är någon som lyssnar nu, det är många som vill hjälpa Ukraina. Vad tycker du man ska försöka hjälpa till med?
1: Först måste jag säga att det handlar om att donera faktiskt, det handlar om pengar. Det är ändå saker man måste köpa, utrustning, ibland avancerad utrustning, man måste prata om logistik och sådana saker. Och att skicka gamla saker som väl också för all del är begärtansvärt, men det har vi lärt oss över tid att det är effektivare alltså att faktiskt donera. Så där står vi alltså öppna för alla blue-yellow.se.
0: Och det
1: då,
0: finns ju också andra organisationer.
1: Och andra organisationer också, för all del. Men sen har vi också, alltså vi måste förstå att vi måste passa på i alla nivåer på samhället att ställa upp, vara med. Det här är vårt krig. Det här är ingenting som händer någonstans långt borta. Nej. Utan vi måste, och vi kan inte göra allt, men vi kan göra något. Och något är i vårt fall Ukraina.
0: Jonas Öhman, grundare av hjälporganisationen Blue Yellow. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. När åker du tillbaka?
1: Inom kort.
0: Tack för idag. Här är Alex Warren, Fever Dream.

0: strax lokala nyheter och efter det P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Idag kommer Liberalerna Simona Moamsson. Och planen är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast. Och allt det här utan att de hackar sönder allt för mycket, utan de ska få prata hyfsat till punkt. Bilda dig din uppfattning, det är den möjligheten vi vill skapa. Och så svarar de på dina frågor, så mejla gärna till simona.p4extra@sr.se. Men nu blir det lokala nyheter alltså, klockan slår alldeles strax 13:30. Och efter det så träffar du Simona Moamsson.
1: Men först lokala nyheter här i P4 Malmöhus, och vi börjar med vatten, för vattenflödet från skåningars kranar har minskat rejält över tid. VA Syd berättar att vattenleveransen nu i juli var 13% lägre än normalt. Dessutom är det lägsta på 6 år. I rena tal är det en besparing på 445 miljoner liter vatten jämfört med medelvärdet de senaste 5 åren i månaden juli. Via Syd levererar vatten till Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala.
2: Efter att Möllegårdens förskola totalförstördes i en brand i Landskrona i helgen fick idag 100 barn flyttas till andra förskolor.
3: Vi har ägnat hela helgen åt att lösa den här situationen.
2: Lena Hjelmström är chef för utbildningsförvaltningen.
3: Och det blir så att redan nu då från måndag morgon att de här barnen är erbjudna nya platser på redan befintliga förskolor, 3 stycken här i Landskrona stad, där vi öppnar upp nya avdelningar som de är välkomna till från och med idag.
2: Det innebär nu att en del barn får längre till sin nya förskola. Men förvaltningen har pusslat för att barnen i möjligaste mån får behålla samma pedagoger.
3: Jag tror att vardagen kommer ju att förändras på ett sätt mycket eftersom det är en ny plats och det blir mycket nytt att förhålla sig till. Samtidigt som grunden i det där tryggheten med pedagog man känner och barn omkring sig som är bekanta ändå gör att vardagen kommer kännas ganska lik så som den har varit innan.
2: Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
1: En pojke under 18 år har dömts för bland annat försök till våldtäkt mot barn mot en flicka under 15 år på Snapchat. Och det delvis tack vare att mamman till flickan lurade pojken att skicka bild på sig själv som polisen sen kunde använda. Det var hösten 2025 som pojken försökte få en flicka under 15 år i södra Skåne att skicka bilder på sig själv via Snapchat. Men när flickans mamma fick reda på det la hon själv till pojken på Snapchat och lyckades få honom att skicka en bild på sig själv. En bild som senare kunde användas som bevisning. Pojken döms till ungdomstjänst för försök till våldtäkt mot barn, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och utnyttjande av barn för sexuell posering. Och så avslutar vi med lite väder. Sol varvas med stackmoln och mest uppehållsväder. Temperaturen är den blir mellan 19 och 23 grader. Varmast det blir det i östra Skåne med nordvästlig vind.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är bara veckor kvar till valet här i landet Sverige och partierna genomför väl, ja nu måste vi ändå börja kalla det slutspurter. I P4 Extra så träffar du samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad, vi är noga med att vara rättvisa, lika långa låtar, lika många låtar och så vidare. Idag har turen kommit till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Varmt välkommen hit.
5: Tack så jättemycket.
0: Här brukar jag börja de här samtalen med att fråga hur läget är, dagsformen god och sådär. Men det fastnar lite nu för vi har ju skoldådet i Fagersta som berör så många i vårt land. Mm. Det här har ju lett till inställda politiska tal, bland annat från dig. Hur känner du idag? Hur går dina tankar så här måndagen efter fredagen då det hände?
5: Jag tänker på alla de föräldrar som igår har behövt ha tuffa samtal med sina barn. Idag är det ju liksom det är måndag, det är skolstart. Att många har behövt haft de här väldigt tuffa samtalen, ta den här oron. Jag tror att det är viktigare än någonsin att vuxenvärlden är där. Jag spenderade själv några timmar i Fagersta, satt vid kriscentret och pratade med barn och unga. Några som var i klassrum och hörde gärningsmannen försöka ta sig in. Träffade även den omkomna flickans klass. Alltså det här, det är så många barn som nu behöver vuxna som lyssnar på dem. För att vi också ska kunna få dem att känna sig trygga att komma tillbaka till skolan. Även om det för barnen i Fagersta inte är idag eller imorgon, men det finns ju väldigt många barn runt om i landet som också är oroliga.
0: Vi ska återkomma till det här skoldådet lite senare i intervjun och vi ska prata om skolan i stort också. Jag tänkte dra en kort bakgrund om dig så får vi se om du håller med när jag är klar. Du föddes i Hamburg den 27 december 1994, kom som 8-åring till Sverige, blev västskötte, tycker jag är svårt att säga. Och din familj bytte efternamn från Mohammed till Moamsson. Du har en kandidatexamen i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet, en stad där du också varit förtroendevald. Och som du håller på i fotboll, BK Häcken i ditt hjärta. Du gick med i Liberala ungdomsförbundet under gymnasietiden. Sen blev du vice ordförande där. Du har suttit i Liberalernas partistyrelse sedan 2001. Du jobbade som kommunikationskonsult för en PR-byrå tills du tillträdde som partisekreterare. Ett jobb som du hade i 4 månader tills du blev Liberalernas partiledare och utbildnings- och integrationsminister i nuvarande regering. Du har hunnit mycket på 31 år, men ett livsmål är ändå att öppna en vinbar i Portugal. Har jag ringat in det?
6: Ja, men det tycker jag. Mm. Jag tycker det. Det visar väl att jag har gjort väldigt många olika saker i livet. Mm. Och nog alla de där grejerna har format mig på olika sätt.
0: Ditt smeknamn inom partiet är Peppens mamma. Är du en obotlig optimist?
6: Ja, det är jag. Jag tycker att samhället behöver lite mer glädje och vilja. Och jag tycker att det är också viktigt när man är ledare att man både ska kunna gå längst fram men ibland också gå längst bak liksom, och se till att alla är med. Men att man behöver vara glad. Jag tänker att det är så mycket annat liksom som är mörkt. Så ibland, om jag kan bidra och vara lite glad så tror jag att det hjälper.
0: Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna. Du sitter kvar. Vi har mycket kvar att prata om. Du ska bland annat också få svara på de som lyssnars frågor. Har man en fråga, mejla oss p4extra@sr.se.
6: Gör det.
0: Det här är Ella Langley, Choosing Texas.

0: Och här sitter jag med Simona Moamsson som är partiledare för Liberalerna. Om en stund så ska du, Simona, få svara på frågorna som lyssnare har skickat in. Och jag påminner igen, p4extra@sverigesradio.se. Det är dit du mejlar din fråga.
1: Om du vill ha många frågor.
0: Det vill du, ja. Ja. Mm. Kul, bra. Vi ska börja med väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi valt ekonomi och migration, integration.
1: Alla partier... Inte min favoritfråga, alltså skolan.
0: Vi kommer att komma till skolan också, självklart. Mm. Men det här är det som lyssnarna då bland annat har sagt att man gärna vill att du pratar om. Alla partiledarna får frågor inom samma område. Och så har det varit hittills och vi tänkte fortsätta så det blir rättvist och bra. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt berört våra lyssnare. Vi startar med migration och integration. Mm. Liberalerna har som mål att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Samtidigt så konstaterar man att många nyanlända hamnar i just de här områdena. Vad skulle du säga att du som integrationsminister har gjort för att motverka det här?
1: Att helt och hållet vända vår syn på integrationspolitik. Alldeles för länge så har integrationspolitiken präglats av magkänsla, rena killgissningar istället för att gå på fakta och att gå utifrån vissa tydliga principer. Och jag tycker att vi i Sverige ska ha tydliga principer för det gör det enklare för människor att bli en del av vårt samhälle. Svenska språket är viktigt, att ha ett jobb eller gå i skolan är viktigt och sen är de svenska värderingarna helt avgörande för att vi ska kunna bygga ihop vårt samhälle. Och så har det inte varit tidigare. Att vi har gjort den här väldigt stora förflyttningen har för mig varit prioriterad. Vi har exempelvis under den här mandatperioden mätt värderingar bland migranter som kommer till Sverige. Det är ju viktigt för att sen kunna komma med riktade insatser och se vad vi gör fel. Vi har gjort det tuffare med att det är brottsligt att utsätta barn för hedersförtryck. Det finns många olika grejer man kan göra, men allt det här är ju för att se till att de här barnen som lever utanförskap ska istället få komma in i innanförskapet.
0: Det svenska asylmottagandet och antalet kvotflyktingar ligger just nu på historiskt låga nivåer och EUs miniminivå. Liberalerna vill samtidigt skapa fler lagliga vägar in i Europa och även värna asylrätten. Tycker Liberalerna att Sverige kan ta emot fler asylsökande?
1: Nej, inte just nu. Just nu är det viktigt att vi hanterar den integrationsskulden vi har i Sverige, där vi har barn som inte har samma rättigheter trots att de bor i vårt land. Där de lever i utanförskap som riskerar att göra att de har lång liksom, arbetslöshet, där de inte lär sig svenska ordentligt, där de lever under hedersförtryck. Så nej, jag tycker inte att vi gör rättvisa för de barnen som finns här om inte vi, om vi liksom har en migration tillbaka till där vi var 2015.
0: Nu till ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om psykisk ohälsa, ett ständigt aktuellt ämne. I januari fick Tobias och Ida Gustafsson från Lidköping samtalet som ingen vill ha. Deras 23-åriga dotter Malvina hade hittats död efter en överdos efter många års kamp mot psykisk ohälsa. P4 Skaraborg träffade föräldrarna en månad senare. De berättade öppenhjärtigt om saknaden och sorgen efter Malvina.
2: Jag letar ju efter droger i hennes rum och i hennes närhet. Och ville få bort det så gott det gick. Och i parallellt så sökte man ju hjälp med ljus och lykta och titta på telefonen hela tiden. Och när hon ringde så undrar man ju lite vad är det på gång. Orosamhjälade oss själva vid två tillfällen tyvärr. För att få så mycket hjälp som var möjligt. Man vill ju inte att någon ska må så här dåligt. Det känns väldigt viktigt att få ut det budskapet om psykisk ohälsa. Och framförallt att det inte syns.
0: Tobias Gustafsson i Lidköping hörde vi där och han och hans fru Ida har startat en insamling till Malvinas minne och de jobbar nu mot psykisk ohälsa. Reporter var Linus Ingelsbo. Och Simona, det här är ju ett av väldigt många tunga exempel på hur illa det kan gå för personer med psykisk ohälsa. Vad vill Liberalerna göra för att fler människor ska få den hjälp som de behöver? Hur och när man får hjälp varierar ju väldigt mellan regioner här också.
1: Jag ser det här som kanske en av de viktigaste frågorna vi har just nu. Vi har helt som vuxenvärld tappat kontrollen över vad som finns i barns flöden. Vi har tappat kontrollen när vi ser hur gängen kan beställa mord på sociala medier. När vi ser hur de glorifierar våldsdåd. Hur unga tjejer möts av horribla kroppsideal. Och då måste vi ju ta ett steg framåt. Jag kan säga att jag idag har 3 förslag som jag kommer ta strid för, som jag presenterar här till dig, som jag kommer ta strid för varje dag. Det ena handlar om att vi måste införa en ålderskontroll eller en åldersgräns. Alla barn under 15 år ska inte finnas på sociala medier. De ska inte ha tillgång till det här giftet som sociala medier är. De ska inte behöva gödas av sjuka kroppsideal och också jättekonstiga värderingar. Sen tycker jag, de här techjättarna, vart ska jag ens börja? De tar inget ansvar överhuvudtaget för samhället, och det förstår jag. Det är deras affärsidé, är inte att ta ansvar, men då måste vi göra det. Jag tycker att vi behöver se till att de har ett utgivningsbevis så de tar ansvar vad som kommer på deras plattform. Så det är det andra förslaget som jag presenterar idag som jag kommer kämpa för. Och det tredje handlar om att göra det brottsligt, att glorifiera våld och se till att man också får kännbara straff. De 3 grejerna kommer, tror jag, också motverka rätt mycket av den, om jag nu får säga det rent av, skiten som finns i sociala medier som påverkar våra barn och som vi inte har kontroll över som vuxenvärld.
0: Här ska vi gå vidare till nästa prioriterade område hos väljarna, nämligen ekonomin. Vad vill Liberalerna göra för att gemene man ska få mer i sin plånbok?
1: Åh, så mycket. Men framför allt, min princip när det gäller svensk ekonomi är att det ska löna sig att arbeta. Det ska löna sig när man utbildar sig och utbildar sig till någonting riktigt svårt. Jag tycker att vi ska se till att på samma sätt som vi har lyckats göra att svenskar har kunnat få 5 000 kronor mer kvar i plånboken under den här mandatperioden per månad, ska vi göra samma nästa mandatperiod. Utöver det så tycker jag att vi ska ta bort den statliga straffbeskattningen på utbildning som idag är marginalskatterna för de som exempelvis pluggar och blir läkare eller tar det där extra passet på jobbet. Så jag vill mer när det gäller ekonomi, och det är för att min princip är enkel. Om du anstränger dig, då ska det löna sig och du ska synas i plånboken.
0: Och det här med att halvera den statliga inkomstskatten, alltså en skattelättnad för de som tjänar ungefär 55 000 kronor i månaden och uppåt. Varför vill ni sänka skatten för höginkomsttagare?
1: För att idag är det en ren straffskatt på utbildning. Det är en straffskatt för att man har utbildat sig till någonting svårt, man tar ett svårt jobb, man tar de där extra passen eller räcker upp handen och tar ansvar på jobbet. Och jag tycker att vi ska inte ha en straffbeskattning på det. Vill vi att Sverige ska bli smartast i Europa och att fler ska vilja våga ta de här svåra jobben och utbilda sig till svåra saker, då kan vi inte heller straffbeskatta det.
0: Och de som tjänar mindre än 55 000 då, vad händer där?
1: Ja, där vill jag se till att man har 5 000 kronor mer i plånboken genom att införa ett barnavdrag på 10 000 kronor per familj för familjer som jobbar. Se till att vi utökar RUT så att vi kan se till att barn som idag kanske inte har möjlighet att få läxhjälp genom RUT får det igen. Jag tror att det finns mycket som vi kan göra för att familjer ska få mer tid för sin familj och för sina relationer. Så bygger jag i alla fall min ekonomiska politik, att det handlar om att ge tillbaka mer tid. Bara för att liksom, alternativet är ju att man tar bort RUT. Men det kommer ju inte göra att den där klädhögen försvinner eller att städningen försvinner. Utan jag vill att föräldrar ska ha mer tid att vara riktigt bra föräldrar, vara en härlig partner och kanske också hinna vara en karriärist på jobbet. Jag tycker att det är liksom vår uppgift.
0: Behöver vi fler nannies?
1: Jag tycker att vi ska underlätta för de som behöver hjälp i vardagen. Jag tycker att det är också en jämställdhetsfråga faktiskt. Innan så var jämställdhetsfrågan att kvinnor skulle få möjligheten att rösta och jobba och plugga. Nu handlar jämställdhet om något mycket, mycket svårare. Det handlar om tid, om relationer, om pengar. Och då vi vet att kvinnor idag är de som i högre utsträckning blir utbrända på grund av stress. För att de både jobbar på jobbet och sen jobbar hemma. Så jag tycker inte man ska moralisera, utan se till att familjer får lättare i vardagen för att vara engagerade föräldrar och ha tid för det som är viktigt på riktigt.
0: Barnfamiljer absolut behöver hjälp och stöd, men sen familjer ser ut på många olika sätt. Om man är en familj utan barn.
1: Ja. Ja, och då tänker jag att det finns säkert andra skatter såsom skatten på sparande och marginalskatterna som kan beröra dem. Men jag tror att för mig är det viktigt att se till att barnfamiljer har tid för det som är viktigt.
0: Ni skriver att skattetrycket i Sverige är det lägsta på 50 år. Samtidigt så förespråkar ni stora investeringar i skola, vård och omsorg. Mm. Hur ska det här gå ihop med ytterligare skattesänkningar? Saker måste ju betalas i slutändan. Mm.
1: Jag tänker kolla på vår track record. Den här mandatperioden har jag både lyckats ta strid för att höja gränsen för ISK så att man kan spara 300 000 utan skatt, för att jag tycker att det är viktigt att man ska kunna samla, spara till sin första lägenhet eller till något annat. Samtidigt som jag har lyckats få ut över 12 miljoner böcker till landets alla barn. Det går alltså att både göra skattesänkningar och skolbokssatsningar. Det går att både satsa på att liksom i framtiden ha en jämställdhetsbonus och på den personliga assistansen. Det är inte i kontrast till varandra, men det kräver att man har en ekonomisk politik som gör att den gemensamma kakan blir större. Och det är ju när fler går och jobbar och när fler företag vill stanna i Sverige.
0: Simona Moamsson, Liberalerna, du sitter kvar. Sen ska vi prata om ditt partis viktigaste valfrågor. Men först, Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: P4 Extra lyssnar du på och här pågår partiledarintervju med Liberalernas Simona Mohamsson. Och nu ska vi borra ner oss i Liberalernas politik. Är du beredd?
1: Jag är så beredd. Äntligen känner jag.
0: Asså.
1: För jag vet vad som komma skall.
0: Okay.
1: Skola tror jag.
0: Det kommer att dyka upp, absolut. Skam vore annars. Först ut på den här punkten. Idag så skriver ni på Svenska Dagbladets debattsida att ni tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna tillsätter en skoldådskommission och det här efter skolattacken i Fagersta. Berätta, vad ska den här kommissionen göra?
1: Ja, den ska få titta brett på vilka fler åtgärder vi behöver genomföra i Sverige. Det är ju fortfarande alldeles för tidigt för att ha svar på alla frågor som jag tänker att både jag och du och väldigt många har kring dådet som skedde i fredags. Och polisen ska få göra sitt jobb i lugn och ro. Men redan nu behöver vi också samla oss och se vilka åtgärder behöver framåt. Och jag har sagt, jag är öppen för alla sorts åtgärder och utesluter inte någonting överhuvudtaget.
0: Men om man tittar på det som föreslås, bland annat motverka radikalisering och våldsrekrytering på nätet, det har du redan snuddat vid, att du vill vara tydlig med vad som får ske i sociala medier till exempel. Stärka skolornas säkerhet och skyddsåtgärder, förbättra krisstöd och eftervård för drabbande och minska risken för så kallade copycat-dåd. Är det något av det här som du specifikt tycker att det här är vi svaga på idag? Vi har redan sett skoldåd i Sverige.
1: Jag tror verkligen att vi ska ha lite is i magen för att inte gissa vad som gick fel här, vad samhället misslyckades med. Vi kommer få svar sinom tid om vad samhället gjorde fel i det här, i det som skedde i Fagersta. Och utifrån det, jag tror att det kommer beröra en hel del olika av de här delarna.
0: Jag tänker att vi har ju sett det tidigare, Örebro har många färskt i minnet på ett förskräckligt sätt och även Trollhättan, bara som ett exempel. Att kan man redan nu se något mönster?
1: Vi har ju gjort en ganska stor förändring i svensk skola. Jag tänker, Titti, när du gick i skolan så var det nog en ganska öppen plats. En allmän plats, så är det ju inte längre idag. Vi har sedan 2015 i mitten där vid sommaren ett helt skolkapitel numera i skollagen som handlar om skolsäkerhet. Som väldigt tydligt säger att skolan är inte en öppen plats och man behöver ha både utrymning och inrymningsplaner och beredskapsplaner. Stor förändring har skett. Och nu tänker jag att det viktiga är att låta polisen göra sitt jobb så att vi ingen drar förhastade slutsatser kring vad vi behöver göra framåt. Men från mitt håll är ingenting uteslutet i någon av de här kategorierna, oavsett om det är sociala medier, radikalisering, skolan, vad vi ska ha för hjälp till anhöriga eller vad vi behöver göra som samhälle gemensamt.
0: Vi fortsätter prata om det här ämnet skolan, för ni går till val på att förstatliga skolan, att ha max 20 elever i varje klass. Ni vill fasa ut vinstintresset. Vilket av de här förslagen du måste välja är viktigast för dig?
1: Oh, det finns också fler saker faktiskt. 10 000 kronor för lärare i ökning på lönen och att vi ska få bort pedofiler från skolan. Men det viktigaste skulle jag säga är att stoppa stöket i klassrummen och då är de här alldeles för stora klasserna vi ser just nu ett jättestort problem. Så max 20 elever per klass skulle jag välja av den listan som min högsta prioritering.
0: Att ni vill förstatliga skolan, kommer det också att innebära ett förstatligande av skolan så att alla privata aktörer försvinner?
1: Nej, jag är genomborgerlig och jag tycker att det är viktigt att vi har valfrihet. Men jag vill inte ha aktörer i skolan som inte är där för en enda anledning och det är skolan och lärarnas, elevernas kunskap.
0: Hur ska man kunna styra, kontrollera, se att det faktiskt blir på det viset?
1: Ja, men det handlar exempelvis om nu att är det så att man har bristande kvalitet, att man inte får ta ut vinst. Jag tycker inte att man ska ta ut vinst överhuvudtaget utan att man ska bedriva skola för att man bryr sig om barnen och barnens utbildning.
0: Ska vinsten gå tillbaka in i skolan och eleverna?
1: Absolut.
0: Eller ska det inte liksom finnas möjlighet till vinst plus minus noll?
1: Ja, men man ska inte kunna göra vinst. Man ska inte kunna göra vinstuttag som går till någonting annat än barnen. Och återigen, jag tror grundproblemet i svensk skola idag skulle jag säga är att vi har 290 kommuner som ser på skolan och prioriterar skolan väldigt, väldigt olika. Vissa använder skolan som ett sätt att spara. Det är därför vi har jättestora klasser i vissa kommuner. Vi har obehöriga lärare och det är ju det jag vill få slut på. Jag vill ju att föräldrar ska känna att när de lämnar barnen i skolan så vet de att om barnen kommer sitta i klassrummet, att räcker de upp handen så kommer de få hjälp. läraren inte håller på att gå sönder. De gör sitt allra yttersta. Så därför är det viktigt att förstatliga skolan så att vi får en rättvisa i skolan.
0: Vi går till, om man går in på den valsajt, då hittar man en rubrik, en vård att lita på, står det där. Ett samhälle som backar upp men inte står i vägen. Ge mig ett exempel eller två på när samhället står i vägen.
1: Jag tycker ju, om vi börjar med backa upp-grejen, där handlar det om att man ska veta att samhället finns till för en när man faller kanske. Att man får den där hjälpande handen, att vi har stark personlig assistans, stark rättssäkerhet. Men i andra områden så finns det ju mindre frihetsfrågor ibland som glöms bort. Och där är jag glad att Liberalerna ibland påminner om det. Exempelvis kanske det ska vara möjligt att kunna köpa sig en kyld öl på Systembolaget eller få bygga sin brygga utan att det är massa byråkrater som står i vägen. Det är också de små friheterna som någon behöver stå upp för, och jag är glad att Liberalerna gör det.
0: Simona Moamsson, Liberalerna, sitter kvar. Vi går mot Ekonyheter här. Klockan slår strax 2. Sen pratar vi vidare, och du får gärna mejla din fråga till Simona, pfraextra@sr.se. Nu slår klockan 2.
2: Två patienter fick fel läkemedel i samband med öppen hjärtkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Följden blev att patienternas hjärtan inte gick att starta efter operationen. Patienterna fick därför vårdas på intensivvårdsavdelningen, och de utreds nu för hjärttransplantation. Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att det ser mycket allvarligt på det inträffade och att sjukhuset har en nära dialog med patienternas närstående. Idag firar Ukraina 35 år som självständig stat. Flera europeiska ledare har samlats i Kiev, och samtidigt pågår kriget och ryska styrkor har i natt attackerat bland annat Charkiv. Så här berättar vår korrespondent Lubna Elshanti om firandet som sker mitt under brinnande krig.
3: Ja, det här är ju utan tvekan den viktigaste högtiden i Ukraina idag, att fira sin självständighet samtidigt som man faktiskt slåss för den och för landets överlevnad. Det här är ju ett självständighetsfirande som verkligen prövas i praktiken, och som Zelensky också sa i sitt tal idag så har ju Ukraina förändrats. Det är bara Putin, alltså Rysslands president, som är kvar i det förflutna. Det finns inte längre något Ukraina som bara tiger, som sväljer, som uthärdar, utan Ukraina är inte ett offer längre, utan en kämpe, sa Zelensky i sitt tal.
4: Det är ju flera europeiska ledare på plats under firandet. Vad har de sagt?
3: Ja, det är ju väldigt många delegationer på plats med många representanter, däribland Europeiska rådets ordförande Antonio Costas, Frankrikes president, Sveriges utrikesminister, men inte minst Storbritanniens premiärminister Andy Burnham, som är ju där för första gången på en utlandsresa i sin roll som premiärminister, och han kommer fortsätta på samma linje som Storbritannien haft tidigare. Man kommer stötta Ukraina. Han har bland annat sagt att han kommer, att Storbritannien kommer dela hemligstämplad information om brittiska komponenter för långdistansroboten Scalp, och det är för att Ukraina själva ska kunna tillverka den här roboten.
2: Sa vår korrespondent Lubna Elshanti i samtal med Katarina Boive. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo i november 2022 har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. Mannen tillhör en familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter och efterlyst tips. DNA-prov visar en säker matchning mellan familjen och den döda mannen. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon har alla startplatser redan sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras, och när anmälan öppnade på nytt på måndag morgonen gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, och mitt emot sitter Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som rullar vidare här. Och jag fortsätter upprepa vår mejladress om det är så att du vill mejla in en fråga till Simona eller de partiledare som vi har att se fram emot. P4 Extra, snabel-a-sr.se. Du fick en läxa och där är vi nu. Och det är att du ska välja en låt.
1: Jag älskar läxor.
0: Ja, det men det, kan...
1: men det kanske man kunde tro mig. Jag älskar läxor.
0: Jag hoppas att det är en sanning med modifikation så att du är mänsklig. Men okej, så vad har du valt och varför?
1: Jag fick en läxa att välja en låt och då valde jag I Love Europe för att det är en... för jag får prata alldeles för lite om Europa. Du skrattar
0: I till... I love Europe. Det här är ju med Christer Sjögren.
1: Ja, men jag älskar Christer också.
0: Ja, men, så den här men... rullar hemma hos dig?
1: Absolut, det är en pepplåt. Den rullar på kontoret. Nej, men jag tycker vi... Jag får prata alldeles för lite om Europa. Jag tänker att det är viktigare än någonsin att vi har ett starkt Europa. I den omvärld vi befinner oss i så är Sverige rätt litet. Men tillsammans med andra så blir vi starkare.
0: Mm. Men lyssnar du mer på Christer Sjögrens musikkatalog där hemma?
1: Ja, men jag har glidit in lite. Men jag skulle säga, just den här låten tror jag ligger många liberaler väldigt nära hjärtat.
0: Okej, okay. Simona Moamsons låtval är alltså I Love Europe.

0: Ja.
1: Visst blir man lite glad till?
0: Ja, men man blir väldigt glad. Jag skrattar mycket här. Du har ju berättat hur du gör låtlister för att hitta peppmusiken för olika Almedalen, gav du som ett exempel. Och så provgår du till de här låtarna för att se om du får rätt energi. Ja. Det är en bild som jag vill att lyssnarna ska ha med sig när det gäller Simona Månsson.
1: Jag berättade ju också att jag var nära på att ta med Borås med aftershave. Men ja. Det blev Christer.
0: Nu blev det Christer för dig. Och nu har det blivit dags för något helt annat.
1: Oj. Nu händer det grejer här, gänget.
0: Tombolan som nu åker upp här. Oj. Den här har funnits, har jag sagt.
1: Ska jag ta emot här?
0: Gärna. Sen Sveriges Radio typ byggde det här huset vi sitter i.
1: Den ser inte ut att må bra, vill jag meddela.
0: Nej, men den har haft några åkturar. Snurra lite. Bra.
1: Hör
0: och
1: folk.
0: Luckan är jättetrög. Den drar man åt sidan och det får du göra nu. Du kommer... Ja, du ser... Där.
1: Ser ni, det var
0: stabilt.
1: Ja, men det var...
0: Jag skulle säga att du får 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Vissa av dina kombatanter när det gäller partiledare, de har alltså klarat säga ja eller nej på vissa frågor, så jag utmanar dig. I dare you.
1: Har du också koll på hur många de svarade på?
0: För jag är nästan alla faktiskt, allihopa. Det var några små få i botten. Kör. Oj,
1: det är jättemånga här. Mm. Då börjar vi här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
0: Mm. Titta, ett ja-svar direkt.
1: Och det är också olika typsnitt, vill jag bara säga här.
0: Det tar inget ansvar.
1: Breddar utavdraget till fler tjänster. Jajamän, jag vill återinföra läxhjälpsrut så att fler barnfamiljer kan få hjälp med läxorna hemma. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Jag tycker den är för hög, och framförallt tycker jag att lärarnas löner är alldeles för låga.
0: Mm. Fick in ett litet budskap där.
1: Ja, men det...
0: det är därför jag är här, säger du. Ja.
1: 18-årsgräns på Systembolaget. Ja, det kan vi titta på.
0: Mm-hmm.
1: Se till att de har söndagsöppet, tycker jag också att vi borde göra.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Nästa här. Vinstförbud i skola och förskola. Ja, jag tycker att vi ska ha kvar valfriheten, men att vi inte ska... De ska inte ta ut vinster.
0: Du är snabb.
1: Ja, men jag försöker. Nu har du fått in mig här.
0: Ja.
1: Hela Sverige ska ingå i ett och samma elprisområde. Där vet jag att min kollega Ebba Busch jobbar ju hårt på att se till, nu håller jag på att tappa rösten, att se till att vi får ner elpriserna. Vi kan titta på det.
0: Mm-hmm.
1: Gud, jag känner mig lite stressad för att få ut mycket.
0: Men det tycker jag är bra.
1: Mm.
0: Du har gått om tid, men du håller bra tempo.
1: Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter stödja Ukraina

0: i vått och torrt. Framförallt nu när USA backat. Och jag tycker det är helt, helt rätt att vi har gjort den prioriteringen nu att fokusera på Ukraina.
1: Men övriga länder?
0: Jag tycker att det är rätt att vi har gjort den prioriteringen när det gäller Ukraina. Det är helt avgörande.
1: Men övriga länder?
0: Ja, alltså så här, det finns jättemycket. Jättemycket lidande, jättemånga konflikter. Men vi har inte oändliga resurser. Så prio Ukraina. Då tar vi nästa. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Jag är ju ändå, jag tycker ju att vi ska öppna våra kulturinstitutioner för fler. Jag tycker att vi ska ha gratis inträde för våra nationella museer och ha en demokratisk friluftsdag för barn i skolan så att de får testa på och kanske gå till Dramaten eller Kungliga Operan. Så jag tycker när det gäller barn så tycker jag att vi behöver satsa mer på kulturen. Men absolut att det finns, vuxna kanske ska bekosta delar av sin kultur mer. Nu ska vi se. Mycket mindre eller lika mycket pengar som idag till public service.
1: Den har vi inte haft.
0: Ja,
1: jag blir förvånad och nyfiken.
0: Oj, oj, oj, jag är hos public service och får den här frågan. Jag tycker ju att public service är lägereld. En viktig lägereld i vårt samhälle och gemenskap. Så jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig mer pengar till public service.
1: Jag har pokeransikte här på min sida.
0: Ja, men det är inte första gången. Det är ingen nyhet tror jag faktiskt för många. Titti, så du behöver inte vara orolig. Stopp för byggandet av nya moskéer i Sverige. Problemet är nog inte själva byggnaden utan oftast är det vilka krafter som är bakom de här moskéerna. Oftast är det utländska krafter som driver på rätt osunda värderingar. Så här, byggnaden är inte problemet utan det är innehållet i byggnaden. Alltså det är jättemånga kvar, Titti.
1: Ja, men du har bara 6 minuter så vi får se vad du hinner.
0: Inför en statlig interaktiv pedofilkarta. Jag utesluter inte det, men jag tror det är viktigare nu att också få bort pedofilerna från skolan. Det är alldeles för många rubriker där man har köpt ut pedofiler, där rektorer inte kan göra kontroller på de som redan är anställda. Och det vill jag se till att stoppa. Ut med pedofilerna från skolan. Hur är tiden, Titti?
1: Jag frågar kontrollen. Det har 2 minuter kvar, ropar Jesus, man i mitt öra. Det är alltså Simona Moamsson som rycker och drar i vår tombola idag.
0: Fyra dagars arbetsvecka. Nej.
1: Varför inte vill ni ändå flicka in då?
0: För vi behöver arbeta så att vi kan bidra till vår välfärd. Så vi kan göra fantastiska skolboksatsningar och höja lönerna för lärarna. Slopa fribeloppet för studenter under sommaren. Men jag tycker det har varit viktigt att vi ökar gränsen nu och jag har ingenting emot att se till att vi slopar det framöver. Jag tycker inte det ska straffa sig att man är duktig student och att man också jobbar på sommaren. Så ja, gärna för mig. Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Ja, det kan vi göra. Jag tycker att det viktiga är att vi jobbar med de här frågorna varje dag. Ett museum kommer inte lösa det hatet vi ser och den förändringen som vi ser framförallt bland unga som kommer från sociala medier. Mycket toxisk kultur kopplat till våra svenska värderingar. Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Ja, men det tycker jag är viktigt att man ska kunna ha en meningsfull fritid och man ska kunna ta sig till den. Jag tycker också att det är viktigt att prioritera att kollektivtrafiken funkar också. Återinföra förmögenhetsskatten? Nej.
1: Det här blir nog sista frågan.
0: Oj, oj, oj.
1: Spännande vad det blir.
0: Statlig subventionering av viktminskningsläkemedel. Och jag är verkligen inte insatt i den här frågan. Så jag får väl passa på den. Jag tänker att jag får återkomma.
1: Det är vårt första pass.
0: Ja, men jag tänker att jag vet för lite och jag kanske får återkomma då.
1: Tänkte du mejla in eller?
0: Jag kan mejla in ett svar.
1: Okej. Okay. Simona Moamsson, Liberalerna, har just tagit sig igenom kortfrågorna. Mycket bra. Och jag ska säga att det är alltid samma frågor som ligger i den här tombolan. Inga nya, ingen läggs till, ingen tas bort. Men alla hinns ju inte alltid med. Nu ska vi lyssna på Lale en stund på jorden. Och sen ska du få besvara de frågor som har kommit från lyssnarna. Man kan mejla en till om man vill. p4extra@sverigesradio.se. Och nu lägger du tillbaka lapparna.
0: Ja, det ska jag göra det.
1: Det får du göra.
0: Väldigt fint vikta här allihopa. Så.
1: Här är Lalle.

0: Här sitter jag med Simona Moamsson, hon är partiledare för Liberalerna. Det har äntligen blivit dags för lyssnarnas frågor som jag har tjatat så mycket om.
1: Och som jag har längtat efter.
0: Ja, vad kul. Thomas Söderberg skriver, vad är hennes, det är du, mål med att ge alla pensionärer högre inkomst och att de får någon som är mer om ända in i kaklet? Vad gör ni för pensionärerna, Simona, undrar Thomas.
1: Ja, vad vi har gjort nu är ju att använda pensionsgasen bland annat och delvis sänka skatten för pensionärerna. Och jag tror att det bästa sättet att se till att pensionärer har mer kvar i plånboken nästa mandatperiod är ytterligare sänka skatten för pensionärerna.
0: Så en fråga från Norrbotten och då lyssnar vi på Anders.
2: Jag heter Anders Nilsson och Simona, jag vill fråga dig en sak. Ni säger att skolan är den viktigaste frågan för er. Och då undrar jag, Simona, vad tycker du är den viktigaste frågan för att skolan ska bli bra?
1: Oh, tack Anders, det var en bra fråga. Att stoppa stöket. Alltså det, jag tänker att rätt många kan föreställa sig att det blir svårt för barn att lära sig när det finns massa skärmar i skolan, när det är alldeles för stora klasser, när läraren inte har tid att se, oavsett om man är ett barn som behöver lite stöd eller som vill gå före. Så stoppa stöket så att alla barn kan göra den där livsresan som är nödvändig.
0: Frågan härnäst kommer från Therese Nilsson. Hon skriver, hur ska ni hjälpa livspusslet för de som städar, passar barnen, tvättar åt andra? Med de låga löner som är i de här yrkena har man inte råd att anlita någon som hjälper till med de här sakerna, även med avdraget på 70% som ni föreslår. De har inte möjlighet att gå tidigare från jobbet, att vara sjuka på grund av karensavdraget och man har inget ISK-konto. Vad säger du till Therese?
1: Det är ju att förenkla just de här grejerna. Att förenkla att kunna ha några hundralappar eller någon tusenlapp över i slutet av månaden för att kunna spara på ISK. Att kunna, det är därför jag skulle vilja återinföra läxhjälpsrut, för att jag vet att det finns idag många barn som kanske inte drar i mamma eller pappas skjorta och frågar, kan du hjälpa mig med matteläxan, för att de vet att föräldrarna inte har de där hundralapparna för att ta den hjälpen. Så för mig är det en rättvisefråga.
0: Linnea från Linköping har en fråga om samarbetet med SD. Vi lyssnar.
3: Linnea, jag kommer från Linköping, är 34 år gammal. Jo, men jag undrar lite angående det här inledda samarbetet med SD. Så då undrar jag lite om det finns en punkt där en stramare migrationspolitik eller SDs inflytande faktiskt blir oförenligt med liberalismen och vart den gränsen går.
0: Vad säger du, Simona?
1: Bra fråga av Linnea. Jag tycker att det som har varit styrkan i det här samarbetet är att man på riktigt har varit samarbetsvillig. Ett exempel på det är ju när de andra partierna lyssnade på vårt förslag kring tonårsutvisningarna och gjorde ett stopp och förändrade lagen. Det tycker jag är ett exempel på när andra partier ser hur någonting behöver ändras och lyssna på varandra. Och det tror jag bygger ett bra samarbete. Sen jag och Liberalerna har ju ingången att vi ska ha en princip i migrationspolitiken som är stram och human. Där det är väldigt tydligt vilka spelregler som gäller så att det också skapar en rättvisa i systemet.
0: Vi går vidare. Björn Bergström, han säger så här. Kan du tänka dig obligatorisk förskola för alla barn? Kan du tänka dig obligatorisk förskola för att alla barn ska ha tillgång till svenska språket när de börjar skolan?
1: Jag tycker absolut att vi behöver ha en obligatorisk språkförskola för de barn som inte kan det svenska språket tillräckligt. Och det tycker jag också är vår plikt att se till att fånga upp de barnen mycket tidigare. Men ett generellt obligatorium till alla barn, det tror jag inte är rätt väg. Men de barn som idag inte kan svenska tycker jag absolut att de ska gå i förskolan och att det ska vara obligatoriskt.
0: Nu kommer en fråga från Bert.
4: Bert Sandersson. Ja, varifrån får hon denna energi? Mätningarna visar något helt annat.
0: Jag tror att han syftar på partiets mätningar som kanske inte är så bra.
1: Jag började tänka kärnkraften och bara...
0: Och var får du din energi ifrån? Mm. Alltså att kämpa i motvind som det ändå måste upplevas som.
1: Jag får min energi av att träffa människor. Jag har många vittnesmål och många människor på mina axlar. Framförallt många barn och unga som jag träffar i skolan som jag vet att det spelar roll. Att jag går upp varje morgon och kämpar för dem för att de ska få kunna göra samma livsresa som jag har gjort i mitt liv.
0: Nu kommer en fråga från Håkan Hansson Bålsta. Han har 45 år i skolans tjänst. Mm. Det råder brist på legitimerade lärare i den svenska grundskolan. Vad har skolministern för tankar kring de svenska kommunala grundskolorna och att de har endast 74% legitimerade lärare och friskolorna omkring 68%? Mm.
1: Först, tack Håkan för du har haft världens och kanske liksom Sveriges viktigaste jobb. Helt avgörande för att vi ska kunna behålla fler lärare, få tillbaka de lärare som har lämnat yrket och också få fler att vilja bli lärare är ju att höja lärarens status, och det gör vi på olika sätt. Det är genom att de har en bättre arbetsmiljö, att de har tid att förbereda sina lektioner, det är genom att de har bättre betalt, och det är också genom att vi verkligen på alla sätt som det är möjligt visar att de har ett viktigt jobb, med att de har riktiga böcker i klassrummet, att de känner att vi alltid satsar på dem och inte drar ner på dem. Och det är därför också jag har löftet om 20 elever per klass, att vi ska höja lärarnas löner med 10 000 kronor, att läraren också ska få en mycket tydligare status och mer verktyg att se till att de har ordning och reda i klassrummen.
0: Nu kommer frågan från Anneli. Vad tänker ni göra för företagen som kämpar? Inte Volvo och andra stora företag, utan alla småföretagare som driver Sverige. Skatterna är brutala. Att det finns en lättnad just nu för ungdomar mellan 19 och 23 i arbetsgivaravgift hjälper en del, men resten då?
1: Jag vill permanenta den lättnaden. Sen tycker jag, jag har själv drivit företag, även om det var under väldigt kort tid, men jag uppfattar att man vill både ha sänkta skatter, det är ju liksom för att det ska bli enklare att bedriva företag, anställa, men det är också lika viktigt att inte ha regelkrångel. Inte stå i vägen för den som vågar satsa och chansa på sin idé och vågar anställa. Så de två delarna är principer för min och Liberalernas politik när det gäller företagare.
0: Då ska vi se. Sista frågan som vi hinner med kommer från Anna-Karin. Varför pratas det inte om oss som jobbat oss sjuka? Vad kommer att göras för oss då vissa av oss har det extremt tufft ekonomiskt?
1: Det viktigaste är väl vad vi kan göra förebyggande, så att om man har ett slitigt jobb inte hamnar där. Det är oftast kvinnor också, som jag nämnde innan. Det är både på grund av jobbet och på grund av hemsituationen. Så vad kan vi göra för att ändra samhället? Där gav jag några exempel tidigare kring att underlätta vardagslivet och vardagspusslet. Och sen tycker jag, för mig, jag är socialliberal, det är självklart att samhället ska finnas där när man blir sjuk och behöver hjälp.
0: Det var det vi hann när det gäller lyssnarfrågor. Vi har ett par minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar så hamnar Liberalerna på 1,7%. Det var den 10 augusti. Hur känner du inför riksdagsspärren på 4%? Kommer ni att klara er över den?
1: Ja, och vi kommer göra det tack vare att det finns väldigt många av dem som lyssnar just nu. Vet att Sverige kommer bli väldigt mycket fattigare utan ett skolparti, och att borgerligheten blir väldigt mycket fattigare utan Liberalerna, ett parti som pratar då också om de små frihetsfrågorna, jämställdhet, kultur, public service, Europa. Det är valdagen som avgör, och jag kommer jobba hårt fram till valdagen och berätta vad jag vill göra framåt och mer kommande mandatperioden.
0: I SVTs utfrågning säger Jimmy Åkesson att det inte är någon idé att rösta på Liberalerna om ni inte har nått 3,5% i mätningar med 10 dagar kvar till valet. Vad säger du om det?
1: Att jag är orolig för vad alternativet är om vi inte har ett blågult samarbete. Alternativet är ju att vi får den mest vänsterlutade regering Sverige någonsin har haft, som kommer sänka straffen, kommer ha mer invandring och som kommer höja skatterna. Och jag tänker att vi ska fokusera mer på att visa vad vi vill göra framåt än att ge upp på vårt eget lag. Jag tror inte Sverige har råd med 4 år av en väldigt, väldigt vänsterlutad regering.
0: Hur starkt är tidigt samarbetet idag?
1: Ja, men vi har ju 4 år bevisat att vi kan göra det som är bra för Sverige. Jag försöker inge lite liksom självförtroende. Och om jag behöver vara lite stora syster just nu, det gör inget. Jag är nyast liksom i Tidögänget, men jag tar gärna på mig det ansvaret. Vi behöver vara lite självförtroende. Och så här, det kan inte vara så att vissa Tidöledare fokuserar på valet 2030 och inte försöker vinna valet 2026. För vi har inte råd med 4 år av en vänsterregering som kommer, tyvärr tror jag, ta tillbaka mycket av det som är på väg åt rätt håll. Inte minst när det gäller tryggheten i vårt land och ekonomi.
0: Hur skulle du säga att stämningen är mellan Tidöpartierna när ni träffas, har hela möten och sådär? Ett sånt här utspel från Jimmy till exempel, det är klart att det kanske inte du tycker är det roligaste han hade kunnat säga. Bara som ett exempel. Så hur är stämningen?
1: Alltså ärligt talat, så jag går inte runt och tänker på den här på såna här utspelade det jag läser, utan jag försöker tänka framåt. Det jag är orolig över är ju vad alternativet är. Och jag tycker ju att vi ska prata mer om vänsteralternativet, för det finns två lag i svensk politik, vare sig man vill eller inte. Jag tillhör ett blågult lag som har visat sig kunna göra det som är bra för Sverige när det gäller tryggheten, säkerheten, när det gäller ekonomin. Utan Liberalerna hade inte det här laget funnits. Ulf hade inte varit statsminister. Och vill man fortsätta i den här riktningen, vill man fortsätta prioritera brottsoffren, vill man fortsätta prioritera tillväxten, vill man fortsätta prioritera skolan, ja då måste man välja Liberalerna.
0: Nu går vi mot lokala nyheter. Men säg nu, det här är sista frågan, tror jag vi hinner. Säg att ni klarar er över spärren på 4%. Ja. Finns det samarbeten utöver Tidösamarbetet som ni skulle kunna tänka er i Liberalerna?
1: Nej, jag ser inte det som realistiskt eller som nödvändigt. Vi har ett fyra partier som har visat sig kunna ta Sverige i rätt riktning. Jag tror fortfarande på det blågula laget.
0: Simona Moamsson, Liberalernas partiledare. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så jättemycket.
0: Hela den här intervjun, den finns om en stund som podd. Du hittar den i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns alla tidigare intervjuer också. Och så kan man passa på om man vill och göra valkompassen från SVT som också ligger i appen Sveriges Radio för att få lite bättre koll på var man står och går. På torsdag så hör du nästa intervju. Då är det Kristdemokraternas Ebba Busch som tar plats. Här i P4 Extra hör du snart Mona Brorsson. Hon ska vara med i nästa Mästarnas mästare. Men först, lokala nyheter.
5: Och de får du från P4 Malmöhus. Klockan är 2:30. En kvinna har fått allvarliga njurskador efter att delar av en kateter glömts kvar i kroppen 10 år efter ett kejsarsnitt. Det var 2015 som ett akut kejsarsnitt genomfördes på kvinnan på Skånes universitetssjukhus i Lund. I samband med det sattes katetrar in på urinledarna. Sen togs katetrarna bort, men delar av dem blev kvar. Det var först i december 2025 som detta upptäcktes, då kvinnan förlorat funktionen i ena njuren. Region Skåne anmäler nu sig själva enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, då kvinnan fått en allvarlig vårdskada. Och nya rutiner har införts enligt regionen.
6: Efter att Möllegårdens förskola totalförstördes i en brand i Landskrona i helgen fick idag 100 barn flyttas till andra förskolor.
7: Vi har ägnat hela helgen åt att lösa den här situationen.
6: Lena Hjelmström är chef för utbildningsförvaltningen.
7: Och det blir så att redan nu då från måndag morgon att de här barnen är erbjudna nya platser på redan befintliga förskolor. 3 stycken här i Landskrona stad där vi öppnar upp nya avdelningar som de är välkomna till från och med idag.
6: Det innebär nu att en del barn får längre till sin nya förskola. Men förvaltningen har pusslat för att barnen i möjligaste mån får behålla samma pedagoger.
7: Jag tror att vardagen kommer ju att förändras på ett sätt mycket eftersom det är en ny plats och det blir mycket nytt att förhålla sig till. Samtidigt som grunden i det där tryggheten med pedagog man känner och barn omkring sig som är bekanta ändå gör att vardagen kommer kännas ganska lik så som den har varit innan.
6: Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
5: Vattenflödet från skåningarnas kranar ser ut att ha minskat rejält över tid. VA Syd skriver i ett pressmeddelande att vattenleveransen nu i juli var 13% lägre än normalt. Dessutom är det det lägsta på 6 år. I rena tal är det en besparing på 445 miljoner liter vatten jämfört med medelvärdet de senaste 5 åren i månaden juli. Och vädret i Skåne är soligt, varvas med lite stackmoln, mestadels uppehållsväder, temperatur 19-23 grader. Varmast blir det i östra Skåne, vinden från nordväst.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här sitter jag och vi har ju en halvtimme kvar tillsammans. Nya fräscha idrottare som inte vi har sett tidigare i Mästarnas mästare presenterades idag inför nästa säsong. Och en av dem är Mona Brorsson, skidstjärna. Henne ska vi prata med. Och idag begravs Linda Hammar som ju blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Och begravningen är i Köping. Familjen har öppnat upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen. Vi ska prata om det också. Det här är Pet Shop Boys med Go West. Och om du har lyssnat på det här programmet, då vet du att det här är favoriter. Så jag tipsar om att det är bra att höja lite nu.

0: Idag avslöjades deltagarna i nya säsongen av Mästarnas mästare, och en av dem som ska kämpa om ära och berömmelse, det är Mona Brorsson, för detta skidskytt. Hallå där, Mona.
1: Men hej så.
0: Hej. Hur kände du när frågan kom om du ville vara med i Mästarnas mästare?
1: Nej, men det är ju lite skräckblandad förtjusning. Absolut lite nervositet först. Jag började ändå tänka på saken. Men sen ganska givet ja ändå. Det ska ju bli jätteroligt.
0: Hur förbereder du dig? Jag tänker, har du liksom detaljstuderat de tidigare säsongerna? Har du byggt upp exakta kopior av de olika tävlingsmomenten i närmsta park? Eller hur jobbar du?
1: Ja, alltså nu är det ju inte jättelång tid innan vi åker, en och en halv vecka eller något sånt där. Ja. Och jag ångrar ju att jag inte har gjort exakt det. Nej, men jag har väl försökt att träna. Alltså ja, jag tycker att jag tränar ganska bra. Men det är ju lätt att man bara tränar det man redan tycker är roligt.
0: Mm.
1: Och det är väl lite det jag har gjort, och så kanske man inte riktigt har tränat det man faktiskt behöver vara bra på. Men det återstår att se.
0: Ja, men du, är du en dålig förlorare, får jag fråga det? Ifall
1: nej,
0: du inte vinner varje gren, ska jag lägga till.
1: Nej, jag tror ändå att jag är en ganska bra förlorare. Liksom, jag vet hur mina styrkor och svagheter. Mm. Så man får nog vara ändå lite ödmjuk.
0: Men du, var tror du att du kan ha en fördel om vi tittar på din idrottsliga bakgrund?
1: Nej, jag tror och hoppas, och det här, nu blir det här jättepinsamt om det här inte alls kommer gå, men jag tror ändå att jag jobbar ganska bra under press och stress, och att jag kan vara bra när det kommer till sådana problemlösningsutmaningar. Det hoppas jag i alla fall. Och sen har jag tycker jag ju själv i alla fall att jag fortfarande har ganska bra uthållighet, så jag hoppas att det ska komma utmaningar och tävlingar som är ganska långa, så att jag liksom får utdelning för det.
0: Just det. Alltså, får jag fråga vad du tror att dina svagheter är någonstans? Eller är det att jinxa hela tävlingen?
1: Nej, men man ska ändå gå in med stor självinsikt. Annars så tror jag man lurar mig själv. Jag tror ju så här, vattenövningar, det är inte min styrka. En sak som jag upptäckt i tidigare liknande program, det är att jag är inte så bra på att kasta prick. Man kan ändå tänka att jag borde vara bra på liksom prickskytte. Men det gäller med gevär, inte när jag ska kasta saker. Mm. Tyvärr.
0: Och det här är ju en helt obeväpnad tävling. Så att just något vapen behöver du ju inte packa.
1: Nej, det är ingenting som jag har hört någonting om i varje fall.
0: Nej.
1: Men så skulle jag ju inte bli ledsen om det blev liksom en sån övning. Att det dök upp liksom luftgevärsskytte. Det skulle jag vara jätteglad över.
0: Ja, det kan jag tro. Nu spelas ju det här in i september. Precis som du sa, du drar ju om en dryg vecka. Du får ju kul sällskap ändå. Stora svenska idrottare. Mustafa Mohamed, Hedvig Lindahl, Jimmy Durmas. Det är några av dem. Känner du några av de andra som ska vara med och tävla sedan tidigare?
1: Nej, förutom Sverre Liljeqvist. Vi har ju tävlat ihop i det här en gång tidigare. Men annars så är det helt nya människor som jag aldrig har träffat. Så att jag ser ju kanske mest fram emot det faktiskt. Att man ska få lära träffa andra idrottare och få ta del av deras historier.
0: Mm. Ja, och det är ju väldigt, det är kul att se tävlingarna. Men att få komma nära är ju också väldigt lyxigt som tittare, kan jag säga. Men att dela rum med andra, jag tänker, du är van med det sedan din karriär. Men nu kan det ju vara någon som du faktiskt inte har någon vidare koll på. Hur känns det där? Är du helt liksom avtrubbad på den punkten efter alla år?
1: Ja, där är jag obrydd. Det enda jag behöver ha med mig, det är mörkläggnings, liksom, någonting om mörkläggning och öronproppar. Då klarar jag mig sen.
0: Okej, jag ser nu hur du reser med rullgardin. Men du, hur långt behöver du gå i tävlingen för att inte åka hem besviken?
1: Åh, det är så svårt. Alltså, nummer ett så känner man ju bara att jag är ju glad om jag inte åker hem först. Det är liksom grunden nummer ett. Men sen är vi väl alla där, antar jag, tänker jag.
0: Mm.
1: För att man vill gå så långt som möjligt.
0: Såklart.
1: Så ja, jag kommer göra allt vad jag kan för att gå hela vägen.
0: Bra, bra. Det är så det ska låta. Sikta på att vinna. Mona Brorsson, vi bänkar oss och avnjuter dig och de andra i den kommande säsongen av Mästarnas mästare. Och jag säger väl lycka till, break a leg, toy toy, allt det där.
1: Det låter bra.
0: Hej då! Det här är Blondie. The tide is high. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Idag begravs Linda Hammar. Hon blev känd i tv-serien En annan del av Köping och begravningen är just i Köping. Och familjen har ju valt att öppna upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen, för Linda berörde många. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Jag vet att du är på plats vid Köpings kyrka idag. Hur skulle du beskriva stämningen där?
1: Med väldigt fin stämning här i Köping kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat då sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
0: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
0: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
0: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats. En av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
2: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
1: Hur då busig?
2: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns honom. Hon var alltid trevlig och glad var hon framförallt, som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person var hon.
0: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
0: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig. Mm.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Om du är redo att ge oss kulturnytt, och det ska bland annat handla om Dolly Parton som vill göra ABBA sällskap.
1: ABBA minsann. Ja, det är den här gigantiska succén med Abbatarerna i London som verkar inspirera fler.
0: Kul! Liberalerna Simona Moam som var här idag blev utfrågad i vår serie med partiledarintervjuer. Intervjun finns snart som podd. Du letar efter P4 Extra gästen i Sveriges Radios app. Imorgon blir en liten paus i partiledarintervjuerna. Istället är Lena Philipsson dagens gäst. Vi ska inte prata politik. Hon har en ny show. Den heter Lena från Vetlanda. Tekniker idag, Jari Henninen. Producenter, Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz och jag ser redan fram emot imorgon, och jag påminner om den där appen Sveriges Radio. Där kan du hitta alla intervjuer vi gjort med gäster hittills. P4 Extra gästen är det du alltid söker på. Nu får du kulturnytt.
1: Och vi börjar med en ny roman av en av Sveriges största bloggare, Flora Wiström. Vår recensent Sara Ek tycker att den har mycket att säga om hur det är att ingå i en kompisgrupp.
2: The friend group, gänget. De som trycker ihop sig på barer på vardagskvällar och skrattar högt. Precis den gruppen har huvudrollen i Stor Taxi, bloggaren och författaren Flora Wiströms fjärde roman. Och de tas ner på jorden. Runt 30-åriga Ebba, Anja, Matti, Emanuel, Helena och Leo är sökande, sentimentala, stockholmska. Inom gruppen ser relationerna olika ut. De är allt från bekanta till alldeles för nära. Trötta på varandra. Här skymtar ibland skrivskoleduktig upptrappning och välputsade meningar som storökt önskar att göra mig rörd. Men det mest intressanta med Stor Taxi är ärlighet och igenkänning. Wiströms samtidsmänniskor är irrationella i de enkla stunderna. Rationella i de komplicerade. Det är en väldigt sympatisk kombination. Stortaxis fiktion gör att Wiström får chans att berätta om den omoraliska människan oursäktat. Det här passar henne bra. Och det höjer verkligen henne som skribent.
1: Tyckte Sara Ek som läst Flora Wiströms Stortaxi. Dolly Parton öppnar för att idén att följa i Abbas fotspår och låta en så kallad avatar, en slags avancerad animerad hologram av sig själv, åka på turné. I en intervju med People Magazine säger Dolly Parton att hennes team ligger i förhandlingar med ett företag som skulle kunna göra stjärnan, citat, odödlig. Sångerskan som har hunnit fylla 8 har inte varit på någon regelrätt turné sedan 2016 och har på senare tid ställt in flera spelningar. Och till sist kan vi konstatera att den svenska filmen Kevlarsjäl har chans att vinna Nordiska rådets filmpris. Den ställs mot bland annat norska Sentimental Value med Stellan Skarsgård. Och vilken film som vinner blir offentligt den 20 oktober.
0: I eftermiddag i P4 Malmöhus, humor, musik och kloka råd. Lund Comedy Festival drar igång i veckan och vi letar efter guldkornen i programmet. Idag på Ukrainas nationaldag hör vi helt ny skånsk-ukrainsk musik. Och efter dådet i Fagersta, hur går tankarna hos gymnasieelever? Och vad ska man göra om man misstänker att någon håller på att radikaliseras? Klockan är 3, vi får nyheter.
3: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken inleddes i fredags och konflikten handlade om löner och arbetsvillkor. Strejken ledde till svåra problem för flygtrafiken i Norge i helgen och Oslos flygplats Gardermoen fick under en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Flygledarna ska nu återgå till sina jobb så fort som möjligt. Flera personer ur räddningstjänstpersonalen som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs under helgen ur tjänst. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags efter skolattacken där en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades.
4: Det är upprivna känslor, det är frustration och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt. Det här är ju en extraordinär händelse och när det är barn involverat så blir det tufft och svårt.
5: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen. Han säger han också att de unga åldrarna hos den dödade flickan och de skadade pojkarna påverkar.
6: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så ser man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för vår del också. Vi vet liksom inte vad vi möts av nu går in.
5: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan tog sig tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
6: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet och nu vill de tillbaka till arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här tycker jag.
3: Reporter Hugo Bernhard. I Tunisien har minst 19 människor dött de senaste 2 dagarna när de försökt korsa Medelhavet till Europa. Ett sjukhus i södra Tunisien har tagit emot kroppar efter att minst en båt sjunkit under helgen. Händelsen har lett till protester i staden Ben Gardan. Demonstranterna kräver bättre levnadsvillkor för att människor inte ska ge sig ut på farliga resor över Medelhavet i jakt på bättre liv i Europa. Så till slut en väderprognos. Stora delar av landet får ikväll och i natt mest klart väder, men längst i norr blir det mer moln och i Lapplandsfjällen någon skur. Ekot Sofia Weston.
0: Hallå, god eftermiddag. Det här är P4 Malmöhus och jag heter Sofie. Jag ska ta och sällskapa med dig den här eftermiddagen. Lite så deptidösad, men det kanske ni kan stå ut med. Jag tror att den som har klar och tydlig röst är min kollega på trafikredaktionen, Nina Börstad.
7: Ja, och vi ska faktiskt börja direkt i tågtrafiken där vi har 2 olika problem just nu. Det ena är mellan Malmö och Ystad. Här är stopp i tågtrafiken mellan Svedal och Skurup på grund av stillastående tåg med fordonsfel. I nuläget finns ingen prognos för när tågtrafiken kan komma igång igen. Inte heller någonting om eventuella ersättningsbussar. Det har precis inträffat. Sen har vi på södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm. Här är det förseningar på grund av signalfel mellan Eslöv och Stehag. Även det helt nytt och ingen prognos i nuläget. Jag fick tidigare samtal om Hornsgatan i Malmö. I natt, då ska man sätta igång ett arbete mellan Drottninggatan och Nobelvägen, eller ja, snarare ikväll. Från 19.00 till 06.00 så kommer man bland annat att leda trafiken med vakt och det håller man på med fram till fredag. Ikväll är det dock fotbollsmatch och kommer vara extra mycket trafik här. Så är det så att du skapar den matchen, se till att du åker och ordentlig tid för att här kommer det bli besvärligt och även då för bussarna som åker förbi där.
0: Så är det och Nina svarar på telefonnummer 020 999 444.

0: Vem var det? Jo, det var Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Emilio Garro och Sofie Eriksson i studion. Emilio, kan du gissa, alltså det här är ju helt hopplöst, men kan du gissa hur många olika partier som har anmält sig till årets val? Oh, alltså då gäller det både kommuner och regioner och riksdagen.
1: Det måste vara hundratals, kanske till med tusentals.
0: Nej, hundratals är det. I fredags var det sista dagen för att anmäla ett parti till valmyndigheten.
1: Hur många var det?
0: Nej,
1: jag säger...
0: Hundratals var det.
1: 485.
0: 416.
1: Ja, det är ganska bra.
0: Ja, det är faktiskt bra. Unika partier. Då är det en del till riksdagen och andra till regioner och kommuner. 99 ballonger är det ett parti som heter. Naturistpartiet. Skogsfolket.
1: Skogsfolket.
0: Och trist. Tristdemokraterna. Kreativt. Ja. Jag vet inte, en del gör det säkert i allra högsta grad superseriöst, medan andra tar det lite mer på skoj.
1: Vad kul om alla bara gjorde det på skoj. Det är bara en enda stor sketch.
0: Ja. Jag läste faktiskt också om, på tal om siffror och valet, att det är fler förstagångsväljare nu än förra gången.
1: Just det.
0: Nu är det 8... Gud, varför det så tappar jag siffran här? Nu ska vi ha siffran.
1: Ja, upp med siffran.
0: För, ja, da. 6,5. Förra gången var det 5,7. procent av de röstberättigade som är förstagångsväljare. Ja, men har du några siffror att komma med? Eller? Du har något,
1: ja,
0: något som
1: faktiskt
0: är lättare att förstå?
1: Ja, men eller i alla fall en lägre siffra. För att i helgen så var det ju en stor brand i Landskrona.
0: Det
1: följde du kanske hemifrån soffan.
0: Ja. Soffan följde det från soffan. Förskolan, eller hur?
1: Precis.
0: Var det inte nattförskola?
1: Möllegårdens förskola i Landskrona totalförstördes. Mm. Och idag har vi då fått reda på att 100 barn har flyttats till andra förskolor.
0: Vilken organisation alltså.
1: Ja, jag tänkte precis samma sak. Tänk att liksom flytta 100 barn till andra förskolor en måndag morgon.
0: Det är tänk nog att bli flyttad.
1: Det är med.
0: Inte det lättaste alltså.
1: Inte det lättaste. Vi har ägnat hela helgen åt att lösa den här situationen, säger Lena Hjelmström som är chef för utbildningsförvaltningen. Vill man veta mer om det så kan man lyssna i appen Alltid, den heter Sveriges Radio, eller i de lokala nyheterna om 21 minuter.

0: Där hade vi Jill Johnson. Vilken härlig dag, sjunger hon. Idag var i varje fall första skoldagen sedan dådet på gymnasieskolan i Fagersta. En dog och flera skadades när en elev gick till attack med ett svärd. Barn och unga har ju säkert chattat om det här i helgen med sina vänner. Men idag har de ju träffats i sina skolor runt omkring i Sverige. Med mig här i studion nu har jag Mikael Kvalevåg. Välkommen Mikael.
1: Tack så mycket.
0: Du är sektionschef på något som heter Plattform Malmö som arbetar förebyggande mot radikalisering. Och det är ju det man liksom misstänker har hänt i det här fallet i Fagersta, även om inget är fastslaget ännu. Men vilka är tecken? Vilka är tecknen man kan se eller leta efter när någon håller på att radikaliseras?
1: Ja, det första tecknet är att man idealiserar våld. Alltså de är jätteintresserade av våldet i sig. Det är inte så mycket ideologi utan det är våldet. De hyllar tidigare våldsdåd, de delar det i sociala medier, framförallt TikTok. De pratar med sina vänner eller omgivningen om våld.
0: Mm.
1: Det är ett tydligt tecken, det ser vi på alla de fall som har varit, de tragiska fall som har varit nu på kort tid.
0: Så att... Mm. Men hur ska man kunna skilja på det och på någon som kanske bara tillfälligtvis tycker att någonting verkar häftigt liksom?
1: Det är svårt att få mig att utforska det. Är man en ungdom som känner eller en förälder eller någon anhörig så får man ju vända sig till någon. Som man, antingen vänder man sig till oss på Plattform Malmö, till vår stödtelefon. Eller så vänder man sig till någon trygg vuxen i skolan till exempel. Där finns rutiner för man ska gå vidare sen. Man kan vara anonym med det. Man behöver inte säga vem det är utan man kan dela ett konto. Vi visar liksom.
0: Så om man är ung och lyssnar på detta eller om man har ungdomar hemma som har liksom lagt märke till någon i klassen eller på skolan som har börjat bete sig på något konstigt sätt, då ska man larma. Eller vad är, hur ska man gå tillväga?
1: Man ska signalera i alla fall. Är man en ungdom så tycker jag man ska signalera till en trygg vuxen som man har förtroende för. Absolut. Sen kan det vara vem som helst. Det kan vara en skolsköterska, en vaktmästare, sin lärare, sin mentor eller någon... sina föräldrar eller någon annan vuxen i samhället. Mm. De flesta vet vad de ska gå tillväga.
0: Mm. Så. Men är det alltid så att de här personerna ger uttryck för det? För att det så att, eller kan man leta efter andra tecken eller se det på något annat sätt?
1: Det är svårt att säga. Alltså, de fall eller som beskrivningar som vi har av det som har hänt tidigare i Sverige, där kan man i alla fall se ett mönster mer eller mindre.
0: Mm.
1: En tidig signal det är konspirationsteorier. Att man börjar prata om det, om man intresserar sig för de sakerna. Och som sagt också att man intresserar sig våldsdåd som har skett innan.
0: Mm.
1: Det är det.
0: Mm. Men om man då märker detta så kontaktar man någon vuxen. Vad kan till exempel Plattform Malmö göra i ett sånt läge?
1: Vi har en stödtelefon. Och då får man prata med vår VB-samordnare Fredrik. Som är jätteduktig på de här frågorna.
0: Mm.
1: Och då kan han också kartlägga eller utforska i telefonsamtal. Om man behöver gå vidare eller om man, alltså vad man kan vända sig.
0: Mm.
1: Är det så sen att det bedöms av socialtjänsten att man behöver en insats så har vi en insatsgrupp på Plattform Malmö som vänder sig både till ungdomar och till vuxna.
0: Mm. För jag kan tänka att om man är ung och berättar för någon annan vuxen att jag tror det här och det inte kanske stämmer så kanske man har lite svårt för att göra det för man vill ju liksom inte... dra ner någon i eländet utan att det är någon fara. Men då undersöker ni det på ett annat systematiskt sätt utan att lämna ut den här personen.
1: Ja, man kan vara anonym. Man kan bara ställa frågor för att utforska om man behöver gå vidare på något sätt.
0: Mm.
1: Det är inte så att vi kommer farande med en insats direkt i det första vi gör utan vi vill veta mer.
0: Mm.
1: Det är trygghetsskapande.
0: Mm. Ja, därför är man 16-17 så vet man ju inte hur det funkar.
1: Nej, precis.
0: Man vet inte riktigt hur man ska gå tillväga. Nej. Med det hela.
1: Men jag tycker det viktigaste är att vända sig till någon vuxen som man har förtroende för.
0: Ja, och berätta.
1: Ja.
0: Men du säger också att det kan vara att de ger uttryck för konspirationsteorier. Vad är det för någon... Hur ska man känna igen en konspirationsteori?
1: Ja, oftast är det som alltså misogyna, alltså det finns ett kvinnohat. Det har de oftast gemensamt. Man har inget förtroende för samhället. Man ser dystert på framtiden. Man vill befria människor som man vill mörda.
0: Befria,
1: det är de orden man använder.
0: Hur ser du? Alltså nu händer detta, det händer över världen, den här typen av dåd. Vad behöver samhället göra mer av? Eller kan man säga så? Vad behöver vi bli bättre på?
1: Vi behöver bli bättre på sociala medier för att de signalerar där. Det är där det finns. Algoritmerna är jättesnabba på att hitta detta. Om jag går in på TikTok med ett konto och jag söker på våldsdåd så kommer jag inom 20 minuter bara ha ett flöde på TikTok med bara våld. Så att algoritmerna hittar ju det.
0: Vuxna måste vara med där, se mer och vi måste bli bättre.
1: Ja, framförallt föräldrar behöver engagera sig vad barnen gör på sociala medier och ha också någon form av digital patrullering, alltså att prata med sina barn om det de har på nätet.
0: Mm. Men jag tänker, det är valår. Vad är liksom egentligen signalen till politikerna som nu samlas ju såklart? De har ju inte än så länge gjort politik av detta, men vad måste de som ska leda Sverige de närmsta åren förstå?
1: Nej, men det är väl att arbeta förebyggande. Det är det vi behöver göra. Alltså, det görs jättemycket i samhället redan. Men det förebyggande arbetet behövs. Att man blir medveten om det. Och att vi blir medvetna om de signalerna som finns.
0: Mm.
1: Och att vi agerar på dem.
0: Säger Mikael Kvalevåg från Plattform Malmö. Tack för att du kom förbi.
1: Tack.

0: Hey, Lady Gaga. Ja, Nina Sjölqvist i Helsingborg är med mig nu. Hallå Nina.
1: Hallå, hallå.
0: Står du i solen någonstans? Är det lite lä, lite sol?
1: Jag sitter faktiskt vid en kyrkovägg och det är så väldigt varmt i Helsingborg just nu.
0: Härligt.
1: Ja. Jag vet,
0: ja, men jag vet, du lyssnade nu när jag pratade med Mikael för en liten stund sedan, Kvalevåg, Våg från Plattform Malmö, om det här med radikalisering och vad man kan få se för tecken. Du gick ju faktiskt till en gymnasieskola idag och snackade lite. Hur var det där?
1: Ja, jag gjorde faktiskt så att jag ringde till några olika rektorer och så var det en av skolorna som tyckte att det var jättebra att jag kom. Så jag passade på att komma när eleverna var kvar i skolan tidigare idag och fick ett snack med några som precis har börjat gymnasiet. Och kommer du ihåg den där känslan, Sofie, hur spännande det var när man ska börja gymnasiet? Men det kan vara ett riktigt stort steg.
0: Och ja, man kände ju ingen när man stod där längs med korridorerna och tittade sig omkring lite grann.
1: Mm. Ja, allting drar igång och allting är nytt. Och jag fick träffa en grupp elever som går i ettan på Tycho Brahe-skolan här i Helsingborg. Och det var väldigt, väldigt fint att höra deras tankar. Både kring hur de hade mötts av det här beskedet, hur de tänker kring trygghet och säkerhet i skolan, men också vad man kan göra, precis som din intervjuperson var inne på, att man kan vara uppmärksam och prata kanske med den som mår dåligt. För vi hamnade lite grann faktiskt i ämnet psykisk ohälsa. Det var någonting som kom upp och som vi resonerade kring.
0: Vi vet ju inte närmare vad så mycket om den här personen i Fagersta, men det är ändå någonting som vi alla pratar om de här dagarna, om vad vi kan göra för att ingen ska känna sig utanför eller så vidare. Mm. Och samtidigt ändå inte lägga en massa ansvar på de unga människorna. Det är ju det också.
1: Och en sak som jag också tänkte var positivt som jag hörde från rektorn, det var ju att de hade då fått ett brev från förvaltningen idag, så att alla kunde gå ut till sina elever med någon samlad information. Och det kan ju vara skönt i de här lägena när mycket har hänt som är dramatiskt, och så kanske man behöver få någonting från skolan med sig hem till föräldrarna.
0: Ja. Vi ska höra ditt snack med eleverna om en knapp halvtimme ungefär här i den här kanalen.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: In the Stars, The Rolling Stones.
1: Hej, mitt namn är Lo och är P4 Malmöhus valreporter med fokus på unga. Ungefär en halv miljon förväntas rösta för första gången. Och till dig som är förstagångsväljare, hur funkar politiken egentligen? Vad vill partierna för oss unga? Vill du veta mer? Följ Lo och valet på sociala medier och i appen Sveriges Radio.
0: Gör det. Klockan är 3:30. Det blir nyheter här i P4 Malmöhus.
2: Mamman till en 12-årig pojke åtalas efter att polisen fångat pojken på en elspark i Malmö som kan åka 45 km i timmen. En sån elspark är klassad som moped klass 1 och därför behöver pojken dels ha körkort för det men också ha fyllt 15. Pojkens mamma åtalas för tillåtande av olovlig körning. I förhör uppger hon att hon inte visste att den kunde gå snabbare än 25 km i timmen, men erkänner brott. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
3: Efter att Möllegårdens förskola totalförstördes i en brand i Landskrona i helgen fick idag 100 barn flyttas till andra förskolor.
4: Vi har ägnat hela helgen åt att lösa den här situationen.
3: Lena Hjelmström är chef för utbildningsförvaltningen.
4: Och det blir så att redan nu då från måndag morgon att de här barnen är erbjudna nya platser på redan befintliga förskolor, 3 stycken här i Landskrona stad, där vi öppnar upp nya avdelningar som de är välkomna till från och med idag.
3: Det innebär nu att en del barn får längre till sin nya förskola. Men förvaltningen har pusslat för att barnen i möjligaste mån får behålla samma pedagoger.
4: Jag tror att vardagen kommer ju att förändras på ett sätt mycket eftersom det är en ny plats och det blir mycket nytt att förhålla sig till. Samtidigt som grunden i det där tryggheten med pedagog man känner och barn omkring sig som är bekanta ändå gör att vardagen kommer kännas ganska lik så som den har varit innan.
3: Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
5: När 22-åriga Malou låg och sov i familjens hem i Skanör vaknade hon av att någon hade kastat en sten genom hennes fönster. Nu har hon tagit ner Palestinaflaggan som hängde där.
6: Jag kände liksom stora glasbitar liksom på mig, liksom på täcket och så. Ja, och så var det var liksom ett hål nästan i väggen.
5: För ett år sedan satte hon upp en Palestinaflagga i fönstret och märkte kort på att det inte uppskattades. Först plockade någon ner flaggan och då satte hon upp den bakom fönsterglaset istället. Då började andra trakasserier som nedslängda soptunnor, förstörda skyltar och sen stenen genom fönstret. Vilket Sydsvenskan var först med att rapportera.
6: Först var jag väl rädd, men ganska snabbt efter så blev jag mest arg typ. Så jag sprang ner liksom och så här började skrika ut efter dem. Men de hade ju säkert redan sprungit iväg.
5: Malou och hennes familj har polisanmält händelserna som hon säger har pågått i ett år. Och händelsen med stenen har gjort att hon har svårt att sova.
6: Minsta lilla ljud så tänkte jag att de var på väg att göra någonting igen.
5: Till slut satte hon upp en teckning i fönstret som föreställer en karikatyr av unga och rika killar. Något som hon tänker är en typisk skanörsbo och som skulle kunna ligga bakom trakasserierna.
6: Vi tyckte det var ett bra sätt att förmedla att vi inte bara vill sitta tysta och ta emot deras trakasserier.
5: Men nu har hon tagit ner både teckning och flagga eftersom att hon är orolig att trakasserierna ska bli fler och värre.
6: Jag är i alla fall rädd att de skulle komma tillbaka och göra det ännu värre. Och jag vill inte utsätta min mamma eller min mormor för någonting.
5: Nu hoppas hon att familjen ska kunna flytta därifrån. Kanske till Malmö, där hon tänker att det finns en större yttrandefrihet.
6: Det är inte så litet och det är inte så nischad grupp liksom. Det är så många olika typer av folk.
5: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
0: Ja, men mot en vägg i Helsingborg sitter hon och sträcker upp näsan mot solen. Eller, Nina?
7: Ja, jag ska vara helt ärlig, Sofie. Jag har dragit min lite i skuggan. För det blev lite väl varmt och soligt mitt i Helsingborg. Men tittar jag mig omkring faktiskt så ser jag, har faktiskt suttit här på bänken i, vad kan det vara, en kvart nu. Jag har sett en 10-12 personer i kortbyxor. Ja. Så någonting med det där med sommarfeeling idag blir det ju, absolut.
0: Lite comeback kan man väl säga. 19-23 grader i Skåne idag och sol, lite stackmoln faktiskt. Och framförallt uppehållsväder. Sen blir det soligt ikväll också, eller klart väder ikväll och i natt. Lite dis och dimma kanske, men imorgon Nina, då är det shorts för dig också. Då blir det uppemot 25 grader.
7: Vi ska diskutera det.
0: Ja, vi kan diskutera. Det kan vi absolut göra. Jag har inte haft shorts på mig på 100 år faktiskt.
7: Nej, inte jag heller.

0: Klara Söderberg, sång till min bästa vän.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
0: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum. Mm. På kvällarna till lagom tills man ska gå och lägga sig kan man lyssna. Men det är inte ännu, hoppas jag. Radiosporten ska ta med oss och prata om någon dansk bordtennisikon. Jag vet inte mer än så faktiskt. Vi får höra.
5: Radiosporten börjar med bordtennis, för Danmarks svar på J.O. Waldner är klar för Sverige.
6: Absolut. Danmarks J.O. Det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
7: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
6: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egenspelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
7: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
6: Det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
5: Det säger vår expert Ulf Tickan Karlsson till reporter Astrid Johansson. I Göteborg händer det grejer inför stundande hockeysäsong.
8: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med 2 spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben. Frölundas säsong börjar den 9 september hemma mot Färjestad.
5: Reporter William Valdetoft. Nu ska det handla om friidrott och en som väntat i år och dagar på att få tävla på nytt.
9: Det var long overdue, om vi säger så.
8: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Michaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
9: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
8: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut, och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
9: Jag är så tacksam, så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen, så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan.
8: Nu är comebacken gjord, men några fler tävlingar är ännu inte inplanerade. Däremot skymtas ett OS i Los Angeles om mindre än 2 år.
9: Det hade ju varit pricken över i.
5: Ja, det vore något med OS för Michaela Meyer. Några 2 år behöver ni inte vänta på för att få höra friidrott i Radiosportens sändningar. För redan i kvällens Sportextra så sänder vi från Göteborgs GP med bland annat den färska EM-medaljören Vanessa Kamga i farten. I kvällens program blir det dessutom allsvensk fotboll och matchen mellan Malmö, FF och Djurgården, där viktiga poäng står på spel i kampen om Europaplatserna. Sportextra ikväll, det börjar precis som vanligt klockan 19.00, och ni hör det i P4 eller i Sveriges Radios app.
10: P4 Malmöhus.
11: Sveriges Radio.

0: If You Wanna Dance, Miles Smith. I P4 Malmöhus. Ja, men nu är det måndag och i fredags var det ju den här våldsdådet i Fagersta där en ung människa miste livet och flera är skadade. 3 dagar har gått sedan detta i Fagersta, Nina. Och idag drog ju en ny skolvecka igång. Och du stack till en gymnasieskola i Helsingborg för att höra lite hur tankarna går bland eleverna där.
1: Mm. Jag åkte till Tycho Brahe skolan här i Helsingborg och träffade några elever som precis har börjat gymnasiet, började förra veckan, och ville förstås höra lite hur de tänker, hur deras tankar går idag. Mm. Och jag träffade bland annat då Liv Kiwi Platt som sa så här om vad man tänker nu 3 dagar efter den här hemska händelsen.
2: Det känns typ helt sjukt men samtidigt lite läskigt. För man vet ju inte om det kommer hända eller inte.
3: Ja, alltså jag hörde om det typ lördags tror jag, eller i fredags. Och det kändes ju jätteobehagligt för att det kunde ju hända vad som helst. Och de sa ju att de förväntade sig inte att det skulle hända där heller. Och man tror inte det här i Helsingborg heller. Men det kan ju hända vad som helst, så ja, det känns lite läskigt.
1: Idag har ni ju varit i skolan några timmar. Hur har rektor eller lärare pratat om det här? Har de kommit ut med någon information eller hur har det varit? Hur har diskussionerna gått?
4: Jag har inte hört något av en lärare så specifikt, men jag har rätt säkert på att vi fick något mail av skolan om det. Så vi har fått lite information.
1: Man pratar ju mycket om säkerhet i skolan, att det ska vara tryggt och säkert för elever. Hur tänker ni kring det här med trygghet i skolan? Skulle det behöva vara mer saker som gör att ni känner er trygga, eller vad tänker ni?
5: Än så länge känner man sig rätt så trygg. Jag tror skolan har ändå rätt så bra med elevhälsoteamet och lärare är uppmärksamma och rektorn. Så man känner än så länge är trygg, men allt kan ju hända så att man ångrar sig eller känner något annorlunda.
1: Vad tänker du?
3: Ja, jag tycker det är viktigt att man typ vet hur man inrymmer om det skulle komma någon utifrån eller så. Och vi har ju gått här knappt en vecka så de kanske inte har hunnit gå igenom det så tydligt. Men ja, det är viktigt att man gör det.
1: Mm. Känner du dig trygg när du är i skolan?
4: Ja, det gör jag. Alltså, jag har aldrig känt mig otrygg. De flesta, jag tänkte så att de flesta människor är ju i grund och botten faktiskt ganska bra och skulle inte göra något mot mig. Så jag känner att jag kan väl prata med de flesta om jag behöver något ord. Känner mig inte, alltså, jag drar till skolan och känner mig bra. Har ingen klump i magen eller något sånt. Nej. Så jag känner mig trygg.
1: Det här med skoldåd har ju ökat liksom. Vad har ni för tankar kring vad det är som ligger bakom att det kan hända såna här saker?
5: Jag tror också en av anledningarna är för att folk har dålig mental hälsa. Och generellt så är det inte någonting som mycket folk har lagt märke till och hjälper jättemycket med det, så det blir ett stort problem i världen och det är jättesorgligt att det faktiskt händer.
1: Och du är inne på det här med psykisk ohälsa. Vad kan skolan göra då för att fånga upp elever som har psykisk ohälsa? Vad tänker ni?
3: Det kan vara viktigt att de säger till liksom att eleverna vet att de finns där och att man kan gå och prata. Vilket jag tycker vår skola har varit väldigt bra med. Att man vet att de finns där om man behöver prata eller om man behöver hjälp med något.
1: Mm. Om man skulle se någon elev som mår dåligt och känner, man tänker att ja, den där eleven känner sig utanför eller här borde man göra någonting. Vet ni vad man ska göra då om man kanske känner en viss oro kring någon klasskompis om att den mår dåligt eller behöver stöd eller hjälp?
2: Alltså jag vet ju inte helt, men jag hade ju försökt prata lite med personer och kanske bli bättre kompis med dem om jag inte riktigt pratade med dem så mycket innan. Och sen förhoppningsvis blir de bekväm så de kan i alla fall prata med mig. Och så kan jag försöka hjälpa så gott jag kan. Om de nu inte vill prata med någon annan.
1: Kan skolorna göra mer för att elever ska känna sig trygga och att elever kanske med psykisk ohälsa då ska bli upptäckta eller ja, få den stöd och hjälp de behöver?
4: Det skulle jag absolut kunna tro, men det är de flesta som mår lite sämre gömmer förmodligen det oftast eftersom de inte vill att det ska bli alltså, någon som tar upp det. Så hade jag i alla fall gjort. Så. Men det är vuxna att de har på något bra.
1: Jag tänker också att en del diskussioner och forum så där på nätet, där kan man ju vara anonym och man kanske kan berätta och prata och så. Borde man i skolan ha mer koll på vad elever gör till exempel digitalt eller är det en värld för sig? Vad tänker ni?
5: Jag känner i alla fall vad man gör online själv är sin egen, alltså vad man gör personligt, men det finns ju alltid i skolan kan ju också uppmuntra typ några webbsidor och sånt som kan hjälpa elever och visa vad det finns online för att hjälpa en elev. Så även om de inte var alltså, berätta för andra eller något sånt, så kan de försöka i alla fall hjälpa sig själva. Men utan att berätta någon annan.
0: Där hörde vi lite reflektioner från elever på Tycker Bra i skolan i Helsingborg. Samantha Andersson, Stella Sideras, Hyttel, Liv Kiwi Platt och Edvard O. Sullivan. Som alla går i ettan alltså. I Helsingborg på gymnasiet. Reporter Nina Sjölqvist.

0: Wilmer X ger oss lite kraft att ta med oss in i eftermiddagen. Teknikens under, hörde vi det? Klockan är 4, hörni, denna måndag eftermiddag. Det betyder lokala nyheter. Har du inte, nej, det är inte alls det, det är ekonyheter. Alltid också i appen.
1: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skoldåd. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska kommissionen vara på plats före valet.
2: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
3: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd, som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
2: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
3: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede.
1: Reporter Ida Svansbo. Ett enormt isberg har brutits loss från glaciären Petermann på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt. Den europeiska rymdstyrelsen jämför storleken med Manhattan i New York. Det är det största isblocket som lossnat i Arktis sedan 2020. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30 efter att ytterligare 3 fall har upptäckts. Smittskyddsläkaren Maria Marklund säger till SVT Nyheter Västerbotten att inkubationstiden efter festivalen nu har passerat och det betyder att det inte borde bli så många fler fall. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion, Sofia Weston.
0: Tack så mycket Sofia. 4:02. God eftermiddag på dig. Jag heter Sofie Eriksson. Jag är mest sugen på... jag är förkyld så jag kommer att hosta lite då och då. Jag tror att jag ska säga vad jag är sugen på om en stund. Jag lämnar över till Nina Börstad.
4: Och eftermiddagstrafiken har verkligen kommit igång. Det är en hel del köer här var och just nu har vi en störning på vägarna och det är E65 mellan Skurup och Svedala. Precis efter trafikplats Skurup och man kör då mot Svedala och Malmö så ska det vara 2 stycken stela stående personbilar. Så 2 bilar som står på E65 precis efter Skurup i riktning mot Svedala. Vi har 2 saker i tågtrafiken. Dels är det stopp mellan Svedala och Skurup sen 14:45 tiden på grund av ett stela stående tåg med fordonsfel. Där påverkar ju tågen mellan Malmö, Ystad och Simrishamn. I nuläget finns det ingen prognos för när tågen kan komma igång igen. Jag har inte heller fått någon information om ersättningsbussar. Även länsväg 688 mellan Slätterödskorset och Gärslöv är avstängd eftersom det är fel vid järnvägskorsningen där på grund av det här tåget. Sen har vi förseningar på Södra stambanan. Det är på grund av signalfel mellan Eslöv och Stehag. Här är Trafikverket personal på plats och håller på och fixar. Och så vill jag påminna om att det är ett vägarbete som sätter igång ikväll på Hornsgatan i Malmö. Det är mellan Drottninggatan och Nobelvägen i båda riktningar. Här leds trafiken med vakt mellan 19:06. Och ikväll ska det också vara en fotbollsmatch mellan MFF och Djurgården och det förväntas ganska mycket trafik just på den här sträckan. Så res extra god tid och tänk på att även bussarna kan bli försenade.
0: Planera och lägg följande telefonnummer på minnet 020 999 444. Jo, men jag är sugen på en väderprognos för jag känner att den är ganska så gul. Hallå Henrik Reimer på SMHI.
5: Hallå, hallå.
0: Eller, och då menar jag inte gul som varningsfärgen utan gul som i sol.
5: Exakt, ja. Så är det. Det är ett högtryck som håller på att växa in nu och det ökar ju sannolikheten för sol. Så vi har ganska mycket sol på flera håll i Skåne. Det är främst nere i sydöst. Vi har lite mer moln och lite skurar. Men det är det solen som dominerar där uppe. Och det ska den få göra vidare här. De här molnen som finns ska sjunka ihop under eftermiddagen och kvällen. Det är ju plats för allt mer och mer sol.
0: Så en klar natt. Men jag läste någonstans i prognosen lite dis och dimma.
5: Det stämmer, det kan bli lite disigt och dimmigt här under natten och det kan också ligga kvar under just morgontimmarna morgon innan det lättar.
0: Mm. Men sen kommer solen tillbaka.
5: Jajamensan, även imorgon ska solen få dominera där på himlavalvet. Det kan främst på eftermiddagen varvas in med något litet snackmoln och så, men det ska liksom vara uppehåll och plats för mycket sol.
0: Alltså det kändes som rätt varmt idag när jag satt och vände näsan mot solen. Vad har det varit för temperaturer?
5: Men vi har varit uppe på dryga 20 grader och lika sånt imorgon också, mellan 20 och 25. Sen så är det ju klart att solen, när man sitter i solen och i lä så känns det nog ändå varmare. Alltså.
0: Så är det. Och det fortsätter vara sol nästan hela veckan.
5: Ja men precis, det här högtrycket ska liksom ligga kvar i alla fall under arbetsveckan här. Det ser ut som att den skulle kunna ge vika in mot helgen och släppa in lite mer moln och regn då. Men innan dess, plats för mycket sol.
0: Henrik Eimer, tack för prognosen.
5: Tack.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, Emilio Garro och Sofie Eriksson i studion. Först en allvarlig sak som handlar om föräldrars ansvar.
1: Får man säga, för en mamma till en 12-årig pojke har åtalats efter att polisen fångat pojken på en elspark som kan åka 45 km i timmen. Alltså långt över gränsen.
0: Och pojken var 12? Eller vad sa
1: precis,
0: du?
1: Pojken är 12. En sån elsparkcykel är då klassad som mopedklass 1 och därför behöver dels pojken ha körkort. Men också har fyllt 15.
0: Mm.
1: Och det som är intressant då är att pojkens mamma som då har köpt den här elsparkcykeln till honom åtalas för tillåtande av olovlig körning. Så man får koll på sina barn, Sofie Eriksson.
0: Man får koll på vad man köper för presenter.
1: Det också.
0: Får man säga.
1: Snart julklappsköpartider.
0: Ja,
1: för de som är tidiga.
0: Men du, idag är den 24 augusti. Många kanske tänker imorgon är det lön. Men jag tänker också på onsdag får man börja poströsta. Förtidsrösta.
1: Mycket händer så den här veckan.
0: Ja.
1: Ska du rösta på onsdag?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Nej.
0: Men däremot så har jag en pappa.
1: Mm.
0: Alltså jag undrar, jag ska räkna ut hur många gånger han har röstat. Han fyller 95.
1: Åh, herregud, han måste ha röstat.
0: Men han är mycket noga med att han vill gå och rösta.
1: Ja.
0: Men han kan inte komma ut för han har trappsteg och han kan sedan en tid inte komma ut, gå i trappor. Så han kan ju inte gå förhandsrösta. Vi kan inte poströsta och han kan inte gå till en lokal. Men då kan man få hjälp av valnämnden i sin kommun.
1: Aha.
0: För jag skrev brev till valnämnden. Hallå, hur gör vi? Man kan rösta med bud.
1: Häftigt.
0: Ja, så då får man hem ett litet kit med valkuvert och de olika valsedlarna. Mm. Och sen så ska jag ju vara budet, men sen måste vi ha ett vittne också så att valhemligheten hålls och sådär. Så att vi ska göra detta arrangemang här i helgen.
1: Gud vad spännande.
0: Ja, ska vi göra lite valförrättning?
1: Du måste utvärdera det här och sen hur det var. Hur det
0: men det, jag tror det har funnits ett tag. Det är bara det att jag inte har varit i närheten av det som anhörig tidigare.
1: Alltså din far då måste ju ha röstat. Ja, det är typ över 20 gånger.
0: Alltså han föddes ju 1931.
1: Ja,
0: så, och typ jag tror, jag vet inte, det är, jag ska faktiskt räkna ut det.
1: Mm.
0: Jag tror inte han kommer ihåg det själv.
1: Om han har röstat i alla val.
0: Nej, men det har han.
1: Ja,
0: det har han 100% gjort.
1: Bra.
0: Men jag vet inte om han, hur många gånger. Strunt samma. Ja.

0: Ge inte upp om du har en anhörig eller om du själv liksom inte har, och har man inga anhöriga så kan man få hjälp av kommunen som kommer hem till en.
1: Mycket bra,
0: så
1: tycker
0: att,
1: jag.
0: Ja, alla ska få rösta, alla som vill.

0: Olivia Dean, men I Need. Det här är P4 Malmöhus. Idag är det Ukrainas nationaldag. Och jag tänkte att du med anledning av det ska få höra lite skånsk-ukrainsk musik. Jag har med mig Björn Stegeling som är med i bandet. Ja, hur säger man? Hallå Björn.
1: Ja, hejsan. Kvittkasniv säger man.
0: Kvittkasniv?
1: Ja.
0: Underbart. Alltså ett band med en ukrainsk sångerska, Miroslava Romanuik, som bor i Skurup nu för tiden. Och sen ett helt gäng. Hur kom det sig att ni började spela ihop?
1: Ja, den korta historien är att Per, som spelar saxofon, och Miroslava blev sammanförda i samband med någon ukrainsk manifestation för ett par år sedan. Men bara träblås och sång blir inte så kul. Så Per kontaktade mig som spelar gitarr. Och sen så har vi fortsatt att spela på olika insamlingar och manifestationer. Efter ett tag så fick vi med oss Tobias från Babian och Tummel också. Ja, han, ja. Vi började vikariat för mig och sen så fortsatte han vara med.
0: Så det är helt band. Men alltså, ni brukar ju spela lite ukrainsk pop eller folkmusik vad jag förstår. Men nu släpper ni egen musik, visst är det så?
1: Nej, det är det inte. Det är en egen skiva.
0: Okej. Okay.
1: Ja, men det är folkmusik och lite populärmusik.
0: Ja. Vad är det med den här musiken som har fått er att gå igång på så att ni liksom faktiskt har bildat ett band?
1: Det tror inte det är så mycket musiken som att vi tyckte det var trevligt att spela ihop. För att från början var det ju en förfrågan bara om att medverka på en manifestation. Och sen så tyckte vi att det tyckte vi var både bra och trevligt. Så att vi fortsatte att göra det.
0: Mm. Den här EPen då som ni släpper idag. Vad är det för låtar? Vad handlar de om? Vad är det för någonting som ni har satt ihop?
1: Ja, men det är ett utdrag ur våran repertoar kan man säga. Så det är 6 stycken, eller egentligen är det väl 8 låtar om man ska vara sån, för att vi har satt ihop några stycken låtar, så att vi har faktiskt till och med smugit in lite av Bissan Lull på en.
0: Ja, kul.
1: Också. Ja, och vi spelar 2 stycken polkor som är hopsatta som ett stycke. Mm-hmm. Men så det är mestadels folkmusik, men det är också 2 poplåtar. En riktigt gammal från 70-talet som är den vi kommer att lyssna på. Och sen så är det lite nyare.
0: Ja, men du, vill lyssna på Cervona Ruta, säger man så? Cervona Ruta.
1: Det stämmer bra.
0: Ja, och sen så, ja, men så stanna kvar. Men här kommer Kvittkasniv, Cervona Ruta. Ukrainsk-skånsk musik idag på Ukrainas nationaldag.

0: Det där var ukrainsk skånsk musik. Kvitka Sniv heter gruppen, Chervona Ruta heter låten. Och jag har ju med mig Björn Stegeling i bandet. Det blev lite radiopremiär där, kul.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Vad blir det ikväll då? Ska ni fira Ukrainas nationaldag på något vis och er nya EP i någon slags kombination?
1: Ja, jo, men det blir det verkligen. För det kommer bli en manifestation på Stortorget där Miroslav och Per kommer medverka. Och Tobias Frill som är ukrainska kommer hålla tal också. Och sen så kommer vi att spela på Ukrainian Beer Bar här i Malmö.
0: Ja.
1: Senare på kvällen.
0: Du önskar en riktigt trevlig kväll och tack för musiken.
1: Ja, tack själv.

0: Some Nights med gruppen Fun. Utomhus så skiner solen, åtminstone där jag är. Ganska så många delar av Skåne har sol. Och du har det gött där, hoppas jag, Nina Sjölqvist i Helsingborg.
1: Ja, jag ska säga att vi är många som har det gött i Helsingborg idag. Och jag satt alldeles nyss vid en kyrkovägg och svettades. Det var för varmt, Sofie. Och nu har jag begett mig ner till Norra Hamnen. Här fläktar det skönt. Och med mig här på bryggan sitter Kristina. Du njuter också.
2: Absolut, det är helt underbart att passa på nu då, när det är sensommar.
1: Ja, det är sensommar. Och så hör jag på din dialekt här att du kommer lite norrifrån. Där är det inte så här skönt nu kanske, jag vet inte.
2: Nej, inte riktigt. Jag har förstått att de har en hel del regn också. Men de får också sitt solsken och det brukar bli jättefina höstar också för dem.
1: Mm. Var är du ifrån?
2: Överkalix.
1: Ja. Men nu är du Helsingborgsbo och... Jag har ju många favoritplatser i Helsingborg. Norra Hamnen är en. Jag gillar också att vandra omkring. Vart trivs du bäst en sån här dag?
2: Jag tycker om att gå vid havet. Det är helt underbart. Hela strandpromenaden, gröningen, hela vägen till Vikingastrand, Polsjöskog. Så jag bara njuter att vara vid vattnet också. Se på folk. Och... Mm.
1: Och jag tänker det är lite skönt så här. Man tittar på vattnet så låter man tankarna liksom fara iväg. Man behöver liksom inte... Ja, man kan bara vara i den där stunden.
2: Det är meditativt. Det är bara liksom att slappna av och njuta av. Precis som du säger. Nuet, här och nu. Mm. Bara låta det vara precis som det är.
1: Och där... Här är du och jag, Kristina. Ja. Och nu låter vi liksom här och nuet omsvepa oss. Och vi tittar ut över sundet och tycker ändå här, Sofie, att det är en riktigt härlig dag.
0: Ja, vad härligt. Jag njuter med er.
1: Det firar vi.

0: Into Pieces. Hör du här i P4 Malmöhus. Klockan är 16:30. Det betyder en uppdatering från nyhetsredaktionen.
1: Mamman till en 12-årig pojke åtalas efter att polisen fångat pojken på en elspark i Malmö som kan åka 45 km i timmen. En sån elspark är klassad som moped klass 1 och därför behöver pojken dels ha körkort för det men också ha fyllt 15. Pojkens mamma åtalas för tillåtande av olovlig körning. I förhör uppger hon att hon inte visste att den kunde gå snabbare än 25 km i timmen, men erkänner brott. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: Efter att Möllegårdens förskola totalförstördes i en brand i Landskrona i helgen fick idag 100 barn flyttas till andra förskolor.
3: Vi har ägnat hela helgen åt att lösa den här situationen.
2: Lena Hjelmström är chef för utbildningsförvaltningen.
3: Och det blir så att redan nu då från måndag morgon att de här barnen erbjudna nya platser på redan befintliga förskolor, 3 stycken här i Landskrona stad, där vi öppnar upp nya avdelningar som de är välkomna till från och med idag.
2: Det innebär nu att en del barn får längre till sin nya förskola. Men förvaltningen har pusslat för att barnen i möjligaste mån får behålla samma pedagoger.
3: Jag tror att vardagen kommer ju att förändras på ett sätt mycket eftersom det är en ny plats och det blir mycket nytt att förhålla sig till. Samtidigt som grunden i det där, tryggheten med pedagog man känner och barn omkring sig som är bekanta, ändå gör att vardagen kommer kännas ganska lik så som den har varit innan.
2: Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
4: En pojke under 18 år har dömts för bland annat försök till våldtäkt mot barn mot en flicka under 15 år på Snapchat. Och det delvis tack vare att mamman till flickan lurade pojken att skicka bild på sig själv som polisen sen kunde använda. Det var hösten 2025 som pojken försökte få en flicka under 15 år i södra Skåne att skicka bilder på sig själv via Snapchat. Men när flickans mamma fick reda på det la hon själv till pojken på Snapchat och lyckades få honom att skicka en bild på sig själv. En bild som senare kunde användas som bevisning. Pojken döms till ungdomstjänst för försök till våldtäkt mot barn, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och utnyttjande av barn för sexuell posering. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Vi har en solig avslutning på den här dagen. I natt kan det i och för sig bli lite dis och dimma, men det ska vara i övrigt klart väder. Och så fortsätter det så. Imorgon tisdag med sol. Lite växlande molnighet framåt eftermiddagen kanske imorgon. Dagstemperatur mellan 20 och 25 grader och mest svaga vindar. Så ser det ut. Sen kommer regnet i helgen, men det behöver vi inte snacka om nu.

0: The Winner Takes It All, ABBA, Mark Ronson och Miley Cyrus var också med en sväng med Nothing Breaks Like a Heart. Nu ska vi hälsa på hos Christer Lundberg och Kvällspasset och fråga oss vad det handlar om ikväll då.
1: När Kvällspasset drar igång blir det som vanligt en intressant blandning av möten mellan olika människor, en radioresa både genom landet och den svenska vardagen. För i kvällens direktsändning vill vi försöka hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Allt du behöver göra för att vara med är att ringa in och berätta vad du gör och hur du har det just nu. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, handlar, tränar, pluggar, jobbar, renoverar, slappar, fyller år, är ute med hunden eller träffar en vän. Får vi lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ja, jag hoppas det. Hur har du det och vad gör du denna måndagskväll i sensommarsverige? Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här för säkerhets skull. 020 22 10 20. Ring in så får vi snacka lite och stämma av läget. Vad gör du just nu? 020 22 10 20.

0: Lena Malin, sitting down here. Hör du här i P5 Malmös nyheter.
1: Här är Ekot kvart i fem. I Fagersta klädde sig eleverna i svart idag för att hedra den flicka som dödades och de pojkar som skadades i skoldådet. Och regeringen tillsätter skoldådskommission som ska vara på plats före valet. Idag är det Ukrainas självständighetsdag och mer stöd lovas från europeiska ledare. Och allt fler söker vård för löparskador.
2: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman.
1: I studion Katarina Boive. Ja, efter dådet på Brynällskolan i Fagersta i fredags där en flicka dödades och tre pojkar skadades kom idag många av eleverna svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
3: Ja, det är för att symbolisera liksom
4: att vi stödjer.
3: Att vi stöttar.
5: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
4: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
6: Polisens avspärrningar kring Brynällskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brynällskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västerås polisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
7: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
8: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
7: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
6: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredags dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
4: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
5: Hur känner du?
3: Ja, det är fortfarande jättehemskt. Och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley. Och reporter var Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Och den skoldådskommission som regeringen vill tillsätta efter våldsdådet i Fagersta ska vara på plats redan före valet, det säger statsminister Ulf Kristersson.
9: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
10: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd, som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
9: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
10: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brynällskolan.
9: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
10: Vilka som ska ingå i kommissionen är alltså inte klart men ska hinnas innan valet enligt Kristersson. Utbildningsministern, liberalen Simona Moamsson, ser framför sig att berörda skolmyndigheter i alla fall ska vara representerade.
11: Det kommer ju ta tid innan de har något resultat att presentera. Måste inte något ske nu?
12: Jag vet att många har frågor, det har jag också. Och sinom tid kommer vi få svar på det. Polisen måste få göra sitt jobb i lugn och ro för att vi ska kunna veta vad som gick riktigt, riktigt fel. Och innan det så tycker jag att det är konstigt om vi försöker gissa oss fram, utan vi behöver se vad som gick fel för att också kunna rätta till det.
1: Reporter Ida Svansbo. Och Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, som vi hörde sist här i inslaget, kommer tillbaka nu. Hon slår idag tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som avråder Tidöväljare att lägga sin röst på Liberalerna om de inte nått upp till 3,5% i opinionen 10 dagar före valet.
13: Vi är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Ulf Kristersson som statsminister om inte Liberalerna är med. Det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
14: Det var igår kväll i SVTs partiledarutfrågning som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når 3,5% senast 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmy Åkesson.
15: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig, liksom, en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
14: Simona Mohamsson, som idag bemötte uttalandet från Jimmy Åkesson, sa att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö, men hon vill inte precisera vilka Tidöledare hon syftar på.
13: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige.
14: Så här säger statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, idag om Jimmy Åkessons utspel igår kväll.
9: Ja, jag tror att alla partier kommer kämpa hela vägen in i kaklet.
10: Men vad säger du om ert samarbete, om lagkamrater emellan säger att det är en bortkastad röst?
9: Ja, jag uppfattar inte att han sa att det var det, men jag har hela tiden sagt att varje parti måste vinna röster på egna meriter. Jag kommer aldrig uppmana någon att stödrösta överhuvudtaget.
1: Reporter Karin Rumblom och Ida Svansbo. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i en uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst, det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
16: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter. Aldrig vara en bricka i ett maktspel. Aldrig lyda någon de inte tror på. Och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofiakatedralen i centrala Kiev idag. Inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, änkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sådant krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor. Pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken ledde i helgen till svåra problem för flygtrafiken i Norge. Oslos flygplats Gardermoen fick en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Och så ska vi till USA.
17: 90 000 personer i delstaten Nevada har evakuerats eller ombetts förbereda sig på evakuering efter att en skogsbrand utbrutit utanför staden Reno. Och de boende i områdena som branden är på väg mot fick order om ge sig av med en enda gång.
18: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
17: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
19: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy, and no end in sight anytime soon.
17: Martin Svenningsen, Washington.
1: Tillbaka till Sverige. En kritisk rapport om molntjänster från Trafikverkets säkerhetsavdelning diariefördes inte förrän efter 5 månader. Det här kan Ekot och P4 Dalarna avslöja. IT-forskaren Björn Lundell reagerar.
20: Ja, det skulle ju vara djupt problematiskt skulle jag säga.
21: Ekot och P4 Dalarna kunde i våras avslöja att det fanns intern kritik från IT-avdelningen mot hur Trafikverket öppnat upp för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation.
22: Och nu visar det sig att också myndighetens säkerhetsavdelning reagerat i en kritisk promemoria. Och vår granskning visar också att det dröjer innan säkerhetsanalysen diarieförs.
21: Det sker först 5 månader efter att den är klar. I april i år, IT-forskaren Björn Lundell.
20: Då växer ju tanken på huruvida det är så att man har någonting att dölja.
21: Trafikverket förnekar att det skulle ha funnits några avsikter att dölja rapporten och skriver i en kommentar att den fördröjda diarieföringen berodde på en citat administrativ avvikelse, slutcitat. Man uppger också att de risker som lyftes av säkerhetsavdelningen fanns med i den samlade bedömningen inför beslutet.
22: Microsoft avböjer intervju. Men skriver i ett mejl att man jobbar tillsammans med sina kunder för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon så har redan alla startplatser sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras och när anmälan öppnade på nytt i morse då gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Och då är frågan om några av dem kommer att söka vård. Det är nämligen allt fler som söker vård för löparrelaterade skador. Det här visar statistik som P3 Nyheter har begärt ut. I Stockholms län har antalet patienter med löparskador ökat med över 10% och i Västra Götaland med 19% sedan 2022. Ida Lindman, specialistläkare och docent vid Sahlgrenska, förklarar det här med att löpning blivit en allt populärare träningsform.
2: Desto fler som springer, då kommer ju också det bli fler löpskador.
23: En av dem som sökt vård är 28-åriga motionären Elias Andersson från Göteborg som fick den vanliga åkomman löparknä efter att ha sprungit för mycket, för hårt.
24: Det tog lite styggt för någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, det var lite jobbigt faktiskt.
23: Löpning är en stark trend, framförallt bland 20- och 30-åringar och många är med i löpargrupper och lopp. Att allt fler tränar för att pressa sig till max och nå snabbare tider kan vara en förklaring till att fler skadar sig, enligt Ida Lindman.
2: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och lika så att det är ju en lopptrend. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul jippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman och sånt där.
23: Även att det är fler nybörjare gör att skadorna blir fler, tror Lindman.
2: det finns en trend i det och då följer man majoriteten. Man börjar springa och kanske går ut för hårt.
1: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Och då kör vi slutspurten i kvart i fem ekot, nämligen vädret. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Producent, det var Alexander Ceylon Lund.
0: God eftermiddag. Solen skiner och det är snart kväll och den kommer bli klar. Även den, man kanske ser stjärnor i natt om man är uppe så sent. Sen kommer det kanske in lite dis och dimma i för sig. Och sen kommer solen tillbaka imorgon. Men vi håller oss kvar till i den här dagen. Lite till Nina Börstorff, ge oss en liten uppdatering. Hur ser det ut där ute?
4: Jo, det är en hel del eftermiddagstrafik som är igång. Lite köer på E6an vid Lomma, båda riktningar. Även köer på E22an vid Lund. Det är fortfarande avstängt mellan Lunds södra och Lunds norra. Ska sattas igång på fredag morgon klockan 6. Så att vi har bara en liten stund till innan det är färdigt så att säga.
0: Alltså fredag morgon öppnar de igen?
4: Ja, då ska det vara öppet igen. Vi håller tummar och tår. Så där ser det bra ut. Och nu börjar det se mycket bättre ut i tågtrafiken också. Det är nämligen så att det här stillastående tåget mellan Svedal och Skurup som har gjort att det har varit helt still i tågtrafiken, det är nu igång och har flyttat på sig, så nu kommer det vara en del förseningar, men det borde försvinna. Och det här signalfelet mellan Eslöv och Stehag, det är också borta. Mm. Däremot så vill jag påminna om Hornsgatan i Malmö mellan Drottninggatan och Nobelvägen. Man kommer ha ett vägarbete med vakt mellan 19:06 varje natt till och med fredag morgon. Och ikväll då är det en fotbollsmatch och det brukar vara rätt mycket folk som kör just på den här sträckan. Så räkna med extra restid även om du också åker buss, för även bussarna kommer troligtvis bli sena här.
0: Så är det såklart. Nina Börstorff, tack för det. 020 999 444.

0: Heaven is a place on earth. Ja, men det är det när solen skiner.
1: Ja, det får man säga.
0: Ja.
1: Det är fortfarande augusti.
0: Ja, men precis. Det ska bli upp till 25 grader imorgon.
1: Ja, det är alldeles ljuvligt.
0: I love SMHI. Belinda Carlisle var det där i varje fall. Du,
1: ja.
0: Det händer lite grejer i Lund. Sydsvenskan har grävt i LKP,
1: jajamän.
0: Lunds kommunala parkeringsbolag.
1: Det gäller att ha bokstäverna i ordning. Precis, vd:n för det kommunala parkeringsbolaget i Lund, och LKP, Paul Myllenberg. Han har arbetsbefriats med lön, som det så fint heter. Och det är precis som du säger efter Sydsvenskans avslöjande om att en chef som rekryterats till bolaget är närstående till en annan högchef. Ja. Det är mycket...
0: Som hon rekryterat.
1: Precis. Mm. Och dessutom tidigare dömd för ekonomisk brottslighet. Så att det har varit en härva i Lund. Sydsvenskan har gjort ett mycket bra jobb i detta. Och det har alltså resulterat i nu att Paul Myllenberg, vd:n för detta parkeringsbolag, har, ja, som det så fint då heter, arbetsbefriats med lön.
0: Jag har inte alls lika seriösa nyheter att komma med.
1: Nej, vad du
0: kommer. Men det kan vara något som man ändå kanske inte snackar.

0: februari 2027. Kul. Så det är ju några månader dit ska de spela in alla program. Och så är det här då nya juryn. David Batra har ju varit med förut.
1: Okej.
0: Och Kejo kanske också. Nej, Kejo och Molly Hammar som är artist. Och skådespelaren och regissören Mikael Lindgren är nya. Så det är David som är konstig.
1: Skåningen är alltid konstanten i alla sammanhang. Det är sen gammalt.
0: Ja. Jag så säger vi inte mer om det.
1: Nej, så är det.
0: Det räcker för. Tack så mycket.
1: Tack själv. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna och vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste vara din enda vän.

0: sår.
1: Tiden like alla sår. Fanny Yvonne hör vi här i P4 Malmöhus. Lund Comedy Festival drar igång i veckan och det är andra året med gänget Anders Lenhov, Linn Mannheimer och Mats Nilsson som arrangerar. Välkommen hit Mats.
2: Tack så mycket.
1: Festivalgeneral.
2: Ja, men det stämmer väl ganska väl.
1: Sen 2 år tillbaka.
2: Precis.
1: Och då höll ju liksom festivalen på att dö. Men du liksom vägrade ju upp.
2: Ja, men jag och några med mig ska man säga kände ju att ja, men det här är ju en alldeles för rolig institution för att den ska dö. Och framförallt så kändes det viktigt att om den nu ska liksom leva vidare så var det viktigt att den levde vidare direkt. Det vill säga att vi kastade oss ut i någon form av kamikaze-uppdrag förra året och satte ihop en festival på ganska kort tid.
1: Mm. Men nu har ni lite mer råg i ryggen eller erfarenhet, eller vad säger du?
2: Nu kan vi inte skylla på något.
1: Nej.
2: Nu har vi haft tid på oss.
1: Så hur mår den här 2-åringen då?
2: Ja, men jag tycker att den mår jättefint. Mm. Det är... För det första så har det varit otroligt tacksamt att ta över festivalen. Responsen är ju att folk är väldigt glada att den lever. Och det kommer både från besökare, från artister, från bolag och staden. Så att vi är väldigt glada för att vara med och arrangera.
1: Men du, varför är det viktigt att vi har en humorfestival i just Lund?
2: Ja, men just Lund är väl roligt att ha en humorfestival just för att det är en ganska, det är en rolig stad i sig, för det har så mycket influenser utifrån hela tiden som ju

0: skapa den här, den så kallade lundensiska humorn, men den är ju liksom definierad av att det är så många som kommer dit, och det är ju det som Lund Comedy Festival också är. Det är ju alla roliga människor från hela Sverige och till och med delar av världen som kommer till Lund, och förhoppningsvis gör Lund lite roligare.
1: Jag läste Robert Gustafsson ska bli intervjuad av Niklas Källner en dag. Det är Emma Knyckare, Messiah Hallberg, Nisse Hallberg, Ina Lundström och Babben också för den delen.
0: Så är det.
1: Men jag känner inte igen så många internationella, är det internationella stjärnor?
0: Där är internationella stjärnor och där är också internationella nya blivande stjärnor ska man också säga. Men Hazel Brugger kommer tillbaka, hon som ledde Eurovision för ett år sedan. Hon gjorde sin föreställning hos oss förra sommaren och kommer tillbaka nu. Hon har ju lärt sig svenska på Duolingo under tiden. Föreställningen blir på engelska fortfarande, men med svenska inslag ska man säga.
1: Ja, men vad kul. Men har du fått dra ner lite på det ändå med de internationella?
0: Ja, men jag tycker vi har gjort det. Jag tycker vi har liksom, förra året så hade vi lite grann och så har vi lite till denna gången. Nu har vi ändå känt att nu har vi testat på det grunda vattnet. Så att jag tror att nästa år så kommer vi kasta oss lite djupare. För det där kräver dels lite bättre planering. Och till och med det året som vi haft på oss har inte riktigt räckt till. Utan för att få de där artisterna som vi skulle vilja ha, som också vi kan mäkta med. Det kanske inte är Ricky Gervais så att säga. Även om vi provade att få hit honom, för han kommer ju faktiskt till Köpenhamn den här veckan.
1: Aha.
0: På kort varsel, så vi försökte få honom till Lund nu på torsdagen.
1: Det var för dyrt att åka över bron.
0: Jag tror det var det. Vi sa att vi kunde stå för brobissen, men det gick inte.
1: Men annars, när man tittar på ett program så är det mycket så här provföreställning och ett antal namn man inte känner igen sådär jättemycket. Är det så att ni känner att ni vill vara lite växthus?
0: Ja, men lite växthus är det, och det tycker jag är, det är också det roliga med Lund Comedy, att vi, och då ska man säga, alltså humorbranschen har utvecklats enormt mycket sedan Lund Comedy startades 2010, där många gjorde sina föreställningar på festivalen. Men nu har den utvecklats så mycket så många är ute på sina egna turnéer, så nu vill man ju komma till Lund Comedy för att testa, för det är en väldigt rolig publik som skrattar väldigt mycket.
1: Tacksamt.
0: Ja, väldigt tacksamt, och då vill man ju komma hit och testa material. Så det är mycket testa, men säger Hallberg, testa material. Anders och Johan kommer ju till exempel, nu kommer inte de testa någonting alls, det ska vi ju redan avslöja, de kommer inte testa någonting av hip-hip hos oss, utan vi kommer ju prata om hip-hip istället.
1: Ja. Det är precis som med Robert Gustafsson, ni ska prata om honom, eller med honom om hans 40-åriga karriär. Men då tror jag Niklas Källner måste ju ändra lite sitt manus och börja prata lite om Killinggänget också.
0: Det är ju en fantastisk klump.
1: Vilken nyhet.
0: Slump. Ja, det är ju fantastiskt att de släppte ju biljetter idag, eller de släpps nu på lördag. Nyheten släpptes idag. De har ju teasat om det nu under några dagar. Så det kommer bli mycket prat om Killinggänget skulle jag tro. Men annars tycker jag att det ska ju vara en liksom lite grann av en plantskola, och ett fint exempel det är ju Thomas Kaminski här från Malmö. Han var ju med och vann det som, vi har en liten tävling som heter Grand Comedy Slam som han använder sig. Den var han med, vann. Och sen förra året var han hos oss och gjorde en föreställning och kanske hade 120 personer i publiken. Och nu fyller han Stadshallen, 450 personer.
1: Han var med i radion för bara häromveckan, för han är nu en i hela världen som delar formfranskan på längden som en filé och gör mackor av.
0: Jag har sett hans mackinlägg. Bara det är värt en föreställning. Jag tror inte det är det han ska göra.
1: Sveriges Radio också med såklart, med Landskampen och På minuten. Det tycker jag också är roligt.
0: Och det är vi,
1: att vi hänger på.
0: Ja, men vi är jättestolta över det. Det samarbetet är ju superkul, att de föreställningarna eller de radioprogrammen spelas in hos oss. Så nu utvecklar vi festivalen i år med ett gratisprogram på Botusplatsen. Det är Sveriges, eller Lunds nyaste torg. Det är Sveriges roligaste festival på Lunds nyaste torg.
1: Oj, vad fint. Ja,
0: så då har vi liksom ett gratisprogram, för att vi vill ju också att fler ska upptäcka festivalen och fler får en känsla av vad det är och kan vara. Så fredag, lördag, dagtid fram till 7 så har vi, och där är också det enda som gäller för barn till och med.
1: Aha, så det nya är mer gratis och lite mer för barn.
0: Ja, eller där är en programpunkt för barn.
1: Då kan man väl säga att till 2027 utvecklar vi även barnprogrammet.
0: Ja, men så är det.
1: Ja, men det är bra. Vad roligt att du kom hit, Mats. Ja,
0: tusen tack för att jag fick komma.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Queen med I Want To Break Free, och så var det just Shepherd med Geronimo.
1: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta, och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
2: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
1: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli, då två personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det är enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission, som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, det var det. Och sen på en minut ska vi reda ut varför kvällens match mellan MFF och Djurgården inte bara handlar om tre poäng, Emilio.
3: Ja, det stämmer. Malmö FFs kanske sista chans att hänga på i toppen, tycker jag.
0: Är inte det hårdvinklat?
3: Ja, jag tycker inte det. Alltså, det är hårdvinklat. Det hade varit att säga att det är kört. För att det har inte gått bra för stadens fotbollslag i år, Sofie. Djurgården ligger, om de vinner sin hängmatch så kommer de kliva upp på fjärde plats. Då är Malmö FF, vad blir det, 7 poäng efter om de förlorar idag.
0: Hängmatch.
3: Ja, de har spelat en match mindre än alla andra. Så de har en match instående, så att säga. Så att det är viktigt att vinna den här matchen. Å andra sidan, skulle Malmö vinna idag så är man uppe på 29 poäng, och det betyder en fjärde plats. Så att,
0: och vad betyder det?
3: En fjärde plats är inte så mycket, men en tredje plats betyder Europaspel nästa år. Och det är ju det stora uttalade målet efter att säsongen än så länge har blivit lite av en fiaskosäsong igen. MFFs kräftgång fortsätter. Men vi får väl se om det blir lite av en vändning idag, kanske. Hemmastatistiken har ju varit katastrofalt dålig.
0: Esso.
3: Inget lag, jo ett lag i hela Allsvenskan, har förlorat fler hemmamatcher än vad man med för gjort i år.
0: Göteborg?
3: Nej, Halmstad.
0: Jaha.
3: Till och med Göteborg är bättre, tänk dig. Då är det illa.
0: Förlåt. Okej, ja, men vi lycka till, blåa. De blåa.
3: Lycka till.

0: Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Hör du här i P4 Malmöhus? Ja, men klockan 17:30, du ska få lokala nyheter.
1: VD:n för det kommunala parkeringsbolaget i Lund, Paul Myllenberg, har arbetsbefriats med lön efter Sydsvenskans avslöjande om att en chef som rekryterats till bolaget är närstående till en hög chef och dessutom tidigare dömd för ekonomisk brottslighet.
2: Eftersom även Paul Myllenberg ska frågas utav den här oberoende utredningen och man ska titta på hans hantering, så är det svårt att fokusera att leda verksamheten samtidigt som han då ska... att det skulle kunna man utreds.
1: Moderaten Mats Helmfrid är ordförande för Lunds kommunala parkeringsbolag LKP. Det var i förra veckan som Sydsvenskan avslöjade att en man som tidigare i sommar fick ett chefsjobb på parkeringsbolaget utan att det varit utannonserat, dels är sambo med dottern till en annan hög chef på bolaget och dels har avtjänat straff för ekonomisk brottslighet. Det var först i samband med att tidningen började ställa frågor som Mats Helmfrid informerades, säger han.
2: Den information som gavs då var mera vad den personalen hade svarat då. Så att det var inte lika allvarligt som det som har kommit fram. Men det är klart att jag förstod att det skulle komma fram mer information, att det säkert skulle vara allvarligare när den kom utifrån.
1: Kommunen har tidigare fått in två visselblåsarärenden som gäller parkeringsbolaget. Nu ska revisionsfirman PVC utreda vad som hänt och under tiden tar Therese Fällman över som tillfällig vd. Utredningen ska vara klar om några veckor. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
3: Mamman till en 12-årig pojke åtalas efter att polisen fångat pojken på en elspark i Malmö som kan åka 45 km i timmen. En sån elspark är klassad som moped klass 1 och därför behöver pojken dels ha körkort för det men också ha fyllt 15. Pojkens mamma åtalas för tillåtande av olovlig körning. I förhör uppger hon att hon inte visste att den kunde gå snabbare än 25 km i timmen, men erkänner brott. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Sol, sol och sol. Även imorgon sol upp till 25 grader. Lite dimma kanske i natt. Så är det. Jacqueline med Effortless fram till kvällspasset.

0: Jacqueline Effortless. Ha nu en trevlig kväll, hoppas jag att du får också. Vi hörs.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer, och denna näst sista måndag i augusti hoppas jag få hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Det är tuffa tider, men samtidigt måste vardagen tuffa på. Och den är vi som ni vet lite extra intresserade av i det här programmet. Det där som händer i vanligt folkliv hela tiden, men som får förhållandevis lite uppmärksamhet. I Fagersta hölls gymnasieskolan stängd idag efter den fruktansvärda attacken i fredags, medan de yngre eleverna har gått till skolan som vanligt. Även om det kanske inte känns som vanligt. Vi ska göra ett besök i den lilla orten i Västmanland lite längre fram i programmet. I övriga landet har jobb och utbildningar nu dragit igång på allvar efter semestern. Samtidigt utlovas det ljuvlig sensommarvärme i väderprognosen. Det känns nästan som ett hån mot oss som måste stanna inomhus för plugg och jobb. Jag själv har ju blivit helt besatt av segling på gamla dagar. Intresset har enligt min fru gått lite överstyr, och kanske har hon rätt. För just nu har jag en segelbåt från 1985 som jag håller på att renovera uppe på Körn, och en från 1978 som ligger ute till försäljning här i Göteborg. I värsta fall måste jag ta hand om båda två över vintern. Jag hoppas inte det blir så, för då hänger nog skilsmässan i luften. Det här programmet strömmar ut från radioapparater över hela landet, så ikväll vill jag helt enkelt passa på att hälsa på hos så många som möjligt av er som lyssnar. Hur är det om man kommer hem till dig ikväll? Vad gör du just nu, och var i landet befinner du dig? Det är de enkla frågorna som gäller. Kanske finns det någonting som har stuckit ut under helgen eller dagen hittills som du vill stämma av. Eller så är det här som vilken vanlig måndagskväll som helst. Men hur ser en sån ut hemma hos dig i så fall? Det vill jag veta. Har du några minuter över, vore det jätteroligt om du har lust att vara med och berätta. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, är kvar på jobbet, tränar, mediterar, handlar, målar om, sorterar i skåpen, klipper naglarna, pluggar, är ute med hunden, spelar in musik, fyller år. Eller är full färd med att planera en träff av något slag. Släktträff, vad vet jag. Får vi lov att hälsa på en stund så vore det väldigt trevligt. Hur ser denna sensommarmåndag ut hos dig? Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Jag hoppas det. 020 22 10 20 om du vill vara med och bjuda på en liten ögonblicksbild från just din plats i landet. Eller någon helt annanstans på jorden. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi alldeles strax.

0: Bruno Mars I Just Might i kvällspasset. Och ikväll hoppas jag alltså få hälsa på hemma hos så många som möjligt av er. Om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. Och i kommentarsfältet på Facebook vore det roligt om du har lust att skriva några rader och berätta. Det är helt frivilligt såklart, men om utfallat, hur ser den här måndagskvällen ut hos dig? Vad gör du just nu? Det räcker att besvara de frågorna. Det blir inte riktigt ett besök, men det hjälper ändå till att bredda bilden om vad som händer i landet. SMS-numret är 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta. Och så väger man alltihop då till 72250. Nu mina vänner, har det blivit dags för kvällens första lyssnare. Vad roligt. Välkommen in i programmet Helena.
1: Nej men hejsan, hejsan.
0: Får vi hälsa på, frågade jag, och det är ju väldigt roligt att vi får. Men var i landet är det vi har hamnat?
1: Vi har hamnat i Djura i Leksands kommun, Dalarna.
0: Bor du i lägenhet eller hus?
1: I hus.
0: Och vad gör du just nu?
1: Ja, jag håller på med ljusslingor.
0: Vad då för ljusslingor?
1: Ja, till julen. Vi har över 10 000 ljuspunkter i trädgården och det tar lite tid att sätta upp. Och då har vi liksom nästan bara i trädgården, inte på huset. Utan då lär jag ju hitta platser för allt. Och det är att de lyser och hitta nya slingor, för jag har ett helt stort lager.
0: 10 000 ljuspunkter?
1: Ja, över 70, mellan 70 och 80 ljusslingor långa då. De är ju nästan 100 meter och 32 meter och 76 meter och... Försöka rulla upp dem och se att de funkar.
0: Ja, det förstår jag, att det kräver underhåll om man har så många. Men vad är det frågan om? Försöker ni slå någon sorts rekord eller varför har det blivit så mycket?
1: Nej, jag är lite jultokig.
0: Ja, det är ju visserligen den 24 idag, men det är ändå många månader kvar till jul.
1: Ja, det är det ju. Men jag är sådär att jag vill gärna jobba när det är varmt. För då går inte ljuslingen att går de inte sönder. De håller ju då. Jag menar, håller du på när det är minusgrader, då går de lätt av och då slutar de lysa och sådär. Så jag tänker att det är lika bra att börja när man har tid.
0: Det låter väldigt klokt. Hur långt har du kommit?
1: Ja, jag har väl inte fått upp mer än kanske 5-6 stycken. Men jag måste ju titta på, men jag har ju kollat över ungefär 20 stycken idag. Att de lyser och så. Jag har ett jultält som jag kallar det, med alla julgrejer som jag ställer ut.
0: Vad är det med julen du gillar så mycket?
1: Nej, jag tycker det är mysigt att glädja andra, framförallt med ljusen då. Och sen att man träffar familjen, man äter gott och mår bra. Alltså, jag tycker det här samhörigheten med att glädja andra och själv må, liksom ta det lugnt. Jag behöver inte stressa.
0: Nej, inte om du är ute i så god tid.
1: Egentligen. Jag är en sån här noväntare som börjar i november normalt. Men jag brukar börja med ljusslingorna så här i augusti, september. Det gör jag.
0: Och det varar veckan ut, den här kontrollen och upphängning och fixning, eller?
1: Ja, det kommer ta kanske 4-5 veckor innan jag är klar med alla ljusslingor i alla fall.
0: Då har du inga sysselsättningsproblem?
1: Nej, det har jag inte.
0: Det kan man säga. Ja, men vad trevligt att vi fick hälsa på oss just dig. Det var ju oväntat med lite julstämning här i slutet av augusti. Men hoppas verkligen att det går bra, att du får upp alla dina 10 000 ljuspunkter och kan glädja många andra som du vill.
1: Ja, det kommer att bli bra så.
0: Tack för att du släppte in oss, Helena, och hoppas det blir en fin fortsättning på kvällen.
1: Detsamma. Tack ska ni ha.
0: Tack. Hej då, Helena.
1: Hej då.
0: Ja, Helena är i full färd med julljusen. Otroligt. Finns det fler som kan tänka sig att bjuda på ett litet nedslag i vardagen och släppa in oss på kvällspasset för en pratstund? Ring in och tipsa oss i så fall. 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Hoppas det. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här fortsätter radioresan genom sensommarsverige. Får vi hälsa på, undrar jag, och det verkar roligt nog som att vi får. Den här gången hos Janne i Mariestad. Hallå Janne!
3: Tjena!
0: Hur är läget i Mariestad?
3: Ja, just nu är det jättebra.
0: Vad gott att höra. Hur har den här måndagen varit hittills för dig?
3: Ja, jag har haft lite kontakt med banken och fixat lite grejer. Och sen har jag varit på rehab och blivit friskförklarad från min skada för knät.
0: Och friskförklarad, har du varit dålig länge?
3: Ja, jag har varit dålig i knät i 2 år, men sen opererade jag sen för 3 månader sen då. Bytt knäled på högersidan.
0: Och allt har funkat som det ska?
3: Ja, det har varit lite motgångar och mycket verk och dåliga nätter och sånt. Men det har blivit bättre och bättre och bättre. Så idag var jag på rehab då, så det har varit ett goda resultat. Så jag kan börja jobba på torsdag.
0: Ja, och då får jag verkligen gratulera. Alltså, det vet ju den som har ont och är sjuk att det finns inget annat man längtar efter än att bli frisk. Och nu är du det.
3: Jajamän, så det känns jätteskönt att komma tillbaka till verkligheten igen.
0: Hur firar du detta, Janne?
3: Ja, firar faktiskt med ett glas vin.
0: Är det så att du sitter ute dessutom?
3: Jajamän, solen skiner och är vindstilla och det är perfekt.
0: Ja, det låter gott. Det låter riktigt gott. Ja, då hoppas jag att det fortsätter att vara det och att solen håller sig uppe ett slag till så att den lyser över dig.
3: Jajamän, det har varit en kämpig tid nu och det är många som byter knäled nu för tiden.
0: Ja, det är fantastiskt att det går.
3: Ja, det läste jag att det är cirka 20 000 personer om året som byter knäled.
0: Är det så många?
3: Ja.
0: Ja, jag hoppas att det går bra för dem också, precis som du gjorde för dig.
3: Nej, men jag vet att det är många som har kämpat med det, men jag har kämpat hårt och cyklar och motionerar och tränar för att komma tillbaka till arbetslivet igen.
0: Och hur kommer det att bli, tror du, att komma tillbaka till jobbet?
3: Det får vi se. Jag har ju varit nere på mitt jobb idag. Jag har en väldigt bra arbetsgivare med, så det är mina svågrar, så jag har kommit bra överens om att komma tillbaka till arbetslivet lite lugnare tempo.
0: Ja, hoppas det blir bra, Janne. Vad kul att få snacka med dig denna dag. Det är ändå stort att bli friskförklarad.
3: Ja, det är en kämpig tid första månaden. Du kan knappt röra dig. Du går med kryckor och får gå inomhus. Så det är en befrielse just nu.
0: Men nu har du kastat kryckorna och tagit ett glas vin i solen.
3: Jajamän, de har lämnat tillbaka idag. Så.
0: Underbart, Janne. Tack för samtalet och att vi fick hälsa på.
3: Jajamän, tack så bra själv. Alltid ett trevligt program ni har.
0: Och vad roligt att höra. Tack, Janne.
3: Ja, tack så bra.
0: Hej.
3: Hej.
0: Det verkar som att vi ska ha ett till hembesök på gång. Den här gången hos Jona. God kväll.
4: Hallå.
0: Hallå, hallå. Var i landet har vi hamnat nu?
4: Jag är i Norra Ljunga utanför Sävsjö.
0: Och vad gör du där?
4: Jag har praktik nu, så jag sitter och lastar av lite balar här. Ja.
0: Balar med hö?
4: Ja, halm.
0: Halm? Okej, okay. Praktik. Halm. Går du någon naturbruksutbildning eller?
4: Ja, jag går lantbruk 3:e året i Tenhult.
0: Och hur tycker du att det har varit hittills?
4: Nej, det har varit jätteroligt. Jag trivs jättebra på skolan.
0: Och hur trivs du på praktiken? Vågar du säga det, Radio?
4: Jo, men det är en jättegod praktik.
0: Och du håller på med dina balar. Är det tungt eller?
4: Ja, man har hållit på en vecka att man börjar komma in lite i det. Ja, så det börjar gå bättre.
0: Hur många halmbalar är frågan om?
4: Ja, man kan ha kört 240-260 än så länge kanske.
0: Och hur många blir det innan det är färdigt?
4: Ett par hundra till har jag hört.
0: Men du hyser gott hopp om att du kommer att lyckas med uppgiften?
4: Ja, det tror jag. Ja. Ett par veckor till, så förhoppningsvis innan jag färdigt.
0: När du är färdig med skolan och har tagit studenten och sådär, drömmer du om ett liv inom lantbruk?
4: Jo, det hade varit drömmen, hade varit att ha något eget litet, men vi får se, annars räcker det med att jobba på ett annat lantbruk.
0: Är det gott om jobb?
4: På rätt ställen är det ju gott om jobb. Är det. Man får ju fråga rätt.
0: Ja, det får man göra. Men då hoppas jag att du hittar rätt ställe. Och vad kul att få tag på dig mitt på praktiken.
4: Ja.
0: Och det är ju lite skördetid det här. Alltså folk skriver in. Nu var det visserligen en trevlig kvinna här som höll på att förbereda julen med sina julljus. Men annars är det mycket i stil med sånt här. Karin i Rättvik. Jag har just kokat svartvinbärssaft, 20 liter bär. Nu har jag hämtat 10 liter lingon som ska bli sylt. Och här är, ja, är det någon som rensar ogräs med trimmen. Alltså det är väldigt somriga grejer förutom julen. Men du är helt rätt där i halmbalskörandet.
4: Jajamän.
0: Ha en riktigt god kväll, Jona. Och stort tack för att vi fick hälsa på.
4: Tack detsamma.
0: Hej då, Jona. Hej då.
4: Hej då. Hej, hej.

0: Agnes Release Me i kvällspasset. Om man hälsar på hemma hos vår lyssnare Anneli, då möts man av följande trevliga scen. Jag sitter i solen på gården, fikar och tjötar med de andra goa tanterna. Alltså så vill man väl ha den en måndagkväll om man kan. Hemma hos Mats är det tyvärr inte riktigt lika muntert, men det verkar ändå finnas hopp. Han skriver så här: jag fick ta en semesterdag när mina två katter blev magsjuka igår. Nu mår de bättre, men de får äta små portioner med korta mellanrum så att deras magar kan hantera maten igen. Hoppas jag att katterna kryar på sig, Mats. Gunilla Johansson, hon skriver så här: jag har just tagit upp båten och håller på att göra rent den. Och då får jag säga att du var verkligen ute i god tid, Gunilla. Redan i augusti. Skönt har du gjort kanske. Jag hoppas att du fick många härliga turer i sommar. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det som vanligt att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först blir det sporten ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med bordtennis. Den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit medalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: På det ishockey.
3: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med 2 spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
4: William Valdetoft.
5: Och först i Ekot att antalet konstaterade fall av mässling efter utbrottet vid festivalen Urkult nu är uppe i 30. Det är efter att ytterligare 3 fall upptäckts. Till SVT Nyheter och Västerbotten säger en smittskyddsläkare att inkubationstiden efter festivalen nu gått ut och att det då inte borde bli så många fler fall. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo för 4 år sedan har nu identifierats genom DNA-prov. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, uppger polisen. Mannen tillhör den familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter. Det finns inga misstankar om brott. USA presenterar ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Finansministern beskriver sanktionerna som den största finansiella offensiven mot en fiende hittills. Iran avfärdar utspelet som ett tecken på amerikanskt nederlag.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Har du några minuter över vore det alltså väldigt roligt om du har lust att vara med och berätta vad du gör och hur du har det just nu. För kvällens fråga, den lyder kort och gott: får vi hälsa på när vi efterlyser ögonblicksbilder från den svenska vardagen måndag den 24 augusti? Det spelar ingen roll om du sitter framför ratten, matar katten, är på jobbet, står i köket, tränar, pluggar, bygger, klipper, syr, skriver en låt kanske, firar födelsedag, bröllopsdag eller klurar på ett svårt problem. Får jag lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ring in och anmäl ditt intresse i så fall. 020 22 10 20. Så kör vi vidare, eller åker vidare, hur man nu vill se det. Det är en radioresa vi håller på med.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nu på onsdag den 26 augusti, i övermorgon alltså. Då kommer det att finnas möjlighet för alla lyssnare som befinner sig i Göteborgsområdet att hälsa på oss under vår direktsändning från Stadsbiblioteket med anledning av att förtidsröstningen inför valet öppnar i Sverige. Alla programledare är på plats, så varmt välkomna dit 17:30. Om ni vill träffa oss så passa på och se hur det går till när man sänder radio. Nu på onsdag den 26 augusti, alltså 17:30. Kvällspasset sänder direkt från Stadsbiblioteket. Ingen föranmälan krävs, så det är först till kvarn som gäller för sittplatserna. Ta med dig en kompis och kom. Det vore kul. Nu tillbaks till kvällens direktsändning, som man väl bokstavligen får säga går under parollen ett kravlöst sätt att umgås. Får vi lov att hälsa på, undrade jag. Och nästa person som har den stora vänligheten att släppa in oss, det är Elin. God kväll.
1: God kväll.
0: Var i landet Sverige har vi hamnat nu?
1: I Linköping.
0: Vad gör du där?
1: Just nu sitter jag i bilen och väntar på min man som ska komma med tåget från Stockholm.
0: Det låter som avancerad logistik.
1: Ja, det kan man säga. Det drog igång idag. Jag har skjutsat barn här till träning och nu hämtar jag maken och sen är det vidare och hämta upp lite barn. Lite varstans.
0: Är vardagen så här för dig mycket att du hämtar och lämnar?
1: Ja, i alla fall några dagar i veckan skulle jag säga.
0: Trivs du med det?
1: Men lite både och. Man får ju lite egen tid i bilen. Det kan alltid vara trevligt. Man hinner prata med lite kompisar och sådär. Men också lite tröttsamt ibland.
0: Men så här kommer du rulla på nu under hösten?
1: Ja, precis. Idag var den stora dagen. Allt starta.
0: Kommer du själv att hinna jobba någonting när du ska hålla på och lämna och hämta sådär?
1: Ja, men det försöker jag göra. Nu kommer min man här också. Nu har han kommit på tåget.
0: Ja, hur ser han ut? Ser han glad ut?
1: Han ser trött ut.
0: Har han upptäckt det än?
1: Ja, det har han.
0: Kommer vi få med när ni återförenas nu här?
1: Ja, kanske.
0: Vi får se hur långt bort är han.
1: Ja, han är i bilen nu. Alldeles strax.
0: Alldeles strax. Du säger att han ser trött ut. Hur är det i övrigt? Vad har han på sig?
1: Han har på sig en grön skjorta, svarta byxor.
0: Är det snyggt, eller?
1: Ja, ser bra ut.
0: Det är skönt. Öppnar han dörren?

0: Är det en god avslutning på jobbpasset när man blir upphämtad på det här sättet?
1: Ja, men verkligen. Det är det.
0: Ja, när Elin sa det, att det är mycket i vardagen, det är att hämta och lämna och skjutsa hit och dit och sådär. Men att det är lite skönt också, för man får lite egen tid, och sen är det väl härligt när man möts, antar jag. Det låter ju så på din röst i alla fall.
1: Ja, men verkligen. Det här var toppen. Slipper jag åka buss.
0: Och vad händer nu då när ni kommer hem?
1: Ja, men då är det någon korv som ska stekas och ja, tvätt som ska hängas, gissar jag.
0: Korv som ska stekas, tvätt som ska hängas. Kan det bli mer vardag än så?
1: Nej, det är vardagsigt dessa.
0: Hälsa Elin så gott och tusen tack för att vi fick hälsa på.
1: Ja, tack Christer. Ha det bra.
0: Hej då, Sam. Hej.
1: Hej.

0: Barbados kom hem.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: I fredags, strax innan de flesta skulle gå hem och ta helg, så hände något helt förfärligt. En ung man beväpnad med svärd tog sig in i en gymnasieskola i Fagersta och attackerade flera elever. Senare på kvällen fick vi reda på att en 17-årig flicka hade dött. Det här påverkar såklart hela landet, men framförallt märks och känns det en liten ort som Fagersta. Jag hoppas nu att vi ska med oss P4 Västmanlands reporter Pontus Nilsson, som befinner sig på en minnesplats utanför Brinellskolan i just Fagersta. Hallå Pontus!

0: Då ser du där.
1: Hallå, jag är här.
0: Varmt välkommen till kvällspasset. Jag misstänker att det har varit intensiva dygn för dig och dina kollegor på P4 Västmanland.
1: Jo, men det har det såklart varit. Vi har jobbat i princip nonstop sedan vi fick larmet där i fredags efter middag och följt utvecklingen på nära håll här i Fagersta.
0: Hur ser det ut omkring dig där du står?
1: Jag står ju nu, som du nämnde, utanför Brinellskolan. Och Brinellskolan är ju fortfarande avspärrad. Det är avspärringsband runt hela skolan. Men mellan mig och Brinellskolan så har vi den här minnesplatsen då. Det är ju under ett träd som man har ställt ut en massa ljus. Det kom ju folk över hela helgen som du säkert förstår och lämnat nallar och tänt ljus. Och nu sitter det lite folk här och pratar med varandra i skuggan under träden. Och det kommer folk hela tiden och tänder ljus.
0: Är det en fin plats?
1: Ja, det är ju det. Det är ju framförallt, det är ju kluvet det där. Det är en fin plats för att det är väldigt mycket omtanke. Men samtidigt, omtanken och den här kärleken delar ju plats med sorgen också. Så det är ju tudelat, helt klart.
0: Brinellskolan har ju hållit stängd idag, om jag har förstått saken. Jag vet vad eleverna har gjort istället?
1: Ja, eleverna som går på Brinellskolan har ju varit på det kriscentret som kommunen har öppnat. Det är ju i Risbrohallen som ligger en 6 minuters promenad bort. Där har de ju varit och det har funnits stödpersonal på plats. Personal från kommunen har kommit dit och klasserna har kommit dit i omgångar under dagen och tagits om hand.
0: Hur pratar folk du möter om det hemska som skedde här i fredags?
1: Ja, men det är lite som jag beskrev när du frågade om det var en vacker plats här. Det finns ju utrymme för mycket kärlek och omtanke till de drabbade. Många ger uttryck för stor sorg också, såklart ilska. Jag var här sent igår kväll vid minnesplatsen, då är det väldigt mycket folk här och då hör man ju folk står och pratar om det. Och vi har flera reporter på plats här idag. Vi har bland annat träffat en lärare i en av de här andra skolorna du nämnde som inrymdes i fredags. Och hon beskrev det som att hon hade en klump i magen och gick dit, men att hon ändå ville dit för att berömma sina elever för hur duktiga de var.
0: Fagersta är ju en ganska liten ort. Jag antar att många känner varandra. Tror du att det spelar in när någonting sånt här fruktansvärt händer, och i så fall på vilket sätt?
1: Ja, men det tror jag. Jag tänker att oavsett var en sån här sak sker så kommer det ju väldigt nära folk och deras vardag. Men människor som vi har pratat med här i Fagersta säger exakt det som du nämner där, att Fagersta är ju en liten ort. Alla känner alla. Så alla vet ju vilka det här handlar om, de inblandade och framförallt de drabbade, de skadade och även då den avlidna flickan. Så jag tror det kommer så otroligt nära. Jag skulle säga att det är på det sättet.
0: Vet man någonting nytt om skadeläget för de elever som attackerades?
1: Nej, vi har inte fått några uppdateringar till oss. Vi pratade också med polisens insatschef för de här trygghetsskapande åtgärderna de har i Fagersta. Han sa att han heller inte hade fått det återrapporterat, så vi vet inte så mycket mer i nuläget.
0: Jag förstår att det här kan vara svårt att svara på, men vad händer framöver i Fagersta?
1: Ja, kommunen har ju de håller på att utarbeta en plan. Det finns ju flera skolor som du nämnde går tillbaka till det vanliga. När det kommer till just Brinellskolan så är det ett lite liknande upplägg imorgon för eleverna. Och när jag pratade med polisen om vad som händer framöver så sa insatschefen här att skolan, de vet inte riktigt när den kommer kunna öppna igen, men att de här tekniska undersökningarna de gör inne på platsen så kommer hålla på i minst en vecka till. Och sen när vi pratar med kommunstyrelsens ordförande bland annat och andra personer kring kommunen, så är det ju, de måste ju upp på fötterna igen, säger de. De måste hitta ett sätt att fortsätta och gå tillbaka till att vara Fagersta. Men det är klart, det här har lämnat ett djupt sår.
0: Ja, det är klart att det har. Pontus Nilsson, reporter på P4 Västmanland. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset, fast jag förstår att du har så mycket att göra.
1: Tack så mycket.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars, i kvällspasset det vägnar veckans första sändning åt att försöka hälsa på hemma så många som möjligt av er som lyssnar för att prata en stund och stämma av läget lite grann. Nu säger jag varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Mm. Hallå,
0: är du där, Kristina?
1: Jag är här.
0: Men var är här? Var är du någonstans?
1: Här är i Falköping, på Mössebergslutningen.
0: Och vad händer där?
1: Där händer att jag ägnar mina blommor och växter grönsaker lite extra vård och klipper bort lite gammalt och försöker att bevara det som finns kvar.
0: Ja, hur ser det ut nu efter sommaren bland odlingarna?
1: Det ser bra ut faktiskt. Det har ju varit en speciell sommar. Kallt och varmt om vartannat, men blommorna tycker om det. Grönsakerna är lite mer sådär kräsna. Men jag har mycket mogna tomater och gurka och sallad och lite så. Sen odlar jag mycket blommor.
0: Vad är det för blommor då? De som gillar när det är varmt och kallt blandat?
1: Ja, dahlior har ju tyckt att det har varit kul. Ja. Det har jag jättemycket i olika färger. De har verkligen trivts i sommar.
0: Vad är det för färger?
1: Det är mörklila och så är de vita. Och sen har jag även lite röda och orange.
0: Det låter vackert.
1: Ja, det är vackert. Nej, sen har jag hängbegonier. Jag har mycket, jag tycker om pelargoner också, så det finns det en hel del. Och sen så odlar min favorit är en som heter Törnrosas kjortel. Det är också en lila, mörklila blomma med en klocka. Och så har jag en liten stängel som hänger ner. Den är lite ovanlig. Men den är ganska okej i år också.
0: Men för blommorna har det alltså varit en bra sommar hos dig i Falköping. Men grönsakerna, där var det lite värre. Du sa att du hade tomater, du sa gurka. Vad är det mer du har odlat och hur mår de egentligen, grönsakerna?
1: Jo, men de har ju varit sena. Gurkorna har precis skördat färdigt. Tomaterna kommer ju nu, men de brukar ju mogna mycket, mycket tidigare än vad de har gjort i år. Och de har ju ändå växthus. Sen har jag ju en massa bär, men bärsäsongen är över. Jag väntar på lite... Inte gjort sånt. Nu är jag helt dum. Blåa bär. Björnbär. Björnbär kommer det massor också. Men de är också jättesena i år. Annars blir det väldigt mycket. Blåbär har inte tyckt att det var kul. Jag har några blåbärsbuskar också.
0: Jag tyckte det var intressant att du sa, vad heter det? Hjortron? Nej, blåbär och björnbär. På ett sätt så är det en blandning av hjortron och blåbär. Det ser ut som hjortron, men det är blått.
1: Ja, precis. Nej, men jag fick hjärnsläpp här. Vi brukar ha hallon, men nu klippte vi ner våra hallonbuskar i år. Så det har inte blivit så mycket stor hallonskörd. Men annars är det ju, jag gillar de frukterna. Alltså hallon, björnbär. De är jättebra och jättebra att frysa och så.
0: Men sammantaget då, så tolkar jag det rätt om att det har varit en okej odlingssäsong då?
1: Absolut, det har det varit.
0: Och hur mycket tid lägger du, Kristina? För nu har du rabblat upp väldigt mycket. Det är dahlior och det är pelargoner, det är Törnrosas kjortel, det är gurkor, det är tomater, det ena med det tredje. Hur många timmar om dagen krävs för att få det så här fint?
1: Ja, alla dagar krävs det inte så mycket. Det är ju vattningen då. Som tar lite tid. Och om man ska vattna över alltihopa som behöver vatten när det liksom står på, då tar det 1,5 timmar ungefär kanske vattna.
0: Kan du resa bort eller måste du hålla det där och hålla ordning på växtligheten?
1: Ja, det är ju lite svårt. Och mitt i sommaren är det ganska svårt att få någon som vill vattna under en vecka. Men vi har faktiskt varit iväg en vecka i sommar och då hade vi lite barn och grannar som stöttade upp lite och vattnade åt oss.
0: Så du fick lite semester från dina växter?
1: Ja, jag fick en fantastisk semester, så det var jättebra.
0: Vad var du då?
1: Vi åkte Hurtigruten.
0: Oho, wow!
1: Oho, ja. En sån där drömmet som går i uppfyllelse.
0: Men var det så mäktigt som alla säger?
1: Oh ja, det var nästan bättre. Man har ju ganska stora förväntningar, men de infriades och så hade vi sån himla tur med vädret. Så att vi hade solsken i princip hela tiden utom en dag.
0: Och trädgården mycket... levde när du kom hem?
1: Och trädgården levde när jag kom hem. Så att det är så bra som det kan vara.
0: Ja, men då får jag tacka för detta gröna vykort från vardagen. Och då hoppas jag att både gurkorna och tomaterna och det övriga du får fram i ätväg smakar gott.
1: Ja, det får vi tro. Det brukar det göra.
0: Ja, det tror jag. Tänker en riktigt mogen tomat.
1: Ja, du, solvarma tomater. Jag håller på att göra en sallad nu. Jag ska grilla lite ikväll. Det är så ljuvligt väder.
0: Ja, man får verkligen passa på att njuta. Det är fortfarande sommar, det ska vi inte glömma. Solvarma tomater ska du ha, Kristina. Tack för att du ringde, eller tack för att vi fick hälsa på. Hej då, Kristina.
1: Tack. Hej då.

0: Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier i kvällspasset med Christer. Sist jag sände det här programmet var i onsdags förra veckan. Vi snackade djur på oväntade platser. Då ringde Louise och berättade om en befjädrad besökare eller ockupant som hon fått på tomten. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla får samma chans att hänga med.
1: Vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss. 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor. Ja. Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra. Så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
1: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom.
0: Då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på
1: Nej,
0: saken?
1: Nej, jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam, liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
1: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
1: Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: I samtalet här berättade ju Louise att de skulle göra ett infångningsförsök av den här tuppen Uno. Hur det har gått med det hoppas jag att vi ska få reda på nu. Hallå igen, Louise.
2: Hej!
0: Jag har tänkt så mycket på dig och tuppen Uno.
2: Ja, okej.
0: Okay. Hur har det gått? Har ni lyckats fånga in honom?
2: Nej, det gick inte.
0: Vad var det som gick snett?
2: Alltså, vi vet inte. Han som skulle fånga den, Lasse då. Ja. Det gick inte. Han tittade på mig och sa, den kan bara du fånga. Och jag går fan inte nära.
0: Men har du gett upp då och tänker att du ska låta Uno stanna, eller blir det nya infångningsförsök framöver?
2: Ja, vi har väl en plan B, för att vår dotter har en kompis som har hennes pappa har hönor och sånt och tuppar. Så att vi tänker att kanske han kan göra ett sista försök, annars tänkte vi att vi slänger ut en liten livlina här.
0: Vadå en liten livlina?
2: Ja, men vi tänker om det är någon som bor och hör detta i närheten som är lite sådär tuff och vågar ta den.
0: Okej, det här får vi gräva lite mer. Var någonstans i landet ska man bo exakt, bara så att ingen tänker fel?
2: Kristianstad-trakten, för vi bor i Linderöd.
0: Så vi söker alltså någon i Kristianstad-trakten som inte är rädd för tuppar?
2: Ja, Linderöd bor vi.
0: Och, är det då någon som hör detta i Kristianstad-trakten som förstår att Louise har problem? Det är tuppen nu och han har tagit över tomten. Ingen kan lyckas fånga in honom. Är du en tuffing som inte är rädd för tuppar och har viss vana vid den här typen av fjäderfän? Hör gärna av dig till kvällspasset så förmedlar vi kontakten till Louise.
2: Jättefint. Det hade varit super. För det kommer ändå bli liksom, det kommer höst och vinter och visst, det är jättecharmigt nu och det är gulligt och han kommer och följer med mig till bilen och allting. Men du liksom, ja, han kan ju inte ha det så här hela vintern.
0: Nej, men det lät så fint tyckte jag när du beskrev hur du kallade på honom med ditt lilla smackande och gav honom mat och allting, så att det går ingen nöd på Uno än, men innan vintern behöver vi en hjälte dit.
2: Ja, det behöver vi.
0: Roligt att föra din röst igen, Louise.
2: Ja, tack så mycket. Vad kul att vi fick vara med.
0: Ja, och hoppas att du och Uno kan fortsätta att samexistera till rätt infångare dyker upp.
2: Exakt, ja. Vi gör vårt bästa. Vi tar hand om honom. Det är en ståtlig kille.
0: Får jag lov att ringa upp dig igen om det sker några nyheter på infångningsfronten?
2: Ja, jättegärna. Det gör hur bra som helst.
0: Sköt om dig, Louise, och hälsa
2: så
0: himla gott till Uno.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Gjorde du ett sånt litet gulljud nu? Så, som
2: han står och tittar på mig.
0: Han gör det! Är Uno där?
2: Ja.
0: Ja, men han verkar väldigt förtjust i dig.
2: Ja, han hoppade precis upp på första kvisten. Det är lite väl nära, för den är inte så stor. Det är lite läbbigt.
0: Men nu ska du komma ut med ditt nät och kasta över honom.
2: Aj, uff. Ja. Ja, det får bli en annan dag det.
0: Det får bli en annan dag. Ha det fint, ja. Louise. Ha en god
2: kväll. Tack så mycket.
0: Hej.
2: Tack detsamma. Hej.

Noted tillsammans med Veronica Maggio och I Damore. Du hör den I kvällspasset där vi ägnar den näst sista måndagskvällen I augusti åt att hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Tiden går ju fort när man har roligt och det är tuppar och grejer som far in och ut I programmet. Men här kommer en rapport som jag gärna vill läsa upp ändå. Det är från Anders Backe som skriver att jag inväntar nästa måndag. Då gör jag min sista arbetsdag I det yrkesverksamma livet efter 47 år på samma företag. Det är dags att gå I pension den 31 augusti. Grattis Anders och väl kämpat!

0: David Bowie, Life on Mars. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla som har ringt, skrivit och lyssnat. Kort sagt, ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av, ja det har faktiskt inte fått någon uppgift om ikväll. Men tekniker, det var Gustav Willemsson, producent Anna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med ett nytt program eller en ny sändning i P4. Men som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varenda sändning. Ett personligt bonusmaterial med fler berättelser och rapporter från verkliga livet som går att lyssna på efterhand via Sveriges Radio-appen. Sök bara efter kvällspasset i P4. Alla avsnitt finns på hemsidan också om man inte är så hype på den appar. Nu blir det barnradion här i P4. God måndag och än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Otto,
2: med mig Jonathan
3: och med mig Ivy.
2: YouTube har blivit en kultur kan man ju säga.
3: Ja, typ.
2: Alltså, det är liksom något kulturellt. Alltså man tittar ju på det.
3: Det har blivit kulturellt.
2: Ja, det har det, absolut.
1: I senaste podden snackar vi om YouTubers.
2: Och liksom föräldrarna får väl också ta ansvar för sina barn.
3: Ja, det tycker jag är väldigt rätt. Alltså så här, föräldrar blir ofta så här sura för att deras barn tittar på så här grejer som de inte borde titta på. Men föräldrarna får också ta ansvar.
2: Exakt,
3: det är liksom inte barnets fel. Du ska ha ansvar för ditt barn.
2: Exakt.
3: Du borde veta vad ditt barn tittar på.
4: Man ska ha översikt över vad ens barn liksom kollar på. Ja. Alltså internet är fullt av massa saker. Man kan liksom inte bara gå in. Man sök upp någonting som du ska kolla på och inte bara scrolla helt hejsan svejsan.
3: Ja, det var bra sagt.
1: Manfred Erlandsson, som vi ska ringa nu faktiskt, han har hållit på med YouTube i så många år. Han har ju liksom sett YouTube förändras från en hobby till en av Sveriges, eller ja, världens största medier. Okej, hörni, nu ringer vi.
4: Ja, nu kör vi.
5: Hallå?
1: Hej Manfred, det är barnjuren här. Otto?
2: Jonathan?
3: Och Ivy.
2: Hur mår du?
5: Jag mår toppen, vad kul att ni ringer mig.
2: Ja. Uh-huh. Alltså många barn ser upp till YouTubers. Tänker du på att vara en bra förebild när du gör videosarna?
5: Jag tänker kanske inte på det aktivt hela tiden. Men jag tror att det ligger i bakhuvudet någonstans också konstant. Att man inte ska göra så mycket tokerier. Sen så svär jag ibland och har mig också och säger fula saker. Men jag tror att på det stora hela så försöker jag väl ändå vara snäll och göra roliga grejer och inte vara elak mot folk. Och det tror jag är, liksom, det är väl det viktigaste som man kan ta med sig när man tittar på mig i alla fall, att det ska vara kul. Och jag försöker inte bråka med folk och sånt.
3: Men om du fick ge ett råd till någon som ville bli YouTuber, vad skulle det vara?
5: Alltså verkligen bara köra på och skita helt i om andra har åsikter om det eller inte. För man gör det ju verkligen i första hand för sig själv. Om det är något man vill göra, då gör man ju det för sin egen skull, för att man tycker det är kul.
2: Vilket är ditt favoritklipp eller video som du har gjort?
5: Som jag har gjort?
2: Ja.
5: Mitt favoritklipp som jag har gjort? Alltså...
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på livet som YouTuber. Och vill du också tycka till i Barnjuryn, då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.

0: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa Bamse, den som ger sig in i leken. Treorna hade rast efter lunch och som vanligt mötte Brum, Vicky och Piggykott bakom cykelförrådet för att leka. De lekte alltid samma lek. Den gick ut på att Vicky var Falköga, en tuff tjej som gick på en trollkarlsskola i ett magiskt land. Vicky hade läst alla böcker om Falköga och älskade att leka att hon var Falköga, trollkarlsflickan som en dag skulle bli den mäktigaste magiken i hela världen. Brum och Piggykott fick vara Falkögas små lustiga kompisar, Gnom och Klumpis. Idag ska jag lista ut hemligheten med skuggornas bo, sa Vicky. Den kanske skyddas av mörkergastan, sa Piggykott. Ja, kul idé, sa Vicky. Mörkergastarna har tagit Gnom och Klumpis till fånga. Ni gick såklart i någon fånig fälla. Ni fick ett brev om att det fanns gratis jordgubbstårta i de gamla fängelsehålorna. Men det var bara ett trick. Och nu har mörkergastarna fängslat er. Men jag trollar loss era kedjor. Så här. Observare! Vicky viftade med händerna och gjorde en magisk gest. Nu är ni fria, sa Vicky. Ni kan tacka mig sen. Brum såg lite butter ut.
1: Varför kan inte vi trolla loss våra egna kedjor? Sa Brum.
0: Du vet att ni två inte kan trolla alls, sa Vicky. Jag har läst alla böckerna. Gnom kan bara äta väldigt många nötter och Klumpis är jätteklumpig. Det är bara jag, Falköga, som kan trolla.
2: Men ibland vill vi också kunna trolla, sa Piggykott.
0: Det är inte så i böckerna, sa Vicky bestämt.
3: Hon vill inte slösa tid på såna här diskussioner.
0: Nu leker vi leken rätt, fortsatte Vicky. Nu har jag räddat er från mörkergastarna. Vi slår läger i skogen utanför mörkergastarnas borg. Ni kan hämta vatten och samla grenar så gör vi upp en eld. Under tiden kan jag börja tyda skogornas bok. Trollformlerna i den boken kommer att göra mig ännu mäktigare.
1: Vi kanske också vill försöka tyda den, sa Brum.
0: Nej, suckade Vicky. Ni kan inte läsa magiska runor. Du, Gnom, kan ju inte läsa överhuvudtaget. Så är det i böckerna.
2: Jag börjar tröttna på den här leken, sa Piggykott.
0: Kan vi inte leka något annat? Nu leker vi som jag bestämmer, sa Vicky.
3: Nästa dag på rasten stod Vicky och väntade på Brum och Piggykott. Men varför kom de inte? Vicky kikade runt hörnet på cykelförrådet. Brum och Piggykott stod inne bland björkarna och verkade upptagna med något. Vicky gick fram mot dem.
0: Varför kommer ni inte? Sa Vicky. Snart är rasten slut.
1: Vi leker en annan lek, sa Brum. Vi leker att vi är upptäcktsresande i en djungel. Vi ska hitta ett försvunnet tempel. Vicky blev förvånad.
0: Vad är det för fånigheter?
1: Sa Vicky. Den är inget fån, sa Brum. Det är en jätterolig lek.
0: Larvigt, sa Vicky. Vi ska leka Falköga.
1: Du får leka Falköga själv, sa Piggykott.
3: Nu blev Vicky lite ställd. Hon vill inte leka ensam.
0: Okej. Okay. Jag kan vara med. Vi leker att jag är den enda som har kartan. Ni är mina medhjälpare.
1: Nej, sa Piggykott.
3: Vicky trodde inte sina öron.
0: Vadå nej, sa Vicky. Jag har kartan. Jag är den enda som vet var templet ligger.
3: Piggykotts ögon smalnade av.
1: I den här leken bestämmer inte du, sa Piggykott kyligt.
0: Du blev Vicky arg.
2: Det är klart att jag bestämmer, skrek Vicky. Det är alltid jag som bestämmer.
0: Inte nu, sa Piggekott med frostig röst.
3: Vicky fylldes helt av illrött raseri och gick fram mot Piggekott och knuffade till honom.
2: Aj, sa Piggekott. Varför knuffas du?
3: Men Vicky var så arg att hon inte kunde prata ens. Hon började gråta och sprang därifrån.
0: Nästa dag satt Vicky själv bakom cykelförrådet. Nu hörde hon en bekant röst.
1: Hej, sa Brum. Jag och Piggekott har pratat. Det är inte lika kul att leka utan dig.
2: Det vet jag väl, tänkte Vicky surt. Varför vill ni inte leka som jag vill leka då, sa Vicky.
1: Vi kan leka din lek, sa Brum. Men på ett lite annorlunda sätt.
0: Vicky tyckte inte om sättet som Brum sa annorlunda. I Vickys öron lät det som inte på ditt sätt. Vilket var det värsta hon visste.
1: Alla måste få trolla, sa Brum.
0: Piggekott nickade allvarligt.
1: Vi vill inte vara med om bara en får bestämma, sa Piggekott.
0: Vicky ville egentligen säga emot. Men samtidigt ville hon att Brum och Piggekott skulle leka med henne.
2: Okej, sa hon till sist. Vi provar väl att leka som ni vill, även om det inte stämmer med böckerna.
0: Nästa dag lekte de falköga på rasten. Men nu kunde Gnom och Klumpis också trolla.
2: Se upp, sa Vicky. Fler mörkergastar!
4: Inget problem, sa Brum. Klumpis och jag trollar upp en magisk sköld som skyddar oss.
0: Vicky ville först säga att det inte kunde gå till så. Men hon höll tyst.
2: Det är inte så det är i böckerna, tänkte Vicky. Men det blir ändå roligt.
0: Och det blev faktiskt roligare när alla fick vara med och trolla.

Du har lyssnat på Bamse, den som ger sig in i leken. Läst gjorde Claes Månsson. Författare Jens Hansegård. Producent var Dina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns en massor av sagor du kan lyssna på när du vill. Hej då!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades vid en skolattack i Fagersta i fredags. Polisen har tagit fast en 18-årig elev vid gymnasieskolan och låst in honom i häkte. Han är misstänkt för mord och försök till mord. Idag har elever och personal vid skolorna i Fagersta fått stöd och hjälp. Eleverna Ellie och Nicola besökte en minnesplats vid skolan idag.
1: Vi ska lämna blommor och ljus och tänka på dem som har blivit skadade och på hon som dog.
2: Och hela Fagersta sörjer tillsammans, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
3: Nu vill regeringen skapa en expertgrupp som ska ta reda på hur man kan hindra allvarliga våldsbrott på skolor i framtiden. Den här skoldådskommissionen ska samla in kunskap om hur andra länder jobbar och hur man kan upptäcka farliga personer innan de hinner göra brott. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är utbildningsminister. Hon berättar varför en sån här kommission behövs.
4: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
0: Intervjuerna gjordes av Ekot och P4 Västmanland. Nu ska det handla om valet. Jessica Stegrud är sverigedemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för Sverigedemokraterna.
5: Det är att få upp ersättningen för personlig assistans och också göra den mera likvärdig bedömningen av att avgöra vem som har rätt till personlig assistans och till vilken nivå. Att det är behoven som ska styra och det här måste bli lika för alla i Sverige. Det kan inte bero på vilken kommun du bor i eller vilken handläggare du har på Försäkringskassan.
3: Vad är det som ska till då för att det ska bli bra och lika för alla oavsett var man bor i Sverige?
5: Det är att man gör det väldigt tydligt för den som ska göra bedömningen då. Att man gör det väldigt tydligt vad som räknas som grundläggande behov. Och att man utgår just ifrån behoven. Det är inte lätt att förklara exakt hur det ska bedömas. Men det är också därför vi har tillsatt en utredning som verkligen har till sin huvuduppgift. Att komma fram till en beskrivning som gör det mycket lättare att göra liknande bedömningar helt enkelt.
3: Finns det några andra skäl till att personlig assistans är den viktigaste frågan för er?
5: Jo, den är jätteviktig för att vi ser att kriminella ligor eller aktörer har kommit in just när det gäller personlig assistans. Och det kan vara både farligt att den som faktiskt behöver personlig assistans inte får det stöd som den behöver. Men sen så kostar det också skattebetalarna och samhället en väldig massa pengar när det går pengar till kriminella istället för de som faktiskt behöver hjälp.
3: Sverige har lovat att följa FN:s regler i funktionsrättskonventionen. Reglerna handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli svensk lag, men det vill inte Sverigedemokraterna.
5: Nej, det vill vi inte. Men däremot så finns det ju delar i konventionen som vi kan använda oss av i svensk lag och utöka den svenska lagstiftningen med. Den svenska lagstiftningen är ju väldigt omfattande och bra på det här området, även om den kan bli bättre. Så att, och sen tycker vi också att i första hand så är det ju Sveriges riksdag, det är Sveriges medborgare och svenska politiker som ska bestämma över svenska lagar och de rättigheter som våra medborgare har. Det ska inte en stor överstatlig organisation som FN göra.
0: Det sa Jessica Stegrud från Sverigedemokraterna. Hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartexts hemsida. Klartextreporter idag har varit Laila Karlsson och jag som står bakom mikrofonen heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och friidrott. Trevlig kväll!

0: Här är Sportextra måndag med friidrott och fotboll.
1: Vi stänger den 18:e omgången av fotbollsallsvenskan med ett mittenmöte mellan två lag som har toppambitioner.
2: 7:an Malmö mot 6:an Djurgården. Båda lagen får 26 poäng. Båda lagen har en säsong som supportrarna inte är nöjda med. Det här är ju vanligtvis en toppmatch, men nu mer av vitten karaktär. Johan Elmander, vilket av de här två lagen som precis har startat matchen har mest att bevisa ikväll?
3: Nej, men jag får nog säga Malmö FF. Deras hemmas facit är inte det bästa, så att de har lite mer tryck på sig än vad Djurgården har.
2: Hörna till Djurgården efter bara några sekunder, direkt på avspark mer eller mindre från vänster. In med bollen mot Malmö-målet, förbi det mesta där inne. Bollen hamnar utanför straffområdet för nya inspel i Malmö straffområde. Och så är det Nick som hamnar i offside-position. Och 0-0 efter en minut.
0: Till helgen är det finkamp, men redan ikväll så är det Grand Prix-tävling i friidrotts på klassisk svensk friidrottsmark.
4: Det stämmer, i form av skärmiga Slottskogsvallen, svenskt Grand Prix. En arena invigd 1923, och den här augustikvällen 2026 har vi några uppenbara höjdpunkter. Bakom oss har vi en färdig kula tävling där Viktor Pettersson blev tvåa med sina 20:56. Ganska normal resultatnivå för hans del i slutet av säsongen. Men Stefan Holm, som vi har på plats här också, det finns fler höjdpunkter.
5: Ja, framförallt damernas diskus där Vanessa Kamgaard inledt med 62:47. En mycket, mycket lovande start i tävlingen.
4: Och där finns också EM-finalisten från Birmingham i samma gren, Kajsa Maria Lindfors. Och Stefan, när det gäller kula om bara några minuter också.
5: Ja, Fanny Ros på plats, fyra på EM och säkert revanssugen och vill vinna folkstyret på hemmaplan.
4: Många svenska profiler i andra grenar också, det kommer att märkas under kvällen i Sportextra från Göteborg.
1: Som dessutom bjuder på surfing, bordtennis och basket.
6: Professionalitet är att kunna anpassa sig till dem runt om.
0: Pelle Larsson om den nya tillvaron när hans NBA-klubb har värvat ett par storstjärnor. Det är Sportextra som håller på fram till klockan 21:40. Det är Per Karl och det är Jonas Enarsson i studion. Och vi börjar som alltid med dagens rubriker.
1: Bordtennis, den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit pingismedalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val, tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
7: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: Mer om valet av Mikael Meis som ny svensk förbundskapten för herrpingislandslaget senare i Sportextra. Nu ishockey.
8: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
1: Rapporterade William Valdetoft. Volleyboll EM fortsätter i Sverige och Göteborg. Sverige är spelledigt idag. Viktiga matcher ändå ur svensk synvinkel under aftonen. Tidigare idag har Kroatien besegrat Slovakien med 3-2. Kroatiskorna vände 0-2 underläge till 3-2. Det här innebär att Sverige är kvar som trea i gruppen. Kroatien har tagit sina första två poäng i turneringen och Slovakien står också på två. Vad innebär då detta för svensk del? Jo, det innebär att Montenegro, som möjligen kan hota Sverige från att ta sig vidare till slutspel, har kvar Italien, det kommer de förmodligen att förlora, men också Montenegro som de kommer att vinna. Skulle då Sverige förlora de återstående matcherna för svensk del, då går lagen upp på samma poäng, och då får man börja räkna. Det är sätt och det är poäng som man ska bedöma de båda lagen emellan innan det är dags för inbördesmöte, där Sverige har slagit Slovakien. Så att Sverige kan inte förlora sig vidare av egen kraft i alla fall, utan viktig match mot Kroatien här närmast för Sverige.
0: Fotboll den här kvällen, Malmö FF Djurgården 0-0 i upptakten på matchen. Spelas också tre matcher i Superettan, IFK Värnamo mot Landskrona, Östersund mot Ljungskile och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg. Den matchen har inte börjat ännu. Det är Sport Extra fram till klockan 21.40. Som sagt, vi börjar med att titta in igen på Slottsskogsvallen, eftersom att det är en del grenar som redan har kommit igång där.
4: Så är det, Per. Inför Göteborgspubliken, det är riktigt njutbart här, förutom att det, miljön är så här härligt charmig och andas mycket friidrottshistoria, Stefan. Så ser vi alltså fram emot framförallt mer av Vanessa Kamga. Och du nämnde ju helt rätt alldeles nyss 62-47 i början här för EM-brons Vanessa från Birmingham. Då nådde hon som längst 64,5, så hon har ett par meter till de nivåerna. Hur såg hon ut i början?
5: Ja, men det var en väldigt, väldigt bra start tycker jag, att kunna kasta en bit över 62 meter i öppningskastet. Börjar ju för att det kan bli ännu längre. Inte några perfekta diskusvindar dock, utan snarare lite medvind i diskusringen, men det brukar inte påverka damerna lika mycket som herrarna, det där med blåsten.
4: Hon leder så här i början av tävlingen med 4,5 meter före närmaste konkurrent. Det blev ogiltigt i första av EM-finalisten Kajsa Marie Lindfors. Men nu har vi henne och...
5: Nej, kastar i buren igen. Ja. Och två underkända då som inledning. Men det är bara 8 tjejer till start, som kommer ändå föra 6 kast.
4: I en diskustävling som väldigt många, tror jag, i publiken här bespetsar sig på att njuta av ordentligt, för vilken profil hon har blivit i väldigt breda folklager, såklart, Vanessa Kamga, med sina resultat och med sommarprat i P1 och mycket annat under den här sommaren. Också etablerade sig på riktigt hög världsnivå, vet vi, i VM och OS lika så. Mer om Viktor Pettersson, också brons svensk i EM i Birmingham. Färdig tävling som sagt, tvåa där, 20,56 för hans del ikväll. Där vann Nick Ponzi, italienaren, på 20,62. Alldeles strax mer om det. Nu vann Vanessa Kamgas diskus i luften. Ingen förbättring, eller vad känner du?
5: Ja, det är nog trakterna av de 62,47, men inte riktigt lika långt i andra omgången.
4: Vanessa Kamga alltså med den andra omgången för hennes del. Och ska vi få in siffran 17 och... Nej, det var ju en helt annan tävling. Nu ska vi se. När kommer hon?
5: 62,18 i andra på Kamga.
4: Där har vi det. 62,18 inledningsvis. Senare under kvällen också 400 meter häck för Carl Bengtström. Och en intressant 1000 meters historia på damsidan på löparbanan med många unga svenska intressanta damer till start då. Allting faktiskt inom ramen för den här timmen före klockan 8.
0: Bengt Skött och Stefan Holm, och så småningom även Pontus Lind med en intervjumikrofon, är Radiosportens team på Slottsskogsvallen i Göteborg. Vi fortsätter sändningen med det senaste från Ekot och Ola Jan Åker.

0: Morsfängelse för att ha planerat våldsdåd. Mannen byggde rörbomber, smugglade vapendelar och tog hjälp av ChatGPT för att välja vapen, rapporterar P4 Stockholm. Mannen har dömts för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndet för Norges kung Harald som vårdas på sjukhus uppges vara stabilt. Enligt det norska hovet rapporterar NRK. Den 89-årige kungen vårdas för en blodinfektion och får antibiotika. Kronprins Håkon är tillförordnad regent i Norge under sjukhusvistelsen.
1: Ola Janåker, kvällens ekoredaktör inom ramen för Sport Extra.
2: Allsvensk fotboll från Malmö och mötet mellan tabell 7:an Malmö och 6:an Djurgården. Matchen är 10 minuter gammal och står 0-0 och har inletts intensivt framförallt av hemmalaget Malmö som i stort sett har befunnit sig alla dessa 10 minuter på Djurgårdens planhalva. Bästa chansen till Erik Botheim, den norske anfallaren som drog på ett direkt skott någon halv meter över ribban nere hos Jakob Rinne. Sett till hur lagen ställde upp senast när Djurgården förlorade mot AIK med 3-1 och Malmö vann över Gais på bortaplan med 1-0 så är det en del förändringar. Malmös normala högerback Jens Fryer Larsen avstängd, ersätts där av Adrian Skogmar som vanligtvis finns på Malmös mittfält. I Djurgården så är vänsterbacken Max Larsson avstängd. Där spelar istället tidigare Malmö FF-spelaren Piotr Johansson som ju vanligtvis är högerback. I Djurgården också in med Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. In med Daniel Stensson på mittfältet och Campus Findell som vanligtvis spelar på mittfältet. Inte ens med i truppen men han omges ju av transferrykten. Väldigt, Johan, imponerande start av Malmö-Djurgården. Han har inte haft ett dugg av spelet hittills.
3: Nej, de hade den där första hörnen i första minuten. Men sen så är det Malmö som tagit över. Jag tycker att det är de som styr tempot i matchen. De ser lite hungrigare, lite aggressivare ut och vinner boll ganska lätt när Djurgården försöker att spela sig fram. Ett Djurgården som jag inledningsvis tycker spelar lite för svårt. Man kanske ska försöka komma in i matchen och sen kan man försöka att vända och vrida på små ytor.
2: Djurgården som vann här för ett år sedan på bortaplan med 1-0. Malmö vann ju vårmötet uppe i Stockholm med 1-0. Så många här, i alla fall i förmatchen, har tippat att det här är en kryssföreställning. Vi får väl se, det har gått 11 minuter bara. Så än så länge är det just kryss 0-0.
1: Spelat 3 matcher i Superettan. Det har blivit mål i en av dem. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona med 1-0. I övrigt så möter Öster Ljungskile, där står det 0-0. Och IFK Norrköping i toppmötet möter Falkenberg, även där 0-0. Sportextra, framtid 21.40 med fotboll och friidrott.

0: Det kan inte vi heller när det gäller Oskar Edlund och hans svenska rekord i Birmingham EM på 400 meter häck. Tyvärr saknas han här ikväll, men det finns en revanschsugen Carl Bengtström, öjsaren som väl är egentligen enda attraktionen, men häftigt ändå, Stefan. Och kolla vad Bengtström kan göra inför hemmapublik. Han som inte tog sig till finalen i Birmingham, vilket vi trodde han skulle göra.
1: Ja, och han borde vara ganska revanschsugen med tanke på att han har varit ganska klar Sverigeetta i grenen under några år. Nu är han av med svenska rekordet och Edlund var i EM-finalen och Edlund sprang Diamond League igår.
0: Alldeles strax startskottet för dem. Vanessa Kamga nu med diskuskast som skär sig i vinden, va, och landar alldeles för tidigt.
1: Ja, hon kliver nog till och med över. Det var en 57 meter bara, så att det var helt misslyckat tredje kast. Men 62-47 så här långt är bra av Kamga.
0: I väntan på startskott 400 meter häck, där Bengtström egentligen inte har något upphetsande motstånd. Möjligen ett par japaner på andra banor, till exempel en på utsidan som kan vara en bra sporre. Det är väl så nära vi kommer Bengtströms pers och säsongsbästa som vi kan finna i den startlistan. Ja, Vanessa Kamgas resultat 62-47 är fortfarande ledarresultatet. Nu blev det alltså 57 bara, lite drygt. Alldeles strax alltså, 400 meter häck. Kan nämna också att inledningsvis i kula så har Fanny Roos stött 18-32 och ligger trea där. Axelina Johansson 17,5 bara och ligger femma i en tävling som Sarah Mitten från Kanada leder med inledningsvis dryga 19 meter för hennes del. Mer om Bengtström, att liksom löpa i sin korridor in mot en förhoppningsvis riktigt bra tid. Vilket fokus har han för det här, tror du?
1: Nej, men som jag sa inne tidigare, det känns som att han borde vara lite revanschsugen och het på att springa fort. Han har inte gjort så många lopp i år för en meter häck. Han har tappat positionen som Sverigeetta, så att han har lite grann att bevisa och leva upp till faktiskt.
0: Tror du han inom ramen för den här säsongen till och med, eller nästa år, återtar den svenska tronen, eller blir det knepigt så som du har sett Edlund också nyligen?
1: Edlund känns så hetare för stunden, men det är klart att Bengtström, får han vara hel och frisk och göra lite fler lopp på distansen och hitta rytmen lite mer, så tror jag att han kan springa väldigt fort på sikt. Och jag tror framförallt att det är bra att de är två man som pushar varandra mot bra tider här, lite grann som Nylander och Wallenlind på sin tid.
0: Det minns vi verkligen. Carl Bengtström, EM-brons för två år sedan i Rom. Det var tider det. Och i år karriär tre ändå i Karlstad Grand Prix på 48-11. När vi strax får en tid i mål på Bengtströms kan vi också jämföra med EM-tiden när han tyvärr åkte ut i semifinalen i Birmingham. 48,5. För det var exakt 48-47 då. Fortfarande inte de här häcklöparna nere i startblocken riktigt än. Då kan vi höra dina åsikter om starten på Kula-tävlingen när du sett både Fanny Roos och Axelina Johansson. Ja, nu har även Roos ökat på med ett par decimeter till 18,52 och nu också ett värdigare insats av Axelina Johansson till 18,46. De är ganska nära varann men fortfarande långt under 19.
1: Ja, det är väl Sarah Mitten från Kanada som ska vara favorit och vinna tävlingen och leder just 19,02. Däremot så borde väl både Axelina och Fanny kunna stöta en bit längre, kan man tycka. Axelina har ju haft ont lite varstans i hela kroppen de sista veckorna. Siktar på att stöta här och sen då finkampen och sen avsluta säsongen. Och Fanny är ju med på alla tävlingar som finns. Och med här också ikväll, såklart.
0: Vi ska höra också Viktor Pettersson om en stund. Tvåa i deras kultävling i Polen så sent som igår, tänka sig. Tätt tävlande och så småningom också finkampen.
1: Varför på finkampen har vi just nu finsk ledning i herrarnas stav. Alasari ensam över 5,50 så är långt och de två svenskarna som var till start är båda utslagna just nu.
0: Vi har också, samtidigt som vi laddar för en start på 400 meter häck, vi har Fanny Roos som i reprisbild här noterar 18,52. Det är lite ovanligt för oss här på kommentatorsposition att även vi får vissa reprisbilder. Men vi får väl se om Roos så småningom kan gå upp och utmana Sarah Mitton, kanadensiskan.
1: Nu går de ner i blocken, 4 meter häck, äntligen.
0: Carl Bengtström på en av de yttre banorna som sig bör. Det är den mest gynnsamma för de bäst rankade. Där hittar vi också utanför honom alltså en sporrande, sparrande japan, Tsutsue. på en av banorna innanför kan en annan japan möjligen utmana placeringsmässigt i det här loppet. Men som sagt, tidsmässigt så jämför vi med, om vi är optimister, 48:11. Väldigt bra tid i Karlstad tidigare denna sommar. Carl Bengtström in mot första häcken där, i den första kurvan alltså. Vi kan kika lite grann, bedöm hur hans första kurva är. Nu är de på den bortre långsidan och Carl Bengtström
1: leder väl loppet kan vi säga.
0: Ja,
1: det känns som en bra start så här långt. Nästan uppe japaner utanför sig dessutom.
0: Och vi har inte sett några tekniska bommar alls fram nu. Nu har vi sista kurvan kvar bara. Och visst har han grepp om det placeringsmässigt till att ta en seger inför hemmapublik på Slottskogsvallen i den här Grand Prix-tävlingen. Fram mot näst sista häcken, Carl Bengtström, som i ledning kommer in där. Halva upploppet avklarat med rejäla kliv. Sista häcken, inga problem heller. Vad har han att ge då? Sista 10. Han har mycket att ge och fäller sig över mållinjen in där på 49 och 67. Ja.
1: Nej, var en och en halv sekund ifrån årsbästa. Så att det var väl ett sisådär lopp. Alltid skönt att vinna såklart, men ingen tid att skriva hem om.
0: Så blev det av det där. Och vad tror du, publiken ger för recension av att ha, av det Bengtström hemma och löparen gjorde, om vi sammanfattar?
1: Tummen upp för segern såklart, kanske so-so över tiden.
0: Så var det med det här loppet på banan alltså i den svenska Grand Prix-galan ikväll i Göteborg.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Fotboll, solsken i Malmö, men fortfarande inga mål efter snart 25 minuter mellan Malmö FF och Djurgården som gästar. Det var väldigt högt tempo och hyfsat hög kvalitet första kvarten, Johan, men nu har både tempo och kvalitet gått ner och har varit snarare felpassnings-SM närmast stundtals.
2: Jag håller med. Jag tycker att Djurgården har fått tag i bollen lite mer och de har gjort också att det stannar upp spelet. De försöker ju att söka in bollen väldigt mycket bakom Malmös backlinje, men Malmös backlinje är med på det och bara faller hem egentligen och hämtar upp bollen, så börjar de nya på anfall och så springer de upp i planen och ger tillbaka den till Djurgården. Så ser det ut som lite, även om jag tycker att vi ser en kontring på Djurgården.
1: Det är Lien, norrmannen, som tar sig fram centralt, så blir han av med bollen, vill ha en frispark av domare Joakim Sars. Får han inte det, men Djurgården återtar bollen genom Bo Hegland ute på högerkanten. Fortfarande spel på mittplan. Daniel Stensson dröjer alldeles för länge med att passa. Då får han Botheim i ryggen och då belönas han närmast med en ganska enkel frispark, snabbt slagen till Bo Hegland, norrman i Djurgården, en av två norrmän i Djurgårdens lag. Han dribblar på straffområdeslinjen, blir av med bollen, dribblar en eller kanske två eller kanske till och med tre gånger för mycket, och Malmö kan bryta på egen plan allvar, kanske komma loss på vänsterkanten. Väldigt mycket yta där för vänsterbacken Gabriel Busanello, brassen, att ta sig fram. Då stannar han upp och så spelar han ner bollen i egen backlinje och så försvann ett fint kontringsläge för MFF.
2: Ja, men jag tycker att Malmö, de börjar så pikt, men sen så känns det ut som att de har gått in lite i väggen och blivit lite trötta, så att de istället för att gå det där snabba, raka, så stannar man upp och försöker hålla i bollen och spela sig fram. Men än så länge så har det inte lyckats så mycket. Man söker ju också mycket Haksabanovic, men han har inte riktigt kommit in i matchen. Han är ju en spelare som är viktig för dem.
1: Här tappar Djurgården boll i möjligen farligt läge. Just Haksabanovic tar hand om den. Sen spelar med Budzulacic som skjuter. Och så får Jakob Rinne i Djurgårdens mål kasta sig lite grann i alla fall. Lägga sig ner och fånga den bollen. Det var nog ingen större fara på taket för Rinne i rosa Djurgårds målvaktsdress. Resten av hans Djurgårdspolare spelar helt och hållet i vinrött, medan Malmö FF som vanligt i sina himmelsblå tröjor. Mycket spel på mittplan, Johan. Varför är det så himla svårt att skapa chanser?
2: Ja, nej, men det känns som att det är två lag som tar ut varandra lite. Att man ser vad motståndarna ska göra för något i sin taktik. Och då blir det mycket in på små ytor på mittfältet och då tappar man bollen, för där är bägge lagna aggressiva till att ta tillbaka bollen.
1: Det är också två lag som kanske inte har världens bästa självförtroende. Djurgården, två raka förluster. Malmö med fem förluster på hemmaplan den här säsongen, blott tre vinster.
2: Jo, nej, men det är klart att det är så, men jag tycker ändå att det är två lag som är bra offensivt. Det är kanske lite mer defensivt, framförallt Malmö, där man inte är lika bra. Och Djurgården de senaste matcherna, framförallt den senaste mot derbyt emot AIK, där det såg väldigt skakigt ut. Så att offensivt tycker jag ändå så att de ska ha självförtroende för att köra framåt.
1: Här kommer Lotto Rosengren för Malmö FF. Han fälls precis utav straffområdet. Det här är ett läckert frisparksläge för hemmalaget Malmö FF. Det är väl någon halvmeter utanför, om ens det, kanske några decimeter bara. Då har Djurgården lite flax i det läget. Väldigt långt ute till vänster dock, men ett underbart läge för en högerskruv eller något mot krysset. Hur tänker Malmö? Det är tre spelare som supersugna. Det är Haksabanovic, höger Doja, och så är det väl Busanello som är där också, vill vara med i diskussionerna.
2: Ja, det känns som att det kommer att bli ett ganska hårt skott emot mål och så löper man in. Får man ingen touch på den på de där nickarna så ska den gå på mål och göra det svårt för målvakten. Det är bland de värsta inläggen som finns, just om det går sten mot mål. Målvakten är ju rädda för att det ska komma en liten touch där.
1: 0-0, 29 minuten. Malmö FF frispark. Haksabanovic eller Busanello. Muren står där den ska. Haksabanovic ser fokuserad ut. Här kommer han dra till den hårt i famnen på Jakob Rinne. Det blev hårt och lågt, men det var ingen spelare där och ingen retur.
2: Nej, en bra frispark. Tyvärr så var inte kollegorna med på att kunna slå in den där, men starkt också utav Djurgårdens målvakt att hålla den, för det är ett hårt skott och att det inte är en retur utåt.
1: 0-0, halvtimme spelat mellan Malmö och Djurgården.
0: Och det är Andreas Mats och Johan Elmander som är Radiosportens besättning i Malmö. Det spelas matcher i Superettan i fotboll också den här måndagskvällen. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona 1-0.
3: IFK Värnamo som är på väg att lyfta från den absoluta botten i Superettan på kvarplats inför den här matchen och viktiga poäng naturligtvis på spel. Landskrona ligger på 8:e plats, men en seger och de blandar sig på allvar in i topp 4-striden. Det är 4 lag som när serien är avslutad kommer att få chansen att ta sig upp till Allsvenskan.
0: Östersund, Ljungskile.
3: Och Östersund
0: 0-0.
3: Ja, kan jag säga också. Förlåt.
0: Du är så snabb.
3: Ja, jag lyssnar inte. Dålig radiolyssnare. 0-0 alltså mellan Östersund och Ljungskile. Där Östersund ju är topplag, ligger på 4:e plats, bara 2 poäng från direktplats upp till Allsvenskan inför den här omgången, medan Ljungskile slåss i botten, ligger just nu på kvarplats för att hänga kvar i Superettan.
0: Och sist men inte minst, IFK Norrköping mot Falkenberg.
3: Ja, men ett äkta toppmöte. Ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg. IFK Norrköping trillade ur Allsvenskan. Förra året ser ut att studsa tillbaka. Leder ju ganska överlägset den här serien. Men om Falkenberg skulle lyckas vinna den här matchen, då tätnar ju toppstriden.
0: Och i fotbollsallsvenskan, Malmö FF Djurgården 0-0, halvtimmen spelad ungefär. Nu friidrott.
4: Här är vi tillbaka i Göteborg på Slottskogsvallen med Axelina Johansson som bara ligger på 5:e plats i den pågående kula tävlingen med som längst för henne hittills 18:46. Hon får allt stöd av publiken. Nu strax också Fanny Ros som ligger på 2:a plats i den tävlingen. Men först Axelina, som jag blev lite förvånad att hon liksom har geisten att överhuvudtaget tävla, för hon var smått förkrossad efter både SM och sitt EM-deltagande. Och det blev ingen förlängning av resultatet nu heller för Axelina.
5: Nej, hon är kvar på sin 5:e plats 18:46. Hon har ju haft en del skadeproblem och vittnat om detta i både samband med SM och samband med EM, om att hon har ont lite överallt men fullföljer säsongen. Och det är klart att det är ju hon och Fanny Rose, sen är det inte så mycket mer där bakom.
4: Fanny Rose, ja. Nu är det dags för henne och vi pratar om den 4:e omgången av de 6 som finns i en tävling. Alldeles strax, alltså tävlingens 2:a. Hon har inte passerat 19-strecket hittills.
5: Heller inte Mitton som leder.
4: Nej, just det. Varken 19 eller Mitton. Sarah Mitton som leder på 19:02. Där i väg med kulan denna gång för Fanny Roos.
5: Ingen ökning det här heller. Så då är det väl fokus på Vanessa Kamga istället då, som går in i ringen.
4: Vi byter kastgren till diskus. Kajsa Maria Lindfors är 2:a, men här har vi damen som leder. Hässelbys och Sveriges Vanessa Kamga, publikfavorit, står här redo nu. Rotationen och iväg med diskusen här i den 5:e och näst sista omgången.
5: Ja, det är en ökning. Det är nog 63,5 kanske, va?
4: Ja, 62,5 tidigare. 62,47 som ledarresultat. Och då spanar vi på vad det blir denna gång för Kamga, som ser betydligt muntrare också ut efter den insatsen.
5: Ja, det där såg bra ut och den flöt ut fint i vinden. 62,87.
4: Mycket bra. Det är en förbättring i alla fall med 7 decimeter förstås. Vanessa Kamga som ledare i den här tävlingen. Du spanar gärna på höjdhopp och gör det för med Ellen Ekholm, under vi hoppar den i fokus.
5: Tredje och sista chansen på 87, river tyvärr ut sig och slutar 3:a då på 1:84. Där har vi finskan Ella Junnila på 2:a plats, apropå helgens övningar i Helsingfors.
4: Det doftar fin kamp redan. Det kommer vi att ladda stort för borta i Finland, alltså helgen som kommer. Och här ska vi ju säga det direkt att Louise Ekman, som var så bra med finalplatsen i EM i Birmingham, inte finns på plats. Så icke heller Engla Nilsson, alltså i höjdhopp. Däremot kommer Engla Nilsson att tävla efter 8:00 i en väldigt besynnerlig gren, hörru Stefan.
5: Ja, stående längdhopp, eller längd utan ansats som man väl egentligen heter. Och där tog Ella Junnila 87 i höjd, apropå det.
4: Ja.
5: Där de kommer köra en tävling i stående längdhopp där också. Erika Johansson kommer till start.
4: Ja, det är
5: rekordhållaren i svensk längdhopp.
4: Charmigt, roligt och nästan galet. Hon har själv bjudit på sig själv och sagt att den gamla tanten ska faktiskt showa och delta. Hon har ju fortfarande det svenska rekordet i längdhopp, alltså med ansats, eller hur?
5: Ja, det finns väl inget officiellt rekord längre i stående längdhopp för kvinnor. Så vi får se vad det kan bli. Det norska rekordet är i alla fall 3:03, så det kan vi ha som utgångspunkt.
4: Vilken av de svenska stora profilerna som tävlar har du imponerats mest av hittills? Andra placerade Viktor Pettersson i herrarnas kula med 2056 eller Vanessa Kamga som med en omgång kvar i damernas leder med 62,87 eller Fanny Roos som är tvåa i kulatävlingen med två omgångar kvar?
5: Nej, men Kamga har haft en väldigt fin säsong. Hon har tre kast ikväll över 62 meter. Oerhört imponerad och en stabil och fin nivå. Man väntar, precis som på EM, bara på den här riktiga fullträffen också. Hoppas den kommer i sista omgången.
4: Mm, det har vi att se fram emot i slutet av galan i Göteborg.
1: Första målet har fallit den här kvällen i Malmö och det är bortalaget Djurgården som tar ledningen i den 35:e minuten och det är den här norrmannen, den store, den starke, där uppe på topp, Christian Lien, som nickar in sitt 12:e mål den här allsvenska säsongen efter blixtattack närmast från Stockholmslaget.
2: Ja, nej men lite turligt vinner de bollen då Adrian Skomar i Malmö tappar den på mittplan, så han är ju högerback men kommer lite långt in i planen, så han blir ur positionen och Johansson i Djurgården kommer runt på vänsterkanten som ett otroligt fint inlägg med hans vänsterdoja som hittar Lien där som nickar in den väldigt säkert.
1: Piotr Johansson, vanligtvis högerback ju, men här slog han ju ett fenomenalt vänsterinlägg som Lien nästan inte kunde missa att göra mål på.
2: Nej, det är jättefint. Vi ser reprisbilderna på det. Till och med jag skulle kunna gjort mål på ett sånt snyggt inlägg. Så att, egentligen första gången som Djurgården har kommit framåt med mycket folk och då straffar de Malmö med en gång.
1: Annars med 10 minuter kvar av den första halvleken har det varit ett skadeavbrott. Djurgårdens målvakt Jakob Rinne ganska länge. Omhändertagen av medicinsk personal, tog sig åt höger knät bland annat. Möjligen fanns det då också tillfälle för båda lagen såklart att snacka ihop sig. Tror jag att det var något sånt Djurgården pratade om, att de måste anfalla lite snabbare än vad de gjort hittills?
2: Ja, det kan nog mycket möjligt vara. Även om jag inte tror att det var att han la sig ner för att maska eller få till det avbrottet. Det ser ut som att han hade väldigt, väldigt ont. Så att, men det är klart att det hjälper ju lagen att komma och prata lite.
1: Kommer Djurgården igen med Lien in i straffområdet. Hegland får läget. Skjuter en meter utanför i ett superläge. Precis vid straffpunkten.
2: Ja, det är dåligt faktiskt. I det läget han skottfintar först vid straffpunkten. Tar med sig den på sin vänster. Han ska lägga bara egentligen in den i... Han kan välja vilken stolpe han vill lägga in den. Då får han för mycket träff på bollen. Alltså han träffar på, vad ska man säga, insidan av foten, så den går utanför istället, på klacken på foten.
1: Jätteläge för Djurgården att göra 2-0 och då är Malmö såklart lite brydda i det här läget av matchen. De vet att de får hemmapubliken emot sig igen här. Fem tidigare förluster på hemmaplan. Det är inte likt Malmö. Det är inte vad Malmöpubliken är vana vid, men det är ju såklart väldigt mycket kvar av den här matchen. Men oerhört nära 2-0 alltså till Djurgården i det läget när bollen är i spel igen och Malmö har den nere hos den ganska orutinerade unge mitt backen Malte Paulsson ut på högersidan för Malmö i offensiv räkning med den nya spanjoren Garcia, och så hamnar bollen ner i backlinjen igen för Malmö. 1-0 till Djurgården, 38:e minuten.
0: Och i Superettan så har IFK Norrköping tagit ledningen mot Falkenberg med 1-0. Kristoffer Nyman målskytt i den 32:a minuten.
1: Här är det Malmö som är oerhört nära att komma in i Djurgårdens straffområde. Ett samarbete mellan Haksabanovic och Erik Botheim. Måste få Botheim bollen lite bakom sig, annars hade han ju varit helt ren.
2: Ja, det var synd att bollen var lite för kort där. Hade han haft lite mer tryck i, så hade han kunnat fått med sig den och skjuta med en gång. Men så nära igen att Djurgården...
1: Här då, Haksabanovic in i straffområdet, skjuter rakt på täckande Djurgårdsbacken Jakob Une. Har varit en hel del skottteckningar från Djurgårdens backlinje. Det är inte många bollar som har gått igenom och hamnat hos Rinne. Möjligen har Djurgården tränat försvarsspel efter förlusten mot AIK förra veckan och nu börjar Malmö om igen. Vad går genom Malmöspelarnas huvuden, tror du? Kan de redan nu börja fundera på om det skulle bli ytterligare en hemmaförlust?
2: Nej, det tror jag inte man tänker, men jag tror att man måste göra någonting åt sin högerback Adrian Skogmar. Han ligger fel gång på gång i den positionen. Jag vet att det inte är hans position att spela där i vanliga fall.
1: Mittfältare egentligen.
2: Mittfältare i vanliga fall som spelar höger.
1: Mittfältare dessutom.
2: Ja, för nu ser man också att Djurgården kommer runt mer och mer på den kanten. Kommer man inte runt på den kanten så ligger han fel i inläggsläget. Så att jag tror att han behöver lite stöttning och lite hjälp där.
1: 5 minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Djurgården leder på bortaplan mot Malmö FF med 1-0.
6: Radiosporten med friidrott.
4: Stora PR-namnet för kvällen, Göteborgs Grand Prix här på Slottskogsvallen. Vanessa Kamga, det allra sista kastet om en väldigt kort stund för henne. Men hon ligger i ledning och vi vet att hon vinner tävlingen. Alldeles nyss Kajsa Maria Lindfors. Kajsa Marie heter hon, Uppsala IF-kastaren som ändå blir tvåa med fina på slutet 60 och 77. Men hittills för Vanessa Kamga som längst 62-87. Din känsla inför sista, Vanessa Kamga?
5: Ja, hon har haft en sån väldigt stabil och fin serie så man skulle vilja se en riktig fullträff i sista omgången. Jag hoppas att hon kan få till den här träffen nu också. Publiken vill se det, vi vill se det, hon vill ha den, så att det var att köra.
4: En ljuvlig sommarkväll. Där gör hon sig redo med ryggen mot gräset än så länge. Här kommer rotationen för henne. Sista kastet alltså i Göteborg. I väg, vräker iväg diskusen där. I luften fram till en landning. Nej, exakt på 60 meters linjen.
5: Ja, den skär lite i vinden tyvärr och flyter inte ut som har tänkt sig. Men hon vinner tävlingen med tävlingens 3 klart längsta kast.
4: En brons i Birmingham alltså. Det hon gjorde nu ikväll, är det liksom en godkänd njutning för dig som friidrottsvän eller är du besviken?
5: Nej, besviken kan jag inte vara. Hon vinner tävlingen, hon kastar bit över 62, nästan 63 meter. Så att hon visar en fortsatt stabil och lång nivå. Det är väl bara det att man vill få den riktiga fullträffen och ett svenskt rekord också. Men det kanske kommer på finkampen.
4: Dit åker ju du och Alexander till exempel. Det blir häftigt. Kul. Tävlingen är en omgång kvar. Det är ett bra många stötare innan det är dags för femte placerade bara Axelina Johansson som längst 18,52. Och sen andra placerade Fanny Ros med idag 18,95 som längst. Sarah Mitton från Kanada toppar fortfarande med sina 19,02. Svagt resultat av henne, men hon är en världsstötare och har tur egentligen att leda den här tävlingen. Så är det.
0: Sport Extra med friidrott och fotboll. Djurgården leder alltså med 1-0 mot 0 på bortaplan mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Och i Superettan, toppmötet mellan IFK Norrköping och Falkenberg, där leder hemmalaget Norrköping 1-0 mot 0. Totte Nyman.

0: Mauro Scocco är det i Sport Extra allt just nu.
1: Här i Göteborg igen och den sista svenska Grand Prix-tävlingen den här friidrottssommaren. Det finns ju i och för sig inte så många, men det har varit ett par högintressanta i Sollentuna och i Karlstad under sommaren. Vi ser fram emot den sista insatsen också i Kula genom andra placerade Fanny Roos som en kort stund. Där har vi tyvärr underkänt även i sista, det var det i näst sista också för Axelina Johansson som slutar på en femte plats med svaga 18.52 för hennes del.
2: Ändå glädjande hon är före de två finskarna.
1: Ja, återigen din finkampskoppling med all rätt, Stefan.
2: Den här veckan måste vi fokusera på finkamp.
1: Och då har vi då Fanny Roos som är redo för sin allra sista stöt och har ju motivation i form av att försöka passera kanadensiskan Sarah Mitton som ändå som ligger bara 7 centimeter framför henne. Och vi får kika på långt håll. Där är Fanny Roos kula i luften.
2: Nej,
1: är beskedet. Är beskedet. Mm. Andra
2: blir
1: plats.
2: Två.
1: Vad tycker du om det då?
2: Ja, med tanke på att Sarah Mitton vinner tävlingen så är det väl okej att bli tvåa. Sen hade man gärna sett längre stötar både av Fanny Roos, Axelina Johansson och Sarah Mitton. Men det verkar vara en sån kväll ikväll. De får inte riktigt till de stora stjärnorna.
1: I EM, där de blev fyra Fanny Roos, så hade hon stötar på 19.04 och 19.05. Och det är ju i och för sig bara någon decimeter längre än det blev i den här Göteborgskvällen, ska vi säga.
2: Ja, hon hade 19.37 på SM och där hade hon väl 5 stötar över 19.18, tror jag till och med. Så att det var en väldigt stabil och fin serie. Så att hon är ju ändå hyggligt stabil över 19 meter och 18.95 känns i underkant.
1: Men bägge två lär skörda en hel del poäng, känner du det, i finkamp?
2: Ja, de Fanny och Axelina ska vara ett av två i finkampen. Det är inget snack om saken. Likväl som Vanessa Kanga och Kajsa Melindfors ska vara i diskus.
1: Avslutad gren också. Ellen Ekholm som vi var inne på i höjdhoppet. Det ingår i den sammanfattning som vi ger er lite senare när vi också har klarat av 1000 meter för damer på banan med Carmen Sernhjul, Vilma Nilsen, Mia Barnett och Agnes Magnell Mian. Väldigt intressanta unga svenska löpardamer som kommer till oss om några minuter. Förutom givetvis, som Per varit inne på, intressanta intervjuer av svenska profiler via Pontus också lite senare.
3: Det byter till fotboll här allsvenskan. Mötet i Malmö mellan MFF och Djurgården 1-0 till gästerna från Stockholm med 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Och Malmö har bollen precis på den offensiva planen. Man uppe vid mittlinjen och står och lirar lite. Malmö har svårt att ta sig igenom Djurgårdens försvar.
4: Djurgården har spelat bra försvarsmässigt. Jag tycker man står bra och man täcker upp för varandra. När väl Malmö knackas igenom den första försvarsmuren så kommer nästa och ställer sig i vägen och blockerar bollen, så att Malmö har väldigt svårt att komma fram.
3: Och publiken lite halvdana burop, busvisslingar. Första halvlek är nämligen slut. 1-0 till Djurgården. Ett helhetsintryck, Johan?
4: En match som startade i ett väldigt tempo där det var framförallt Malmö som inledde väldigt pikt och raskt, men sen så har de öppnat upp sig mer och mer och man ser att Djurgården vill ju hitta in den här bollen, långa bollen in bakom Djurgårdens Malmös backlinje, och som egentligen har gett resultat för dem. De leder med 1-0. Rättvist vet jag inte, men de leder.
3: När du ser Malmö nu, vad är det de behöver liksom bättra på för att ge den här hemmapubliken någon slags hopp och någon slags poäng?
4: De måste bli lite mer raka i sitt spel, gå snabbare fram emot mål. Det är flera gånger de har haft chansen att gå på kontringar, men de har stannat upp istället och försöka rulla. Det här lite egentligen som jag tyckte Malmö gjorde en del gånger så innan, eller man säger, och det har man börjat göra igen. Jag tycker kom snabbare till avslut och sen så måste man få ordning också på lite på högerkanten där jag tycker Djurgården kommer runt lite för lätt.
3: Vast och vila i Malmö. Bortalaget Djurgården leder 1-0. Målskytt norrmannen Christian Lien för 12:e gången den här säsongen.
0: I fotbollen i övrigt har IFK Norrköping ökat till 2-0 i Superettans toppmöte mot Falkenberg. Gissa vem? Kristoffer Nyman ännu en gång. Och i övrigt Värnamo, bottenlaget mot Landskrona, det står 1-0. Och Östersund-Ljungskile är så här långt mållöst.
5: EM i volleyboll. Det spelas en match i Sveriges grupp, Montenegro mot Frankrike. Där är Frankrike stora favoriter. Efter två matcher är de fullpoängare. De har vunnit båda sina inledande matcher. De har inte mött Italien då. Har även Sverige kvar att möta. 1-0 i set till Frankrike, som dessutom är några bollar upp även i det andra setet. Det ser ut att vara på väg mot en väntad fransk Victoria.
0: Mm, det är sporttexten ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Strax mer friidrott, strax också intervjuer ifrån friidrotten och så småningom då även den andra halvleken från den allsvenska fotbollsmatchen där Djurgården alltså leder mot Malmö FF med 1-0 på bortaplan nere i Malmö.

0: Sometimes är det ni hör i P4, Donkey Boy.
1: Och här i Göteborgs friidrotten igen, svensk Grand Prix, där vi också ska säga att vi fick en grenvinnare tidigt här i form av Gabriel Wallmark Örgryte i tre steg när han vann på 16.04. En tidig tävling där han faktiskt besegrade en EM-finalist från Österrike som blev sexa i Birmingham, som inte ens nådde 16 meter. Så Wallmark tar vi med i listan över goda placeringar i dagens tävling. Hörrni, nu är det 1,5 varv kvar av 1000 meter för damer. Carmen Sernhjul, den häftiga, som var så stark i flera distanser i JVM i Eugene, tävlande för spårvägen. Här finns Agnes Magnell Mian, SM-ettan på 800 meter från Norrköpingsklubben Chalve. Fler unga svenskor, Mia Barnett från västkustklubben Helle med amerikansk bakgrund. Och så den lite mer erfarna Vilma Nilsen från Hässelby, 25-åringen. När de nu har klockringning på 1000 meter, ett varv på dryga minuten här. Och har du fått någon relief av den här tävlingen, Stefan?
2: Ja, det är brittiska Armitage i ledningen med ett varv kvar. Ja, det är en finsk hare här som drog upp tempot åt dem. Svenskan ligger bra och vaktar lite grann, men det är väl Sernhjul som ändå försöker vara med och hugga lite grann där framme.
1: Känns det som att Alice Magnell Mian, som också fortfarande har en chans som 800 meters hemtam, kan ha en chans när det ska avgöras i en speed, kanske sista halvvarvet kvar nu?
2: Hon borde ju ha farten på ett upplopp i alla fall om hon är med så långt, men nu dras det isär fältet och svenskarna är inte riktigt med där fram. Det är väl Vilma Nilsen möjligen som är på fjärde plats.
1: Ja, hon som är den av de här fyra svenskorna som har det bästa resultatet i livet på 800 meter. Vad ska det innebära att hon kan lyckas bäst? Hon ligger på en fjärde plats i tävlingen. Vi har inte ingen av de svenska deltagarna i frontposition. Vilma Nilsen ser också ut att schacka en hel del. In över mållinjen på en tid av 2:35:57. Ändå vinnaren i den här tävlingen, så ska vi försöka ge er så fort vi kan.
2: Det är en bra tid, det är slovakisk seger i slutändan. Så att, men svenskarna var inte riktigt med i loppet någon gång, tycker jag faktiskt. Och Carmen Sernhjul var riktigt långt efter akterseglad på slutet.
1: Ja, de var en bra bit ner i den där huvudklungan, de svenska deltagarna i den här 1000-meters tävlingen.
2: Gabriela Gajanova från Slovakien som vinner loppet till slut. Och det är nog personbästa på henne då, med strax under 2:36.
1: 2:35:55. Och vi ska se när tiderna tickar fram för de andra i det här 1000-metersloppet. Vad tycker du generellt om att de petar in ett 1000-meterslopp? Det är ganska svårt att relatera till mycket annat som de gör under en säsong.
2: Ja, men så är på en säsongsavslutning i princip, och lagom till finkamp och efter EM, så kanske det ändå kan vara vettigt att få springa en lite udda distans och testa lite fart 500 meter tjejerna, lite uthållighet för 800 meter tjejerna.
1: Som vi var inne på, Vilma Nilsen, bästa svenska. Vi har henne som femma. På, ja, det är lätt att sätta personbästa, för att det är så himla, himla sällan. Vissa av de här har inte ens haft någon tid registrerad i sin karriär på 1000 meter. Personbästa Vilma Nilsen som femma, 2:37:44. Alice Magnell Mian, precis där bakom personbästa också. Tiondelen bakom Nilsen, 2:37:54. Mia Barnett sjua där, trea i svenskkampen alltså. Bara, ja, ytterligare en tio bakom. Och så Carmen Sernhjul, relativt väldigt långt bak på sin nionde plats. Sekunden bakom Barnett, så blev det.
2: Ja, men personbästan på samtliga löpare faktiskt, som du säger. Det är en ganska sällan löpdistans, men någonstans, ja, det kan väl ha sitt värde i en sån här typ av kväll och sån här typ av tävling.
1: Varför är det så populärt bland killarna att ofta springa i 1000 meter? Det har vi sett på Stockholms stadion med Samuel Pihlström har briljerat och så. Men här är det nästan liksom första gångs känsla för profiler.
2: Ja, det var lite jakt på det svenska rekordet förra sommaren på 1000 meter. Det var Kramer å ena sidan och Pihlström å andra sidan. Ja. Och då blev det en grej att de jagade det där. Och nu kanske vi kan få samma på damsidan på lite sikt då, om man ska jaga Louisa Linds svenska rekord.
1: Vad tycker du om vi lyfter bort från den här tävlingen när det gäller Carmen Sernhjul och Mia Barnett och Agnes Magnell Mian? Vilken framtid ser du i de här häftiga, tycker jag, tjejerna?
2: Ja, de har ju en bit kvar internationellt. Det såg vi ju på dels att vi inte hade någon tjej med på 800 meter på EM, och de tre vi hade med på 15 åkte alla ut i försöken. Så att det är ju en bit kvar internationellt, men de är unga fortfarande, kan förhoppningsvis pusha varandra till bra tider, och får de den här typen av lopp på den här typen av tävlingar, så är det väldigt positivt för dem också.
1: Carmen Sandhjul till exempel, som vi ju träffade på EM i Birmingham, där hon sprang 1500 meter men åkte ut direkt där. Hon har ju det svenska juniorrekordet på 800 meter och 1500 och 3000 och 5000 meter, och dessutom inomhus ett par av de här distanserna också. Så att hur stort är steget från de bedrifterna till att vara ute och etablera sig som Malin Överlöf och Maria Kraka har lyckats med rätt hyggligt i mästerskap?
2: Ja, det är ju en bit såklart. Vi såg henne springa EM i Birmingham och hon var inte riktigt nära att gå vidare från försök till final där. Men det skulle inte vara när hon var 19 år gammal. Vi såg när hon slog det svenska rekordet på 3000 meter i Sollentuna, så var hon 18 sekunder bakom segraren där. Så att det är ju en bit fram, det måste man säga. Men hon är 19 år och kommer att åka över till USA och plugga där. Spännande i Arizona. Så förhoppningsvis så får de vara hel och frisk och utvecklas nu framåt under några år. Men lite skynda långsamt kan jag tycka.
1: Några korta ord från dig om Gabriel Wallmark. ÖIS hoppade i tre steg som faktiskt vann här och besegrade ganska meriterade killar. 16.04 för Wallmark.
2: Ja, i alla fall över 16 meter. Det lyckades han tyvärr inte göra på EM, för han varit i final. Han slår bra hoppare, som vi säger. Han slår en EM-finalist, han slår en VM-bronsmedaljör från 2023. Och han slår sin finske motståndare, vilket är nyttigt inför helgen. Så att, bra att få vinna tävlingen såklart.
1: Mm. Vi är väl inne på att höra en intervju här med från kulstötningen tidigt den här kvällen. Viktor Pettersson som blev tvåa där med 20.56 som längst den här kvällen. När han tog EM-bronset i Birmingham så nådde han 20.97 som en jämförelse. Det är också säsongens längsta kast. Och igår i Polens Diamond League-tävling så var fanns han med i världskonkurrens, och då blev det en decimeter kortare än det blev den här Göteborgskvällen. Men det är ju hans EM-bedrift som fortfarande vibrerar i luften på ett härligt sätt, och vi undrar hur tiden varit efter Birmingham-dagarna.
3: Ja, men det har varit ganska fullt ös ändå på något sätt, i och med att jag hade ju ett par tävlingar kvar när jag bara finkan på kvar, men då fick man ändå börja fokusera på dem och försöka ladda om. Så jag har försökt återhämta mig, men det är klart att jag har varit väldigt trött mentalt. Det blir en urladdning. Så det ska vara rätt skönt att ta vila efter finkampen.
4: På vilket sätt har du återhämtat, eller har du hunnit njuta snarare?
3: Båda, så gott det går. För man vill också, jag känner att skulle jag liksom njutit för mycket, då hade det varit sämre idag. Så jag försöker liksom hålla det så lugnt som möjligt och bara slappna av. Men det är svårt, för man får mycket energi av det och vill göra saker. Men också måste ju skallen bara komma ner i varv.
4: Vilka reaktioner har du mött kanske från folk här i Sverige och bland nära och kära och sådär? Vad har du fått för reaktioner?
3: Ja, men jag har fått helt mycket kärlek. Jag har fått jättemycket meddelande och många kom fram på stan och sa grattis. Och det är jag jättetacksam för, och det har varit häftigt.
4: Du har ju varit känd i svensk friidrott inom den kretsen i många, många år naturligtvis. Men nu känns det som att Viktor Pettersson har blivit en person för en större del av befolkningen i Sverige. Är det en sak och en känsla som du också delar?
3: Ja, men lite faktiskt. För jag har märkt i Malmö liksom att det är många, många nickar och kommer fram och pratar. Och så det är klart att jag har märkt så att det har blivit lite större publik, om man säger så.
4: Trivs du med det då?
3: Ja, men det gör jag.
4: Om vi säger nu då det som väntar framåt. Du säger att du märker av att säsongen har varit lång och kanske intensiv för dig här i slutskedet. Vad tänker du om det som stundar till helgen och finkampen?
3: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Och den går före kulan, så jag kommer kunna skifta fokus lite, träna lite mer diskus, tänka på annat. Så det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Det får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta. Men diskus kan jag lite go with the flow.
4: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
3: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är taggade, vi vill ha en svensk trippel, så vi ser väldigt mycket fram emot det.
4: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
3: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller. Så.
4: Avslutningsvis då, hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
3: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
4: Ja, och vi går väl från Viktor Pettersson då till en annan svensk inom kastgrenar, Vanessa Kamga. Tävlat färdigt för dig också på Slottsskogsvallen här i Göteborg. Vad säger du om din diskustävling som du kanske planenligt vann?
5: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
4: Ska vi tillåta oss att liksom minnas tillbaka lite det som hände i Birmingham? Hur var känslan de efterföljande dygnen, förutom då den här sjukdomen kanske?
5: Nej, men alltså helt otroligt. Jag hade ju familj på plats ifrån Vilhelmina och Sverige egentligen, så att vi såg, så gick ut och åt något gott och bara njöt av stunden. Det är någonting jag har jobbat hårt för i flera år, så att jag är så glad att kunna ta en medalj. Och ja, det var väldigt grymt mästerskap, allt som allt, och att komma hem med lite brons kändes ännu bättre.
4: Ja, men när kändes det att det här är på riktigt?
5: Nej, men att det här är på riktigt, det känner jag väl ändå hela mästerskapet. Och sen känner jag ju att jag lägger mig väldigt snabbt uppe på en medaljplats. Redan mitt första kast är med om hugger om det egentligen. Så att jag är glad att jag kan ligga med hela tävlingen och fortsätta utmana de bästa i världen. Så Europa har ju några av de absolut starkaste namnen. Det är bara en kinesiska och en amerikansk egentligen som saknas. Så jag är jättestolt över det.
4: Om vi nu då liksom, det har varit en lång friidrottssäsong. Många som man pratar med säger att man börjar känna sig väldigt sliten och det, men Vanessa Kamga har ju alltid ett leende på läpparna. Är det inte någonstans tungt? Det är säsongen närmare än sig slutet.
5: Alltså jag tänker inte på säsongen som lång eller något sånt där. Den bara, man jobbar hårt för den och nu är stunden här. Och jag har några jätteroliga tävlingar kvar. Några av dem jag har sett fram emot allra mest. GP för mig är alltid en highlight. Man kan ha lite nära och kära på plats eftersom att det är en stor internationell tävling i Sverige. Men även att jag fortsätter på finkampen nästa helg och efter det Diamond League-finalen.
4: Avslutningsvis bara, det var ju inte bara det EM som var. Du sommarpratar ju även i P1. Vad har du fått för reaktioner efter sommarpratet nu? Ni kanske många har lyssnat på det.
5: Ja, men otroliga reaktioner. Jag har haft hur många som helst som har hittat mig på Instagram och skrivit och hejat på och sagt att de tyckte det var jättekul. Och om ni ännu inte har lyssnat, så in och gör det. För att det är ju få förunnat att få sommarprata, och jag tycker att det är ett av de mest hedersamma uppdragen jag någonsin har fått. Så jag är jättestolt över att ha fått frågan och jätteglad över att det nu är ute för er att lyssna på.
4: Det säger väl appen Sveriges Radio?
5: Ja, vi säger SR-appen. In och lyssna.
4: Tack Vanessa.
5: Tack själv.
0: Pontus Lind och Vanessa Kamga från Sveriges Radios marknadsavdelning på Slottsskogsvallen. Skämt åsido. Nej, men Pontus Lind är Radiosportens man vid intervjumikrofonen på friidrottsgalan på Slottsskogsvallen. Det står 0-0-1. Djurgården leder borta mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Upptakten av den andra halvleken precis nu. Men innan vi kommer dit så blir det ekonyheter med Ola Janåker.
6: Och jag kan berätta att USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är att helt isolera landets ekonomi från omvärlden, enligt USAs finansminister. Sanktionerna som presenterades för en stund sedan kommer efter 6 månaders krig, där fredssamtalen avstannat och trafiken genom Hormuzsundet fortsatt är kraftigt begränsad. Den man som hittades död i en övergiven stuga i Värnamo för snart 4 år sedan har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län, uppger Värnamo-polisen, där Johan Borg är operativ samordnare.
7: Det är bra att vi kan lämna ett besked till familjen som nu då får bearbeta förlusten.
8: Familjen lämnade ett DNA-prov för en dryg vecka sedan och det testet har visat på en säker matchning. Polisen tror att han dött av sjukdom. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Det var först när P4 Jönköping fick in ett tips om det 4 år gamla fallet och ställde frågor om det till polisen som det blev känt för allmänheten. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
9: I efterhand nu så är det klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
6: Reporter här, det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020.
0: Ola Jonåker tillbaka med det senaste från Ekot om ungefär en timme. Allsvensk fotboll på det kanske?
10: Svenska mötet mellan Malmö FF och Djurgården. Andra halvlek snart 5 minuter gammal. Djurgården leder med 1-0. Den här stormar Malmö FF fram centralt. Erik Botheim, anfallaren i Malmö, försöker jaga en djupledsboll och Djurgården rensar ut den till ett inkast för Malmö. Ser du några förändringar här? Det är inga byten, Johan, men något spelmässigt?
11: Ja, alltså jag tycker ändå så att Djurgården kommit ut i andra och har egentligen spelat ganska stabilt. Hållt i bollen, stått bra i positionerna. Malmö vill ju framåt men kommer inte framåt. De får inte tag i bollen riktigt heller. Visserligen har man bollen nu. Det som jag kan se det är att Skogmark får lite mer hjälp av Garcia ute på den högerkanten just när Djurgården försöker att vända och komma runt på vänsterkanten.
10: Malmö i alla fall som högerback orutinerade Adrian Skogmar till vanligtvis mittfältare, men Jens Stryer Larsen är alltså avstängd och den andra högerbacken som fanns i truppen, Johan Karlsson, såldes ju så sent som i veckan där av att mittfältaren Skogmar får spela högerback i den här matchen. För ett Malmö FF som i inledningen av den andra halvleken jagar i första hand kvittering men har än så länge inte skapat en endaste liten chans i den andra halvleken som är 6 minuter gammal.
0: Det är Sportextra ni lyssnar på med fotboll och med friidrott denna måndagskväll. I Superettan spelas det 3 matcher. Värnamo leder mot Landskrona med 1-0. Östersund, Ljungskile fortfarande mållöst i upptakten av den andra halvleken. Och IFK Norrköping i topp.

0: Kim Wilder, You Came. Vi fortsätter med friidrott och en efterlängtad comeback.
1: Det var long overdue, om jag säger så.
2: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
1: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
2: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
1: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan. Utan alla de fantastiska människorna och liksom folk som jag känner och folk som jag träffar runt hela världen och liksom hela stavhopps-communityt och alla som jag inte känner som bara har sett mig på tv eller sett mig liksom från publiken på någon tävling och så och som hjälpte till och gjorde det här möjligt liksom. Det, jag vet inte hur man tackar folk för det.
2: Ett sätt är väl att börja tävla igen och det har du ju gjort nu.
1: Ja, vi har börjat lite smått. Får vi se till inomhus eller till nästa sommar så blir det väl mer på riktigt.
2: Har du något mål redan nu?
1: Nej, det är väl lite för tidigt att säga. Målet var väl att jag skulle försöka få till någon tävling innan säsongens slut. Och det har vi ju bockat av nu, även om det är i gympadojer och från en kort ansats. Men det var en tävling. Så nu ska jag bara ta lite vila. Jag har inte haft en ordentlig vila på sen jag bröt foten. Då har jag liksom tänkt att jag tränar ju inte helt fullt ut ändå. Mina pass har ju halverats i tid. Så då har jag liksom mer kört på. Liksom. Så nu ska jag ta lite vila för första gången på länge. Och sen

0: komma tillbaka starkare. Det är väl planen. Så får vi se.
1: Det är ett OS sen också 2028.
0: Det är det.
1: Hur hade det varit då?
0: Det hade ju varit pricken över i. Alltså det hade absolut. Sen är jag ju liksom inte fysiskt där än. Men som sagt, det är ju ett litet tag kvar, så vi får se hur det urartar sig. Men absolut, det hade jag inte tackat nej till, om vi säger så.
2: Djurgården utökar ledningen bortom mot Malmö FF i den andra halvlekens 13:e minut. Nu 2-0. Det är danske yttern som inte brukar starta där ute på vänstersidan. Mest en inhoppare den här säsongen, Jeppe Ockels, efter en ny snabb omställning från Djurgården.
3: Ja, de är blixtsnabba i sina omställningar då. Malmö inte hänger med. Bussanello vill ha en frispark för Malmö innan, men domaren låter spelet spela vidare och väldigt kliniskt. Fint avslut också.
2: Här kommer bara någon minut efter ett friläge för Djurgårdens Patrik Åslund, där Malmöbacken Andrej Djuric förträffligt försvarsspel. Åslund fick aldrig ens iväg något skott i det där friläget, men Åkels får iväg ett skott och det går in bakom Robin Olsen, och Djurgården leder efter snart en kvart i den andra halvleken på bortaplan med 2-0.
4: Alldeles nyss så hörde vi alltså Mikaela Meyer, stavhopparen, som har gjort comeback. Den här Grand Prix-galan som vi avgjort i Göteborg idag hade ju en förtävling så att säga i Bergsjön igår, där hon hoppade 4.07 och som hon själv uttryckte det, med kort insats och gympadojer. Jag vet inte, Stefan Holm, vad tänker du när du hör Mikaela Meyer och att hon är på väg tillbaka?
5: Ja, det är skönt att hon får tävla igen såklart, för jag förstår att det har varit en lång väg och många operationer och tråkigt att bara träna. Så att, gött att hon är ute på tävlingsbanan igen.
6: Och Stefan, hon har behållit ändå under ett antal år det svenska rekordet. Bara en sån sak.
5: Ja, klassen på svensk damstol är ju inte superhög för stunden. Vi hade Kajsa Roth i EM-final i och för sig, men det är ganska långt upp till de höjder som Mikaela Meyer och Angelica Bengtsson gjorde på sin tid.
6: Ger du henne en god chans att tävla om OS-plats?
5: Ja, hon är 33 år gammal, kommer vara 35 om 2 år, har varit borta i nästan 3 år. Jag vill gärna se lite mer när vi börjar prata OS.
6: Kajsa Roth såg vi i Birmingham EM, där hon i EM-finalen slutade på 10:e plats. Hon kom tvåa i tävlingen igår kväll i Bergsjön här utanför Göteborg. Och blåvita Kajsa Roth från IFK Göteborg. 4:32 i sista försöket, rev ut sig på 4:42. Där har vi en med större chanser mot VM-OS, eller?
5: Ja, hon var ju nära VM-final förra året, var i EM-final nere i Birmingham i år, och känns som att hon blir lite bättre för varje år. Som sagt, det är en bit upp till Meyers och Bengtssons höjder fortfarande, men får Kajsa Roth vara hel och frisk och utvecklas så bör hon kunna vara där om en par, 3 år kanske.
6: Och på något sätt ingår hon i en raketgrupp, va?
5: Ja, de kallas ju Göteborgs rymdraketer, de här stavhoppsgänget i Göteborg, så att, det har de gjort i säkert 30 år. Så det passade jättebra att de hade tävling just på rymdetorget igår, det känns som en tanke.
6: Men nu har friidrotten i alla fall landat den här kvällen på Slottskogsvallen.
4: Det är 2-0 för Djurgården mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Det är 2-0 för IFK Norrköping mot Falkenberg i toppmötet i Superettan. Mellan Värnamo och Landskrona så står det nu 1-1. Och mellan Östersund och Ljungskile, också det i Superettan, så är det fortfarande inga mål gjorda.

0: Imagine Dragons är det ni hör i Sport Extra on top of the world.
1: Allsvensk fotboll från Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0 i den andra halvlekens 18:e minut. Men här är ett frisparksläge och chans till reducering för det himmelsblå hemmalaget. Sead Haksabanovic ett antal meter utanför straffområdet. Han lobbar in den i straffområdet och det är ju ett helt misslyckat nickförsök från Erik Botheim som gör att Djurgården kommer in kontring istället när Rinne sätter upp den jättesnabbt på Hegland. Norrmannen för Djurgården tar sig in i straffområdet på högerkanten. Vad ska Hegland hitta på här? Han drar en Malmöspelare. Han drar inte två Malmö-spelare men han får med sig en hörna för det besväret. Och Djurgårdens omställningar här i den andra halvleken, det går virvlande fort.
2: Ja, men det öppnar gatan för dem också. Väldigt enkelt att hitta de passningar till de som springer där framme. Malmö har inte riktigt koll på kontringarna, vem som ska ta och göra vad och sådär. Visserligen är man bra tillbaka jobb utav fem stycken Malmö-spelare i det läget.
1: Men Hegland får en hörna som han själv tar hand om från höger, slår in den där lågt mot Malmö-målet, klackas vidare in i straffområdet, Ockels får ett skottläge, skjuter rakt på första bästa Malmö-spelare, ut möjligen till ett inkast för gästerna i de vinröda ställen. Så lugnar de ner det hela. Malmö har känts väldigt uddlösa hela den andra halvleken.
2: Ja, jag håller helt med. Jag tycker också att Djurgården gör det bra. De ser stabila ut och de rullar runt bollen när de behöver och så attackerar de när de ser luckorna öppna sig.
1: Djurgården strax utanför det offensiva straffområdet. Hegland försöker sätta in bollen till Djurgårdens senaste målskytt Jeppe Ockels. Dansken misslyckas med det och sen slarvar Djurgården bort det hela till ett inkast för Malmö på egen planhalva. Inga byten än från Malmös norske tränare Gaute Hellstrup. Inga byten heller från Djurgårdens finske tränare Janni Hogkavara. Men man tänker i det här läget att det är Hellstrup som borde agera.
2: Ja, nej men jag håller med, men jag ser att det springer två spelare mot bänken. Tyvärr så ser vi inte vad som händer där på bänken, men det känns som att det kommer byta väldigt snart. Ja, nu ser vi att det är ett litet huvud som ploppar upp där.
1: Det ser ut som det är Theodor Lundberg som ska in för Malmö och Oskar Falenius för Djurgården när den andra halvleken går upp mot 20 minuters sträcket. Vilket lag får byta först? Det verkar vara Djurgården. Då tar man ut målskytten Jeppe Ockels som har varit hur pigg som helst på den här vänsterkanten in med Falenius istället där. Ockels alltså senaste målskytt. 2-0-målet var hans andra mål den här säsongen. Och då är det Djurgården som byter. Jag blir lite förvånad över Malmös brist på handlingskraft här.
2: Ja, men det verkar som att de gör ju dubbelbytet så att det kommer att komma väldigt snart också. Men Djurgården, jag tycker ändå så att de gör det rätt att de tar ut spelare, får in lite fräscha löpande spelare som kan fortsätta på de här kontringarna, för det kommer att komma mer kontringar. Malmö måste upp, de måste verkligen försöka för att komma in och få det här målet som gör kanske att Djurgården skakar lite och att man kan fortsätta framåt.
1: Här kommer istället Djurgården och Christian Lien är mest fri. Han får han in bollen då? Nej, han får inte det. För han halkar omkull när tre djurgårdare stormar in i ett nästan tomt straffområde. Hörna för Djurgården.
2: Ja, men det är tre stycken. Det är en ganska enkel boll egentligen som bara spelas in bakom Malmös backlinje. Och då är det tre stycken spelare som springer på den. Och det är ju målvakten inne som spelar fram den. Malmö ligger inte rätt i positionerna.
1: Väldigt, väldigt nära 3-0 när Lien kom in i straffområdet där. Blev inget mål, blir en hörna från höger igen, blir kort variant den här gången. Bollen nu till Daniel Stensson, tillbaka till hörnläggaren Hegland som sätter ett hårt inlägg mot det bortre stolpen. Där Oskar Falenius försöker sig på ett konstmål, men där står Robin Olsen, den mäktige Malmö-mål i sen 36 år gammal och tar hand om bollen. 66 minuter spelat i Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0.
0: I Superettan fotbollen, den pågående, fortfarande 1-1 mellan IFK Värnamo och Landskrona. 2-0 till IFK Norrköping mot Falkenberg och 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Ungefär 65 minuter spelat även där. Friidrottsgalan på Slottsskogsvallen innehåller som ett liten extra krydda och ett litet extra moment så här efter att de ordinarie grenarna, om man säger så, avslutade en tävling i stående längdhopp. Bengt och Stefan, vad är det ni hittar på?
3: Ja, det gör vi faktiskt. Kontrasten är total just nu i Sport Extra. Från de där viktiga allsvenska poängen till att se stående längdhopp. Ingen ansats, utan avstampet sker så att säga in vid lådans kant. Och så hoppar de iväg spänstigt, herrarna som längst dryga 3 meter och damerna som längst 2,5 meter, kan man säga. En krydda i att Erika Johansson, 52 år ung, deltar. Hon är ju från trakten, Mölndals AIK, som hon alltid tillhört. Hon som har svenska rekordet med ordinarie längdhopp 6,99 för 26 år sedan. Hon tävlar, deltar med humor och glädje. Och Stefan, vad ger du den här tävlingen för värde? Du som är friidrottsälskare.
4: Ja, det är en rolig grej, men det är inte någon jätteaction, måste jag säga. Men lite historik då, så har vi ett gammalt svenskt rekord som är 3,43. Det är sista officiella svenska rekordet i stående längd.
3: Herrar.
4: Göran Fredriksson, precis. Det finns inga officiella rekord längre. Men 3,43 satt 1965. Och faktiskt har ju då Tobias Karlryd, som just nu står på ansatsbanan, hoppat 3,56 idag. Så det är ju längre än det där gamla svenska rekordet. Sen vet jag inte exakt om tekniken som används idag är godkänd, för man står med tårna över kanten och kan då trycka ifrån med tårna. Och jag vet inte om det var okej på Göran Fredrikssons tid på 60-talet, men det där får Lennart Julin reda ut i någon inlägg på friidrott.se eller något.
3: Finns det länder där stående längdhopp har ett mer respekterat värde än det är i Sverige?
4: Ja, Norge har faktiskt nationsmästerskap inomhus fortfarande för både herrar och damer.
3: Det har de.
4: Norska damrekordet är 3,03. Norska herrrekordet är 3,71 och anses då vara världsrekord. Nu gjorde Karl 3,62 här bara för det. Men då vet jag heller inte exakt då hur norrmännen exakt hoppar regelmässigt sett. Jag är inte helt säker på att det vi gör i Sverige är okej, för det är egentligen då per definition övertramp.
3: På de sidan har Kajsa Augustsson från Örgryte kvällens ledarposition 2,57, och då undrar förstås alla av de 5 deltagarna, var placerar sig Erika Johansson, dryga 50 år alltså? Jo, hon är femma. Hon är sist i listan, 2,29. Ditt expertbetyg på hennes insats?
4: Ja, hon hoppar ju tekniskt bäst av allihop, men det finns ju inte riktigt trycket i benen längre. Hon är ju trots allt 25 år äldre än den nästa äldsta deltagaren i den här tävlingen, Michelle De Silva. Så att 2,29 är väl helt okej, jämfört med då Engla Nilssons 2,44.
3: Och vad innebär det då att i stående längdhopp gör ett väldigt gott intryck i dina ögon tekniskt?
4: Nej, men hon landar ju precis som hon gjorde när hon hoppade längd med fart, så att det märks ju att hon har, det sitter i ryggmärgen där hur man hoppar.
3: Mm. Ja, men det är häftigt, och väldigt många i publiken har stannat kvar för att följa det som pågår alltså. Sportextra med, ja ni hörde rätt, stående längdhopp alltså just nu.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund.
1: Carl Bengtström, 400 meter häck på hemmaplan på Slottsskogsvallen. Om vi börjar med den upplevelsen, hur var den? Du vann loppet.
2: Ja, men absolut, skitkul. Spang jag för segern idag, inte så mycket mer. Klart att jag ville springa snabbare, men jag var svår lopp idag, och så är det ibland bara. Det är bara att ta med sig att det är bra träning liksom.
1: Nu med lite distans till det som var EM i Birmingham. Hur ser du tillbaka på det som blev ett uttåg i semifinal för dig där?
2: Nej, det var otroligt förtjänande och det tog rätt hårt. Jag drog därifrån ganska direkt och började bara komma hem och ladda om och liksom och släppa det. Men det var faktiskt jävligt tufft. Jag var riktigt nära och jag brukar kunna sänka mig rätt bra från ett lopp till ett annat. Så jag tror jag hade kunnat göra något jävligt bra om jag var i den finalen. Men nu lyckades jag ta mig dit och det är bara, har jag bara mig själv att skylla att jag inte sprang lite snabbare. Så att det var jävligt tufft för det. Jag ska inte ljuga. Men det var det liksom. Det är det som är idrott och jag kommer tillbaks.
1: Det är många nu som målar upp dig och Oskar Edlund som en kamp sinsemellan. Hur är det att tävla med Oskar Edlund som ju faktiskt tog över det svenska rekordet från dig? Hur är den kampen skulle du beskriva?
2: Nej, men det är skitkul att han har kommit upp och kan utmana mig liksom. Och har sprungit snabbare mig nu också, så att det är skitkul. Och hoppas att vi kan fortsätta pusha varandra i några år till liksom. Men förhoppningsvis att båda två kan pusha sig ner till ännu snabbare tider liksom. Det tror jag vi har alla möjligheter att göra.
0: Pontus Lind intervjuade.
3: Radiosporten dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: I Superettan 1-1 mellan Värnamo och Landskrona, 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Däremot så har Falkenberg krupit ett mål närmare Norrköping, 2-1 i den matchen nu.
11: I herrallsvenskan möts Malmö FF och Djurgården. Det är kvart kvar ordinarie tid. Det är gästerna från Stockholm, Djurgården, som leder med 1-0 och som också gör i detta fall ett byte. Vi var inne på det för en stund sedan, Johan, att Malmö inte gjorde några byten. Nu har de gjort i princip hur många som helst. Det är nästan som inte har hängt med. Djurgården bryter i alla fall in den nya greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson i Malmö FF. Har Leon Kurtulus kommit in för att stärka upp backlinjen som haft problem mot snabba djurgårdare i den här matchen. In också med offensiva Asibo, en ny ganan. Hans femte match i Malmö FF-tröjan, kommer in på högerkanten för att försöka oroa djurgårdsförsvaret. Malmö har skapat i alla fall ett hyfsat läge den senaste 10-minuters perioden när Erik Botheim hade en farlig nick som Jakob Rinne fick sträcka sig upp för att nicka. Nu har sedan ett tag Djurgården dragit sig tillbaka lite och låter Malmö ha väldigt mycket boll på offensiv planhalva. Det kan ju möjligen gynna MFF som sätter in ett nytt inlägg här som nickas ut till en inspark för Djurgården. Och då har Djurgårdens Jakob Une för andra gången på kort tid ont och ligger ner i gräset. Där har visslingen.
12: Ja, och plus också att Djurgårds backarna är fly förbannade på Botheim för de tycker att han använder armbågarna upp i ansiktstrakten och att det är farligt. Så de vill att domaren ska göra någonting åt det, men nu ser vi att Une står på benen igen nu.
11: Han reste sig snabbare den här gången. Förra gången låg han kvar så länge så han fick hjälp och fick vara utanför plan i en minut. Det här rycker ju såklart sönder spelet, framförallt Malmö FFs spel eller spelidéer, eftersom tiden går och Djurgården leder och de är förstås hur nöjda som helst med det här ryckiga spelet. Bollen är igång igen, en lång inspark från målvakt Rinne in på Malmös planhalva där Djurgården dessutom får med sig en frispark när nyinsatte Almyras går omkull mot Busuladzic. Varning på unge Kenan Busuladzic innebär dessutom att han är avstängd i nästa match för ett trupptunt Malmö. Det är mycket skador, det vet vi. Senast Anders Christiansen, den viktiga, kom ju in mot Guy, spelade någon minut. Nu sitter han inte ens på bänken sen länge. Ju Pontus Jansson och andra stöttespelare skadade. Ett väldigt ungt Malmö. Är det det som liksom syns och går igenom här den här säsongen?
12: Ja, men det tycker jag. Framförallt i den här matchen så ser man att Djurgården har lite mer rutinerade spelare, framförallt i backlinjen, så att man har bra koll på Malmö när de väl i andra halvlek. Så tycker jag att Djurgården har full kontroll på den här matchen och inte släpper till alls mycket för Malmö att kunna, ja men, bygga på.
10: Nej, de hetaste chanserna har Djurgården skapat i den här halvleken. Det har varit frilägen 2-3 gånger om.
12: Det är närmare 3-0 än vad det är 2-1. Men det som du säger, det är ett väldigt ungt lag i Malmö med den truppen. Så att det är ju någonting att bygga framtiden. Så att självklart är de inte med och krigar om de toppplaceringarna den här säsongen, tycker jag. Men alltså, ja, Djurgården som, om de skulle vinna här, hoppar upp på en fjärde plats.
11: Här kommer Malmö, de har långt ifrån gett upp, det är mycket tid kvar, det är drygt 10 minuter kvar av ordinarie tid när Sead Haksabanovic sätter ut bollen på vänsterkanten in i straffområdet. Kommer Malmö, det är ett jättefint, jättefint avslut från Jovan Milosavljevic, serben, som en av dessa spelare som kommit in och rinner, får ju sträcka sig jättelångt för att ta det där skottet och peta ut det till en hörna.
12: Ja, men han har varit pigg när han har kommit in. Han vågar framförallt utmana, gå ganska direkt på mål. Här gör han det bra när han kommer in i straffområdet. Tar den till höger och kommer till ett bra avslut i den bortre hörnet. Men en bra räddning också när han får upp handen.
11: Kanske Malmös bästa kallspelarmatch. Här kommer hörna från Otto Rosengren. Går upp straffpunkten där flera spelare går omkull. Fortsätt spela, säger domare Sars. Malmö får in en ny boll i straffområdet. Mycket Malmö nu. Och så kan väl möjligen Djurgården rensa ut det. Kan de starta en sån här blixtsnabb kontring också som de har gjort flera gånger. Här kommer Oskar Falenius. Han har Christian Lien med sig till vänster. Han går förbi en Malmöback. Han kommer närmast fri själv. Han lägger över bollen till Lien. Lien i straffområdet skjuter. Och så är det Malmö-spelare där som är ytterligare en av de här som har kommit in. Ytten Asibo är med och förhindrar Christian Lien att göra sitt andra mål i matchen.
12: Ja, det går för långsamt i straffområdet. Det är två gånger nu som jag tycker det är Djurgården. Det är 100% chanser. Där det ska vara mål när man tar det alldeles för lång tid på sig. Men vad enkelt Djurgården kommer fram till det här avslutet. Lien, dåligt. Ska man med och vinna skytteligan, då måste man göra mål på de typen av chanserna.
11: Men ytterligare alltså frilägen närmast i Malmö straffområde. Men det är klart, Malmö satsar ju allting framåt. Här kommer nästa boll upp mot Djurgårdens straffområde. Milosavljevic jagar den, men Une rensar bort den för Djurgården. Och så är det hårda kamper på mittfältet där Malmö och Haksabanovic vinner rutinerat bollen in mot straffområdet. Almyras, greken, kommer tillbaka. Bollen är fortfarande i närheten av Djurgårdens straffområde. Rosengren mot den bortre delen där Botain tar ner den, men där Djurgårdens mittback Miro Teno rensar undan. Och då kommer nästa Djurgårdskontning. Här kommer Oskar Falenius ner mot straffområdet. Han har med sig två lagkamrater innanför sig. Han spelar till Patrik Åslund. Åslund är fri. Åslund skjuter i mål. Patrik Åslund med en liten skottfint fintar han bort Robin Olsen i Malmö målet och lägger in den med vänsterdojan. Springer ut till den ganska fåtaliga Djurgårdsklacken och firar 3-0 till Djurgården i den 37:e minuten i den andra halvleken. Och de kunde väl närmast inte missa fler frilägen.
12: Nej, det kändes som att Djurgården, de låg bara och väntade på att få göra det 3-0 målet. Malmö har tryckt upp väldigt mycket folk och varit lite mer direkta. Men Åslund, den här gången så gör han det väldigt bra. Skottfint och sen så lägger han in den kyligt med vänstern i bortre burgaven. Så väldigt fint avslut den här gången. Förra friligt missade han ju.
11: Men ge någon slags förklaring. Det var ett oerhört bottennapp för Djurgården senast mot AIK. Innan dess förlorade de mot Västerås. Innan dess vann de med 6-0 mot Västerås. Alltså, finns det något större berg- och dalbanelag i Allsvenskan den här säsongen?
12: Nej, det känns väldigt. Alltså, det som är en förklaring, men det är, nu killgissar jag. När man vinner med 6-0 mot Västerås, då känner man kanske när man har, ska möta dem igen, men vi har ett övertag. Och då kanske man inte är 100 laddad. Och det får man inte vara i Allsvenskan. För det har lag visat att man måste vara det, annars förlorar man. Förlorar man 1-0, då blir det lite skakigt. Och sen så tycker jag också att AIK gjorde det bra inledningsvis emot Djurgården, som såg väldigt tafatta ut i den matchen. Så att det är det här huvudet kan ställa till det för spelare emellanåt.
11: 7 minuter kvar ordinarie tid av matchen. Det lutar väldigt mycket åt en Djurgårdsseger på bortaplan mot Malmö. Djurgården leder med 3-0.
0: I Superettan, Värnamo Landskrona 1-1, 10 minuter före slutet ungefär. Östersund Ljungskile 0-0, 10 minuter före slutet. Och IFK Norrköping leder hemma mot Falkenberg med 2-1. Ungefär lika mycket tid spelat där också. Det pågår ju VM, höll jag på att säga. VM sa jag till och med, men det menar jag inte. EM i volleyboll. i Sverige?
13: Ja, men inte långt här från radiohuset i Göteborg, inne i centrala delarna, så ligger Skandinavium. Där spelar just nu Montenegro mot Frankrike. Det är ju Sveriges grupp det. Sverige som har två vinster och en förlust hittills. Montenegro är ju sist i tabellen och som väntat obesegrade Frankrike på väg mot en 3-0-Victoria. 2-0 i set står det och Frankrike är två bollar från setvinst. Set och matchvinst. Det vill säga då leder med 23-16 i det tredje setet. Så att planenligt Frankrike på väg och Montenegro på väg att slås ut ur turneringen.
0: Mm, och Sverige möter Kroatien imorgon. Ja. Och det känns som att det behövs en vinst där.
13: Ja, men absolut. För att Sverige åtminstone som sämst en förlust med 3-2. Så att Sverige får en poäng i alla fall. Skulle vara väldigt, väldigt värdefullt för svensk del. Alla helst en seger naturligtvis. Mm.
0: Man får alltså 3 poäng om man vinner med 3-0 eller 3-1 i set. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2 och man får 1 poäng om man förlorar med 2-3.
13: Ja, och sen är det ju så intrikat att lag som har färre poäng kan vara före i tabellen. För du kan ha förlorat 4 matcher med 3-2, knapprat in 4 poäng, men bara vunnit en och har 3 poäng. Men då går ju segern före poängen. Så att det är inte helt straightforward om uttrycker på nysvenska det här med volleybollräkning.
0: Nej, EM fortsätter i alla fall imorgon med match mot Kroatien i Skandinavium. Viktig för Sveriges fortsatta framfart i den här turneringen. Det är 6 lag i gruppen. De 4 bästa går så småningom vidare till 1/8-final och då blir man inte kvar i Sverige längre utan då får man åka någon annanstans för att spela.

0: Kylie Minogue, Better the Devil You Know.
1: Snart bara en minut kvar av ordinarie tid i Malmö, där Malmö FF går mot ytterligare en hemmaförlust. Den sjätte den här säsongen. Det är inte Malmö-publiken vana vid, för Djurgården leder ju med 3-0 och närmare 4-0, närmare 5-0 kanske, till och med alldeles nyss till exempel en nick från den finska mittbacken Miro Tenno som Robin Olsen mirakulöst nog styr i stolpen. Och det har varit flera lägen. Oskar Fallenius hade ett fint skott som Robin Olsen också räddade, så att det är Olsen som räddar Malmö från en riktig överkörning.
2: Ja, nej men så är det. Jag tycker att Malmö FF i andra halvlek har sett väldigt svaga ut. Jag tycker att man får inte igång något passningsspel. Ser inte riktigt vad det är, hur de vill bygga spelet. Det är mycket misstag. Djurgården står stabilt och egentligen står bara och väntar på att få bollen. Det är någon gång något inlägg har kommit, men jag tycker man har, där har Djurgården koll på dem också.
1: Djurgården som har bytt in 16-årige Alexander Andersson på en kant. Han som blev herrallsvenskans yngste spelare genom tiderna förra året när han debuterade som 15-årig mot IFK Göteborg, tror jag det var. Nu är han inne och med 16-årings självförtroende försökte han alldeles nyss skjuta stenhårt från bra avstånd, trots att han hade en hel del kollegor att passa bollen till. Men är man 16 och laget leder med 3-0, kan man väl kanske kosta på sig något sånt.
2: Ja, ja, men det tycker jag absolut. Han har ett läge att skjuta, det är klart han ska ta vara på den. Och nu alldeles nyss var han på Haksabanovic och putte lite på honom. Haksabanovic var lite irriterad och putte tillbaks, och då skrattade han bara.
1: Kan man göra när man är 16 år? Såg du tilläggstiden? För jag har 3 minuter, ser jag nu. 3 minuters tilläggstid, det är det vi spelar på, där Malmö alltså inte ens har försökt efter 3-0-målet att skapa någonting framåt, utan känner att den här matchen är på väg att försvinna. Det som har hänt för Malmös del är ytterligare tråkigheter snarast. Otto Rosengren, den viktiga Malmös bästa spelare, tillsammans med Robin Olsen, har dragit på sig en varning. Då är han också, som Bosoladzic, avstängd, och det är ju inte vilken match som helst de har framför sig. Det är bortamöte mot Sirius. Malmö med en långboll nu upp på Djurgårdens vänsterkant, där högerbacken normalt Piotr Johansson har fått vikariera när Djurgårdens ordinarie vänsterback Max Larsson har varit avstängd för gula kort. Vad säger du om Johanssons insats som vänsterback?
2: Jättebra, framförallt inlägget till det första målet. Men jag tycker han har gjort det bra på kanten, han sprungit upp och ner. Men jag måste också få kommentera Otto Rosengrens gula kort. Jag tycker att det är väldigt onödigt hur han tar det. Det är att han sliter i tröjan ute på kanten. Det är fullt med spelare runt omkring, och Otto Rosengren är en viktig spelare i Malmö FF. Jag tycker inte att han ska ta den typen av gula kort, för de kommer behöva honom mot sig. Så att han är en av dem som ska vara stabiliteten när det blåser lite i Malmö. Man får inte ordning på spelet, och det är mycket unga spelare. Nu vet jag att han är 23 år, så att det är ändå en spelare som har varit med ett tag. Så onödig varning.
1: Malmö med en attack nu. Ska de få ett reduceringsmål? Haksabanovic skjuter mot det bortre krysset. Och det är faktiskt inte så himla långt bort att Haksabanovic får göra mål igen på Djurgården. Det har han gjort förut i Malmö-tröjan. Men en bit utanför, och då ska det bara vara en sådär 45 sekunder kvar av matchen. För Djurgårdens del nu upp på fjärde plats. Dubbelmöte mot Mjällby. Nu blir de äntligen av med den där hängmatchen. Djurgården har en match färre spelat tillsammans med Mjällby den här säsongen. Nu kommer det äntligen bli ordning och reda på den allsvenska tabellen när hängmatchen försvinner. Alltså, kommer de kunna fortsätta med det här nu, eller blir det berg- och dalbana igen?
2: Ja, men det är ju det som, det vet man ju inte. Men det känns ju som om att spelar de som gjort i andra halvlek en stabilitet, så har de absolut chansen till att kunna klamra sig fast där uppe och försöka klättra några mer placeringar. Men det är ju det i allsvenskan, varje gång man tror att det är något lag som är på gång, då tappar de ändå så de matcherna man räknar med att de ska vinna.
1: Vad är det Djurgården har gjort bra idag då? För nu är matchen slut och de vinner på bortaplan med 3-0 mot Malmö FF.
2: Jag tycker de har legat väldigt bra i sitt försvarsspel och brytit ut i kontringar som har straffat Malmö. De är snabba i sina kontringar, och likadant måste jag säga att jag tycker Malmö att de är rent av svaga i andra halvlek, som gör det så lätt för Djurgården att komma fram till målchanser.
1: Matchen är slut. Malmö ytterligare en hemma förlust. Djurgården är det starkare laget. Framförallt i den andra halvleken vinner med 3-0. Det var ju Christian Lien som gjorde Djurgårdens första mål i den första halvleken. Sen har Jeppe Ockels och Patrik Åslund fyllt på målskörden för borta laget. Matchen är slut.
3: Tackar vi. Johan Elmander och Andreas Mats, och så konstaterar vi att i Superettan på tilläggstid så leder Norrköping fortfarande med 2-1 mot Falkenberg. IFK Värnamo, Landskrona 1-1, också där spel på tilläggstid. Matchen mellan Östersund och Ljungskile, den är slut, den slutade 0-0.

0: Darin. Allt jag har.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Jag har precis berättat om Djurgårdens 3-0-kross borta mot Malmö FF. Johan Elmander, du sitter kvar där samtidigt som läktarna töms, eller vi ska välja att det var ganska tidigt som åtminstone de övre etagen på stadion i Malmö var väldigt glesa. För om vi började den ändan, Malmö FF, Sveriges mest framgångsrika fotbollsförening genom alla tider, flest SM-guld och ett lag med mycket pengar och ambitioner att vara ett lag som ständigt är ute i Europa. Dålig säsong i fjol och väldigt, väldigt jobbigt i år. Det här var tredje raka hemmaförlusten, så att jag kan tänka mig att det knorras i Malmö.
2: Ja, men det är klart att det gör det. Malmö har ju varit med uppe i toppen under alla år, eller de senaste åren, om man räknar med att man ska ta sig till Europa. Och när det inte funkar riktigt förra året, så blir det ju också med ekonomi och allting att man behöver sälja spelare och det behövs göra saker. Och då måste man hitta nya spelare. Och då har man en ganska ung trupp som inte är med och krigar om guld. Så att det är ett Malmö som får börja om lite här idag. Så tycker jag att man startar ganska bra första 10 minuter, kvarten, och sen så är det Djurgården som tar över mer och mer. Så att det är klart att det är ett Malmö som inte... Ja, det fungerar inte riktigt.
1: Guld har ju däremot pratats i Uppsala hela den här säsongen. 18 av 30 omgångar spelade Sirius obesegrade fram till den 16:e omgången. Såg ut att segla mot det där guldet. 3-0 i halvtid mot Mjällby. Men sen har det gått käpprätt åt skogen. Det blev förlust 3-4 där. Och sen en... medioker insats hemma mot Häcken. Häcken i och för sig imponerade och vann med 3-0 där. Och då är hux flux Hammarby bara, inom citationstecken, 6 poäng efter. En vecka efter nästa omgång, ja, men då kan det vara match på allvar. Då skulle Sirius kunna vara bara 3 poäng före Hammarby. Är det match på riktigt om guldet?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Jag har sagt det hela tiden att Sirius, de har gjort det väldigt bra, men det går snabbt också i de här 3-poängsmatcherna när man förlorar. Och Sirius har inte varit i den här situationen tidigare heller. Man har inte rutinen att ligga högt uppe i allsvenskan. Och det är alltid lättare att jaga än att bli jagad, men får de ordning på spelet Sirius, så är de ju ett väldigt bra lag. Men det måste de hitta, för att får man en förlust till och 3 raka, då kan det bli väldigt svajigt på många ben, kan jag tänka mig.
1: Ja, men många tänker nog, sålde Sirius guldet där de släppte Robbie Ure?
2: Ja, jag tror att de gjorde ju i alla fall chanserna större för de andra att komma i kapp. Sen så återstår det ju att se om det var rätt eller fel. Men det är också svårt när man får bra bud på bra spelare.
1: Det om toppstriden i fotbollsallsvenskan. Hade du någon fråga till Johan Per?
0: Jag tänkte faktiskt byta division om det går för sig, Johan. IFK Norrköping slog Falkenberg i toppmötet i Superettan. Om Varberg inte vinner sin hängmatch, som väl spelas imorgon eller möjligtvis i övermorgon, så kan Norrköping med 10 matcher kvar att spela vara 9 poäng loss i toppen på Superettan. Är det så att det gamla storlaget är på väg tillbaka till allsvenskan igen?
2: Ja, men det är mycket möjligt. Jag tycker att de har visat under säsongen att det är ett starkt lag, och sen så har de ju framförallt Totte Nyman som är kvar och öser in mål och gör allt för att man ska ta sig upp, och att man bara det här ett år i Superettan ska det vara. Så att fortsätter de så här, så ser jag inte något lag som kan stoppa dem.
1: Om vi ändå håller på och diskuterar olika serier, när vi ändå har expert Johan Elmander med, så kan vi ju bara kort titta till guldstriden i damallsvenskan. Häcken sålde målsprutan Felicia Skröder till Real Madrid. På liknande Sirius så var det nog många som tänkte att hur ska det där gå? Men Häcken håller på att sega sig ifrån övriga lag. Är nu 4 poäng före Hammarby efter 15 omgångar. Är det så att Häcken är på väg att försvara sitt guld?
2: Ja, det ser ju ut som det, men där tycker jag ändå så att Hammarby fortfarande har chansen att kunna komma ikapp. Så jag tror att där är det lite mer öppet känns det som, även om det imponerar utav Häcken när man har sålt en sån stor spelare, att man fortsätter att leverera och framförallt förlora, eller fortsätter att göra mål. Det är ju någonting som Felicia Skröder har gjort under så många år, så att ja, den tycker jag är lite mer öppen, för där räcker det att Hammarby tar en seger och Häcken inte får med sig en trepoängare, då är de ju inom räckhåll.
1: Vi är på väg in i september, kvällarna blir mörkare, strålkastarljusen på de svenska fotbollsarenorna tänds och de där höstmatcherna väntar. Är det den bästa av fotbollstider?
2: Ja, det älskar man ju, herregud. Alltså, det finns ingenting bättre än när det tänds elljus och man får gå ut och glidtackla på en halvdålig gräsplan, ska jag säga. Nu är det ju väldigt många konstgräsplaner där ute i landet också, men det fanns ingenting bättre när man skulle spela för liksom, ett guld eller ett kval eller vad än det var man spelade för. Liksom. Så att, jag ser fram emot avslutningen i de här olika tabellerna.
1: En Johan Elmander som älskade att göra mål och sen slänga sig och glida på knä i det fuktiga höstgräset.
2: Japp, så var det verkligen. Även om jag aldrig gjorde det. Jag var mer hoppade och stod kvar på benen. Liksom. Men det var underbart om det kom en sån perfekt inlägg att man kunde kasta sig liksom, och språngnicka in en boll. Liksom. Det fanns ingen bättre känsla.
0: Johan Elmander där om hur det kommer att gå i det fortsatta allsvenskan och även superettan och damernas allsvenska. Jag tänkte på det du sa, Jonas, där apropå att Häcken sålde Felicia Skröder och därmed sålde bort sin måldrottning. De värvade Maja Bodin från Växjö och hon har gjort 5 mål på 2 matcher.
1: Det är ju en hyfsad ersättare, får man ändå säga.
0: Sportextra fortsätter med senaste nytt från Ekot. Ola Janåker.
3: Ja visst, Vänsterpartiet tycks lätta på kravet att sitta i en regering för att stödja den. I TV4 säger partiledaren Nooshi Dadgostar först att kravet ligger fast. Men på frågan om V kan fälla Socialdemokraternas Magdalena Andersson svarar hon nej och säger att partierna kommer att lösa det. Tidigare har Vänsterpartiet kallat en plats i regeringen för en skyldighet mot väljarna. I USA där har tiotusentals personer i delstaten Nevada evakuerats efter att en skogsbrand brutit ut utanför staden Reno.
4: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
5: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
6: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy, and no end in sight anytime soon.
5: Martin Svenningsen, Washington.
3: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Körn i juli, då 2 personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission, som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar.
0: Ola Janåker, Ekots representant i denna sportextra kväll med de senaste nyheterna. Vi fortsätter med det som följer efter sportextra. Vi håller på fram till 21.40 som bekant. Och efter oss så kommer Karlavagnen. Hanna Silman, vad har du på gång ikväll?
7: Jajamän, vi ska prata om livet med flera kulturer.
0: Livet med flera kulturer.
7: Ja, det låter kanske väldigt så här högtravande och fint, men jag tänker att det här är väldigt vardagligt ämne. Alltså det handlar om att ha kanske flera språk runt matbordet, om kanske möta förväntningar. Det kan vara positiva förväntningar eller väldigt jobbiga och svåra förväntningar. Ja, det kan vara utmaningar. Ja, det kan vara roligheter. Det kan handla om till exempel att man kanske har en finsk pappa och sen när man åker och ska besöka pappan så förväntar man sig kanske att han ska vara där på flygplatsen och välkomna hem liksom, eller väl, möta dottern och säga hej vad kul att du är här, men sen när man kommer till flygplatsen så är det ingen där.
1: Inte det finska alltså, kynnet kanske det, riktigt.
0: Ja. Är det typiskt finskt? Det var det jag tänkte fråga.
7: Du, det tror jag, för att min pappa gör det här varje gång. Man tänker så här, i filmerna är det alltid så här, folk är på flygplatsen och kramas och alla är så glada och det är blommor. Nej, min pappa säger alltid sen, du får ringa när du har kommit utanför, för det är så dyrt att parkera på flygplatsen. Så jag står utanför och väntar i en busskur och sen kör jag fram när du ringer mig. Inga filmiska möten där, nej.
0: Nej, men han hämtar dig i alla fall. Han säger inte att ja, men det finns ju flygbuss.
7: Nej, nej, nej, nej. Alltså, min pappa bor på landet så det går inga flygbussar dit. Så att, nej, det, nej, nej, nej, det där är ju alltså, också apropå det att visa sin kärlek, så är ju också min pappa. Nu ska vi inte bara prata om min finska pappa i radion idag. Men vet du, han har nog aldrig sagt jag älskar dig till mig. Men om jag har nämnt att jag vill nog basta idag och jag är ute och springer, och sen om jag kommer hem till honom, ja, men då är det liksom bastun är varm och han har burit in ved och han har sett till att allt är klart. Och då, ja, det är ju hans sätt att visa kärlek. Det är inte så mycket ord, men det är liksom bastun är varm, huset är varm och sådär.
1: Finsk kärleksbetygelse på sin topp, starta bastun.
7: Ja, men är det inte det? Eller, ja, men era pappor kanske alltid säger till er, att det har alltid sagt till er att oj vad de älskar er och allt möjligt. Det är kanske mycket mer fler kärleksfulla ord med svenska pappor, vad vet jag?
1: Mm. Vad vet vi?
0: Ja, vad vet vi? Ja, men... jag minns inte, det var så länge sedan, men min pappa var från Gotland så det kanske var ett steg i rätt riktning, eller i din riktning.
1: Apropå olika kulturer menar du?
7: Ja, exakt, det var. Sörde han hårt när du flyttade till fastlandet?
0: Ja, han flyttade till fastlandet själv långt innan. Ja. Jag är ur göteborgare.
7: Ja, men då så, okej. Okay. Ja, men ni hör, där hade jag förväntningen om att din pappa skulle ha varit en riktig gute och bara stannat här för livet ut.
1: Vad är numret? Alltså,
7: 020-22-10-30 och ja. Vi pratar alltså om ja, men det här, vardagen ja. Med flera kulturer, oavsett om det är gotlänningar eller finnar eller vad det nu handlar om.
1: Alla finska pappor ringer och säger att nu startar jag bastun.
7: Ja,
1: ja.
7: 020-22-10-30
1: ja. Ja, 21.40, Karlavagnen. Vi hörs, Hanna.
7: Det gör vi, hej.
0: Sport Extra fram till just 21.40 när Karlavagnen alltså bryter ut här i din radioapparat. Sveriges Radio P4 är det nu lyssnar på. Det blir friidrott, lite

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much, denna måndagkväll där Djurgården har besegrat Malmö FF på bortaplan i Malmö med 3-0 och där IFK Norrköping vunnit toppmötet mot Falkenberg i Superettan med 2-1. Sportextra fortsätter nu med basket.
1: De svenska basketherrarna har samlats i Stockholm för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike senare i veckan. Och efter VM-kvalfönstret väntar en ny säsong i världens bästa basketliga, NBA, för den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson. Som den här säsongen blir lagkamrat med två riktiga superstjärnor. Greken Giannis Antetokounmpo och veteranen Klay Thompson. Något som kommer ändra tillvaron lite för Larsson.
2: För detta champions liksom, så att det är erfarenhet som vi har saknat. Vi har haft ett väldigt ungt lag och så nu går vi helt plötsligt till ett äldre rutinerat lag. Så att ja, det är jättekul förra säsongen som vi var många unga som delade på bollen och jag fick mycket ansvar. Och nu är det ett helt nytt lag. Men det är så NBA är, och man får liksom professionalitet är att kunna anpassa sig till dem runt om. Så att jag är taggad på att få se hur jag kommer passa in med Giannis. För det är väl det mesta vårt system kommer liksom cirkulera kring honom och vi får anpassa oss. Och vi har spelare som alla är villiga att göra det och har gjort det förut och är bra på det. Så att, jag tror det kommer vara många fler vinster den här säsongen.
1: Hur tror du att det påverkar din roll det här året jämfört med förra? Du fick ju som sagt mycket ansvar, gjorde en hel del poäng. Kommer det bli mindre av det och lite en annan roll? Eller vad tänker du när du bara såg värmningen, vad det kommer påverka dig?
2: Nej, men alltså grejen är att vi... De som vi tappade var många, alltså folk som tog många skott förra säsongen. Så att det är väl inte så många fler skott som försvinner. Jag tror bara vad jag kommer få göra på match ändras lite. Jag kanske får spela lite mer point guard. Vi har många vingar som kan skjuta, inte lika många point guard som kan ta upp bollen och... Förhoppningsvis kan jag visa det för coacherna att jag kan vara en av dem, och det är väl min styrka att liksom plocka upp lite vad laget behöver. Så att kanske ändrad roll i just position eller vart jag kommer vara på planen, men skotten och beslutstagandet kommer vara typ samma, tror jag.
0: Pelle Larsson där till Emanuel Nashed. De svenska basketherrarna spelar mot Finland i Helsingfors på torsdag, och därefter så spelar man mot OS-2an Frankrike i Stockholm, Avicii Arena, på söndag. De här matcherna kan ni höra i Radiosporten, och det handlar alltså om VM-kval i basketboll.
3: Den första omgången av engelska Premier League fortsätter denna afton, och det är ju ett verkligen derby i centrala delarna utav Göteborg. Det är nämligen stora Göteborg. I London menar jag såklart. Detta är ju lilla London. Mellan Fulham och Chelsea, det är ju mindre än 3 kilometer mellan deras respektive arenor. Det här är på Craven Cottage, Fulhams hemmaarena. Och det är Chelsea som har tagit ledningen. João Pedro gjorde 1-0 för de blåklädda redan i den första minuten.
0: Var det bara för att jag sa att Craven Cottage låg alldeles nere vid älven som du åkte dit?
3: Ja, men det är ju hjärnsläpp mega kvalitet på, alltså.
0: London talar vi om, alltså. Ja, London. Och fotbollsderby mellan Fulham och Chelsea.
3: Chelsea och Chelsea leder med 1-0.
0: Och det är Sportextra. Och vi håller på fram till Karlavagnen börjar. Och det gör de klockan 21:40 här i P4.
3: Om 25 minuter, alltså.

0: Hey Soul Sister, Train. Nu så ska vi här i Sport Extra vända blickarna mot en händelse som ägde rum igår och en idrott som mycket sällan förekommer i Sveriges Radios sportsändningar.
1: Sveriges största surftävling någonsin kunde genomföras på Löberöd strand på Österlen igår.
2: Alltså helt magiskt verkligen. Vi har liksom planerat det här ett tag nu också och det känns så himla fett att ha det här på hemmaplan och att det är så mycket folk som är med. Och alltså vilken magisk dag vi har haft. Det har liksom varit sol och fina vågor och alla är så peppade. Det känns hur bra som helst.
1: Olivia Ottosson är med i arrangerande Österlens surfklubb och tävlade själv också i damklassen under dagen. Det är första gången som man lyckas skapa en surftour i Sverige med tre deltävlingar som utgör SM i longboard 2026. Någon gång i september avgörs SM i den tredje deltävlingen i Halmstad. I den väderberoende surfsporten kan man ju inte spika ett fast datum på sikt, utan klubben satt inför den här tävlingen först ramdatum inom några veckor och kunde sen med dagars framförhållning spika att det blev söndagen, som alltså bjöd på riktigt bra surfförhållanden, liveband och Sveriges största startfält någonsin med runt 50 deltagare.
2: Utmärker man sig här så är det ju bland mängden liksom, och det är, ja, det är mycket på spel som det är i SM.
3: Hur ovanligt är det att ni kan arrangera en sån här tour med tre tävlingar som då ska utgöra SM och att kunna samla Surfsverige på det här sättet?
2: Väldigt ovanligt, för det är ju första. Så att det känns himla kul att vi har påbörjat någonting som vi hoppas ska kunna pågå i hur länge som helst. Så att vi hoppas att vi har satt grunden här nu för någonting som ska växa och bli jättestort.
3: Beskriv intresset för surfsporten i Sverige just nu då.
2: Alltså växande och superstort. Och det känns som att det bara kommer fler och fler, inklusive mig själv. Men det är så fort någon har kommit in på surf så lämnar man inte. Det blir bara djupare och djupare. Och det tycker vi märker verkligen här idag hur stort intresset verkligen har blivit.
3: Det känns nästan som en underdrift att liksom beskriva er som entusiaster. För man fattar ju att livet som surfare i Sverige, det är liksom inte så himla lätt. Och att bara arrangera liksom ett SM och en tour på det här sättet är ju, ja, det är mycket som ska stämma. Men då att stå och titta ut på det här som, ja, men nästan är, alltså så här bra vågor, det får ni inte så ofta.
2: Ja, men lite då och då, men det är klart det är svettigt alltid när man sätter datum och ska få folk åka hit från hela Sverige. Man vill ju såklart att det ska bli hur bra som helst, och jag skulle säga att vi hade ändå lite tur också idag. De kör på bra och vi har ju liveband här också som hejar in i semifinalerna, så att det känns väldigt peppigt.
3: Ja, men det är något alldeles speciell typ av idrottskultur, det får man ändå säga det här.
2: Ja, men det får man verkligen säga.

0: Det var Malin Rimfors som hade varit på Surf-SM på Österlen, och eftersom att Radiosporten är kända för att vara alla stereotypers urmoder så var vi givetvis tvungna att spela Beach Boys efteråt. Nu tillbaka till fotbollen och matchen mellan Djurgården och Malmö FF.
1: Piotr Johansson, Djurgården vinner 3-0 borta mot Malmö. Vad liksom dina spontana intryck av den här matchen?
2: Spontana intryck var väl att vi var skyldiga supportrarna efter förra veckans misärer, eller egentligen senaste två matcherna. Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är, som jag varit och nu egentligen hela våren och sommaren, och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomförd match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda, och sen offensivt vad vi vill vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt skönt att vara uppe på hästen igen, och sen rullar vi vidare härifrån.
1: Vad har ni liksom pratat med efter den här derbyförlusten mot AIK? Vad är ni har tryckt på?
2: Ja, men hitta tillbaka till oss själva, alltså spela lite mer bakom där vi är jäkligt snabba och starka. Vi har bra spelare där och i omställningar och så här. Så att back to basics, alltså så här, det är inte så jävla mycket raketforskning alltid, utan så här, vinna sina 50-50-dueller. Alltså så här, det låter tråkigt och klyschigt, men det är verkligen så. Vinna, komma ut med bollen i 50-50-lägena, skapa lägen därifrån. Det ger alltid momentum, det är jobbigt för motståndare och så här. Så att, mer basic grejer än att vi förändrar något jättetaktiskt idag eller sådär.
1: Så. Du själv då, du är tillbaka i din gamla hemstad. Du spelar på någon position som vänsterback och slår ett närmast femstjärnigt inlägg med vänsterdojan till första målet. Hur var det?
2: Ja, grabbarna skämtar. De skämtar, vad fan hittade du den vänsterfoten? Men ja, det var snyggt. Bra genomspel, upp tillbaka i djupet på mig, och sen jag vet inte, jag bara såg alltså ögonvrån Chris på bortre. Jag tänkte, fan, vi testar. Och det gick jävligt fint. Så att, skönt att få 1-0 där i slutet av halvveckan. Och som jag sa tidigare, vi är jävligt starka när vi har första målet. Så att det var skönt att gå in i paus med det. Och sen visste vi att solida bakom så kommer det öppna upp så här ordentligt i andra halvlek.
1: Otto Rosengren, förlust. Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du, vad känner du?
3: Nej, tungt. Såklart.
1: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du säger att inte siffrorna rann iväg så här?
3: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet, och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll, och det är svårt att trä sig igenom. Tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter. Så får jobba vidare på hur vi bryter ner sådana försvar, och sen när vi väl vinner bollen att liksom attackera snabbt. Det är då de öppnar upp sig. Men där var vi för slaviga då i första passningen framåt.
1: Ytterligare en hemmaförlust. Vad säger du till supportrarna?
3: Nej, det här ska ju vara vår hemmaboy, och just nu är det inte det, så att det är en tillräckligt bra från oss. Så som de är idag förtjänar mycket mer liksom, så att jag är väldigt besviken på mig själv, på oss som lag, så att vi får jobba hårdare och måste börja ge dem vinst här på hemmaplan, för vi får otroligt support.
0: Andreas Mats intervjuade Djurgården alltså med 3-0 borta mot Malmö FF. Djurgården upp till fjärde plats i den allsvenska tabellen med 29 poäng. Sirius har 42, 18 spelade. Hammarby 36, också de 18 spelade. Häcken är 3, de har 31 poäng och har också de spelat 18 matcher. Sen har Djurgården 29 poäng, men bara 17 spelade matcher, har ju en hängmatch mot Mjällby så småningom. Och sen är Elfsborg och AIK närmast där bakom, båda med 28 poäng. Det är fotbollsallsvenskan det, och för de allra flesta lagen så handlar det om att det är 18 matcher som är spelade av de 30 som ska spelas innan det är dags att göra ett definitivt bokslut över den allsvenska fotbollen den sista helgen i november, om inte jag är helt ute och cyklar. Det är ett tag till dess.

0: Pretenders, Chrissy Hynde från Akron, Ohio, Back on the Chain Gang. Det har ju spelats fotboll i Superettan den här kvällen. Värnamo och Landskrona slutade 1-1. Östersund och Ljungskile spelade 0-0 och IFK Norrköping vann toppmötet. Ettan mot tvåan i serien mot Falkenberg. Vad drar vi för slutsatser av det inför de kommande omgångarna, Jonas?
1: Att toppmatchen, ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg, verkligen stärkte IFK Norrköpings chanser att se till att fixa en omedelbar återkomst till Allsvenskan mot ju förra året. För att ledningen nu med en tredjedel kvar att spela utav serien, alltså 10 omgångar. Det är 9 poäng ner till Falkenberg, men då har Varberg en match kvar. De möter nästjumbon Örebro imorgon. Skulle Varberg vinna den så är ändå IFK Norrköpings avstånd stort. Ner till andra platsen i så fall 7 poäng, men de har ju 9 poäng till tredje, och det är det som är det viktiga, för eftersom både ettan och tvåan går direkt upp i Allsvenskan, så är alltså Norrköping med 10 omgångar kvar åtminstone 9 poäng som de ska tappa för att bli av med direktplatsen till Allsvenskan. Så väldigt fint läge för IFK Norrköping. Övriga lag, 2 oavgjorda resultat, inte så himla stora förändringar.
0: Det är ju lite förändringar i toppen på den här tabellen när den väl har spelats färdigt. Det är ju nämligen så här att nytt för den här säsongen är att det spelas ett förkval före det allsvenska kvalet, där lag 3 och lag 4 i Superettan först gör upp hemma och borta om att få möta lag, vad blir det då, 14 ifrån fotbollsallsvenskan om den sista allsvenska platsen.
1: Och anledningen till det är ju att det blir ett väldigt långt uppehåll för lagen, det lag i Superettan som väntar på kvalspelet som allsvenskan avslutas senare än Superettan.
0: Och det gör Superettan därför att det ska stämma med slutet av division 1-serierna för de två lagen som får kvala för att hålla sig kvar i Superettan.
1: Mycket att ta hänsyn till.
0: Kanske inte den allra bästa lösningen. Jag vet inte.
1: Ska vi säga det också när det gäller England och Premier League, att Fulham har kvitterat i London derbyt hemma mot Chelsea på Craven Cottage. Joshua King, 19 år, född 2007, med sitt livs andra Premier League-mål gjorde att det alltså är lika på 1 där i mitt i centrala London.
0: Vi ska tala bordtennis i sporttexten.
2: Absolut. Danmarks JO. Det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
3: Danskens meritlista som spelare är lång, men som tränare är Meis något oerfaren, men det är inte helt ovanligt enligt Karlsson.
2: Jag är inte orolig för det, utan jag vet också och känner Mikael personligen liksom en väldigt bra kille. Så att jag ser verkligen fram emot detta. Det ska bli väldigt spännande.
3: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
2: Så som pingisvärlden ser ut idag, den internationella toppingisen, så är det viktigt att man får större team kring spelarna så att jobbet kan göras på ett ännu bättre sätt. Jag tycker det är väldigt viktigt att få in fler personer kring våra landslag.
3: Handlar det om arbetsfördelning då i huvudsak?
2: Ja, precis, och att man kan täcka upp flera områden, just så att det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
1: Tänk att vara Danmarks JO. Det är ju en enorm jämförelse, men Mikael Meis, alltså ny förbundskapten i det svenska herrlandslaget i pingis. Astrid Johansson var det som stod för det här inslaget.

I Malmö på Yttre Ringvägen där sker det nu ett beläggningsarbete mellan trafikplatserna Fredriksberg och trafikplatsen Sallerup. Det är så att vägen där är avstängd under kvällen och natten. Från klockan 19 har det varit avstängt och kommer att vara det fram till klockan 6 imorgon bitti. Och man får följa omledningsskyltar där så länge. Det är alltså i Malmö, det är Yttre Ringvägen mellan Fredriksberg och Sallerup. I båda riktningar är vägen avstängd på grund av beläggningsarbete som ska pågå fram till klockan 6 imorgon bitti.

0: och Pharrell Williams. Det är Sportextra som går mot sitt slut. En utav huvudattraktionerna den här kvällen var friidrottsgalan i Göteborg.
1: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
2: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
3: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kastar över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
0: Bengt Schött, Pontus Lind och Stefan Holm, Radiosportens team på Slottsskogsvallen. I fotbollsallsvenskan, Djurgården upp till fjärde plats efter att ha vunnit borta mot Malmö FF med 3-0 i Superettan, Jonas.
4: IFK Norrköping fast grepp om uppflyttningsplats till allsvenskan efter 2-1 i toppmötet med Falkenberg. Oavgjort från två övriga Superettan-matcherna, Östersund, Ljungskile mållös, IFK Värnamo Landskrona 1-1.
0: Har vi något mer vi behöver säga?
4: Jag tycker att vi är ganska nöjda så här med dagens insatser.
0: Det står 1-1 mellan Fulham och Chelsea efter 38 minuter i Premier Leagues första omgång. Vi som har gjort det här programmet, du heter?
4: Jag heter Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Henrik Henriksson och Gustav Wilhelmsson stod för det tekniska. Andreas Lundin och Gustav Ränkeskog finns på den digitala avdelningen. De håller grytan kokande i princip dygnet runt.
4: Okay, där finns det är en sportgryta.
0: Och sånt som ni inte har hört i den här sändningen som slutar nu. Karla Wagnen med Anna Silman bryter ut i denna radio nu.
5: Jajamän, det här är Karla Wagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studio. Ja, hur är det att bära med sig flera språk, traditioner och identiteter genom livet? Det vill jag höra mer om idag när vi pratar om livet med flera kulturer. Kanske har du vuxit upp med flera språk runt middagsbordet, flyttat mellan länder eller fått skapa din egen blandning av kulturer och traditioner. Vad har det betytt för dig? Och kanske har du upplevt jobbiga förväntningar eller svåra kulturkrockar. Vilka utmaningar eller egna svårigheter skulle du vilja berätta om? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Hur är det att leva med flera kulturer? 020 22 10 30. Jag tänker nog maanantai, joten voi puhua suomea. Det är ju måndag, så man kan prata finska här i Karlavagnen. Hon kertoo elämästä monen kulttuurin kanssa. 020 22 10 30. 020.

Queen, Radio Gaga hörde vi där. Och vi pratar om att leva med flera kulturer här i Karlavagnen ikväll. Ja, vissa växer ihop med flera språk runt middagsbordet. Andra har flyttat mellan länder och kulturer eller traditioner senare i livet. Jag personligen, jag har ju finsk påbrå, men jag tänker inte så mycket på min finska bakgrund i vardagen. Men när jag fick mitt första barn för så där 10 år sedan, ja men då började jag reflektera mycket över det. Dels ville jag prata finska med mina barn, vilket jag fortfarande kämpar med, även om barnen nästan alltid svarar på svenska. Men jag är glad om de kan förstå lite finska. Ja, i början var det alltså jättekonstigt att prata finska med en bebis som inte sa något tillbaka. Och jag pratade inte finska med någon annan än bebisen, så det kändes jättekonstigt hemma att hålla någon slags monologer på finska, även om det kanske inte var så svåra meningar när man sa katso, titta, eller så. Ja, och kanske har det att göra med hur mina föräldrar pratade med mig på finska, men jag har märkt att jag är strängare på finska än på svenska. Och då ska det påpekas att jag kan vara väldigt tydlig i min feedback på svenska. Ja, ofta tänker jag, hur blev jag den där arga finska mamman? Det är nästan så stereotypiskt att jag tycker det är löjligt. Men ändå, på något sätt blir det väldigt många utropstecken när jag pratar finska. Ja, och så är det en annan sak jag också tänkt, det här med vad man bär med sig kanske från till exempel föräldrar från en annan kultur. Jag nämnde det tidigare när jag pratade med Radiosporten. Min finska pappa, han säger aldrig att han älskar mig. Men nog bär han ved. Han värmer bastun när jag besöker honom. Och han skjutsar till och från flyget om det är så jag rest i honom. Så jag har aldrig tvivlat på att han inte skulle älska mig. Men det är verkligen inte orden som talar där. Det är ofta någon form av vedgrej att man ska värma en bastu eller man ska värma huset. Men hur är det för dig? Finns det saker du säger eller uttrycker på ett språk som du inte riktigt kan säga på ett annat? Eller byter du personlighet när du byter språk? Kanske vill du berätta om hur det är att ge vidare flera kulturer till nästa generation? Eller kanske är du själv nästa generation? Vad fick du med dig från dina föräldrar? Vad vill du behålla och vad väljer du att strunta i? Alltså, som vanligt är det era historier som står i fokus i Karlavagnen. Kanske har du jobbat mycket utomlands och behövt lära dig nya sociala koder och normer. Eller så har du flyttat till Sverige för kärleken. Vad har varit svårt? Eller vad har varit lätt? Finns det en plats där du känner dig mer hemma än någonstans? Eller känner du dig hemma på flera platser? Eller någonstans mitt emellan? Ja, jag vill höra din historia. Har fler kulturer gjort ditt liv rikare, mer komplicerat eller både och? Ring in på 020 22 10 30. Du kan också skriva på sociala medier, kommentera på Facebook eller på Instagram. P4 Karlavagnen heter vi där. Och så kan du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, det snacket är igång på sociala medier och det verkar som att det här med maträtter, ja, det är en kulturbärare. Oj, alltså det låter ju så himla fint det där ordet kulturbärare, men att just maten är en sån för många. Det är lite snack om just de här olika mat. Traditionerna. Sirpa skriver: jag har lärt mig att äta tacos, kyckling med currysås och jasminris, kebab, beef stroganoff och pizza för länge sedan. Det är alltså hennes vardag med livet med flera, med flera kulturer. Och så är det Joakim som skriver att jag gillar den svenska kulturen med riktig svensk klassiker, julmust och julbord. Ja, det här med högtider och maträtter, det är alltså något som många tänker på. Har du som lyssnar någon speciell maträtt eller någon högtid eller sån där tradition som du antingen har behövt förklara för någon annan eller som, ja, men betyder lite extra för dig? Och mejl hade också kommit. Sören skriver: hej Karlavagnen, ja, min relation till en annan kultur sträcker sig österut och ett land som faktiskt ligger, ja, som näst granne med Finland, men det är 600 mil dit. Nu ska jag påpeka att jag har inte faktakollat det här avståndet, men jag hoppas att Sören har rätt. Ja, men han skriver vidare: det är Mongoliet, landet som min fru kommer ifrån. Det finns trots avståndet inte allt för stor skillnad. Religionen är övervägande tibetansk buddhism med munkar som förmedlar Buddhas budskap, trigaya genom läsning, alternativ sånger och så. Men när det gäller livskultur så finns det mycket som påminner om livet här. Man är inte rädd för att hugga i, så att säga, när det gäller särskilt som i de norra delarna Norden och livsbetingelser i det så kallade barrskogsbältet, skriver Sören. Men vad bär du på historier apropå just det här med att möta andra kulturer eller själv dela vardagen eller ha en vardag med flera kulturer? Är det kulturkrockar du vill berätta om? Är det utmaningar du vill dela med dig? Eller kanske har du någon rolig historia eller så har du flyttat till ett annat land efter kärleken? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Cher, The Shoop Shoop Song. Ja, var och när känner nu du dig mest hemma? Vilken musik eller tradition bär du alltid med dig? Det och mycket annat pratar vi om i Karlavagnen ikväll. Ring in och berätta din historia. 020-22-1030 är numret. Nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Veronica Mitrevska står redo i studion när klockan slår 10.
1: USA presenterade ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Enligt USAs finansminister Scott Bessent är målet att helt isolera Irans ekonomi från världen. Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Vad innebär de nya sanktionerna i praktiken?
2: Ja, det är fortfarande ganska oklart. Scott Bessent fick frågor om det men svarade i väldigt svepande ordalag att man helt enkelt ska dra åt snaran kring de länder eller företag som på olika sätt hjälper Iran att kringgå sanktionerna och få in pengar in och ut. Och flera analytiker säger också att man inte riktigt vet vad som ligger bakom de här ganska stora orden och att det fortfarande är svårt att avgöra vilka effekter det kan få på amerikanska och andra länders ekonomi för den delen.
1: Vet man vilka länder som USA vänder sig till?
2: Nej, det vet man inte heller. Inga länder har nämnts. Och det krångliga här är att det land som gör mest affärer med Iran är Kina, som handlar råolja av dem. Och Kina är också en stor handelspartner med USA. Trump och Xi Jinping ska ju träffas senare i höst. Och när finansministern fick frågor om det så fick man inga riktigt svar heller på hur USA ska hantera den frågan. Och vi kan också säga att Indien och Turkiet är andra länder som handlar med Iran. Så det är svårt att se hur USA ska kunna klämma åt dem att helt upphöra att handla och se till att det finns en pengaflöde ifrån dem.
1: Har Iran svarat på USAs besked om nya sanktioner?
2: Iran säger att de har utarbetat en tvåårig plan för att hantera de här effekterna av de amerikanska sanktionerna, det säger landets ekonomiminister. Och så har Iran fått en ny säkerhetschef som heter Mohsen Rezai. Han sa att de kommer att agera kraftfullt om USA genomför de här nya aktionerna. Han varnar också andra länder som deltar i de här ekonomiska kampanjen som man kallar det för att de ska betraktas som motståndare till Iran. Och Irans revolutionsgard, de är ju inte sena då på att hävda att amerikanska hoten av det här slaget visar att USA inte riktigt har nött de här militära målen och gjort istället måste ta till andra sätt att trycka på Iran genom att använda internationella ekonomiska relationer.
1: Säger Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
4: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
3: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
4: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brinellskolan.
3: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
1: Reporter Ida Svansbo. Och idag kom många elever i Fagersta svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
5: Ja, det är för att symbolisera liksom
6: att vi stödjer.
5: Att vi stöttar.
6: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
5: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
7: Polisens avspärrningar kring Brinellskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brinellskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
8: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne. Så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
9: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
8: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
7: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredagens dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
5: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
4: Hur känner du?
5: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjs, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley, reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30. Detta efter att ytterligare 3 nya fall har upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger smittskyddsläkaren Maria Marklund att inkubationstiden efter festivalen nu har gått ut. Vilket betyder att det inte borde bli så många fler fall. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
10: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter. Aldrig vara en bricka i ett maktspel. Aldrig lyda någon de inte tror på. Och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofia-katedralen i centrala Kiev idag. Inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, änkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sådant krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland delar hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor. Pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Samtidigt poängterade den ukrainske presidenten att Ukraina ska stärka sin egen vapenproduktion. Bland annat tillverkningen av kryssningsroboten Flamingo som enligt Zelensky ska övervintra i Ryssland. Alltså användas återkommande mot mål i Ryssland. Ukraina vill avsluta kriget. Men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Norge kommer att fortsätta borra efter olja i Barents hav, även om EU förlänger sitt tillfälliga förbud mot oljeborrning i Arktis. Det säger Norges energiminister Terje Åsland till nyhetsbyrån Reuters inför en oljemässa i Stavanger, Norge. Åsland säger att det gynnar både norska och europeiska intressen. Ett isberg stort som ungefär halva Malmö har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, lägre i fjällen. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Veronica Mitrevska.
11: Här är sporten med fotboll från Allsvenskan, där Djurgården hakar på i kampen om Europaplatserna efter förkrossande 3-0 borta mot Malmö FF, Djurgårdens Piotr Johansson.
12: Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är, som vi har varit under egentligen hela våren och sommaren. Och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomför match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda, och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt skönt. Skönt att vara uppe.

0: fortsätta leverera bra resultat.
1: Reporter Bengt Skött och expert Stefan Holm. Fotboll, Jordan Larsson lämnar efter Köpenhamn för spel i Saudiarabien och Al-Ettifaq. Det spelas London Derby i Premier League. Det är fotboll är också Fulham mot Chelsea. Där är det Chelsea som leder med 3-1 i början av den andra halvleken.
2: Och det här är Carla Vagnen. I kväll är det Johanna Silman i studion. Ja, tack för att jag får hänga med just dig som lyssnar när vi håller varandra sällskap här i P4-kvällen. Och vi pratar om maträtter, traditioner, språk, musik och mycket annat när ämnet ikväll är livet med flera kulturer. Vilka saker får dig att känna dig hemma? Är det knastret från farmors LP-skivor eller maten som din pappa lagade? Du som flyttat mellan länder, vilka komiska kulturkrockar har du varit med om? Och att leva med flera kulturer är ju inte alltid enkelt. Har det någon gång varit jobbigt att behöva anpassa dig mellan olika kulturer? Ja, ring gärna in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Jubel Ocean House. Och nu ska vi till Växjö. Hej Darja Pakarinen.
1: Nej men tjena, hej.
0: Hej, i Växjö är du. Hur mår du en augustikväll som denna?
1: Jo men jag mår ganska så bra. Det har varit en omtumlande jobbsart, men annars så mår jag bra.
0: Jag säger nog varje vecka så här, nästa vecka blir nog lugnare. Jag vet inte varför jag säger det så, för jag vet att det sällan blir så, men
1: Nej, nu räknar man dagar till nästa semester.
0: Nej, men det är väl lite härligt med det här tempot också. Det är bara att man är lite sen till allt, känner jag i vardagen.
1: Precis, nej, jag håller med. Det har faktiskt varit jättekul att få träffa kollegor och så. Så att, jag ska inte klaga.
0: Nej. Men du, när vi pratar om kvällens ämne, det här med livet med vardagen med flera kulturer. Vad har du för kulturer i din vardag?
1: Ja, det beror på. Alltså nu pratar vi om mina etniska kulturbakgrund.
0: Nej, det får du avgöra själv. Eller ja, precis, det får du bestämma.
1: Det finns så många olika kulturer, bakteriekulturer och annat också.
0: Men
1: om vi ska hålla oss till mellanmänskliga, så är det väl typ min finska påbrå och mitt persiska påbrå kanske som du tänker på mest.
0: Ja. Hur märks det i ditt liv idag?
1: Ja, men det är ju en del av mig, så att man kan väl säga att man både märker av det och inte.

0: Alltså, det är ju något man har fått hålla sig och lära sig i vad blir det nu, 46 år. Att man är en produkt utav två kulturer, eller till och med tre eller fyra beroende på hur man räknar lite. Men jag är ju uppvuxen i Sverige och född här, så att jag, det är väldigt närvarande.
1: Jag kan inte låta bli att fnissa av tanken att jag hade frågat dig om bakteriekulturen i ditt liv. Alltså det hade varit ett otippat ämne i Karlavagnen, måste jag säga.
0: Alltså det är faktiskt den kulturen som jag gillar att prata väldigt mycket om.
1: Okej.
0: Nej, men skämt åsida, det finns ju jättemycket. Jag är ju väldigt intresserad av kroppen och magen och så här. Just nu har jag läst lite böcker om bakteriekulturen, men det var inte därför vi ringde så. Men skämt åsida, vi får ta det nästa gång.
1: Det får vi ta nästa gång då. Det finns ju mycket att säga om det också. Men du, vad har du, alltså du sa just att hur ska man räkna? Är det kanske 3, 4, 5 kulturer som jag har vuxit upp med? Finns det liksom maträtter eller språk eller musik eller vanor så här från dina olika bakgrunder som betyder lite extra mycket för dig?
0: Jo, men jag tror så här, man kan se min bakgrund ganska mycket som en stege, att varje språk, det språket är ju grundfundamentet för mig. Det har ju varit en stege mot någon slags riktning i livet och de sakerna som jag skulle komma och hålla på med sen. Så att när man var barn så tänkte man kanske inte så mycket på att jag kunde många språk, mer än att jag märkte att kompisarna pratade väldigt få språk. Alltså, det var nästan konstigt för mig att mina klasskamrater pratade ett språk. Det förstod jag aldrig. Hur kan de klara sig på bara ett språk? Sen kom ju engelska. Men så har det ju fortsatt egentligen hela mitt liv. Att jag märker att kollegor och andra pratar ju inte väldigt många språk. Så, utan det är ju svenska och engelska. Men en annan har ju fått lära sig många språk. Så jag är uppe i 6 språk just nu. Jag studerar det 6:e, vilket är franska. Eftersom skolfranskan inte riktigt var med mig. Men det har betytt jättemycket för min framtida karriär som både sångerska, låtskrivare och även lärare har jag ju blivit. Så att jag har ju många strängar på lyran tack vare de här gåvorna, eller vad man kallar det för, eller de här stegpinnarna då. Så att det är ju något som jag absolut har haft väldigt mycket nytta av, såklart.
1: Men blir du olika versioner av dig själv beroende på vilket språk du pratar? Eller ja, vilka människor du hänger med också för den delen?
0: Ja, det tror jag absolut att språk påverkar på ett sätt. Språk är ju väldigt mycket så här, ett sätt att organisera sina känslor. Så att jag tror inte att jag... Alltså man har ju många olika versioner av sig själv inom sig. Och det tror jag att de flesta människor känner igen sig. Att man är en person på jobbet och en privat. Det är ju en del i det, men det betyder inte att man är mindre sann eller så. Utan språk är också ett sätt att organisera sig själv på ett sätt. Att jag märker till exempel att jag kanske blir mer direkt när jag pratar finska. Inte så mycket krusidullande. I svenska kanske jag är mer diplomatisk i mina ordval. I persiskan så kanske jag är mer poetisk, vad vet jag. Så att det finns liksom olika nyanser i språket som bär upp en... lite som en människa. Och jag skulle också säga så här att vi är komplexa varelser. Vi vill gärna liksom stoppa oss i fack och så där. Men jag skulle nog säga att språken har också gjort att man blir lite mångfacetterad och kanske har ett väldigt brett inte bara brett ordförråd utan även en bred förståelse för olikheter och nyanser av saker och ting. Att man kan ha lite olika synsätt och infallsvinklar på problem exempelvis. Mm. Så det har jag haft jättemycket nytta av i livet.
1: Ja, men de här olika kulturella bakgrunder, har det hänt att de har krockat med varandra?
0: Ja, gud, absolut. Det tycker jag gör hela tiden. Nej, men det finns också som att man har flera olika sidor av sitt språk och de här prismerna inom sig i språket, så finns det ju absolut förhållningssätt eller personlighetsdrag som jag har. Jag har ju det finska som är liksom, jag klarar mig själv, jag ska lösa det här. Jag vill bara sitta i en bastu och tänka över det i lugn och ro och ingen får störa mig. Eller så är det liksom det persiska att nej, jag lagar mat och så bjuder jag 10 kompisar så löser vi det tillsammans. Det kan verkligen vara, och där menar, ingenting är mindre sant, utan jag kan liksom operera på båda sätten. Och är väldigt mycket de här olika delarna då, så här, beroende på vad man är.
1: Det låter som att det är lätt att leva med dig, för att man vet inte riktigt vad du vill ha för problemlösnings alternativ liksom. Man bara, okej, ska jag bjuda hem kompisar till dig eller ska jag inte göra det? Vad känner du för ikväll?
0: Nej, men precis, men det är det som gör att livet blir så spännande att leva. Ja. Liksom inte, nej, men det är väl också olika faser eller beroende på vad det är för någonting. Nu kanske jag överdriver det lite.
1: Ja.
0: Men man kan väl säga att de plockar, alltså språk och de här bakgrunderna kanske gör att det plockar fram lite olika sidor och att man har lite olika rum inom sig på något sätt att organisera sig på.
1: Och att överdriva är ju också ibland ett sätt att kanske klargöra eller sätta ord på någon liten skillnad eller en känsla eller en nyans. Alltså, framförallt när man gör det också, eller jag själv brukar också göra det lite humoristiskt, alltså så här, i all välmening. Men jag tänker att, har det också hänt att andra människor har försökt placera dig i ett fack? Liksom?
0: Ja, gud ja. Alltså, jag tycker folk ägnar väldigt mycket tid åt att placera folk i fack. Och det är kanske inte så konstigt, för att våra hjärnor är väl skapta så att vi vill liksom ha det enklast möjliga uppfattningen, och det är lättare att bara stoppa in en i fack. Men jag skulle nog säga att det är lite som med allt annat i mitt liv, att det finns en del saker som är komplicerade att förklara. Jag kan liksom inte förklara mig själv med ett ord. Så här. Och man får ofta den frågan, var kommer du ifrån? Eftersom man kanske heter lite konstigt, tycker om, eller ser annorlunda ut, eller håller på med något som är väldigt udda. Och då tänker jag att då kanske det är liksom den lätta vägen ut. Och då, jag känner ibland bara så att jag är bara en väldigt komplex människa, helt enkelt. Jag vet inte hur jag ska förklara. Ja. Utan jag är Darja. Ja.
1: Men när och var, eller alltså, när känner du dig hemma?
0: Jo, det är väl det där att jag tror att jag känner mig mest hemma på en plats där jag slipper liksom förklara eller översätta mig själv. Att någon bara fattar mig. Och det är väl kanske människor som är lite i någon slags mellanläge, precis som jag. Och så är det också så här skönt att man är på ett ställe. Alltså det är nästan en känsla då, tror jag, som är hemma för mig. Att inte behöva förklara eller försvara. Där man ibland kanske kan vara på ett ställe där folk börjar byta språk. Och det kan vara på finska, det kan vara persiska. Men det kan också vara att någon bara plockar fram en finsk pirog helt plötsligt. Och då känner jag mig hemma. Alltså det kan vara, det är så svårt att förklara. För jag tror att det liksom känslan sitter inom en. Det kan också vara i en småländsk skog, för att det påminner om någonting som är, alltså någon doft eller någonting som man förknippar som hem. Så att jag är nog mer hemma i min egen hjärna än liksom på någon särskild plats. Så. Ja.
1: Men det var fint sagt av det, att hemma är där man inte behöver förklara sig.
0: Ja.
1: Det var väldigt fint sagt. Tack för att du var med, Darja.
0: Ja, men tack så jättemycket. Ja.
1: Kul att få prata med dig. Vi får ta det där med magbakterier en annan gång. Bakteriekulturer en annan gång.
0: Yes, det tar vi.
1: Ha det bra.
0: Detsamma.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: är vi där och vi pratar alltså om, ja, med vardagen med flera kulturer. 020-22-10-30 är numret. Ja, det handlar inte bara om kanske fler språk runt middagsbordet och musiken. Man kan ju också tänka på det här, det är ju riksdagsval i september. Jag vet att många klurar på de här frågorna. Invandring och integration är en av de stora valfrågorna. Och vi vill fokusera på era egna erfarenheter av att leva med flera kulturer. Så vilka historier bär ni på när det gäller att hitta hemkänslan? Vad har fungerat bra? Vad har varit svårt? Vilka utmaningar har kanske just du mött på vägen? Eller kanske har du någon annan historia, just din historia, apropå det här att leva med flera kulturer? 020 22 10 30 är numret. Nu har vi med oss Kalle Niemi från Storuman. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej, nu sa jag kanske, uttalade jag ortsnamnet kanske lite fel. Hur uttalar man det?
1: Storuman.
0: Storuman, precis. Ah. Hur mår du den här måndagskvällen?
1: Ja, det är helt all right. Jag sitter ute på gården här och eldar en brasa. Ha det fint.
0: Men gud, vad mysigt. Bara för trivsels skull, eller?
1: Bara för träffens skull, vet du, det håller på mörkt nu på kvällarna, så då är det härligt att tända en brasa och ha det fint.
0: Mm. Vad funderar du på när du sitter
1: Nej,
0: i brasan?
1: Inte vet jag om jag funderar på nå, men du pratar ju om olika det här med hur man känner sig som svensk.
0: Ja, vad har du för tankar kring det?
1: Nej, du vet, det är ju så att jag hörde någonting på radion eller tvn eller häromsistens då. Du vet, min pappa, han var ju från Finland. Vet du.
0: Mm.
1: Och så jag har ju tagit mycket av han eftersom han var från Finland. Han var ju med i kriget där mot ryssarna. Och jag vet ju, före det så har min släkt också krigar så jävla mycket för svenskarna. De hette ju annorlunda då. Det var min farfar som bytte namn till Niemi. Före det heter de Hjelm då.
0: Mm.
1: Så det var ju sån här svensk knäktsläkt som var i Finland. Och jag var så besviken när jag hörde det där när de pratade om att man skulle inte vara svensk.
0: Ja.
1: Men hade en förälder från Finland.
0: Förlåt, vilka var de? Vilka hörde du prata?
1: Ja, jag vet inte. Jag ser så mycket på
0: på
1: internet och sånt.
0: Mm. Alltså,
1: jag har så svårt att förstå det där.
0: Mm.
1: Så nej, men annars så är jag ju, jag är född i Sverige och min pappa, han kom ju till Sverige efter kriget.
0: Mm.
1: Och träffade mamma då, och så var jag ju född, och även om jag är född på en gallig plats så är jag ju en vanlig människa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, men, men har du känt dig mer både och, eller mitt emellan, eller alltså om man tänker hur du har känt dig, eller bara svensk kanske, eller hur har du känt dig?
1: Jag kommer ju, pappa, han hade ju en sån här karta på väggen, vet du, och sen hade han klippt ut någon rubrik från en hockeymatch då, Mattis match, vet du, för pappa är Matti, vet du, så satt han ju där, Mattis match mitt emellan Sverige och Finland då.
0: Mm.
1: Så det var ju det som var. För han kämpar väl, det vet jag, att han kämpar. För han var ju, min pappa, han var ju, när han kom till Sverige, han hade ju haft många vägar innan han kom till Sverige. Då, för han var ju på finska Lappland och så var han på ishav och fiska, och så kom man via Oslo till Sverige. Men han, jag har svårt att känna det där, vet du, att pappa ska vara någonting annat än den svenska pappa jag hade.
0: Ja.
1: Ja. Och för mig så är Sverige och Finland varit samma land, så liksom.
0: Ja.
1: Så det, jag har svårt för det där när de ska dela på det, Sverige och Finland. För många i Finland har väl varit de som har slagit sig Sverige.
0: Ja. Förlåt, jag fnissar till. Det var för att du svor. Jag tänker alltid bara, oj, ja, men man får ju,
1: ursäkta.
0: Det är helt okej. Nej, men det, vi ska inte vara så hård här. Men vad tycker du, hur har det format dig, det här att...
1: Nej, men jag vet inte om jag formar mig på något särskilt vis, för att jag gjorde ju militärtjänsten i Sverige med högsta betyg och sådär, och jag försvarar Sverige när som helst, vet du. Så det är inga problem på det viset eller. Ja. Men jag tycker att man ska inte glömma bort att många år bak i tiden så har Finland slagits för Sverige.
0: Mm. Ja, så har det varit, och numera har man ju, alltså länderna har ju har ju väldigt starka försvarssamarbeten, så att det känns ju nästan som att det är väl ett gemensamt försvar ibland, i alla fall när man lyssnar.
1: Ja, man kan tänka så, vet du. Man kan tänka så, det kan man göra, vet du.
0: Men jag måste ändå fråga, kan du komma på dig själv ibland och göra något och tänka att gud, det här var jättelikt så som pappa gjorde, eller att du har fått någonting väldigt speciellt just från honom?
1: Ja, jag vet ju det. Det är det som med matlagning till exempel, då är det ju alltid att jag kan ju inte gå en jul utan att äta moroslåda till exempel från pappa. Hade lärt sig av sin mamma att laga, eller?
0: Mm.
1: Så jag lagar ju den som jag lagar handen då. Och jag vet ju, det är många man träffar på genom åren och de säger, det där är väl ingen riktig mat, men jag vet ju, jag lagar den som pappa lagar.
0: Ja.
1: Han lärde sig, min pappa, innan han hade gått ut småskolan hade han läst alla böcker på biblioteket, vet du. Och han började jobba när han var 11 år och körde häst i skogen och så det, jag vet, jag har alltid litat på pappa, vet du. Och när vi var ute i skogen i fjället och högg med knä, vet du, så här var inga problem, han fixade det, vet du, bara.
0: Mm. Vad fint.
1: Han sa bara, ja, vad säger du?
0: Det, jag sa bara att vad fint att alltid känna sig trygg och liksom att det löser sig.
1: Men han kunde ju allting, vet du. Men han hade ju varit med om allting då.
0: Mm.
1: Från sin ungdom då. Och sin barndom.
0: Hur var det? Om man skulle plocka något från mamman då? Kommer du på något?
1: Jo, mamma, hon... Min mamma, hon är ju från Sverige. Ja. Så... Jag har jättebra jag har jättebra allting från mamma också. Det hör jag.
0: Mm.
1: Men jag vet inte. Men på något vis så känner jag det, vet du, det som jag sa till dig tidigare, det där med pappa hade den där kartan då. Mm. Där man såg Sverige på ena sidan och Finland på ena sidan. Och så hade han klippt ut det där ur klippet. Mattis match. Och satt mitt emellan då, vet du.
0: Mm.
1: Du vet, det var ju så. Även om pappa var en klok och duktig man då. Så det var ju... Det var en strid ändå då. Om du tänker på 60-tal och 70-tal och sådär. Mm. Så var det annorlunda i Sverige. Det var ju inte så lätt att vara från Finland då, eller?
0: Nej.
1: Så därför så, ja, det är någonting jag tänker på ofta.
0: Ja. Vi får ju avrunda snart, men jag måste ändå fråga. Tror du att din pappa hittade liksom lugnet eller hittade freden i den här striden till slut?
1: Ja, du vet, pappa och jag, vi for ju mycket upp i fjällen och fiska och Vi var ute både sommar och vinter och tälta. Och så vi hade det. Han behövde. Och även sen jag var riktigt liten. Och vi var alltid ute i naturen. Det var det han hittade sin lugn.
0: Så fint berättat, Kalle. Oh, ja. Det var i naturen han hittade sitt lugn. Ja. Och det var ju tur att den fanns då nära och att ni kunde vara där tillsammans och att du alltid kände dig så trygg där.
1: Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Tack för att du pratade med mig.
0: Tack för att du var med och kom ihåg att lägga i ved i brasan så att den inte slocknar.
1: Nej, det är full brand här, vet du. Jag ska se en timme till.
0: Vad mysigt. Ja. Ha det bra. Ta hand om dig.
1: Sköt dig. Hej.
0: Hej då.

0: Det har bara gått några dagar sedan han släppte den här låten, alltså Karin B. Ej han ser ni med, alltså så går det inte väl. Ny musik alltså från Finland här i Karlavagnen. Och nu ska vi till Uddevalla. Hej Heidi Ekola.
1: Hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur har din höst börjat? Vi pratade lite tidigare med Daria att den har börjat så himla hektiskt för oss båda, men att det är så härligt.
1: Ja, nej men det har faktiskt varit lugnt. Jag har bytt jobb och så att det är fullt upp.
0: Ja,
1: ändå, trots att det är lugnt.
0: Älskar den. Det har börjat lugnt, det är fullt upp.
1: Ja.
0: Vad tänker du på när vi pratar om det här med att leva med flera kulturer?
1: Alltså jag tänker ju, alltså när jag var liten så, ja, vissa gånger så skämdes jag lite grann för att vara finsk. Mm. För båda mina föräldrar är födda i Finland och flyttade till Sverige. Så att de träffades och gifte sig 76 och jag är född 77 då. De förstår, den kommer jag inte ihåg så mycket av. Men jag vet att jag slutade att prata svenska. Jag pratade bara finska, så att då fick jag liksom gå i förskola och lära mig språket. Mm. Och sen, uppväxten har ju varit lite turbulent med många flyttar och så. Men jag har liksom alltid, jag har ju bevarat språket, eller båda mina språk. Mm. Så att jag pratar bra finska gör jag, men jag skriver lite sämre, men jag kan läsa. Men tyvärr så har jag gjort det misstaget med min dotter att jag har inte lärt henne språket.
0: Mm.
1: Hon förstår vissa ord och så, och hon är nyfiken på finskan. Så att det är lite kul tycker jag.
0: Ja. Då har du ju ändå gett henne känslan för språket eftersom hon är nyfiken på det.
1: Ja, men precis.
0: När du var barn, tror du att det var viktigt för dig att också komma till förskolan och lära dig svenska när du hade pratat finska hemma?
1: Ja. När jag var liten så tänkte jag inte på det, men nu, alltså jag själv har ju läst då till fritidspedagog och jobbat inom skolan i många år, och jag vet ju att man tidigare liksom har sagt att ja, men man ska prata svenska i skolan, men jag tycker ändå att man ska liksom bevara modersmålet man har, för att det är ändå det som är grund och botten i varje människa. Så att jag är ju, det är ofta liksom, jag liksom känner att man kan ta till alltså modersmålet för att liksom förstärka och liksom lära sig det svenska språket. Det tänker man ju inte ofta på, men det är sånt där som jag har liksom reflekterat över under åren. Så att, ja.
0: Och du nämnde också att du skämdes ibland.
1: Ja.
0: Vilka situationer var det, eller när eller varför?
1: Ja, men det var ofta jag ville byta namn.
0: Aha.
1: Liksom, ja. Jag tänkte ofta på det liksom, men jag vill inte heta Heidi, jag vill heta någonting annat. Så där, ja. Anna eller Malin eller alltså något svenskt namn, så att man inte för alltid, alltså varje gång jag skulle till tandläkaren eller till läkaren så var det alltid Heidi.
0: Mm. Ja. Alltså, men du rättade då, eller jag tänkte just att du inte började kalla dig själv för Heidi ändå.
1: Nej. Mm. Det har jag aldrig gjort, men nu alltså, när jag är vuxen så liksom jag reflekterar inte över det, för jag vet ju att det är mig de menar ändå. Så att jag lägger inte så stor vikt vid det att de uttalar mitt namn på fel sätt.
0: Men hur har den här känslan förändrats genom åren? Alltså, vad man skäms för, vad man är stolt över eller hur man känner kring det?
1: Ja, alltså jag tror det börjar med, för min farmor gick bort 1998 och då hade jag som mest att göra på högskolan när jag läste till fritidspedagog, och jag missade hennes begravning och det var jag jätteledsen för, och så kom jag överens med min syster, med min lilla syster då, om att ja, men nu tar vi och åker till Finland varje sommar, minst 2 veckor, och så är vi med farfar. liksom tills han går bort. För farfar var född 1923. Mm. Så att han gick bort 2010.
0: Men åkte ni till honom varje sommar?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Oj, det är ändå jättefint. Vad gjorde ni under de veckorna?
1: Alltså vi tog ju, alltså han bodde ju på landet då, så att det var ju liksom huset då som han hade liksom byggt och så att det, ja, vi målade laggården och huset tog vi hand om också. Han hade en sån här, ja, vad heter det på svenska? Koisti.
0: Koisti?
1: Koisti, ja, alltså, precis.
0: Alltså, lite som alltså, altan nästan, fast med tak, eller vad säger man?
1: Ja, precis. Ja, precis. Och den var i trä då, så att den målade vi om till exempel. Och vi målade flaggstången och mattställningen och liksom pyssla om liksom saker på gården som han inte kunde göra. Så att, ja.
0: För jag tänker att det inte är självklart för alla ändå att ta två veckor varje sommar och åka till farfar ändå i grannlandet eller ett annat land.
1: Ja, precis. Nej. Nej, alltså det är ju, jag, alltså nu idag så uppskattar jag ju det, för att jag har ju fått veta så mycket om hur han hade det när han levde med farmor och när de var unga och liksom hade egna barn. Och han var ju med i kriget och då fick farmor ta hand om gården hemma. Och det var inte alltid så lätt. De hade ju fem barn och sen så hade de även fosterbarn, så att de hade stora hjärtan, båda två.
0: Vad tänker du då, om du skulle summera lite det, alltså så att, har du känt dig både och eller lite mitt emellan? Lite samma som vi pratade här tidigare med Kalle.
1: Ja, alltså i början tror jag nog jag kände mig mer, ja, vet inte, mer finsk. Och sen alltså i runt 20-årsåldern och fram till kanske 30-35 så kände jag mig svensk. Alltså mer svensk då. Mm. Och sen, ja, nu är jag liksom, ja, men jag är finsk. Men jag bor i Sverige, så att jag liksom försöker ändå att ta vara på liksom och fortsätta åka till Finland. Och liksom, det var som nu i somras, så var jag iväg med min lilla syster och så åkte vi husbil, så att då såg vi oss omkring i Finland liksom, hade en riktig semester för första gången. Tidigare år har vi ju liksom bara åkt raka vägen, för farfar var ju från Alaherm. Mm. Att då åkte vi liksom raka vägen ifrån Åbo upp till Alaherm, liksom bara körde i ett svep. Och nu kunde vi liksom se oss omkring lite grann. Så det var ganska häftigt. Alltså just i Finland, att det finns områden som är svensktalande. Så det var lite så här chockartat nästan. Även om vi visste om det, så var det ändå liksom så här, oj, men här var det bara svenska.
0: Ja, men det är ju, det är ju södra Österbotten. Jag var faktiskt i Österbotten en sväng själv i somras, och det var precis som du säger, att jag kände att jag var alltså i Sverige, alltså så. För det är ju väldigt också starkt påverkat av svensk kultur.
1: Ja.
0: Så att så är det ju. Men vad kul det var att prata med dig, Heidi. Gud, det är nästan lite svårt ibland att få till ett Heidi riktigt finskt mitt i en svensk mening. Men jag tänkte också avslutningsvis, har det hänt någon gång just det här med språken, att det blir något väldigt roligt? För ofta brukar man prata lite annan typ av finska i Sverige. Att språket försvenskas ju. Jag märker själv nämligen att jag kan ibland använda lite konstiga ord om jag är i Finland.
1: Ja.
0: Och sådär. Ja, det är så inte lätt att komma på, men det klassiska är väl att man säger att man har ont i gurkan eller något sånt
1: precis.
0: Ont i halsen.
1: Något sånt har jag inte liksom, kommer jag inte på nu direkt sådär, men jag vet ju alltså när under åren då som jag har åkt till Finland och liksom varit tolk då och liksom översatt från finska till svenska och från svenska till finska då för min faster då som jag åker och hälsar på, så har det liksom blivit då att de jag har haft med mig har jag fått liksom översätta åt, Och sen så var det vid något tillfälle så där, så att så skulle jag översätta då från finska till svenska. Och så pratar jag på och så tittar personen i fråga på mig och liksom bara tittar. Och så blir jag så här, men vad är det? Ja, vad sa du nu? Och då kom jag på det. Jag hade ju sagt precis samma sak fast på finska. Jag hade inte översatt det.
0: Det är väldigt dålig tolk som bara upprepar på samma språk. Men väldigt roligt.
1: Ja.
0: Och Heidi, kiitos kun olit mukana. Tack så mycket att du var med.
1: Tack. Kiitos, että sain olla mukana.
0: Ja hyvää illan, jatkoa. Ha en fin kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

ser lus på mig. Ja, meddelanden fortsätter komma in också via mail och på sociala medier. Lina skriver: god kväll Hanna och Karla Vagnen. Jag är från Sundsvall och har norskt släktskap på mammas sida. Mormor var född i Norge, ett samhälle som hette Bode, och kom som ung flicka till Sverige. Hon träffade min morfar och de fick 6 barn. Min mamma är nummer 3. Mormor lärde sig svenska och pratade bara norska om hon pratade med någon syster eller mammas kusiner. Men jag har inga problem med att förstå norska. Tycker norrmän är trevliga. Och så skriver Lina också vidare att hennes kusin är gift med en trevlig norrman. Så, och att hennes mamma alltid deltagit i norska nationalsfirandet 17 maj. Och att det var lite av min släkthistoria om mina norska rötter. Tack för att du delar med dig, Lina.

0: Finer med låten Moving On. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020-22-10-30. Vi pratar om flera kulturer, om att känna sig hemma. Jag vill också höra just din historia. Nu när klockan slår 11, Ekot.
1: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen nu tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis, menar att kommissionen behöver fokusera på hur samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
2: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger, det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
3: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
2: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löser sig nog. Det gör ju inte det.
3: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skolattacker. Och enligt Liberalernas partiledare Simona Moamsson ska uppdraget vara brett.
4: Men vår kommission har fått ska få ett väldigt, väldigt brett ansvar att titta på olika delar av samhället och komma med olika åtgärder.
3: Lena Ljungdahl uppmuntrar att kommissionen tar ett helhetsgrepp och säger att hon är trött på de senaste årens fokus på det yttre skalskyddet som låsta skoldörrar.
2: Nu har vi sett igen att eleverna är så att säga på insidan. Visst, man ska kolla på det fysiska och det tekniska, men det kommer ju så otroligt sekundärt.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
5: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så ser man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om när vi går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan tog sig tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
5: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka i arbetet, för det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan, och stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
1: Roger Ågren, räddningsledare, reporter Hugo Bernard. Tullkonflikten mellan USA och Kanada trappas upp ytterligare. Nu hotar USAs president Donald Trump med att höja tullarna på kanadensiska bilar, lastbilar, bildelar och stål till 50% från den 1 januari.
7: Utspelet kommer efter att handelssamtalen mellan länderna kollapsade i helgen och efter att USA infört nya 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor, bland annat cement, vin och hockeyutrustning. Det nya utspelet kommer också efter att Kanadas premiärminister Mark Carney svarat med att Kanada ska införa motåtgärder värda lika mycket mot amerikanska varor.
8: Canada will match Washington's new tariffs, dollar for dollar.
7: Men det nya hotet innebär alltså en tydlig upptrappning, eftersom fordonsindustrin och stålsektorn står för en mycket stor del av handeln mellan USA och Kanada. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Fackliga organisationer riktar hård kritik mot ledningen för Trafikverkets IT-avdelning. I en skrivelse som P4 Dalarna och Eko tagit del av beskrivs ledningen som faktaresistent och ledarskapet som präglad av tystnadskultur.
9: Brevet som skrevs i somras är undertecknat av SACOS, SECO och ST. Det handlar om de senaste 4 årens ledarskap inom myndighetens IT-verksamhet. Den främsta kritiken riktas mot IT-direktören Niklas Lamberg.
10: Facken ifrågasätter bland annat hur beslut om nya IT-produkter och tjänster fattas. Enligt skrivelsen tas beslut utan tillräckliga underlag och utan att den kompetens som finns bland Trafikverkets egna medarbetare tas tillvara.
9: P4 Dalarna och Ekot har tidigare rapporterat om intern kritik mot hur myndigheten hanterat frågan om amerikanska molntjänster. Kritiken har kommit både från enskilda IT-medarbetare, från jurister och från myndighetens egen säkerhetsavdelning.
10: I den fackliga skrivelsen beskrivs en tystnadskultur där kritiska medarbetare kan få höra att citat Trafikverket kanske inte passar dig, slutcitat. Visselblåsningar ska inte ha utretts ordentligt och vid ett tillfälle ska ledningen ha gett order om att utreda vem som låg bakom en extern visselblåsning.
9: Vi har sökt Niklas Lamberg men har bara fått skriftliga svar från Trafikverkets presschef som skriver att man har ett nära samarbete med facken och måste lyssna på olika perspektiv. Men att det också är viktigt att röra sig framåt och fatta de nödvändiga beslut som krävs.
10: Presschefen tillbakavisar också att någon ska ha försökt efterforska någon visselblåsare. Kritiken mot IT-direktörens ledarskap hanteras internt, heter det, med hänvisning till att man inte diskuterar enskilda medarbetare i medier.
9: Efter att facken framförde kritiken till Trafikverkets generaldirektör i början av sommaren har myndigheten valt att förlänga Niklas Lambergs förordnande som IT-direktör.
1: Reporter Lisa Linder Lindberg i P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson på Ekot. I samband med firandet av Ukrainas självständighetsdag idag evakuerades under kvällen Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard till ett skyddsrum i Kiev. Malmö Stenergard skriver en kommentar till Ekot att evakueringen i samband med larm om inkommande ryska robotar utgjorde ännu en påminnelse om varför det svenska stödet till Ukraina är viktigt. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mera moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och det här är Karlavagnen i kväll med mig Hanna Silman i studion. Att leva med flera kulturer kan betyda många olika saker. Kanske växlar du mellan olika språk beroende på vem du pratar med. Kanske firar du både svenska och andra högtider. Eller kanske känner du dig hemma på flera platser samtidigt. Ikväll vill jag höra om just det, hur det är att forma sitt liv mellan olika kulturer. Kanske finns det musik, kläder, ord eller vanor från en annan kultur som är en självklar del av ditt liv. Eller så kanske har du blandat och skapat helt egna traditioner. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vi har fått höra många tankar om hur det känns att vara både från Finland och Sverige. Jag tänker att du som lyssnar kanske har andra erfarenheter av att leva med flera kulturer. Kanske helt andra kulturer utanför Norden, maträtter, kulturkrockar, utmaningar, förväntningar, vad vet jag. Ring in och berätta. 020 22 10 30.

0: Det är som vanligt.
1: Ja, mysigt. Och det är måndag, det är en ny vecka.
0: Ja.
1: Är det något spännande som händer den här veckan för din del?
0: Hörde du, är man 83 år och pensionär så händer det inte så mycket.
1: Ja, det ska jag inte säga så mycket om. Det känns som att pensionärer är de mest upptagna människorna ibland.
0: Ja, jo, i och för sig. Jag ska fira en kompis som fyller 90, så vi ska ut och äta på restaurang och ha lite trevligt för oss.
1: Vad mysigt.
0: Ja.
1: Det när vi pratar om det här med flera kulturer och kulturkrockar och så här, vad tänker du på apropå det ämnet?
0: Ja, då tänker jag på när jag och min man träffades början på 60-talet. Han var från södra Lappland och jag var från en ö i Göteborgs skärgård.
1: Ja.
0: Och det var inga konstigheter i och för sig, men så skulle jag ju följa med honom upp till Lappland. Jag hade aldrig varit norr om, jag vet inte vad jag hade varit, men jag hade inte varit mycket i norra Sverige i alla fall.
1: Ja.
0: Och så när vi kommer upp dit så ska vi äta kräftor.
1: Oj!
0: Ja, vad härligt, sa jag. Vad jättegott. Jag hade aldrig sett något annat än havskräfter, och där uppe fick jag små röda saker som inte såg ut som kräfter alls. Och det var inte bara det, utan det var det ena före och det andra efter som blev, som jag skulle vilja kalla det för, kulturkrock för mig. Därför att det var så ovant. Jag menar, vi skulle äta sill. Ja, det strömming skulle vi äta, och det var ju sill.
1: Ja.
0: Men jag visste ju inte vad surströmming var.
1: Surströmming?
0: Oh. Ja.
1: Oj, hur gick det då?
0: Ja, jag älskar surströmming än idag.
1: Jaha!
0: Ja. Men första gången så var det ju lite, vad är det här för någonting? Det är ju ingen ström, det är ju ingen sill, det är ju något annat, något helt annat.
1: Ja,
0: och så skulle han följa med mig hem till skärgården i Göteborg. Och han tog med sig fiskespö och skulle gå ut på kobbarna där, och folk tittade ju på honom som att han var ett UFO.
1: Oj, berätta varför. Nu skulle jag kunna göra bort mig, känns det som.
0: Ja, alltså, de var ju inte vana vid att man stod och kastade med ett kast ifrån land. De var ju vana att vara i en båt och sitta och pilka eller lägga ut nät eller göra någonting annat. Men att kasta med kastspyr hade de ju knappt sett.
1: Ja.
0: Så att man behöver inte åka långt bort ifrån för att det ska bli kulturkrockar, menar jag. Det var därför jag ringde.
1: Nej, men så är det. Och jag tänkte också på det här att just när ni träffades, hade era familjer eller föräldrar så här förväntningar på att, reagerade de någonting på att oj, han är från södra Lappland, eller att du kom från skärgård eller så?
0: Ja, jo, det gjorde de, men inte från början, inte första gången. Jag menar, för dem var det ju helt naturligt att veta att de, ja, flod, vad det nu var för sorts kräfter, det har jag inte koll på. Utan de visste ju inte vad havskräfter var för något.
1: Mm.
0: Och det lärde vi dem så småningom, men det tog många år.
1: Ja. Men hur blev det sen? Vart hamnade ni på av de här två platserna? Eller ni hamnade kanske någon helt annanstans?
0: Där ja, vi hamnade i Tyresö så småningom.
1: Det blev Tyresö alltså redan då? Då hade du bott där länge?
0: Ja, tyvärr så gick han bort för 20 år sedan, och jag är änka sedan dess. Men vi fick 43 år tillsammans, och vi åkte antingen ner till Doser och i Göteborgs skärgård, eller också upp till Åsel i södra Lappland. Alla semestrar.
1: Oh.
0: Det var hos mormor och morfar, eller farmor och farfar med våra tre barn. Och barnen fortsätter. De åker fortfarande upp till Lappland.
1: Vad mysigt. Så de har fått båda platserna.
0: Ja,
1: vidare till dem. Oh. Vad härligt. Tack för att du var med.

0: dig, Gunvor.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Och kom ihåg att hälsa grattis till kompisen från mig som fyller 90 år.
1: Ja, det ska jag göra. Det är absolut. Tack ska du ha.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Det är fint. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Och vi pratar här i Karlavagnen om livet med flera kulturer. Kanske handlar det om språk, traditioner eller platser som format dig genom livet. Kanske finns det en maträtt, mormors gryta från Thailand, eller en doft, eller en sång. Vad vet jag kommer på? Just nu kommer jag inte på någon musikstil. Ja, men som direkt får dig att känna dig hemma. Vad bär du med dig från människorna och miljöerna omkring dig? Finns det traditioner du vill föra vidare eller något du själv valt att skapa i ditt liv? Ja, men ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och så har vi nästa samtal med oss. Hej, Mikael Åkerlund från Sundsvall.
1: Ja, hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det var bra. Jag tycker det låter väldigt fint när du säger di. Du bor på Gotland, va?
0: Ja, exakt.
1: Därför där är det ju, jag har nämligen en CD-skiva med Einbusk. Där står det, alltså jag fick den signerad av Josefin, alltså en gång i tiden, och där står det puss på di.
0: Ja, vad fint. Men det där, apropå flera kulturer, så det är ju det, alltså att jag har ju det finska språket, jag har det svenska, det gotländska kommer med, så att det blir ju en blandning när folk ska gissa var jag kommer ifrån från början. De blir alltid lite förvirrade. Ja, men du då, vad har du för tankar kring det här ämnet?
1: Ja, jag har ju, jag är multikulturell, som man kan säga. Nej, men jag har alltså pappa svensk, mamma med estnisk familj, så att, och vi håller just på och återknyter mycket av våra kontakter med vår estniska sida av familjen. Så att, och jag lärde mig aldrig estniska när jag var alltså som liten, men jag har ju lärt mig ganska mycket senare, så att varje gång jag är i Estland, så för varje dag jag är i Estland, så pratar jag estniska bättre och bättre för varje dag.
0: Vad häftigt ändå att det kommer tillbaks på
1: något
0: sätt.
1: Ja, jag älskar just intonationen, för jag tror att mamma pratar mycket estniska med sin mamma när jag låg i mammas mage. Mm. Så jag känner mig hemma när jag hör estniska språket. Jag tycker det är så vackert. Och finska har ju samma intonation också, så jag känner mig hemma även i Finland.
0: Och jag tycker att de låter så otroligt olika, finska och estniska. Ja, men, det är likt,
1: intonationen. Intonationen. Mm. Alltså att man har betoning på första stavelsen och att man liksom, meningarna, om man bara lyssnar, inte lyssnar på själva orden utan själva liksom hur språket löper, så att säga, så är det väldigt, väldigt lika.
0: Ja, men det förstår jag absolut. Men det är väldigt fin tanke att när du låg i din mammas mage så lyssnade du på estniska, och nu det väcker fortfarande känsla hos dig.
1: Ja, nu senast när vi träffade släktingar, så då mamma har ju bott i Sverige så många år, och jag har ju börjat, jag menar, jag försöker skriva till släktingar, alltså på olika så här, man ska inte nämna olika företagsnamn eller olika sån här, men alltså olika chattprogram, så att säga. Och nu senast när vi pratade, eller när vi var hälsade på släktingar, så fick jag berätta för mamma, ja, men det heter så här på estniska, det heter så här på estniska. Till exempel kusin heter Nubu. Då mamma kom inte på det, och så sa jag, ja, men det heter Nubu. Ja, just det, ja.
0: Ja, det är roligt med språk. Har du, eftersom du ändå haft det här med dig, att du har haft både Estland och Sverige med dig från barns ben, har det påverkat dig sen senare i livet?
1: Ja, men alltså vi har ju alltid haft lite estniska jultraditioner. Vi har alltså estnisk julmat, tänker jag ändå mest på. Mm. Jag lagar fortfarande julskinkan med mormors recept. Och så brukar jag försöka ha surkål på julbordet.
0: Mm-hmm. Ja, det kände jag inte till. Alltså det är väl, såklart är det ju, det är ju mycket väl inläggningar och sådär.
1: Estniska tillhör surkålsbältet som går från Estland ner genom Lettland, Litauen, Polen och bort till Tyskland. Såklart. Så det är liksom ett sånt där bälte runt Östersjön där man äter mycket surkål. Så att, det, men jag har ju även andra kulturer i min, alltså jag har ju spanska kusiner, så jag har ju varit nere och lärde mig spanska, eller började lära mig spanska i Spanien. Och för, ja, det är en knapp månad sen så var det en släkting som fyllde 60 och en annan som fyllde 50. De slog ihop det. Alltså, de syskon. Och då skrev jag en dikt på spanska till dem.
0: Oj! Jaha, och du tog inte hjälp av AI, utan du skrev det
1: nej,
0: själv?
1: Nej, alltså. Nej, absolut inte. Jag tycker inte om AI, jag vill helst inte, men nu för tiden så kommer det alltid upp AI även när man bara ska göra en Google-sökning.
0: Ja, plötsligt bara så
1: säger du pang så har man massa AI. Mm. Och jag tycker inte om det. Jag använder ordböcker helst.
0: Ja. Men och så himla häftigt
1: grammatik.
0: Att du kan ta till dig att du har lärt dig så många språk. Det är så himla häftigt.
1: Ja, jo, det är för att jag har ju även haft flickvänner från andra håll. Ja, ett tag hade jag en amerikansk flickvän och så har jag haft en... Men engelska är ju ganska enkelt, så det, eller amerikanska engelska. Men jag fick hjälpa henne att konvertera saker mellan alltså metriska systemet och deras. De har ju massa konstiga fot och... Vad heter det? Alltså,
0: de här tum och fot och ounces.
1: Ja, precis. Ja, ounces och allt sånt där. Och sen är det ju olika när det gäller vätska och vet du, fasta saker.
0: Och sen kommer Fahrenheit på det.
1: Ja, dessutom. Ja. Och hon höll på att läsa till farmaceut, va? Och då skulle man... Alltså i USA höll hon på med det. Så att hon skulle alltså konvertera. För man skulle, när man gjorde... Alltså när man gjorde ordning mediciner, då skulle det vara i metriska systemet, inte i deras. Och de var tvungna att hålla på att konvertera hela tiden. Mm. Så hjälpte jag henne med det.
0: Det jag blir snurrig bara av tanken.
1: Ja. Så, sen har jag försökt lära mig filippinska språk, men jag har inte varit så bra på det. För jag hade en filippinsk flickvän ett tag också. Mm. Och nu är det kinesiska som gäller.
0: Det låter som att du alltid sökt dig lite till olika länder utanför Sverige.
1: Nej, jag har inte sökt mig, men det har blivit så. Av någon anledning. Alltså kinesiska, egentligen varför jag blev intresserad av kinesiska, det var för att jag började lyssna på kinesisk musik. Jag har funnit en musikskatt där som är helt fantastisk. Alltså kinesisk popmusik pratar vi om nu då.
0: Ja. Så att, hur kom det sig att du hittade den? Var det tack vare alltså flickvännen?
1: Nej. Det var... När jag reste ner till Filippinerna så reste jag med kinesiska flygbolag några gånger. När man sitter där i ett flygplan så har man ju så här en liten minidator framför sig. Med, man kan spela spel och man kan lyssna på musik och man kan titta på filmer. Mm. Jag tänkte, så tänkte jag så här, men kinesisk musik, det har de ju här. Jag har aldrig liksom, det får man ju aldrig lyssna på i Sverige. Men jag ska testa och se om jag hittar någonting. Och då hittade jag ju, jag har hittat flera artister som jag tycker är helt fantastiska. Det finns en kvinnlig artist som heter Jem Dongzhi. Och hon är alltså, jag tror hon har absolut gehör. För, hon lärde sig, alltså hon har alltså lärt sig spela piano sen... Jag tror hon lärde sig, hon var 4 år tror jag. Ja. Hon spelar, på sina konserter spelar hon 3 instrument. Hon brukar byta, liksom gå ut och byta om och så kommer hon in, spelar trummor, piano och gitarr. Ja. Och liksom, och så hon sjunger ofta, alltså hon har gjort såna här coverversioner. Jag tycker hon sjunger bättre än många, alltså till exempel Beyoncé, som hon har sjungit med någon Beyoncés låtar. Ja, hon gör dem bättre tycker jag.
0: Okej, jag kunde aldrig ana att vi skulle hamna här, jämföra en kinesisk popartist och Beyoncé, men det är ju charmen med Karlavagnen. Det börjar från ett ställe och sen hamnar man något helt annanstans.
1: Hon kallas förresten, den här Jem, hon kallas, alltså GEM är hennes, alltså, hon kallas, alltså det är Get Everybody Moving, det är hennes liksom filosofi. Och hon kallas för Kinas Taylor Swift. Hon gör ju sina egna låtar också.
0: Ja. Du Mikael, det var väldigt roligt att få prata med dig om allt möjligt, om metrisk system och kinesisk musik och estnisk mat. Nej, men det blir det, och det blir blandning av allt. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själva, det är ett jättetrevligt program.
0: Ja, det är bra, tack för att du lyssnar. Hej då. Ja,
1: hej.

0: DJ Oku Luukkainen och Antti Paalanen med låten Vielä yksi tanssi. Hej säger jag till Johan Rickardsson i Sunne. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig den här måndagskvällen?
1: Jo då, tack. Det är bra är det.
0: Ja. Du, vilka kulturer har du hängt med idag?
1: Ja, det är så att jag jobbar som arkeolog på Värmlands museum. Och just nu så är vi uppe i Finnskogen i Värmland och gör en arkeologisk undersökning här. Och då har jag hängt lite med den skogsfinska kulturen kan man säga.
0: Ja, vad spännande. Man tänker ju, eller ibland tänker man kanske att de utmaningar eller de glädjeämnen vi har idag, det är något nytt. Att det här med att flytta runt, det är ett nytt fenomen. Men det är det ju inte. Vad skulle du säga, vad kan till exempel skogsfinnarnas historia lära oss om Sverige som land genom tiderna?
1: Ja, nej men kan väl absolut lära ganska mycket tänker jag om hur man har valt att, liksom att röra sig i landskapet, utmaningar, hur man har valt att exempelvis att flytta från ganska långa avstånd. De här personerna som flyttade hit upp till Värmland kom från östra Finland och de flyttade hit och utan att egentligen veta någonting vart de flyttade kan jag tänka mig och började bosätta sig här och bedrev ett spännande liv kan man tänka sig.
0: Det är kanske en dum fråga, men vad vet man? Alltså, hur flyttade de på den här tiden? För vi pratar ändå för flera hundra år sedan.
1: Ja, men det stämmer. Det här är ungefär på slutet av 1500-talet, början av 1600-talet. Och då valde man att, det var egentligen, man kan tänka sig att det kanske var svenska staten också som var lite inblandad i detta, att man ville få hit människor till de här trakterna som var ganska obefolkade. Och då så bedrev man någon slags nästan en politik för att få hit människor. Och många av de här som nappade på detta var då en skogsfinsk befolkning som flyttade hit. Och man erbjöd exempelvis lite skattefrihet till att börja med. Och svenska staten önskade väl att man skulle bruka marken här och sen bosätta sig och sen få öka lite skatteintäkter längre fram då. Och de som kom hit, de har kommit till de här stora fina skogarna som jag står och kollar på just nu faktiskt. Och då med en ny byggnadskultur, ett nytt språk. Man pratade ju svenska, de pratade finska. Det var säkert utmaningar. Och ett nytt sätt att använda landskapet också.
0: Ja, jag tänker mig att då kunde man inte direkt gå in på sociala medier och fråga i någon sån här finnar i Sverige-gruppen att hur har ni tänkt eller kolla upp lägenhet på nätet, utan det här var verkligen, man åkte lite till det okända.
1: Ja, men det tänker jag. Och det gjorde man nog till att börja med i alla fall. Sen så kan jag tänka mig att man hade även släktingar som kanske, eller folk man kände som hade flyttat innan. Och sen så kom man efter då. Så att det här var liksom generationer som kom hit kan jag tänka mig. Och man började då i östra Sverige och sen sakta men säkert så befolkar man också delar av Mellansverige och nu västra Sverige då.
0: Men vad var det som först fick dig att fastna just för skogsfinnarnas historia?
1: Det är ju så att i Värmland så är det ju ganska mycket skogsfinsk historia. Och när man väl är intresserad av historia och framförallt arkeologi så fastnar man ganska lätt i de här historierna och människorna som kom hit. Och det som man är lite extra, jag var lite extra intresserad av var hur det själva, ja men man kan säga koloniseringsfasen gick till.
0: Vad är det?
1: Det var de som första som kom hit helt enkelt. Hur de kanske hade det och hur de upplevde det och sådär. För att det finns ju en del skriftliga källor om de här människorna, men det finns också mycket som vi som arkeologer kan hitta som kanske inte de skriftliga källorna kanske når. Vad man hade för djur, vad man hade för typer av föremål och så vidare. Va? Så att, det är liksom det som man kanske har fastnat lite för.
0: Har du hittat något sådär jättespännande? Så här, gud, jag hade aldrig tänkt mig att de hade den här typen av såg eller vad det nu kan vara.
1: Ja, precis. Inte än. Jag ska ju säga att vi började idag med den här undersökningen. Oj. Förhoppningsvis så kommer vi hitta under veckan som kommer då. Hoppas jag.
0: Ja. Men hur känns det att vara på en sån plats? Och, alltså just den här att där människor levde och jobbade och alltså, försökte skapa sig ett hem för flera hundra år sedan.
1: Ja. Ja, det känns ju spännande. Det är ju någon slags upptäckarlusta som väcker liv igen. Och det är det som man blir intresserad helt enkelt och... Man hoppas att man hittar något under varje sten man lyfter på. Så är det. Så att det är ju spännande. Så att kikla lite i magen. Gör det.
0: Och det här var ju flera hundra år sedan. Och nu är det ju... Det finns ju väldigt många människor som har skogsfinska rötter. Men oftast så pratar de ju inte svenska faktiskt. Vad vet du om vad som hände efter att folk kom? Eller? Jag vet inte om du har studerat det så mycket.
1: Nej, jag har inte studerat jättemycket. Men man har ju hört historier. När man är uppvuxen här i Värmland så har man fått höra historier om folk som har pratat om de här människorna. Men sakta men säkert kanske det blev lite mer. Man blev liksom, man började prata svenska. Man kanske övergick. De hade ju såna här rökstugor som det heter. Men man tog bort de här rökugnarna också där och gick in i ett kanske mer svenskt bebyggelseskick då. Men när man själv har fått lyssna på man har ju fått lyssna på gamla gubbar och damer som har berättat saker för mig och historierna, nu vet jag inte om det ligger så mycket hur mycket sanning det ligger i de här historierna, men det sägs ju att även på 60-talet här så var det då personer som pratade finska här uppe i Värmland och att det var något ålderdomshem här som hade lite problem för det som att man hade ingen finsktalande personal för dem, men många av de som bodde där pratade finska. Det kan ju vara en skröna, men det vet det är väl en bra skröna i sådana fall.
0: Ja, men historierna lever vidare och nu alltså ni förmodligen kanske förhoppningsvis återupptäcker ni också massor av historier när ni
1: undersöker. Ja, det är vår förhoppning. Ja, precis. Ja, det stämmer.
0: Häftigt. Måste också fråga nu när jag ändå pratar med dig som är en arkeolog. Om man leker med tanken att om människor om 400 år skulle gräva ut våra liv idag, skulle göra en utgrävning. Vilka spår tror du skulle visa om hur vi lever i Sverige idag?
1: Ja, det är faktiskt någonting som jag har tänkt på ibland. Vad lämnar vi efter oss och hur ska man kunna tolka det? Va? Man tänker ju att alla datorer och allt skriftligt vi har kommer finnas kvar. Men så kanske inte det är om 400 år. Det kanske inte finns något skriftligt kvar av oss utan det är de materiella kulturerna som är föremålen vi har som finns kvar. Och hur ska man då kunna tolka dem? Och jag kan inte svara på den frågan egentligen, men jag tror ju att det är för framtidsarkeologer att svara på, tänker jag. Men de kommer nog tycka att vi har, om man jämför mot idag eller mot förr, så att vi lever på många olika ställen och vi lever egentligen överallt, tänker jag. Vi nyttjar skogarna, vi nyttjar landskapet och det finns vägar lite överallt.
0: Ja. Precis. Ja, det får framtiden utvisa om det finns några spår av paddelboomen där under pandemin.
1: Om det intresserar sig någon
0: i framtiden eller så. Jättespännande. Tack för att vi fick göra en liten tidsresa med dig, Johan. Och lycka till med utgrävningarna. Vi får väl kanske återkomma och höra vad ni hittar sen.
1: Ja, det får ni jättegärna. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Anita Tikaram där med låten Twist in My Sobriety. Och det kan vara så att det blir kvällens sista samtal när vi ska prata med Eva Karlsson från Orust. Hej Eva! Ja.
1: Hej, hej!
0: Jag insåg plötsligt att klockan är snart 10:50. Tiden går fort.
1: Åh, herregud. Ja, det är verkligen. Jag höll på att somna här till den här låten.
0: Den är ganska lugn, ska jag säga.
1: Ja, jag har gått och lagt mig och slog jag här och så var det lite sövande. Men så tignade jag till när Viktor kom.
0: Ja, det är vår tekniker. Tur att han finns, Viktor Bortas Rudberg. Att han väcker folket när de behövs. Vad har du för erfarenheter av det här med att leva med olika kulturer?
1: Jo, jag har inga problem med det. Tvärtom, jag söker mig till olika kulturer. Det är så här att jag finner mig var jag än kom, helst ner till södra Europa. Jag reste ju väldigt mycket som ung tjej. Då reste jag väldigt tidigt ner till Spanien innan det var exploaterat. Och bodde i fiskebyar och grejer. Och det, jag är sån som jag söker mig gärna då till landets folk. Mm. Ja, jag vill gärna bli bekant med landets kultur och deras människor och matkultur och allting. Och jag blev så frälst först i Spanien och i Malaga. Först var jag i Barcelona med en arbetskamrat och sen så flög hon och jag till Malaga nästa semester. Och då fastnade jag för solkusten. Och jag lärde känna jättemycket trevliga människor. Och bland annat en reseledare blev jag väldigt förtjust i. Så att när han hade ledig dag så ordnade han med hyrbilar och grejer. Och vi var ett gäng på 8 stycken som bilar ner till Algeciras. Och tog båt över, för då var det gränsen var stängd mellan Gibraltar och Spanien. Uh-huh. Och så tog båt över. Och det var många roliga grejer vi råkade ut för det. Ja. Men i alla fall så skulle jag försöka lära mig lite spanska, men det gick lite dåligt. Men då frågade jag resledaren, jag ska säga vad han heter, för han kanske hör detta. Jag frågade, när vi åkte bussen till flygplatsen, så frågade jag honom, kan inte du lära mig någonting så jag kan säga? Du var fortfarande Franco-regimen då. Och det var ju såna här Franco-poliser i tullen som man skulle lämna fram pass till med batonger och pistoler och grejer och den där trekantiga grejen på huvudet som de hade. Så. Och då så sa jag, har du något fint som kan säga på spanska som är tack för en underbar fin semestervistelse? Så, ja, du ska säga, sa han, vamos a la cama. Jaha. Du ska säga det, och jag tränar på det in till Malagas flygplats. Så jag säger det en gång till då. Hur ska jag säga det? Vamos la cama, ska du säga när du lämnar fram passet. Ja. Och när jag kommer fram till den där stränge tullgubben där, eller polis var han ju, med nänga pistol och batong och grejer, så sträcker jag fram passet och så säger jag väldigt vänligt, vamos la cama, säger till honom. Och han höll på att ramla av stolen. Så tänkte jag, men så hörde han på mitt uttal att jag inte förstod vad jag sa. Så han började skratta. Och sen så sa han, un momento, sa han. Och så gick han och hämtade all flygplatspersonalen på Malaga flygplats. Och där fick jag gå och säga, vamos a la cama, ta upp. Och alla skrattade. Och sen så kom det en flygkapten och en pilot som hade avgått sitt pass. Och de var på väg hem och han stoppade dem och säger det till kaptenen där också. Så sa det till den här kaptenen, vamos a la cama. Och sa, du, när ska du åka hem till Sverige idag? Sa han då på engelska. Ja, du kan få stanna ett dygn till, sa han. Ja, hon har biljett för dig hem. Och jag tänkte, herregud, vad är det jag säger? Men sen när jag kom hem till Sverige, då började jag på en spansk kvällskurs. Jag jobbar ju heltid på sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset. Och så började jag på, det första jag gjorde så frågade jag lärarinnan där, vad betyder vamos a la cama? Ja, vad det betyder, ska vi gå till sängs eller ska vi gå och sova?
0: Men att ingen berättade för dig där på flygplatsen vad det betyder.
1: Nej, de hade ju jätteroligt. De hade ju jätteroligt, personalen där, vet du. Men jag tänker på, och det var ju allvarligt med de här Franco-regimen. Jag tänkte, jag kunde ju fått en batong i huvudet. Men i alla fall, men han hörde på mitt uttal att jag inte, jag fattade vad det var jag sa. För jag såg så glad ut när jag sa det också. Så att hon fattade. Men när jag åkte tillbaka till den här solkusten, då var det ju många sådana här pojkar som var väldigt dåliga på engelska. Och, men så stod och sådde sådana här kreps, vet du, på kvällarna i sådana här små stånd, ner på väg mot hamnen. Och de hade några dumma svenskar i fylla lärt att de skulle ropa när de slängde de där krepsen på stekpannorna där. Fy fan, jävla tjockis skulle de säga till folk. Och det tyckte jag var så tragiskt, så jag sa till dem det. Ni måste förstå, detta får ni inte säga, för då får ni aldrig sålt några krepps. Det betyder något helt annat, så. Men från det ena till det andra så blir jag har väldigt lätt för att lära känna befolkning och så. Och när jag började läsa spanska också, men så började de exploatera den här kusten så väldigt. Och det blev Mallorca och det har blivit lite andra ställen och Italien och grejer. Men sen efter det så fick jag en målarresa, en målarkurs till Kreta, och då blev jag frälst. Jag föddes på nytt. Och jag kände det, här är jag hemma. Så nu, varje gång jag kommer tillbaka, detta var 88, så det är ju länge tillbaka. Men det var en födelsedagspresentsresa. Och jag hade inte målat. Jag gick ju på konstskola på kvällarna fast jag jobbade heltid på sjukhus. Men jag fick ju lägga ner penslar och allting. Det blev giftermål och det blev barn och det blev husbygge och det blev det ena på det andra. Mina penslar och oljefärg, de torkar ju bort. Så då fick jag denna målarresa. Och sen jag kom ner dit till denna fiskebyn. Det var inte alls, det fanns bara ett svenskt hotell. Och där, det var Vingris som hade detta då. Och sen var det bara en fiskeby med enkel taverna, och så var det bara den lilla fiskehamnen, och det är helt förstört det också nu tyvärr. Men herregud vad jag hade. Och jag lärde känna människor från Luleå, Umeå, Stockholm. Det var jättemånga roliga människor i den här gruppen, och de hade jag kontakt med och brevskrev med mig i 20 år, tror jag.
0: Det och var sen, roligt.
1: Ja, och jag blir kretafrälst. Nu har jag varit där sedan 88, så jag har varit där och 17. Ja, det blir 18 gången om jag åker i år igen. Men sen har jag försökt med fastlandet. Jag var i Parga 22, eller var det 23? Ja, 22 var det där. Då var jag i Parga. Men herregud, jag längtade till Kreta hela tiden. Måste till Kreta.
0: Ja, jag tänkte, vi måste runda av snart, även om jag hade kunnat prata med dig hur länge som helst, för du har en härlig energi. Det är
1: men om du visste, jag blev så jag själv, och de säger, är du klok, säger de som är i min ålder, jag är över 70, åker du själv? Ja, herregud, jag lär känna så mycket folk, flygplanspersonalen och sen när jag kommer ner, jag känner så många byfolk, jag hyr bil och kör upp i bergena. Och lär känna nya människor. Herregud. Och det är tant Georgia uppe i en by som kommer. Jag känner henne i 30 år. Alltså, ja herregud. Och de, fort jag kommer så säger, Eva, säger de. Ella, säger de. Och så kramar de och så pussar de mig. Och så frågar de hur jag mår grekiska. Och så kokar hon spaghetti och gör köttfärssås. Och så kommer jag in. Ja, då ska jag sitta i hennes lilla kök där och äta spaghetti och köttfärssås.
0: Så härligt, Eva. Tack så mycket för att du var med.
1: Åh, herregud vad jag har haft roligt.
0: Vilken resa vi fick med dig. Du, vi har nog haft lika roligt som har fått vara med.
1: Nej, men nu måste vi få ha lite musik innan nyheterna också. Ja, det kanske vi ska göra.
0: Ja, ha det bra, Eva. Hej då.
1: Hej då. Natti, natti.
0: Natti, natti.

0: by you. Ja, det närmar sig midnatt och vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat och såklart lyssnat när vi pratat om olika kulturerna vi har i våra liv. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Filippa Kålstrup. Och när ni ringde så var det Stefan Gård och Renata Dos Santos som svarade på samtalen. Och kvällens ljudtekniker, det var Viktor Bortas Rydberg. Musikredaktör var Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Liisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och ni vet väl att dagens program kan ni lyssna igen som podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Nu snart senaste nytt med Sofia Sofronodiao och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Jag, Hanna Silman säger tack och god natt.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USAs finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera iransk ekonomi från resten av världen. Men Ruspe Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
2: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
3: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Ruspe Parsi.
2: Ekonomin var usel redan innan det här kriget, och sedan dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
3: Och enligt Ruspe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
2: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
1: Reporter Anna Grönberg. I Malmö skadades en man i en lägenhet på Sorgenfri ikväll efter att polisen larmat som ett bråk, det skriver polisen på sin sajt. Mannen uppges ha stickskador och har förts med ambulans till sjukhus. Skadeläget är oklart. En tornado har orsakat stora skador i byn Poma i södra Frankrike, rapporterar AFP. 26 personer skadades och runt 100 bostäder fick skador. Tusentals hushåll blev också strömlösa. Ekot med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till Direktsänd Radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
7: Det är vi.
6: Men någon som skrev, vi ska ju ha en tips tisdag idag.
7: Ja, det ska vi.
6: Och det betyder att vi öppnar liksom slussen för att man får skicka in sina bästa tips. Det kan vara lite vilka tips som helst. Det kan vara att man liksom tipsar om kanske Weezers nya skiva som är väldigt bra. Kan jag slänga in som ett tips nu?
7: Vad ska jag tipsa om då? Oj, det är så svårt. Varför har jag aldrig tänkt ut det på förhand?
6: Ja, du kan marinera det. Men ja, då var det i alla fall en som hade skrivit att de ville tipsa om att pausa mellan meningarna. Och det tänkte jag, det kanske är, ibland får ju kritiken att jag pratar lite fort.
7: Ja, men det är också problematiskt att plötsligt ha en liten paus när man pratar i live radio. Det är väl mer att du ska ha... Alltså jag menar, pausen mellan meningarna hjälper ju inte om du pratar för fort.
6: Nej.
7: Det är som säger, välkommen tillbaka med P3 och P4. Robert Frank, Frida Tranvik, studion.
6: Just det. Man kan inte bara fokusera på pauserna. Man måste också fokusera på att resten av staccaton ska vara i ett behagligt tempo.
7: Ja, exakt.
6: Så jag intervjuade med Elon Musk en gång där han hade en paus på 12 sekunder. Och ställde en fråga, så han bara tittade. Det var som att man tänkte att han hade slagit av.
7: Ja.
6: De var satt och stirrade och sen så började han referera till någon film. Så han förmodligen så försökte han väl minnas typ citatet att han skulle citera då i filmen. Så att han satt väl liksom så här, funderade ut så att han kunde det ordentligt innan han då skulle säga det. Jag är ju lite sämre på det där, för det är som att den här tystnaden blir plågsam för mig.
7: Det blir det nog för de flesta.
6: Så då vill jag ju prata samtidigt som jag ska försöka tänka ut. Jag skulle ju försöka prata samtidigt som jag tänkte ut det där citatet.
7: Absolut.
6: Vilket är värdelöst, för då man också bara... Man säger ingenting.
7: Nej, men det känns ju som det enda sättet. Men det var också en film som blev viral här om året. där det var någon kommunpolitiker som skulle svara på en fråga. Hur länge var han tyst? Det var nästan en minut.
6: Jag tror det var det.
7: Det var så kul. Det var som att han var någon annanstans en stund. Och sen började han svara som att ingen tid hade gått.
6: Ja, men jag får mig också att svaret bara var så här... Nej. Så du vet, det var något okomplicerat svar. Han behövde liksom inte fundera så länge för att komma på det svaret.
7: Men det är som att han hade missuppfattat, för att det är vissa journalister, till exempel Martin Wiklin som gör söndagsintervjun.
6: Just det.
7: Han har ju det som ett knep när han intervjuar någon.
6: Mm.
7: Att då ställa en fråga, eller kanske inte ställa en följdfråga, utan bara vara tyst och vänta
6: på
7: att personen fortsätter prata.
6: Ja.
7: Nu var det som att den här kommunpolitiken hade läst testa att vara tyst. Men han missade att det var intervjuaren som ska vara det och inte den som intervjuar.
6: Men det är förvånansvärt många gånger det där funkar. Min fru brukar ibland säga så här, du är inte i radio nu till mig när jag, om jag pratar med henne eller om vi träffar folk eller sånt där. Då, för hon kan tycka att jag är tyst lite för länge ibland när jag har en konversation med någon. Och det där, det är ju Peter Sundberg, vår kära kollega. Han lär ju mig det där.
7: Okay.
6: Alltså det bästa jag brukar göra när jag pratar i telefon med någon i radion, det att jag ställt frågan och sen är det bara tyst.
7: Mm.
6: Alltså de pratar klart och sen känner han sig, jag har inte fått riktigt det jag ville ha där. Då är det bara tyst.
7: Ja.
6: För då börjar de prata igen. Och
7: det
6: då
7: funkar
6: kommer
7: väldigt bra. Det funkar jättebra. Jag lyckas sällan anamma det. Så blir det bara att man pratar i munnen på varandra ändå.
6: Det är ett bra tips.
7: Det är ett jättebra tips.
6: För tips tisdagen.
7: Håll käften.

0: Jubel, Ocean House i Vake med P3 och P4. Så att det var direkt sen radio och allt det där hela vägen fram till klockan 6.
1: Det vet. Hörs jag?
0: Ja, nu hörs du.
1: Det vet man väl vid det här laget.
0: Hörs jag?
1: Men herregud, det är det jag får lön för. Lönen som precis har trillat in.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Funkar liksom inte att min mic är avstängd.
0: Snabbt var du in på kontot och kikade.
1: Nej, jag har inte gjort det än. Men,
0: du tog upp telefonen när jag sa, nu har lönen kommit in.
1: Ja, men jag gjorde annat.
0: Vad har du fått i lön då?
1: Jag vet inte. Jag har ju inte kollat. Vad har du fått?
0: Jag vet inte heller.
1: Det är alltid lite krångligt så här efter sommaren med någon semesterersättning. Och
0: just det.
1: Vi som jobbar natt får ju annars OB och så. Så det är lite annorlunda.
0: Ja, den matchar inte riktigt.
1: Nej, den gör nog inte det.
0: Vi kan återkomma till det. Vilken emoji tror du användes mest förra året?
1: Oj, då utgår jag ju direkt från mig själv. Men det kanske man inte ska göra.
0: Men gör det. Vilken emoji använder du mest?
1: Jag tror typ hjärtat.
0: Ja, vet du, det är jag också.
1: Ja.
0: Det, och då, det där blodröda hjärtat.
1: Ja, exakt.
0: Det finns ju lite olika kulörer.
1: Ja, jag har en kompis som det är så märkligt. Om man skickar ett rött hjärta till henne, hon gör aldrig ett rött hjärta. Det är som att hon tänker att det sparar hon till äkta kärlek. Så man kan få liksom ett grönt, lila, ett gult hjärta. Man får aldrig ett rött tillbaka.
0: Jag tycker att det är roligt att folk gör inom, alltså det är så här, när folk håller på olika lag och sånt där.
1: Mm.
0: Jag brukar göra gult, svart och rött i hockeyfärgerna och sådär. Och då man ser, du vet, man kan se färg i stadsfärger, Brynäsfärger och sånt där.
1: Ja, det är snyggt.
0: Jag tycker att det är lite, det är innovativt.
1: Ja, faktiskt. Men ja, jag tror jag använder hjärtat mest. Sen tänker jag kanske en sån klassisk, bara du vet, kolon parentes. En sån lite stelt liggande. För ju... att den kanske används mycket i typ jobbsammanhang och så.
0: Kolon parentesen, alltså verkligen bara kolon parentesen. Mm. Det är ju typ, det är väl den smile jag gör mest, alltså som i smileys rätta kontext.
1: Ja.
0: Hjärtat känns som att det är en symbol.
1: Ja.
0: Men det är ju också en smiley. Men jag tänker att smiley är de här glada gubbarna och det.
1: Mm.
0: Men jag gör ju alltid kolon. Och så ibland så blir det till en sån här gul gubbe. Men oftast är det bara ett kolon och en parentes.
1: Ja,
0: som blir.
1: Ja, den gör jag i mail typ. Men annars, jag har väldigt olika emoji-användning med olika kompisar. Det är en jag har, jag har jättemånga, den som skrattar så den gråter.
0: Mm.
1: Den kanske är populär också.
0: Ja, du är ganska nära. Gråtemojen är den som används mest.
1: Alltså den som bara gråter, inte som skrattar samtidigt.
0: Nej, precis. Gråtemojen som vi gamlingar kanske typ använder för att visa att vi är ledsna eller liknande. Men det gör liksom inte kidsen.
1: Men det är inte jag heller.
0: Nej.
1: Jag kan så, gud vad gulligt, och så gör jag en gråtemoj och ett hjärta.
0: Okej, okay, för det är precis det står här också.
1: Ja.
0: Att det är, alltså kidsen använder den som att det är gulligt eller pinsamt eller roligt.
1: Ja.
0: Så använder man gråtemojen. På plats 2 då hittar man den där snedställda skrattemojen.
1: Jaha, som är på snistan.
0: Ja,
1: okej, den använder inte jag.
0: Nej. Den beskriver att man skrattar så mycket så att man ligger och rullar på golvet.
1: Man tappar liksom muskulaturen i nacken. Det var för kul.
0: Stroke.
1: Ja.
0: Och tredje plats är vanliga skrattemojen det.
1: Okej, okay. Utan tårar.
0: Ja, precis, utan tårar. Det är bara vanlig skratt.
1: Men ja, det var kanske inga jätteskrällar.
0: Men skratt med tårar. Nej, face with tears of joy. Det är ju den. Det är skratt med gråt. Det är den ligger på tredje plats.
1: Men är det här alla emojis eller är det bara själva gubbarna, tror du?
0: Nej, det är topp 10 listan, för på fjärde plats ligger bara vanliga klassiska hjärtat.
1: Ah, okay.
0: Sen det finns med där. Sen också snabbast växande emojis från förra året. Den vissna rosen.
1: Mhm. Men har den något budskap typ? Alltså det är det, man måste ju alltid vara försiktig med emojis. För man vet att kidsen, nej men de ser inte någon bedin. De ser något annat.
0: Just det.
1: Det finns dolda budskap där. Exakt, och jag tror också med de här olika färgade hjärtan att också är olika känslor de symboliserar.
0: Ja, okej. Flag Brazil var också, det är konstigt.
1: Men det är kanske under fotbolls-VM typ.
0: Så, fast det här var 2025.
1: Jaha.
0: Fotbolls-VM var väl ändå nu i år, va?
1: Ja, men det kanske skickas mycket där i samband med karnevalen och så.
0: Det var ju väldigt länge som jag vägrade göra emojis.
1: Mm.
0: Jag tyckte att det var bedrövligt. Jag hatade när jag fick det också. Men sen så kände jag mig som en som fruktansvärd sociopat när jag inte gjorde tillbaka. Alltså när folk gjorde, och så... Och då var det som att det bara slog om och så började jag göra det. Och då gjorde jag det frenetiskt. Mm. Jag jobbade ju länge med en kvinna som heter Pamela Taivasalo här. Hon vägrade också göra emojis.
1: Mm-hmm.
0: Och du vet, vi ska sett våra konversationer på typ Facebook och sånt där. Så du vet, det var bara liksom, det var bara en emojifest från mig. Och hon bara te-

0: Min kompis Niklas, han skrev alltid med versaler och då trodde man bara att han satt och gapade framför datorn.
1: Ja.
0: Skrek rakt ut.
1: Ja. Nej, det är svårt. Förmedla känslor i texten, konst.
0: Det är lustigt ändå det där, vad man läser in i.
1: Ja, verkligen.

0: Iggy Pop med The Passenger här i Vaken med Peter och P4. Apropå de här smileysarna,
1: ja,
0: så tänker vi kan göra en gallup.
1: Gärna.
0: Och se vad ni som lyssnar använder för smileys eller emojis.
1: Är det hjärtat som jag och som Robert, eller är det något helt annat?
0: Eller är det i takt med tiden och använder bara gråtsmilen?
1: Ja, jag hoppas att det är någon som använder, den använder ironiskt ibland. Den här som har huvudet på sniskan och sträcker ut tungan och typ kollar lite i kors. Åh, vad tokigt. Hoppas det är någon som verkligen använder den.
0: Jag använder den, det är, den kanske för sig jag använder mest. Det är den som är som ett ansikte som har smält. Det ligger också lite på sidan, så halva ansiktet
1: den
0: smält.
1: Bra.
0: Den kom väl för några år sedan i någon uppdatering.
1: Ja.
0: Då känner jag att den där är liksom... Jag och min kompis Johannes sa alltid att man var stekt.
1: Ja.
0: Och den känns att man är stekt.
1: Ja, men den är jättebra. Jag gillar också den som bara visar tänderna. Alltså, tänk när man säger...
0: Exakt. Ja.
1: Den använder jag ganska mycket. Senast idag faktiskt.
0: Fingrarna i kakburken. Smiley. Ja. Det är också en, för jag såg att den var väldigt populär, en av de här som har använts mest under 2025. Den som blir konstig i Sverige, för det är ju fingers crossed, den som man i Sverige då säger hålla tummarna.
1: Ja.
0: Men då håller man ju tummarna. Den här är ju det man, vi kan, det var ju ljugkors.
1: Ja, just det.
0: Man höll så, då ljög

0: man ju. Ja. Man kunde säga en lögn och så höll man fingrarna i kors.
1: Ja, då kunde man ljuga om vad som helst. För jag höll faktiskt fingrarna i kors.
0: Ja, då var det legitimerat.
1: Ja.
0: Vakenhetsverigesradio.se. Berätta vilken smiley du använder mest.

0: Funky Loffe, Sofie Norling med Ching Ching, hej hej.
1: Blir det Stockholm Marathon i vår?
0: Om det blir ett Stockholm Marathon?
1: Ja, men alltså för dig.
0: Ja, för mig. Nej, det blir inte. Jag springer inga mer maraton.
1: Måste du tolka det så otroligt aspigt? Men du har inga fler maraton?
0: Nej, det är, mina knän pallar inte det.
1: Nej, men det är väl också att du är så rädd att få en sämre tid. Du fick en så himla bra tid senast.
0: Ja, så bra fick jag inte. Jo. Det tycker jag inte fick, men ja, men det ligger någonting i det också. Jag skulle kanske springa ett halvmaraton ut i helgen.
1: Ja.
0: Men jag gjorde gilla mig lite knät igår när jag var ute och gick. Men jag började också fundera på om det är så här kanske
1: psykosomatiskt.
0: Mm. Du vet, att det blir lite så där, för att jag vill ju inte springa en sämre tid heller än vad jag gjorde kanske förra gången.
1: Så var det för mig när jag skulle springa midnattsloppet som barn.
0: Som barn?
1: Ja, men jag var, ja, men det var 5 kilometer. Det var lite kortare, det var väl något ungdomslopp. Då kommer jag ihåg att jag började inbilla mig att jag hade ont i foten samma vecka.
0: Mm.
1: Så jag sprang aldrig.
0: Ja, men jag tycker alltid det, alltid innan lopp så är det någonting som... Men min kropp är ju rapplig.
1: Ja,
0: och det är ju också för att jag bara löptränar. Mm. Jag gör ingen annan träning. Så jag har ingen muskulatur överhuvudtaget annars i kroppen. Så att den kan ju liksom inte hålla upp de här stötarna jag får när jag springer.
1: Nej, det känns som att det sliter då. Men det är ju bra att du inte vill springa för att platsen är redan slut. Alltså det är månader kvar. Det är mer än 9 månader tills det är dags. Vilket datum var det nu igen? Jo, 29 maj 2027. Och alla platser har sålt slut.
0: Mm.
1: För de sålde först ett gäng i somras, 21 000 biljetter. Och sen så nu i morse, då släppte de 4 000 startplatser. Gick direkt.
0: Mm. Men den här halvbanan som jag ska springa nu till helgen också då? Kanske. Den är också slutsåld sedan längre.
1: Mm.
0: Det är ju liksom en löpning. Jag vet att vi, när vi sprang ju den här fjällmaran, då sprang ju inte en mara, men i år är också i somras. Och den tog ju också slut omgående. Mm. Det är ju liksom en löpningsboom.
1: Ja,
0: alla älskar ju att löpa.
1: Det är så många run clubs som är ute på gatan också.
0: Ja, verkligen. Man ser att de kommer i klungan.
1: Ja, det var så komiskt när jag gick på gatan här en veckan. Och så hörde jag bara jättehög musik. Ja. Och sen så kollade jag bakåt så såg jag, ja, men där kommer ju en run club, det var kanske 20 pers. Och sen så förstod jag inte, men varför springer de aldrig förbi mig? Jag går ju här långsamt på trottoaren. Och så kom de närmare och närmare, men de kom fortfarande aldrig förbi. Och sen till slut så kom de bredvid och då såg jag att det var sån slow running. Så det gick ju, det var ju i gångtakt. Och det är säkert jättemysigt att springa i en sån grupp. Men det var så komiskt att... Och slingrade sig fram.
0: Så Stockholm, det snart kommer det vara så att man ute och går och så bara, fan, springer hon baklänges? Det är en sån springklubb som springer baklänges.
1: Ja, men det finns ju nu så att det ska passa alla. Och men det är väl fint.
0: Jag såg att typ så här, statistiken från typ jämfört med 2 år tillbaka så har ju så här, löparrelaterade skador också anmälts inom sjukvården.
1: Uh-huh.
0: Alltså, du vet, man märker att folk löptränar mer.
1: Uh-huh.
0: Och folk springer liksom, du vet, lyssnar inte på kroppen, de bara kör och sådär. Så att det har gått upp jättemycket med, ja, men lite så här, knäskador och såna saker.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det är väl många som börjar springa, då blir det är ju en sån otrolig förbättring man kan göra i början. Om man först kanske bara orkar springa 1 kilometer, sen springer man 3, sen 5. Och så har man, får man bättre och bättre tid och det blir beroendeframkallande på ett sätt. Så att det är väl lätt då att springa för mycket.
0: Mm.
1: Ingen risk för mig. Jag sprang mitt maraton, när var det då, 2018?
0: I Barcelona?
1: Nej, i Palma.
0: Palma.
1: De Mallorca.
0: Just det, så var det.
1: Det var innan boomen. Jag sprang ensam genom Gamla stan i Palma.
0: Men på sopa igen liksom hela mållinjen när du
1: ja,
0: kom
1: det gjorde de. Det var en vakt som man fick skingra turisterna när jag kom där.
0: Släpp alla avspärringar. Folk gick liksom kors och tvärs fortfarande. Ja, du var bara en vanlig löpare som ut och sprang mitt i stan.
1: Liksom slut på proviant i vätskekontrollen när jag kom. Fruktansvärt. Men så jag har gjort mitt. Vi är klara.

0: Mikael Kivanuka med Rebel Soul här i Vaken med P3 och P4. Linda Krucke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du gav mig rubriken mumifierade mannen kolon löst.
1: Ja, men precis, det gäller det här fallet i Värnamo då, där man hade hittat en mumifierad man i en övergiven stuga. Men jag tänker, vi ska backa bandet lite här innan vi går till att det är löst, och för det är kanske inte alla som känner till det här fallet. Det var så då, i en övergiven stuga utanför Värnamo så hittades då en mumifierad man på golvet en novemberdag år 2022, alltså flera år sedan då, av grävmaskinister som skulle riva den här stugan. Och bredvid honom så låg en vandringsryggsäck med köksredskap och kontanter. Och i då 4 års tid så har polisen försökt identifiera den här döda mannen utan att lyckas. Och så här rapporterade P4 Jönköpings reporter Petra Levinsson för snart 2 veckor sedan.
2: Hit till skogen i Vällersten utanför Värnamo kom den okända mannen någon gång under sommaren eller hösten år 2022.
3: Antagligen ensam vagabond som har rört sig här.
2: Han hade sannolikt ljust hår och blå ögon. En tandanalys visar att han var mellan 32 och 36 år gammal. Han hade tändstickor, kontanter och ett sykit. Men ingen mobiltelefon och inte heller några ID-handlingar.
3: Det finns ju människor som lever utan anhöriga och off the grid, om man säger så. Men visst är det ovanligt. Någon bör ju sakna honom.
2: Mannen låg på en provisorisk bädd på golvet och dörren var barrikaderad inifrån. Polisen misstänker att han dött i sin ensamhet av sjukdom. Dödsfallet har hittills varit okänt för allmänheten. Polisen har jobbat med fallet i det tysta. De har topsat anhöriga som saknat en person i den här åldern, men DNA har inte matchat. De har också sökt i register över försvunna personer utomlands.
3: Vi borde ha fått en träff bland de efterlysta som är anmälda, men ja, det har vi inte fått.
1: Ja, sista hörde vi polisen Johan Borg då. Så det här har ju verkligen varit en gåta för polisen. Vad har hänt med den här, vem är han, den här döda mannen?
0: För det, hon pratade ju om att de har gjort det här i tysta, för att jag vet att för var inte för så länge sedan så gick de ut med bilder och lite sånt där.
1: Precis,
0: det inte var på honom då väl, men nej, på saker som han hade haft med sig och sånt.
1: Ja, men exakt, det var ju då P4 Jönköpings publicering som startade hela detta, och sen var det flera andra medier som gick ut med dessa bilderna då. För ja, snart 13 augusti var det de publicerade dessa bilderna.
0: Ja, och då vet jag att jag tänkte, varför har jag inte hört någonting om det här? Men då är det för att det inte har varit känt överhuvudtaget.
1: Mm, de har, som man sa där, jobbat i det tysta helt enkelt. Men nu har ju den här historien fått en vändning. Den har fått ett slut kan man säga. Efter den här rapporteringen så hörde en familj av sig till polisen och lämnade ett DNA-prov som nu visat sig vara en säker matchning då till den här mannen. Vi ska höra på förundersökningsledaren Cecilia Tellin som gav beskedet till familjen.
4: Det är ju ett sorgligt besked. Man får reda på att en person inte längre finns i livet, samtidigt som att man får ett svar på var den här personen har befunnit sig. Jag tror att det är väldigt mycket känslor.
2: Mannen är född 1989 och uppvuxen i ett annat län. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
4: I efterhand nu så klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
1: Mm, det var P4 Jönköpings Petra Levinsson då som har rapporterat om det här fallet.
0: Mm. Linda Krupke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.
5: Hej, ska vi checka in?
6: Gift vid första ögonkastet i SVT.
7: Det skulle sett som en dröm.
6: Nu dubbelt så stort.
8: Dömer du mig redan?
6: Och alla par bor under samma tak.
9: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
10: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
6: Gift vid första ögonkastet XL.
11: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
6: Nu på SVT Play.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Vi har fått lite mejl angående emojis. Vi undrar vilken du som lyssnar använder mest. Vilken var det nu igen som var störst i alltså för alla då?
0: Gråt. Smiley. Fast inte med något leende utan bara ja. Gråta. Som du och resten av kidsen använder som att något är lite gulligt eller roligt.
1: Precis.
0: Eller pinsamt.
1: Ja. Rebecca skriver, jag använder nog bajskorvs-emojin alldeles för mycket och blir superprovocerad av tummen upp, vilket är problematiskt då typ alla gör den, till och med chefer. Besvarar Rebecca då bara med bajskorvs-emojin? Alltså jag använde också den mycket när emojis var i sin linda.
0: Tummen upp en?
1: Nej, bajskorvs-emojin.
0: Jaha, men det, jag tycker att det är så skönt med reaktionerna. Alltså du vet, när man inte behöver skicka iväg en smiley utan du bara liksom kan hålla in på meddelandet och göra då en reaktion.
1: Mm,
0: och då, ja. Då tycker jag tummen upp är lämplig.
1: Ja, då gör jag mycket tummen upp.
0: Men annars, jag har en chatt med några kompisar som vi tittar på mycket wrestling tillsammans. Och de säger alltid, nu kommer Robert med gubbtummen, för det gör tummen upp till den.
1: Men den är ju smidig.
0: De är mycket äldre än mig alla där också.
1: Ja, förnedrande. Eva-Lena använder den här som är glad och håller händerna typ framför kinderna.
0: Mm, det är liksom lite
1: fnissig. Något sånt. Och den som har hjärtan som svävar i ansiktet.
0: Just det.
1: Den använder jag också ibland.
0: Ja, den är lite gullig.
1: Ja, och så använder hon den som är hjärtan, men det är ett lite större hjärta och ett lite mindre.
0: Mm.
1: Och jag ska se vem mer som har svarat här. Irene använder jämt hjärta, men hon gör den här gamla klassiken där det är, vad heter den symbolen då? Den som är liksom ett V på sidan. Och en trea.
0: Ja, just det, precis.
1: Så
0: ja.
1: Som man gjorde i hjärtan back in the days.
0: Ja.
1: Och det blir väl ett hjärta om man skriver det i telefonen, tror jag. Och Karina använder mest stjärnor. Stjärnemojis.
0: Inga män som har hört av sig.
1: Jag ska se här. Jo, Sören. De emojis jag använder är oftast helt efter vem det handlar om. Men oftast blir det en leende emoji eller tumme upp, gubbtummen.
0: Ja, skönt.
1: Och Lena använder den här som funderar mycket. Och den som himlar med ögonen. Den som är glad men upp och ner. Den som rycker på axlarna. Och den som, vad säger man, inte knäpper händerna. Men håller så som en Lucia.
0: Ja, just det.
1: Tacksam typ.
0: Mm.
1: Eller snälla, skriver hon.
0: Mm.
1: Ja, det finns ett urval att välja mellan.
0: Man får gärna fortsätta höra av sig ifall man vill. Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen. Det vill du veta då är ju vilken emoji eller smiley som du använder mest. Det finns ju en del som är nästan lite passivt aggressiva. Clownen och sprutan. Den känns alltid lite obehaglig att få, tycker jag.
1: Ja, men den har jag nog inte fått.
0: Den ska du få av mig.
1: Märkligt, usch.

0: Sydney Youngblood, Sit and Wait i Vaken med Peter och P4. Andreas Lidefors från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du vill börja med tågtrafiken.
1: Det vill jag, för jag vill berätta att det är stopp i tågtrafiken mellan Öxnered och Mellerud sedan klockan 19.20 på grund av ett elfel. Och prognos på när elfelet kan vara avhjälpt, så det är satt till klockan 2. Och det här berör då tågsträckan mellan Göteborg och Karlstad. Där hittar vi alltså Öxnered och Mellerud. Jag går vidare till E6:an mellan Göteborg och Kungsbacka, här i Tingstads tunnel. Den är avstängd i södergående riktning och det kommer den vara fram till klockan 05.00. Det var det jag hade att bjuda på. Vill man tipsa mig och min kollega Elisabeth om något, då gör man det på telefonnummer 020 999 444.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell.
1: Är du sugen på att köpa lite tågräls? Du brukar ju uppskatta materiell lycka.
0: Jo, det brukar jag verkligen göra. Jag har ju också förtjust i tåg.
1: Mm.
0: Men vad då, köper jag en bit tågräls? Likt man kan köpa liksom en bit regnskog någonstans.
1: Nej, det här är begagnad tågräls, 54 meter, som Nybro kommun säljer.
0: Så är ihoppackad, står det något förråd?
1: Nej, den ligger ute.
0: En kofot.
1: Ja, men den är till salu i alla fall. Vi kan lyssna på planarkitekt Johannes Sjöstedt.
2: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete, och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan, så de tuggs upp. Och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
1: Ja, de ligger bara där, har legat där ett tag. Det sa Johannes till P4 Kalmar. Så att för länge sedan så var de del av Nybro Sävsjöströms järnväg. Men så lades det ner 1986. Och sen nu de senaste åren, så sen de asfalterade då, så har man ju inte haft någon nytta av dem alls.
0: Men då tänker man att de bara ska känna sig en hacka på dem då?
1: Ja, det verkar så. Vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
3: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
2: De är rostiga, men i stort så skulle de kunna använda sig av ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
3: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
2: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: De verkar inte vara öppna för att pruta alltså.
1: Nej, men jag tycker det är så snålt, för den där rälsen har ju då bara legat och skräpat. Det är en bild på den också, den ligger typ i en skogsdunge. Och så är det ju någon som bor i Nybro som väl har gått förbi.
0: Ja.
1: Så vad är det här för skräp? Det kan jag tar på mig det, jag kan ta hand om det, jag kan göra en färgstav av det. Och då, 8000 plus moms ska vi ha. Så jag menar, det är ju ingen som vill köpa uppenbarligen, inte heller du låter det som.
0: Nej, jag tackar nej. Tack men nej tack. Det känns dyrt att frakta om man ska frakta hem det också.
1: Absolut.
0: En logistisk mardröm.
1: Men så 54 meter, det väger flera ton.
0: Vad ska man med den till?
1: Nej, men jag har ingen aning.
0: Man kan ju försöka bygga kanske någon sån liten tåg. Du vet, om man har kanske någon sån här café eller någonting.
1: Mm.
0: Med mycket hektar. Så ska man lägga en liten räls med tåg som åker. Så barntåg eller någonting.
1: Okej. Okay. Vilken bra... affärsidé.
0: Jag har också att den faller på sin egen orimlighet.
1: Men den är rostig och rälig.
0: Men du ska köpa ett tåg också på det då.
1: Ja.
0: Dyrt det kommer bli.
1: Det känns problematiskt. Vi får väl se. Men uppenbarligen, de vill ju inte ge bort den. Utan det är bara då tills någon vill betala 8000 plus moms.
0: Mm.
1: Ska man den ligga där?
0: Mm.
1: Så vi får se vad som händer.

0: The Weeknd med Save Your Tears. Du, apropå tåg, så följer jag, apropå räls då, så följer jag över en post på Instagram från Norran som handlar om Micke Eriksson i Skellefteå som fyllde 60 och valde att förverkliga en livslång dröm, att hyra ett eget tåg.
1: Oj.
0: Lyssna.
2: Vad är det som händer här?
3: Ja, vi tänkte åka en tur på Skellefteåbanan och vidare till Luleå.
2: Varför då bokar du ett eget tåg?
3: Jag har ett intresse av tåg sedan barnsben. Och jag tyckte nu när man har fyllt gammal så passar det bra.
2: Så det blir kalas på tåget?
3: Tanken är så, ja. Ja, ja, ja.
2: Hur många kommer att åka med det här tåget?
3: Jag räknar med att det ska vara mellan 65 och 70 personer som åker med. Det är arbetskompisar och släkt och vänner.
0: Ganska stort kalasfirande.
1: Det var mysigt.
0: Ja, men jag tyckte att det var en genial idé. Alltså ett veterantåg är ju då han har bokat. Ja. Och det är familj och vänner och arbetskamrater och som ska resa mellan Skelleftehamn och Luleå.
1: Mm.
0: Och han sa också att det var nära att översvämningen i Boden höll på att liksom sabba hela resan. Men att det gick att lösa ändå, så att de kom iväg.
1: Ja, det var ju tur att han inte drabbade sig.
0: Men det är smart. Och du vet så här, då såg de, filmade lite där inne. Men då har de en vagn som är restaurangvagn. Där var det lite fika och såna grejer.
1: Ja, men jättesmart.
0: Film. De kanske har en sån, när jag åkte mycket tåg mellan Luleå och Göteborg när jag var yngre. Då hade de med en biovagn med också.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Genidrag.
1: Ja, men alltså det var helt sjukt. Tågen i barndomen, det var ju biovagn. Det var också en vagn med lekplats.
0: Just det.
1: Jag menar, det där ser man inte längre.
0: Nej.
1: Inte på X2000 inte.
0: Och biovagn, jag förstår inte varför man har tagit bort det. För jag menar, det var ju så här, man kunde se två filmer på den resan. Kunde man ju se dem. Det var ju lite dyrt här för mig. Men det var ju ändå så här, du vet. Ja, men det är typ 4-5 timmar som försvann och bara sitta och klippa två filmer.
1: Man kan väl åtminstone ha, jag tänker, man kanske inte kan ha så som på flygplan att alla har en egen skärm. Men som det är ibland på bussar, att det är bara en tv i mitten, yeah, längst bort. Och så kan man koppla in luren.
0: Koppla in sina egna hörlurar.
1: Ja, så borde det ju vara.
0: Ja, tillbaka med biovagnen.
1: Ja.
0: Och bra tips, hyr ett tåg när du ska fira födelsedag.
1: Perfekt, det är tips tisdag.

0: från Danmark åtalas för medverkan till mordförsök. Alla nekar till brott. Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och för detta polis, säger att samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
1: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
2: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
1: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löser sig nog. Det gör ju inte det.
0: Reporter Saga Nyström Holm. I Haiti uppges uppemot 40 personer ha dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle utanför huvudstaden Port-au-Prince, det rapporterar AFP. Regeringen fördömer attacken och säger att förstärkningar skickats. Gängvåldet i Haiti har redan tvingat 1,5 miljoner människor på flykt. Ekot klockan 1 i studion, Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Hugo, Khalid och Griffin med Save My Love i nattradioprogrammet Vaken med P3. Robert och Frida finns med dig 25 augusti, tisdagsversionen.
1: Mm.
0: Vi ska dra en liten tips tisdag snart där man får skicka in sina bästa tips. Vaken@sverigesradio.se. Man kan mejla dit 020-99-55-00. Man kan ringa dit ifall man vill. Har du kommit på någon tips än, eller?
1: Just det, det var det.
0: Ja, du kan minera det lite till. Ska vi prata lite om vad som presenterades på chillinggänget.se?
1: Vi måste ju nästan det. Vi pratade ju om det igår.
0: Jag vill gärna att du uppar mig lite grann.
1: Hur då?
0: För att jag hade ju rätt.
1: Ja.
0: Jag siade ju i framtiden.
1: Men sa du sa en live show?
0: Ja, Globen sa.
1: Sa du Globen?
0: Ja, jo, för de har ju upphållit på projicerat Percy Nerigårds ansikte på Globen. Okay.
1: Ja, men det var kanske inte då en jätteavancerad gissning egentligen. Men absolut, Robert, du hade rätt.
0: Tycker du reducerar.
1: Men jag tycker också det känns rimligt, för jag kände lite, men ska de åka runt? Ska de ha en turné? Nej, det ska de inte. Nej. Inte till en början i alla fall. Man får väl se hur stort det blir. De kanske får liksom smak på det. Men...
0: Och så också bara 3 tillfällen.
1: Mm.
0: Så de strösslar ju inte med showerna där. Inte.
1: Nej, och biljetterna släpps väl jättesnart.
0: Jag tror att det var typ i helgen eller sånt där. Då.
1: Men jag är rädd, de gör ju en Robin. De har lagt det i juli. Alltså, mitt i industrisemestern. Robin gjorde det. Inte ens hon kunde sälja slut.
0: Nej. Men hon är inte Percy Nilegård.
1: Nej, vi får väl se om det funkar bättre. Folk kommer ju behöva planera sin semester efter Chillinggänget då, om man vill gå på det.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande. Jag missade ju, pratade ju om det, att jag inte var på Drömmen om Herrön, den här Dramaten vi pratade igår.
1: Det kan du ha sagt.
0: Ja, för det är en av mina stora såna ångestar jag har i livet.
1: Mm.
0: Att vi inte var på den. Jag och min kompis Johannes då, som jag berättade om igår, som hittade varandra via Chillinggänget.
1: Ja.
0: Vi bodde i Göteborg vid den här tiden. Och pratade flera gånger, men nu har vi åkt till Stockholm och så går vi på Dramaten och kollar på Drömmen om Herrön. Ja, så var det något annat som kom upp. Vi höll ju på att spela mycket musik på den här tiden och skulle iväg och turnera och sådär. Så att vi hade som inte... Tiden var inte riktigt alltid med oss. Och då gick du tillsammans. Och du vet att jag tänkte så här också att ja, men de filmar ju säkert där. Det kommer väl på DVD eller något sånt. Köp film. Men det gjorde ju aldrig det.
1: Nej.
0: Så jag har aldrig sett den där. Och det grämer mig jättemycket.
1: Ja, vad trist.
0: Jag har manuset som man kunde köpa sen i bokform.
1: Okay. Så du har läst hela föreställningen?
0: Nej, jag har inte ens gjort det.
1: Nej, just det.
0: Jag kan,
1: bok.
0: Jag kan göra det.
1: Om det kommer på ljudbok. Ja, då möjligen.
0: Läst av Percy Nilegård.
1: Ja.
0: Så jag blir väldigt glad över det här. Och jag tycker att det är kul att... För det, de har ju pratat om att det kommer vara då kära och mindre kära återseenden.
1: Mm.
0: Och jag gillade också att SVT, de hade ju sökt Chillinggänget, men i pressmeddelandet så står det ju att de gör inga intervjuer om föreställningen ifall det inte är så att, citat, biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt, slutcitat. Då kommer de börja intervjua.
1: Så man vet, om Johan Rheborg sitter där i Nyhetsmorgon, då har det gått åt helvete.
0: Exakt.

Oskar Lindros med Bara mellan oss här i Vaken med Peter och P4. Sveriges Radio och Vaken är det som står på i kanalerna 2. Vi har tisdag idag och vi har också öppnat upp sluss, inkorg och flöde på Facebook för att tipsa. Tips tisdag, ge oss dina bästa tips. Vill du mejla in är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Vill du ringa in är det telefonnummer 020 99 55 00 som gäller. Det kan vara att du vill tipsa om en låt, det kan vara att du vill tipsa om en bra maträtt, som att det alltid är rea på mattor, eller kanske vill tipsa om olika sorters plugg. Bara en sån sak kan det vara. Vaken@sverigesradio.se 020 99 55

Queen med Bohemian Rhapsody här i P3 och P4s vakan. Tips tisdag är det som rullar på här i programmet. Vi vill ha dina bästa tips på vakenetsverigesradio.se eller på telefonsvararen 020-99-55-00. Camilla skriver: om man tappar bort fjärrkontrollen, gör inte jobbet själv. Säg högt till barnen. Den som hittar kontrollen får 50 spänn och den brukar då dyka upp på 3 sekunder. Funkar varje gång. Nu har vi fått in ett sms från en anonym, eller ja, det står ju telefonnummer men ingen avsändare. Jag har kommit på en grej: om man skjuter upp att klippa gräset tillräckligt länge så slutar grannarna till slut att titta snett på en och börjar istället fråga om det är ett pollineringsprojekt för den biologiska mångfalden. Så mitt tips är helt enkelt: kalla din lathet för miljöarbete.

0: Kendrick Lamar och SZA, All the Stars. Jag fick lite klarhet här nu i Joakims tips där om att ta många pauser med, eller ta många pauser när man tränar. Ifrågasätter ju där då ifall han menar att det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna, alltså om du har något styrkepass eller något sånt där, eller om det är liksom pauser i dagar och sånt där mellan träningspassen. Och då skriver han så här: jag brukar ha pauser måndag till torsdag eftersom jag tränar fotboll på fredagar. Så att det är det då som Joakim vill tipsa på, om att ta många pauser. Pausa till exempel måndag till torsdag om du tränar fredag. Tycker jag låter som en rimlig träningsnivå att lägga på. Vill du också tipsa om någonting? vakenhetssverigesradio.se eller telefonnummer 020 99 55 00.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Grace Jones med Private Life. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Löv ska börja handla om.
1: Ja, men precis. Du sa ju det precis här innan och jag har också noterat det här att löven är ganska gula just nu.
0: Och det är ju bara augusti.
1: Ja, precis. Och det är faktiskt så att på flera håll i landet så har träden då bytt till de här höstfärgerna då ungefär sedan mitten av augusti. TT och de har pratat med en forskare, Henrik Sjöman heter han, vid SLU, som säger att han såg gulnande träd då på Österlen för ett par dagar sedan. Men det här har ju ingenting kanske att göra med hösten här. Det är ju fortfarande sommar. Men det är ett svar på den ganska torra sommaren som vi har haft. Eftersom då träden förlorar vatten genom bladen. Och om marken då är torr så måste de snabbt avveckla de här bladen och då tappar de det och ja, de blir gula. Annars då så riskerar träden att hamna i ett, ja, men ett ännu värre läge. Bland annat är björken ett sånt trädslag som brukar agera ganska snabbt eller först då. Och TT har även pratat med en skogsforskare, Ola Langvall heter han på SLU, som delar den här uppfattningen att det är just torkan som är den främsta orsaken till det här, ja, fenomenet. Men det kan även bero på andra saker, till exempel att svamp angriper löven eller att löven då har någon bestämd livslängd då. Förlåt. Men så kanske man frågar sig, är detta tidigt? För man kan känna att är hösten redan här? Ja, alltså det kan man väl säga. Om träden inte hade haft den här bristen på resurser eller vatten då, så är det ju annars då i slutet av september eller oktober som är den tiden då träden normalt skiftar färg. Men det beror lite på plats i Sverige. Alltså det kan vara väldigt lokalt då. Du sa ju, ja, vad sa du? Du hade sett i Karlavägen.
0: I Stockholm här.
1: Ja, precis. Att träden hade skiftat. Jag har sett det i Huddinge till exempel. Så det kan ju påverkas då olika beroende på var i Sverige som man bor. Men om man har noterat då att vad gula träden är, så beror det kanske på torka till exempel.
0: Bra, då fick vi det uppklarat. Kina ska vi till också.
1: Ja, precis. Vi alla kanske vet vem Usain Bolt är, den före detta friidrottsstjärnan. Han har fått se sitt världsrekord på 100 meter slaget av en robot då. Det var i Kina som, eller i Kina då, så har World Humanoid Robot Games hållits. Och där har man visat upp ny robotteknik och testat detta, och på löparbanan då så sprang en sån här, vet, man kan se vit, inget huvud, en robot. Den sprang på 9,39 sekunder, 100 meter. Och Usain Bolt, hans världsrekord är på 9,58 sekunder.
0: Okay. Men det är ju som, det ser ju speciellt ut när man ser dem springa, de där robotarna. Det är som en kropp som springer, så ja, springer väldigt snabbt och det.
1: Det ser lustigt ut.
0: Ja, men det är också samtidigt blir det så, det är ju också maskiner. Men det är klart att vi pratade lite om det här igår också. Frida, hon sa ju det, en bil kan ju köra fortare än vad Usain Bolt springer.
1: Så du tänker att den skulle ha sprungit ännu snabbare?
0: Ja,
1: då?
0: Kanske att man det är inte en mänsklig prestation på det sättet.
1: Nej.
0: Men man, det är ändå kittlande eftersom de är humanoida och ser ut som människor, eller ser ut inom citationstecken då,
1: ja,
0: i alla fall. Så.
1: Exakt.
0: Det är ju fascinerande att man kan få dem att springa med två ben sådär,
1: ja,
0: på det sättet.
1: Vi får väl se i framtiden, kanske springa ännu snabbare då.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Linda Kruppke från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Jag heter Björn och jag skulle tipsa till en bra låt med Trini Lopez och den heter Lemon Tree. Adios.

0: 1.
1: Då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Peter och P4. Det är nattjakten som ska dra igång. 3 låtar bedrar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad rätta svaret är för någonting. Vi har 3 stycken ledtrådar som ska spelas. Den första ledtråden kommer att spelas nu. Sen kommer det idag vara under den kommande timmen som de här resterande 2 stycken ledtrådarna kommer att presenteras. Tror du att du sitter på det rätta svaret redan 5 sekunder in i den första ledtråden? Tveka då inte. Maila till vaken@sverigesradio.se. Jag behöver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Pass på, här kommer första ledtråden.
2: Ledtråd nummer 1.

första ledtråden i nattjakten The Doors med Light My Fire. Som sagt, vakenet.sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Två stycken låtar till ska du få, de kommer att komma efter klockan 2.

0: Ray. Ray och Al Green tillsammans i låten Goodbye Henry.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot när klockan slagit 2. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA enligt AP. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och USAs president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri och säger att Kanada inte accepterar att behandlas som en amerikansk underordnad. I USA har brandmän börjat få kontroll över skogsbranden utanför Reno i delstaten Nevada, det rapporterar AP. Omkring en fjärdedel av branden uppges vara under kontroll och har inte vuxit ytterligare. Myndigheter varnar ändå för att vindar, hetta och låg luftfuktighet fortsatt kan förvärra läget. Elden har förstört minst 30 hus och tvingat tiotusentals att evakuera. I Turkiet har flera oppositionsborgmästare dömts till fängelse i ett stort rättsfall om ett påstått kriminellt nätverk, det rapporterar AFP. Hårdast straff tilldöms den tidigare borgmästaren i Beşiktaş i Istanbul, drygt 23 år för bland annat mutbrott och pengatvätt. Själv nekar han och säger att det saknas bevis. Samtliga dömda tillhör oppositionspartiet CHP. För första gången sedan 1950-talet har en norsk flygbas använts för spaningsflyg mot ryska Kolahalvön enligt Aftenposten. Ett brittiskt spionplan lyfte i förra veckan från flygbasen Ölandet och flög i internationellt luftrum nära området. Norge har tidigare begränsat NATO-flyg runt Kolahalvön för att undvika provokationer mot Ryssland. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Vaken med Peter och P4 är det som står på i kanalerna 2. Vi håller nu på att tävla i nattjakten. Välkommen!